0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina sita. Utamu wa burudani.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Yes.
0: Hii ni

0: Mahewa Sheva, Mahewa Sei, Mahewa anaitwa Dule Sax, taki naitwa Shekide. Dule Sax anakuambia hivi, okay. Bana tandoke mama sema Shekide sema wanangu wa Wamesco, najua leo kama Shekide ya Dule Sax kama atakuwa anaicheza sana, si ndio? Kombe la dunia limeanza siku ya jana na jana ilikuwa ni mechi kati ya Mesco na South Africa. So South Africa ameondoka na 0 na Mesco ameondoka na 2. Aisee, noma sana. Sijui ni nchi gani ambayo itaondoka na kombe la dunia. Sema acha tuangalie kitu gani ambacho kitatokea mpaka mwisho. Karibu bodaboda ambao unasikiliza, dakika ni 21 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 12 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Bodaboda ambayo unasikiliza tu natoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, live kutokea pande hizi za Siasa ni Kilimo. Pande hizi za Siasa ni Kilimo leo kuna baridi. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza show leo imekaa vipi. Kama wewe ni shabiki wa Mesco sio mbaya, au kama jana uli kwenye mambo yako nini uliwapa Mesco, najua leo kuna jinsi ambavyo Ijumaa itakuwa ni fresh. Kama uliwapa South Africa, mimi nikupe pole pia, si ndio bana? Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, kama unasikiliza muda ukiwa pande za unasikiliza ukiwa pande za Mufindi, unasikiliza muda ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa jijini Mbeya, si ndio bana? Yeye unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Itakuwa ni vizuri ukashana sisi kwa jinsi ambavyo umetazama jana, au kama ulisikiliza mechi ya Mesco na South Africa, si ndio bana? Ambapo Mesco waliondoka na ushindi wa 2 na South Africa kaondoka na 0. Uweko pande wako na ni nchi gani ambayo kwa mwaka huu huenda wakaondoka na kombe hili la dunia? Wewe kwa upande wako unavyoona, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, share sisi pia kitaa hicho ambacho wewe uko mdau upameka vipi, lakini nambari ya kupiga simu na mdau nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kama kawa. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kama unasikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, kwa sababu muda unaruhusu au vibara, so dereva bajaji, dereva bodaboda, sasa unanisikiliza uko zako barabarani, kwa sababu ni muda wa kusaka mkwanja, yeah, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Lakini kama unasikiliza muda upo kitandani bana, sio muda wa kusinzia tena bali ni muda wa kusikiliza 88.9. Mara leo tunafunga shule. Mara sisi Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana hapa. Leo tunafunga shule. Hakikisha unatoboa na 88.9. Kujana na simu hapo vipi?
1: Mambo safi baba.
0: Nakubali sana. Wewe unadhani kwa kombe la dunia la sasa, ni nchi gani itaondoka na ili kombe la dunia mzee?
1: Bado mapema sana baba.
0: Kweli? Unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea pande gani mzee?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Sibligunga.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo ambazo huko. Pameka vipi mara pande hizi za Siasa ni Kilimo, leo kuna baridi sana?
1: Huku kuko kwa kweli baridi ni ya kawaida tu, sio nyingi sana.
0: Bana, tuondoke na watu. Tuondoke na watu tatu mzee, tushinde kama Mesco, au sio bana?
1: Sawa. Nianze na kushoto pila akiwa Mfindi. Awakilishe wote wa Mfindi, nije na Gerard Fuluge, Yusufu Mwila, nimalizane na Baiko Walema, niwambie bodaboda iko hewani, ikapiga stati kama Mexico vile.
0: Endelea kushinda mzee, kutokea pande hizo za Ifunda 88.9. Itakuwa ni fresh. Nambari ya kupiga simu Yeah, namba ni 0735 01 84 0 0 7 35 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. So unaweza ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza, ni pande gani ambazo unawakilisha na pande hizo ambazo uko pameka vipi. Yeah, kama unasikiliza ukiwa pande za Ilula kwa kina Prosper Mduda, unanisikiliza muda ukiwa Mafinga kwa kina Prosper Mduda. Okay, Ilula ni kwa Michael Valema eh. Hey, Mafinga ni kwa kina Prosper Pamduda. Kama unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town kama MC Mwaisa pia Morabana eh, yeye unakuwa umetisha zaidi. Kujana na simu mambo vipi? Ujumbe wako mfupi muda sio mrefu naruka nao. Karibu na boda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Si tunaenda hivyo, mwambie rafiki yako, mwambie jirani yako, kama bado hajaacha redio mwambie hivi, okay, kwa nini nitulia kati na kupenda. Oh yeah.

0: Yete mana Rema Chalamila anakuambia kwa nini watulia wakati wanakupenda na wewe kwa nini sauti ya redio yajua wakati unaisikiliza 88.9 na kuja kaa fresh sio ila sauti ya redio yako juu inakuwa inapendeza zaidi Hamza Sengo kutoka pande za Lula Sokoni unasema oi oi oi ebara tondoke na Justin Mnyagani Michael Valema Adidas Kilave ila Makasi Mazofidege na Juma Muyula unatakia Ijumaa njema sio wanatoka Flavi pande za mashine tatu unasema tuko na White tuko pamoja mwanzo mwisho babake na Maka ujumbe maisha ni kupambana unasema Ufaransa unatoka Mfulugo kutoka pande za Mafinga anaomba mwanangu Mfulugo kutoka pande hizo za Mafinga nisome kama Richard Chimwesa kutoka pande za Mwangingo ongea na Mshua bana yeye huko kumekucha vizuri unasema kuna baridi sana ujumbe tuamke kumekucha unasema sio ipo kwa wewe mpaka hiyo mida fulani hivi ya baadaye okay sema anaomba kutoka pande hizo ambazo kwa Diriano Mlaa kutoka pande za Mlanda tunatoboa na Gerard Furuge, Justin Mnyagani, Tito Balama, Justin Mlawa, Omevu Kionza, ujumbe unasema yeah ni muda wa kuisikiliza pia show eh. Eh tumeanza siku nyingine mzee. Diriano Mlaa nimeona pia ujumbe wako mfupi. Babake na Manka mwaka huu ni mwaka wa Ufaransa. Unatoa Alpha Kidapi kutoka pande za Mafinga Town ambapo unaponisikiliza muda huu shukrani sana kutoka pande hizo za Mafinga Town. Mamake na Irene kutoka pande za Kigonzile. Unasema Kigonzile muda huu pamekaa vizuri unaisikiliza 88.9 ukiwa nyumbani kwako. Wewe kombe la dunia kwa mtazamo wako unaona wewe na Messi akaondoka na ushindi kwa jinsi ambavyo umewacheki siku ya jana. Unasema wapi babake na Irene Felix Magwata, babake na Suzi akiwa pande za Kiesa, Fazili Ngandango pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Hamza Sengo kutoka pande za Ilula Sokoni anaomba kani meruka na ujumbe wako mfupi pia. Tondoke na Thomas Kalolo, Spirani Changa na Everasto Mbugu. Umevo Kionza Hamza Sengo kutoka pande za Ilula Ilula ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutoka pande hizo za Ilula endelea kubaki na 88.9 sisi ndio bana. So kuna mdau kaniuliza hivi kuna umri wa kwa mfano kama ameniuliza unakuta kuna mtu anakuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye amemzidi umri yani kwa mfano kama unakuta mtu amekuzidi umri miaka 10 miaka 20 so akaniambia je kwani kuna ubaya akaniambia yeye kuna mtu ambaye amekutana naye na amempenda sio na wameingia kwenye mahusiano muda mrefu sasa imefikia hatua ambayo wanaenda hatua ambayo wanataka kuingia kwenye ndoa familia ya huyu kijana wakakataa huyu kuingia kwenye ndoa na huyo mpenzi wake kwa sababu hii familia inadai kwamba huyu mtu ni sana yani ana umri sana mzazi wake yani hadi amemzidi mzazi wake hata akimtazama ni umri sana mzazi wake na ni kweli huyu kijana lakini anasema yeye kwa upande wake anampenda sio na amekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu kwa hiyo akawa ananiomba ushauri kwamba asikilize wazazi au achukue hatua gani ndo akaniambia hivi kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye yeye mwanamke ndo amekuzidi umri yani ana umri sana mzazi wako je kuna ubaya wewe kwa upande wako una mtazamo gani na unadhani familia kukataa huyo kijana wao asiingie kwenye ndoa na huyu mpenzi wake wako sawa niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292 kijana amemaliza yote amepeleka mpenzi wake kwa wazazi wanauliza huyu ni mama mko au ni mama mko yako au kijana anasema huyu ndo mpenzi anaambia mzazi nusu azimie huyu jamani si sana mimi jamani upendo bana noma sana usao kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa mana saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza ambayo inatoa mitaji kwa washindi watano ndio ya pili inatoa kifungua kinywa sio ifanye Ijumaa ya leo iwe Ijumaa nzuri kwako unajua wengi tunacheza vikoba nini leo ndo tunakutana sasa leo wenda unaenda kukutana kwenye kikoba ukiangalia mfukoni kama wanasemaga mweupe yani mfukoni kama hamna kitu sio bana hasa rafiki yangu unaweza kuondoka na ushindi kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa leo na mambo yako yakawa mazuri ndio labda umecheza kuanzia Jumatatu Jumanne Jumatano jana la Alhamisi na vitu kama hizo lakini hujafanikiwa kuondoka na ushindi uenda leo anaandika historia kuondoka na ushindi. Kikubwa haitakiwi kukata tamaa kwa sababu unaweza ukashinda kama Mesco jana, si ndio bana eh? Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel ebarae, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, kwa sababu leo enda ukaondoka na ushindi kama huyu dada kutokea Mafinga, jinsi ambavyo alivondoka na ushindi pia. Hebu msikilize.
1: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Sima Pendo kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Sasa kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
2: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
3: Sema pembe oye.
2: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
2: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia wanashinda na wasikia na nawajua. Okay.
1: Mm-hmm. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa eh?
2: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio nawajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa ita.

0: tatu.
1: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
2: Ihongole.
1: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
2: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
2: Yeah.
1: Msalimie Baba Allen.
2: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Saidi.
3: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
4: Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kama kawa, si ndio? Simu yako muda sio mrefu na ipokea ushie na sisi maamuzi ya wazazi kukataa ukijana kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye amemzidi umri. Unadhani wako sawa na wewe unadhani umri ni namba tu, kikubwa ni upendo, au inabidi hata unapokuwa unakuwa na unapotaka kuwa na mtu kwenye mahusiano inabidi utazame pia ni mtu wa namna gani? Niandikia kupitia nambari 0766742292 Kikongo ambayo unaisikiliza. Jamaa kapenda Kikongo kabisa. Okay.

0: kikongo ambayo unataka kuisikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kana unaasha redio bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, sindio? Ulipo pameka vipi? Karibu share na sisi. Kujirana na simu, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapa studio.
0: Yeah, salama. Wazazi kukataa mtoto wao asiingie kwenye ndoa na mwanamke ambaye alikuwa ni mtu ambaye wamekaa muda mrefu kwenye mahusiano, wazazi wanachodai kwamba huyu mwanamke amemzidi sana umri ni sana na mzazi wake. Unadhani wazazi wako sawa?
1: Wazazi kwa upande mwingine walikuwa wapo sahihi, ndio kijana ndo aliyekosea.
0: Kwa
1: sababu kijana unapoingia na mtu kwenye mahusiano inatakiwa uangalie umri.
0: Oh, yeah.
1: Umri wake je, mnalingana au akimekuzidi? Yes, kwa sababu kikawaida,
0: oh, yeah,
1: anayetakiwa azidi umri mwanaume kidogo, sio kana kwamba wewe unaoa bibi yako. Sasa ukioa bibi yako, kwa sababu unapooa unategemea uje upate watoto. Sasa kama ukioa bibi yako, je, hivi utakuwa na familia hapo? Hapo hakuna familia.
0: Kwa nini mapenzi?
1: Ingawa hata wazazi na wenyewe walikosea, kwa sababu vijana wa sasa hivi hawataki sana kuoa binti mdogo, kwa sababu mabinti wa sasa hivi ni wasumbufu. Kwa maana wanaangalia kuoa sasa hivi mwanamke ambaye kidogo kamzidi umri, kwa sababu wanadai ya kwamba mtu akiwa amekuzidi umri au anayejitambua ambaye akili imekomaa,
0: oh, yeah,
1: aweze akawa msumbufu kama hawa wabinti wadogo.
0: Kwani mahusiano ya kimapenzi yana umri? Yaani yana kuna umri wa kwani mtu akiwa amekuzidi umri kuna ubaya?
1: Mhm. Kawaida baba manga mapenzi ni kweli kama tuseme yana umri. Ukiniambia mapenzi hayana umri, ndio maana wanasema mtu kuolewa kuanzia miaka 18.
0: Yaani kuoa mtu ambaye amekuzidi umri kuna ubaya?
1: Mwanamke ukioa aliye kuzidi umri hakuna ubaya.
0: Mwanaume kuoa mwanamke aliyokuzidi umri.
1: Ndio, kuna inatakiwa mtofautiane kidogo.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda una akilisha yapi mzee?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elapso Panga wa Simbala kutoka kata ya Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, nakubali sana. Kaningombe pameka vipi mzee?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, Kaningombe tupo poa, pametulia kabisa. Hakuna baridi wala upepo sasa.
0: Yeah, tushinde na watu watatu kama Mesco tuondoke nao.
1: Nianze na ndugu yangu Dennis Mnyala FM Mbutwa. Lizi Kimfilinge nimalize na bwana Felix Mangwata sambamba na Michael Mpoma. Kipande cha ujumbe tuamke ni mida ya kuchapa kazi.
0: Endelea kupiga kazi huko na isikiliza 88.9. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Safi dada, habari ya leo?
0: Yeah, salama. Hivi wazazi kukataa kijana wao kumwoa mwanamke ambaye amemzidi umri, unadhani wazazi wako sawa pia? Okay. I say kama sikosikia hivyo, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Sasa habari ya studio.
0: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza radio kutokea pande gani?
2: Ninaitwa Mbado Singi nikiwa Kitiru Uyole.
0: Yeah, pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi?
2: Bado pameka fresh kabisa kidogo.
0: Wewe una mtazamo gani mzee?
2: Kwa kweli bwana, inatakiwa wazazi walikuwa wako sahihi kabisa.
0: Kwa nini?
2: Mwanaume kweli kabisa, kwa sababu inatakiwa mwanaume ndio zidi umri, lakini sio mwanamke akuzidi umri, kwa sababu utapata matunda yote.
0: Kwa hiyo kama jamaa alikuwa anapotea hivi au?
2: Alikuwa anapotea pale kabisa.
0: Tuondoke na watu watatu mzee wangu.
2: Asante. Naomba nimwamshe bwana Evaristo Chagadike akiwa Kipiro huyo hapa, na bwana Felix Mangwata akiwa hapa Uyole, na bwana Bodas Majengo mzee Gerald Kipulge.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Endelea kubaki na 88.9 kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga pale studio.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
3: unaongea na Mr. Yusufu Juma Mwiura.
0: Pande hizo za Pepsi Ndiuka pameka vipi?
3: Kumekaa freshi kabisa, hali ya hewa imetulia. Nafikiri tumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Nakubali sana mzee. Weko upande wako, nadhani wazazi walikuwa sahihi.
3: Wazazi walikuwa sahihi kwa sababu kumuoa mtu aliyekuzidi. Kwa kweli inaleta shida, kwa sababu yani ukitaka kuangalia inafikiri walikuwa wako sawa, kwa sababu mtu alikuzidi kama walivyosema mtu mmoja aliyepita hapo. Kwamba unaweza kuwa unahitaji labda kuwa na familia, sasa ukashangaa yule mtu mzima ameshafikia labda ukomo, kwa hiyo kama unaishi naye tu hakuna unachopata chochote, yani kuwa na mtoto walani
0: hivi. Na mwanaume kumua mwanamke ambaye amemzidi umri labda miaka 10, miaka 20, kuna ubaya, kwa sababu upendo si hauna uangalie umri au
3: wakati mwingine mapenzi yanataka kuangalia umri ndugu, kwa sababu yani kuoa mtu aliyekuzidi ndo kama hivyo. Hata linakuja kwamba huwezi kupata mtoto, sawa, anaweza kuwa anakuonyesha mapenzi na nini, lakini hata watu sasa wanje utasikia wanasema huyu bwana huyu kapotea kweli, unaona, kwa sababu hawezi kupata chochote hapo zaidi ya yeye kuzeeka, kubaki hata kuzeesha chamana hakuna.
0: Tondoke nao mzee.
3: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni ndugu yangu mpendwa Mr. Uongo Uongo, hapa anapatikana Matunguru, naambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni huyu Felix mwana wa Mwang'atu, anapatikana Bango la Koka, naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu ni huyu Michael Valema, bila kumsahau Hamza Sengo Mbaba, anapatikana Irula. Ujumbe, tuendelee kusikiliza kilicho bora na nuru.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko muda huu pia itakuwa ni vizuri. Kwenye nana si mambo vipi?
4: Baba kina Manka.
0: Unatokea wapi? Unafahamika kama nani?
4: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Wazazi kugoma kabisa mtoto wao asiingie kwenye ndoa na mwanamke ambaye amemzidi umri. Wazazi walikuwa sawa?
4: Baba kina Manka, wazazi wako sawa kabisa. Huwezi kusoma gazeti ambayo lilikuwa la juzi, lazima usome gazeti la leo. Baba
0: sio upendo baba?
4: Hapana baba, au upendo wa namna hiyo hamna. Ina maana sasa sawa, wanaweza kupeana mapenzi, lakini sasa fedhea kwa wazazi sasa, hayo mkoa da huyu kijana labda kufundishwa vizuri na wazazi wake, maana na wa mwanamke aliyomzidi, na pia hawezi kupata matunda yoyote. Kwa hiyo hicho ndo wazazi nacho wanachofikiria kwa kijana wao, hawezi kupata mjukuu wala nini.
0: Kwa hiyo kijana kuoa mwanamke ambaye amemzidi umri, wao wanaona kama haijakaa sawa.
4: Sio sawa. Mwanamke aliyemzidi umri kuishi nao kijana sio sawa, kwa sababu hawezi kupata matunda yote.
0: Tondoke nao mzee wangu.
4: Asante sana. Nimempata Anko Juma Mnyula, Hamza Sengo. Kwanza tunaumivu kionza. Nikamaliza na Felix mwana Mang'wata, bila kumsahau ndugu yangu Bilali Maketa. Wasikilize show.
0: Naona umetisha sana kutokea pande hizo za Ilula. Endelea kuisikiliza 88.9 Sauti ya Redio, hakikisha inakuwa pia juu. Itakuwa ni vizuri. Kuendelana simu, mambo vipi?
5: Bana, mambo poa, kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huu kwa pande gani mzee?
5: Baba Manga, sauti inayonguruma ya 88.9 sauti ya Felix mana Mang'wata, anapiga simu pande kuu za Uzole Bango kwa kudhibiti tauni huko.
0: I say fresh kabisa mzee. Wazazi wakamgomea kabisa kijana, wako sawa?
5: Wako vizuri kabisa ndugu yangu. Kwa wewe nani unaoa na ni mtu ambaye amekuzidi umri? Kama nilivyoniambia alivyosema baza nani Michael Valema, hata apateje matunda. Sasa wewe unaoa nani huyu mama ana umri wa miaka pengine 60, wewe una umri wa miaka 30, utapata kitu? Yaani hapo kwa kweli hakuna kitu chochote. Wako vizuri sana.
0: Yeah,
5: Tondo. Mzee tu baba manga hapo vipi?
0: Nitazungumza Tondo kenao mzee.
5: Na kweli. Na baada wewe hata kama mnaenda kupiga show mjini na maana hata nani gari gari mnapanda tofauti. Ama mjasiku anaumwa, analaza.
0: Yeah.
5: Anasema wewe unaenda kumangalia bibi yako.
0: Kikubwa upendo mzee.
5: Ah, wewe hapana. Unaweza kadanganya mtu.
0: Yeah, Tondo kenao mzee wangu.
5: Bwana kuna anko Juma Mnyura nimempata. Aka Michael Valema pande ya nimempata. Epe Mbuto nao naambia waamke na wadau wote waamke.
0: Mairano masaluti sana. Muda usio mrefu na ruka pia na ujumbe wako mfupi. Yeah, wambie majirani zako leo ni Ijumaa na sindo jinsi ambavyo tunaenda hivi, okay?
6: Nane nane nukta tisa nukta.

Wakikwambia una maokoto ambie wasubiri saa 11 dakika 40 muda utazungumza kwa sababu washindi watano wanaondoka na mitaji na saa 11 dakika 50 washindi umeona bana watano pia wanaondoka na kifungua kinywa. Uwekezaji ni ule ule wa buku, so nikimaliza kusoma ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mundani nitogea pia maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Kitagani ambacho unasikiliza 88.9 muda huu unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda huu ukiwa Ilula, unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town. Nambari ya kuchana sisi ulipo pia pamekaa vipi, nambari ni 0766744292, 0766744292. Kijana tulivu kuliko hotel ziki mtatefukolo wa Ilula sokoni madongo kuila madongo kuinama malendi unasema 88.9 2026 tunatoboa tondoke na mawazo fidege amza sengo Adidas Klavi Michael Valema Fazili Msigala ujumbe mapenzi ni upofu ayachagui umri ongea na mshua tondoke na Zekeli Blula Denis Muyala Remija Magamba Erasto Mbala umevukia onze Cloud Mutula na Felix Magwata FM Buto Ekeleva Msarabu kutokia pande za Mgema Sekondari unasema leo ni Ijumaa tondoke na Michael Valema fikiri kisoma kuli ni choga neto kisoma George Valonge mama Goleti Choga baba Debora Wanjeru Mwigani kutokea pande za Usokami ambapo unaboni sikiliza udau banae Hamza Sengo Mubaba kwa mama au kwa mwanamke aliyekuzidi umri si heshima sio poa unasema tondoke na okay tondoke na Adidas Kilave Lemon Myovela Ezekeli Mlula Jumba Muyula Elasto Mbugu na Liziki Tatukolo ongera mshua wapi Adiriano Mlawa Justini Mlawa Herumani Balama Ezekeli Mlula Black Boy Elasto Kisinda Denis Muyala unaitwaga Tito Balama kutokea pande za Mlanda ambapo unaposikiliza show Elasto Mbala Jeradi Fruge Umivu Kionza Mazo Fidege Michael Valema na mamake Irene Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Elula ambapo unaponisikiliza muda huu aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile unasema wewe upande wako unaona kama wazazi walikuwa sahihi kabisa kwa nini kijana unakuwa na mahusiano na mtu ambaye amekuzidi umri sana mzazi na kweja kaa sana wala sio heshima unatakia weekend njema Felix Magwata Prosper Mduda akiwa Mafinga Michael Valema akiwa pande za Ilula pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau tondoke na Ezekiel Mlula Denis Muyala Remija Magamba Erastombala umevukionza unetoga FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari kijana mtulivu kuliko hotel ziki okay kani charuka nayo pia unasema Ijumaa ni kwa Jimson Mwambene Fazili Mwenda Petro Mluale unaitwaga Nathani Kitemile kutokea pande za Mtula ambapo unaponisikiliza Erasto Pimbala unasema

0: kula hata nyama mbichi kama tumependana, hauwezi ukakataa. We mzazi, tunatubua na Zakayo Kibiki, Felix Magwata na mke wake zina nyingi, Ezekiel Mlula, Diriano Mlaa kutokea pande za Mlanda. Ujumbe ukiwa unaokea okay, nao mashukrani sana kutokea kitaicho ambacho unaakilisha. Pia tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Hebu msikilize mdau ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitogea maelekezo, maana saa 11 dakika 40 sio mbali ndio ya kwanza itachezeshwa kama kawa. Yeah.
1: Hello.
2: Unaongea

0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijaicheza ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza.
1: Ndio.
0: Na hapa

0: Mama Ngimbuzi.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndiyo.
0: Unawaambia nini watu wengine, pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine, juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maana

0: Oh yeah, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mama yetu kutokea pande kutokea Mufini Mgole huko eh, ambaye aliondoka na ushindi siku ya ilikuwa ni juzi eh. Yeah. Iandike historia pia kwa kuondoka na ushindi leo, na utaratibu ni huu. Weka mora timu ya Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, leo ni Ijumaa, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 5 fanye malipo, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku ili leo ondoke na ushindi pia. Msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia siku ya jana.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo

0: kuamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine? Pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo

0: kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Yuko kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Amina shante.
2: Okay, unaweza kuondoka na ushindi ukawa miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na mitaji lisala dakika 40 saa 11, si ndio bana eh? Na draw ya pili ambayo inatoa breakfast kwa washindi watano pia, endelea kuwekeza buku kama kawa. Hivi wewe kwa upande wako, na dhani kwa nini watu wakienda kwenye nyumba za wageni wengi wao waga wanaandika majina ya uongo? Hivi unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka wengi washindwe kuandika majina ya ukweli? Unajua kuna siku unaweza ukaandika jina la uongo alafu likakupata jambo, alafu mwisho siku tukashindwa kujua tunakusaidiaje. Wewe unaitwa Abdalla, unaandika unaitwa sijui nani nani huko, si ndio? Yeah, sasa wewe kwa mtazamo wako, unadhani kwa nini watu wengi wanapokuwa naenda kwenye wanapokuwa naenda kwenye nyumba za kulala wageni hotelini au lodge, kwa nini wengi wage wanaandika au guests, si ndio eh? Wengi wanalala wanatoa taarifa za uongo, unakuta kuanzia jina la uongo, sehemu ambapo anapotokea sio, na vitu kama hivyo. Na unadhani kwa nini? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Na wewe kipindi hicho ulienda uliandika jina la kweli?
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Oh yeah, anaitwaga Msomalika, mshirikisha son, tampeleka kwa mama ambao tutataka kuisikiliza alfajiri hii ya leo dakika 14 mara baada ya 10 za alfajiri lisala 3. Mudau kama unanisikiliza ewana ukiwa kwenye usafiri wako. Na unanisikiliza mudau upo zako kijiweni, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda. Najua ndugu zangu wengi kutokea mashine 3 pale barabara mbili, si ndio bana eh? Ya wananisikiliza mudau na huo ndio utaratibu ambao wanao. So wewe kama ni mmoja wapo unanisikiliza mudau ukiwa barabara mbili, unanisikiliza mudau ukiwa pande za mashine 3 pale, si ndio? Unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani kama rafiki yangu Flavi. Mbona bana dereva bodaboda ananiambia ananisikiliza mudau kutokea pande za mashine 3 pale, si ndio? Yeah, kijiweni pale kama unashuka chini sehemu fulani hivi wanauzauza misosi pale. Amechili zake pale ananisikiliza mudau umetisha kino manoma. Kwa unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula pia sio mbaya. Karibu kwenye show, tutobue mpaka 12 kamili za asubuhi. Huo ndio utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa, na leo tunafunga shule. Hivyo yani, si ndio bara eh? Yeah, mudau unapokea simu ambayo unakuwa unaelekeza mudani pia. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo ni poa, habari hapo studio.
0: Ya yeah, salama. Kutokea wapi na sauti ya nani?
1: Mimi sauti ya Mr. Erasto Pipanga wa Simbala, napatikana kijiji cha Kaning'ombe kata ya Masaka.
0: Hivi wewe kwa mtazamo wako nadhani kwa nini watu wanatoa taarifa za uongo? Yaani kudanganya majina wanapokwenda kwenye nyumba za kulala wageni.
1: Hapo ndo ambapo huwa tunakosea kabisa, kama endapo huwa tunadanganya kwa sababu
0: oh yeah.

0: ng'ombe nasema na kama kuu.
1: Oh yeah.
0: Mtu atakuwa na umwa ghafla pale watanipeleka wapi?
1: Inakuwa ni shughuli.
0: Tunakotea kila kitu. Kwa hiyo ukiona mtu anadanganya hivyo,
1: oh yeah,
0: ujue hajaenda kwa mazuri bali ameenda kwa mabaya.

0: asitaje jina la ukweli.
1: Anaenda kuiba ndala kwenye nyumba za wageni au?
0: Yawezekana huko alikotoka mpaka akakimbilia huko ameiba huko ambako ametoka huko.
1: Oh yeah, sema tondoke nao mzee, tayari pamekucha muda wa kazi huu.
0: Hebu nianze na Michael Mpoma akiwa sambamba na mke wake Juliana Tinda. Nije na mke wangu Rosemary Kugani. Nije kwa mzee Pasco Tite Maungi Mnyufuna ni mazizane na Ezekiel Muyula. Kipande cha ujumbe tu wa mke ni mida ya kuchapa kazi na tucheze na upepo.
1: Mainano masaluti sana kutokia pande hizo ambazo kuendelea kubaki na Dane, Dane Dr.Tisa. Itakuwa ni vizuri pia, sinio bara eh? Yeah. Kwa jina na si mambo vipi?
2: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huko kutokea pande gani?
2: Naitwa Nathan Kutemile kutoka pande za Mtula mji Kasulu lami.
1: Yeah, Mtula pamekaa vipi muda huu?
2: Bana, Mtula pamekaa salama. Upepo kwa umbali kitungwe kwa sana.
1: Yanakubali sana. Wewe unadhani kwa nini na kuaga hivyo?
2: Bana, ukiona mtu ameenda gesti, ameandika jina la uongo.
1: Okay.
2: Jambo la kwanza, ameenda na mchepuko. Halafu, jambo la pili, inaonekana alipotoka sio salama, amefanya kitu kibaya. Kwa hiyo anaogopa kwamba kama ikitokea operation, either kuna wananitafuta wasije wakajua niko hapa. Lakini kama umeenda kwa nia njema,
1: oh yeah,
2: kwa nini uandike jina la uongo? Kwa sababu kuandika jina la ukweli bado inakulinda wewe ukipata shida.
1: Nakubali sana mzee, tuondoke nao pia.
2: Bado, hebu wa kwanza niende hapa Mtula kwa Fadhili Mwenda, namwambia amke kumekucha. Lakini ngoja nifunge booster, nivuke mto niende kwa bwana Elia Kitime pale Ugute Isalamanu. Namwambia amke kumekucha. Hebu nikimbie niende pale Ifunda kwa bwana Justin Mnyagani. Namwambia Justin Mnyagani amka kumekucha. Ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Tuko pamoja.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840 ndio nambari ya kupiga simu. Kama unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Mikumi, I say noma sana. Kwenye na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga Baiza studio.
1: Ya salama. Wewe una utaratibu wa kuandika majina yako ya kweli au kutoa taarifa za kweli ukiwa unaenda maeneo kama hayo?
3: Ah, ukweli ni kwa sababu sijawahi kudanganya.
1: Oh yeah.
3: Nisema ukweli, mimi huwa naandika jina kamili kwa sababu inaweza ikatokea tatizo pale ghafla.
1: Oh yeah.
3: Kuna umauti ukumbuke au kuna ugonjwa.
1: Oh yeah.
3: Unaweza kuzidiwa.
1: Yeah.
3: Ukata jina la uongo. Sasa ikawa ufahamiki, inakuwa siwe shida kwa watu ambao hawataji majina yao halisi.
1: Oh yeah.
3: Au wanakuwa na nia mbaya kama walivyosema wasikilizaji waliopita. Eza anaweza kuwa mtu anakwenda pale kwa ajili ya kufanya umalaya, lakini pili anaweza kuwa ameiba mahali, kwa hiyo anadanganya pale ili asiweze kufahamika.
1: Unaitwa nani mbona unasikiliza show ukiwa wapi?
3: Unaongea na Mr. Soko Jumamwila. Ukipenda kuita anko na kusikala maeneo ya Pepsi Nduka.
1: Pande hizi za siasa ni kilimo leo, kuna baridi sana. Vipi pande hizo mzee?
3: Ah, pande hizi inapo kuna wakabaridi.
1: Oh yeah.
3: Umetulia sana bahari ya hewa na ina baridi sana leo.
1: Tondoke nao mzee wangu.
3: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni Mr. Justin Mnyaga ni wakana katika Naifunga. Nambia tuko pamoja. Mtu wa pili ni Mr. Justin Kalinga wakana katika Naifunga. Kasimeti wangu naambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Ezekiel Mulula pamoja na huyu mama Kisipano patikana Kalenga. Ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Nawapenda wote wanaosikiliza nuo.
1: Na inaomba masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko si wenyewe tunakupenda. Ndio maana Jumatatu hadi Jumaa kuanzia 8 mpaka 12 tunakutana hapa na Prosper Mduda, Fazili Masi, Michael Valema. Kwa hiyo tunakupenda pia. Endelea kubaki na sisi. Kwenye nana simu mambo vipi?
4: Safi baba Manga.
1: Wewe una utaratibu wa kutoa taarifa ya kweli ukienda mazingira kama hayo?
4: Mimi na utaratibu wa kutoa taarifa maalumu kwa sababu utaweza ukabaki pale, uweze kujua mauti utakukuta lini au ugonjwa utakukuta lini. Ukiona mtu anatoa taarifa ambazo sio sahihi.
1: Oh yeah.
4: kama alivyoongea wenzangu kwamba inawezekana wameenda na mchepuko au wana wameharibu wanakotoka kwamba wasikamate, kwa sababu akienda na mchepuko anajua wakisema tulimuona fulani yuko pale, sasa mimi sio mimi, hata kaangalia majina naona majina mengine, ndio wana maana yao hiyo.
1: Unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
4: Haika mzee Fulu Bengani ya Matunguru moja hiyo.
1: Ya nakubali sana kutokea Matunguru, tuondoke nao pia.
4: Asante, ngoja nianze na bwana Yusufu Angoa wa Pepsi, nimempata. Nije na bwana Felix Magwata, nimempata. Nije nimalize na bwana Ezekiel Mlula na mtena Hamsa Sengo Mbaba, ujumbe.
1: Oh yeah.
4: Uwe tunakuwa wa kweli.
1: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Mzee Furuge anakuambia yana utaratibu wa kutoa taarifa ya kweli, si ndio? Bana mimi natokea Matunguru, mimi naitwa mzee Furuge bana, si ndio? Kazi yangu ni si ndio? Yeah. Kwa jina la Simba mbo vipi?
5: Niambie baba Manga.
1: Wewe una utaratibu wa kutoa taarifa ya kweli unapokuwa unaenda mazingira kama hayo?
5: Baba Manga, mimi niseme ule ukweli, kwanza nilikuwa nikisafiri mara nyingi sana. Ina maana mimi nikifika sehemu bwana lazima niandikishe jina langu halali, kwa sababu kazi zangu ninazozifanya ni halali.
1: Oh yeah.
5: Na ukiona mtu anafanya vitu kama hivyo baba Manga, na maana yeye ni mtu ambaye anafanya mambo ambayo si sahihi mbele za jamii, kwa sababu ukiangalia wewe huwezi kuacha unali kuandika jina lako ambalo ni halali. Je, siku kipata shida itakuwaje?
1: Unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
5: Baba Manga, sauti iliyopo wazi si mwingine ni Ezekiel Mura pande za Nyabula.
1: Ya nakubali sana. Nyabula pamekucha vipi?
5: Bana mimi nakushukuru Mungu, Nyabula pametulia hapo vizuri, japo kwa ni baridi la kutosha.
1: Ya nakubali, tuondoke nao pia.
5: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na huyu aliyeniachia line mzee Gerald Fuge. Kuna huyu ndugu yangu Yusuf Mwiro naye nimempata. Kuna huyu Erasto Bala pale Kalingombe naye nimempata. RFM Mbuto na wote wanaosikiliza Nuru FM naambia wamechagua kilicho bora. Kazi njema hapo studio.
1: Haya, ndio masaluti sana. Zimebakiwa tu siku 15 ifike tarehe 28 ambapo hii siku bana tarehe 28 itakuwa na sherehekea miaka yangu 8 kwanza. Nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Itakuwa ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Same ni Savannah Lounge. Umeona bana, so tutakuwa na Lomboy, tutakuwa pia na wadau wa muziki kama Rich Msafi na wengine kibao, si ndio bana? Ndio tusherekee kwa pamoja, kwa sababu hii ni mara ya kwanza Lomboy tuseme ndo narudi, yani Iringa kwanza. Kipindi kile ametambulisha EP yake ya Mashine 3, so hapa katikati amefanya kolabo nyingi, amefanya kolabo na wasanii wengi, si ndio bana? So hiyo siku atakuja kuperform pale, lakini kikubwa zaidi kwa wewe ambaye una kipaji cha muziki, ni habari nzuri kwako, kwa sababu nimekuwa na utaratibu pia kushika mkono wale wasanii ambao wanajitafuta kwenye game. Nilianza mwaka 2025, nilianza na Kusilavu ambaye sasa hivi yuko next level pale kwa Rayvanny. Mwaka jana pia nikaondoka na chaketi pamoja na Popkiu, si ndio? Kigezo tutakugea nafasi, na ukifanya vizuri kwenye performance utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music jijini Dar es Salaam. Pia tutakushika mkono kwa shilingi 500,000 kama kianzio cha kwanza safari yako mpya kuelekea kwenye nchi ya hadi. Lakini pia tutaondoka na mshindi mmoja, tutaondoka pia na mshindi mwingine ambaye atakuwa ni mshindi wa pili, ataondoka na 200,000, si ndio? Na burudani kwa wewe msanii, utapata elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform, utaelekezwa jinsi ya brand, si ndio bana? Yeah, na promo pia ya kazi zako pamoja na interview na platform mbalimbali za kukuinua kimziki, si ndio bana? Kwa wewe ambaye ni msanii, lakini kwa wewe ambaye ni mdau, njoo tusherekee kwa pamoja, si ndio bana? Hiyo siku ya tarehe 28 pale Savannah Lounge, tuimbe kwa pamoja na Lomboy, si ndio bana? Na itakuwa ni siku ambayo ni nzuri zaidi, si ndio? Tiketi zinapatikana pa Nuru FM kwa shilingi 5,000 tu, lakini pia kwa maelezo zaidi kama uko mbali na unahitaji tiketi, unaweza ukanigusa kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733. Wengi wamekuwa wananitafuta bana, mimi nafanya muziki wa gospel, mimi nafanya muziki wa mbona bana, sio, mimi nafanya muziki wa asili, mimi nafanya muziki wa mbona bana, wa hip hop. Sisi hatuangalii unafanya muziki gani, kikubwa uwe na kipaji, si ndio? Kama mwaka 2025 Kusilavu ambaye alishinda alikuwa anafanya muziki wa Bongo Flava. Muona bana, somo mwaka jana wote walikuwa wanafanya muziki wa hip hop, si ndio bana? Sio ijalishi na muziki gani unafanya, hata kama unafanya taarabu sio mbaya. Unaweza ukashinda pia. Na tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9 ambao unaisikiliza. Mudau Alex Shop Machine 3 uzaji maarufu wa ngoza ndani, Jelak Beauty Academy, Savannah Lodge, Jax Outfit, Kanga Production, Ken Store, Apple Music, Sound Juvemani, US Point, Beatrice Collection, Switch Uwodi, Mwaki Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smedy TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kwenda kuandika historia kwa pamoja, si niwe? Na zimebaki siku 15, ni siku chache sana, wahi tiketi yako mapema, tuje kufurahia kwa pamoja, usio bana, tuandike historia kwa pamoja pia.

0: sijui kama kuna mwanaume anaweza akamruhusu mke wake au mpenzi wake, kama jinsi ambavyo amejakuta na divorce wameruhusu kwenye hii track, sema kwa vile ni nyimbo tuachie hapo hapo. Dakika ya 33 mara baada ya 10 za alfajiri, bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, kando na uwasha redio yako muda huko Mafinga, unaungana pia na Veronica na nisikiliza muda huko kia pale Mafinga mura bana aretoga ya Veronica Obeto, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilulu, unaungana pia na KOK, unaungana na professional au unaweza ukamwita Mazo Fidege yuko pale Malendi, si ndio bana yeah. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Shana sisi uweko pande wako, nadhani kwa nini watu baadhi ya watu wanatoa taarifa za uongo kudanganya majina wanapoenda kwenye nyumba za kulala wageni. Wanadhani kwa nini waga wanatoa taarifa za uongo, yani kwa mfano kama majina anaandika uongo sehemu ambapo anapotokea, labda kama kuna kazi anaandika uongo. Na wewe kwa upande wako utaratibu wako uko vipi? Unasema nisome kama Richard Chimwaisa kutokea Mwangingo, ongea na mshua. Mimi siwezi kuandika jina la uongo kwa sababu linaweza kutokea la kutokea mwisho wa siku wakapigiwa ndugu zangu wakatajiwa jina ililoandika wakasema hawamjui, alafu mwisho wa siku ukaibuka tatizo jingine. Kwa hiyo hapo kaka haijakaa sawa kabisa kuandika jina la uongo, maana hiyo ni kwa faida yako na sio faida ya nyumba hiyo, nyumba ya wageni. Hata uwe mkweli vipi uweze ishi bila uongo, si ndio? Wanasema wengi wanaandika uongo kwa sababu unakuta labda unaenda jirani na sehemu ambapo unapokaa, wengi wapende wafahamike kama wameenda hiyo sehemu, hasa akiwa labda wana jambo ambalo sio. Unaitwa mama yake na Suzi kutokea pande za Mafinga, kijana mtulivu kuliko hoteli ziki mtatifukoro wale una sokoni Madongo Kuinama Malendi 88.9 FM 26, tunatoboa tuondoke na chako mguele Jimsoni Dunda Gombisege na Boto Ranzali. Kumekucha kwa jina Ronyali Baiko Valema fikiri kisoma akule ni choga neto kisoma unasema uretuaga babaki na Debora Wanjero Mwigiane kutokea pande za Usokami. Erasto Pimbala unasema kwamba tuondoke na Jordani Mkuvala Jabili Luhala Rozi Gugami Astiri Kalinga Robeni Madebwe, unasema Ijumaa iende kwa Mzasengo Baiko Valema Jimsoni Dunda chako Mguele Liziki Mdeka unetuaga Mazo Fidege o professional kutokia pande za Malendi. Tuwe wakweli ili ndugu, hata kama unapata tatizo andika jina sahihi, tondoke na mzee. Okay, I see kama ujumbe wako umenikimbia hivi, unaweza ukarudia kutuma kwa mara nyingine, si ndio bana? Anasema ni aje ongea na mshua, tondoke na Ezekiel Mlula Diriano Mlawa Jaradi Furuge na Michael Valema Yastini Mlawa Doto Kalolo unetuaga Tito Balama kutokia Mlanda Wapile Mikiongo Majuto Majuto Msijala Lubeni Madebwe Maone Kisinda Maliko Msisi na Mia Mgata Dereva Mstarabu Liziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli Wapi Lubeni Madebwe Felix Magwate La Stombala Tupa Kikwea Chamdindi Richard Ngingo Doto Kisege Akuli Nichoga kutokea pande za Yalimba Uretoka Duliwane kutokea pande za Tosa. Kuandika majina ya kweli haifai kaka, sijui kwa nini umesema haifai kuandika majina ya kweli, ongeshea pia na sisi sindio? Unasema tuwe wa kweli tukisafiri, maana uongo sio mzuri. Tondoke na Mzasengo Jeradi Furuge Michael Valema umevokionza Ezekiel Mlula Spian Changa unaitwa Belingando unaitwa Belingando umeandika naitwa Belingando alafu kaandika tena naitwa naitwa Everasto Mbugu Ambigile. Sasa sijui nikuelewe na lipi mzee, da sema na noma kutokea kitaa hicho ambacho unawakilisha. Endelea kuisikiliza 88.9 sinio. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Unasema Ijumaa iende kwa Denisi Muyala Marco Michael Valema Remija Magamba Stella Mgwamwenda Gerard Furuge Justin Kalinga na Rubeni Madebwe unaitwaga Ziada Kalinga kutokea Malagosi Kibao ni ujumbe unasema nawapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM FM muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema Kigonzile muda huu pameka vizuri. Na Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Kaka, okay. Kaka ongera kwa hiyo mada. Watu wanaandika majina ya uongo kwenye nyumba za kulala wageni ni wale wanaotenda maovu wanaogopa kufahamika. Sebastiani Sanga kutokea Mafinga, Ndolezi ambapo unaponisikiliza. Mimi naona ambao wanaandika majina majina sio yao, unasema unaona kama wako sawa hivi au wanaficha uhalisia, labda unakuwa umeenda guest alafu na mke wa mtu au mume wa mtu. Rose kutokea pande za Ifunda ambapo unaponisikiliza, show kan kutokea pande hizo za Ifunda, si ndio? Unasema ni aje wewe kwa upande wako SSA, yani ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha, si ndio? Ujumbe unatuma mara moja, unachangia mada mara moja, unakuwa umetesha zaidi. Kuandika majina ya ukweli guest kuna faida na hasara. Faida yake ni ulinzi binafsi, hasara yake ni pale unapopatwa na shida utapata tabu sana. Da, ujumbe wako mbona kama umenikimbia tena? Unasema utapata majani utafuti hapa nimalizane nao pia, si ndio bana? Okay, bana. Oh yeah. Unasema pale unapopata shida utapata tabu sana kusaidiwa kufikishwa sehemu husika. Yangu ni hayo. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kinyanambo ambapo unaponisikiliza. Tua taarifa ya ukweli, tuondoke na Yasini Mnyagani, Ezekiel Mlola, Jeradi Furuge, Zadi Mgala, unaitwaga Nathani Kitemule kutokea pande za mji Kasoro Lami. Hapo nadhani walo wengi wanaenda. Okay, da, ese umenikimbia pia. Kwa upande wangu siwezi fanya hivyo maana utadanganya jina, kumbe mazingira yao ni ndogo, ukashindwa kupata msaada au ukipata shida. Tuondoke na Jimsoni Dunda, Mazo Fidege, Fredi Sanga na Riziki Mdeka, Clemensi Lugenge kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Frank Mdota kutokea kijiji cha Kilambo, asubuhi njema ni kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. ujumbe usichezee kazi, chezea mshahara. Shukrani kutokea kitaa hicho ambacho unawakilisha pia. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa na elekeza humu ndani. Kuna mdau mmoja bana karicheki kaniambia kuna jambo linamkera sana. Jambo hili ni mke wake amekuwa na tabia ya kumsifia rafiki yake. Anasema kila akifanya kitu mke wake amekuwa na tabia kumzungumzia rafiki yake. Yule rafiki yako bana. Sumeona amemlia mke wake hichi. Yule rafiki yako bana. Sumeona. Umeona bana amemfanyia mke wake amemfanyia mke wake sherehe ya kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa. Wewe hujawahi kunifanyia hivyo. Yule rafiki yako sumuona amefanya hichi na hichi. Ni kitu ambacho kinamkera sana. Na wanaume tupendi, yani kusema kweli wanaume sisi hatupendi yani upo na mke wako alafu anamsifia mwanaume mwingine. Ni kitu ambacho kinakera sana kwa mwanaume yeyote. Sinio, sasa ni kitu ambacho kinamkera. Sasa kaniuliza, je, ni sawa mpenzi kuwa na tabia kama hiyo na achukue hatua gani? Nikasema sio mbaya, acha nishie na wewe ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Weko upande wako, nadhani je ni sawa mpenzi wako kumsifia rafiki yako mara kwa mara kama jinsi ambavyo huyu jamaa anapitia hii changamoto? Kwa sababu hii ni changamoto. Anakuambia akiamka tu asubuhi akifanya hichi, mke wake yupo naye, bana mbona rafiki yako anafanya hivi na hivi? Jamaa anaona hata nyumbani sio nikimbie. Bana, kina mama wenye tabia kama hizo badilikeni. Nitapokea simu yako. Karibu na boda ambao unaisikiliza
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: ya lesson kitu gani ambacho atachokuwa anasema yeye dogo pate anasema yeye anachoamini anamuomba Mungu na mambo yake yanajalishi yanaenda kwa hiyo jalishi ni kitu gani ambacho atachokuwa anazungumza wa ulimwengu si ndio bana kubwa anamwamini Mungu maisha yanakuwa ni fresh si ndio dakika ya 47 mara baada ya 10 za alfajiri mabibi na mabwana muda huu unapokea simu yako kupitia nambari 0735 01 840 0735 01 840 kujana na simu mambo vipi
1: oi
0: kama kawa
1: anayowakilisha pande za Malindi mawazo sidege wa professional
0: ya nakubali sana mzee Malindi pameka vipi
1: hali ya hewa Malindi ni baridi tu ila jana kulikuwa na mvua lakini leo kuna hali ya hewa kama baridi kama mvua
0: okay muda upo kwenye eneo lako la kazi au bado uko nyumbani na familia
1: kwa kweli mimi kwanza ngoja niingie kwenye mada
0: foto share na sisi kwanza uko nyumbani au upo kwenye eneo lako la kazi
1: sasa hivi nipo nyumbani nataka kujiandaa kwenda kwenye eneo la kazi
0: ndo jinsi tunaendaga karibu tunakusikiliza
1: asante mimi kwanza kuna kitu moja najifunza kwamba unajua binadamu huwa tunashindwa kuelewa kwa mfano wenzetu wataalamu wanasema mbuzi hula majani kulingana urefu wa kamba yake usiige kwamba habari ya fulani wakati wewe maisha mnaishi nyumbani mnayajua nyinyi ukaiga habari ya fulani hapo ni kupotoshana tu na kuanza kutengeneza mifumo ambayo tofauti na ndoa
0: kwa hiyo nakweja kaa sawa si ndio
1: unaona kwa hiyo mifumo kama hii huwa istahidini mvumiliane tu kama mnaona hali yenu ni ngumu hali ikoje itakuwa mkubaliana hali hiyo lakini usiige fulani kwamba fulani yuko hivi umeona fulani ile ni mbaya hata wewe mwenyewe nakuzi nafika mahala unaweza kukuta kama mnachanganyikiwa kwamba mimi sasa ndiko katika mazingira gani
0: tuondoke nao mzee
1: asante ngoja niende na wafuatao kwa mfano nianze na Mza Sengo baba huyo hata jana tulikuwa naye nilifuata tukaa pamoja tunajadili juu ya mipango yetu na kuja na Michael Alema, Jimson Dunda, hako mgoro faula mkembela na kubila kumisawu ziki mtatufuwa. Ujumbe tuwa mke tuangaike na maisha.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Ilula, siniwe. Endelea kubaki na nane nane na kukatisa alfajiri hii leo. Kujana na simu mambo vipi?
2: Kaka kwema.
0: Ya kwema kabisa. Unaitwa nani unasikiliza radio kutokea pande gani? Kutokea Japan da Tosa. Mbona kama umelala hivi mzee? Mbona kama umelala? Okay. Mbona kama umelala hivi?
2: Naam.
0: Mbona kama umelala?
2: Kaka nimepumzika fajana na usiku sana kuangalia kombe la dunia nimechelewa kwa kidogo kupumzika sio zambi.
0: Yana nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako unadhani imekaa sawa?
2: Haijakaa sawa kabisa. Mimi hata niko kwa kitu kimoja.
0: Oh yeah.
2: Nishakuwa na mawasiliano. Huko moja kwa moja

0: una voce, non hai. Non mi
1: Jana yani ulikuwa unaondoka na Mexico, ulikuwa unaondoka na South Africa. Ulikuwa
0: unaondoka na phone.
1: I say kama na kusikia kwa shida, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Endelea kubaki na 88.9. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri pia. Kwenye Elana Sima, mambo vipi?
2: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: Nasikiliza Nuru FM nikiwa pande za Mtula mji Kasoro lami. Naitwa Nathan Kutemile.
1: Okay, Mtula muda upa amekucha vipi?
2: Bwana hapa pamekucha salamu.
1: Yeye anakubali sana, karibu tunakusikiliza.
2: Asante. Unajua baba Manga, ukiona mwanamke wa aina hiyo hajui miko ya taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa inatengenezwa na watu wawili na inatakiwa kuheshimika. Kwa hiyo kuna wakati fulani taasisi ya ndoa mtu hajifunzi kupitia ndoa ya mtu mwingine. Ukiona mwanamke anamsifia rafiki yako kwamba amefanya hiki na hiki, ujue bado hajajua nini maana ya ndoa, kwa sababu kwa kuiga maisha ya mtu mwingine lazima utaharibu ndoa, kwa sababu yule unayemuiga anaweza kupata kikubwa zaidi kuliko ulichonacho wewe. Baadaye inatokea mtafaruko ndani ya ndoa.
1: Wewe upo kwenye ndoa na mwanamke mwenye tabia kama hiyo, wewe kama baba uamuzi gani ungechukua?
2: Kwa kweli mimi nikiona na mwanamke wa aina hiyo nitajaribu kumuelimisha na kumshauri kwamba mke wangu, ndoa haijengwi kwa hivyo. Unapoiga kwa jirani, kesho atanunua gari na sisi uwezo wa kununua gari hatuna. Sasa tutafanyaje? Kwa nitampa elimu ajue maana ya taasisi ya ndoa. Lakini kama akiendelea kukaza, nitaona namna ya kufanya, kwa sababu mwisho wa siku wewe mwanaume utaishi kwa pressure alafu ufe kabla ya wakati.
1: Tondoke nao mzee wangu kutoka pande hizo ambazo uko alfajiri ya leo.
2: Bana, ngoja nianze na Michael Varema, niende kwa bana Zawadi Mgala, wa mwisho niende kwa Alon Ndanunga akiwa pale Kihanga.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Saa 11 dakika 40 washindi wa 5 wanaondoka na pesa mtaji. Saa 11 dakika 55 washindi wa 5 pia wanaondoka na ushindi. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Leo ni Ijumaa, si ndio? Na usikulie poa Ijumaa leo, kwa sababu unaweza ukaandika historia ya kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Halotel hasa kwa dakika kama hizi, aisee, unaweza ukacheza na mambo yakawa mazuri. Nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya ya kampuni uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya 2 chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Muda huu ni muda wa sala na duo, kwa ukicheza mambo yanaweza kaa mazuri. Ndio maana unaambiwa inabidi uanze pia na Mungu, si ndio bana? Hebu jaribu kwanza na Mungu alafu wekeza buku, mambo yanaenda kaa ni mazuri. Jumba kumfubi nitakuja kuruka nao. Yeah, muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Lisala 4 na la mwisho linafuata muda sio mrefu, kwa hiyo usitoke. Mara mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Endelea kuwekeza buku, ikifika dakika 40 saa 11 uwe miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na mitaji leo.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba

0: katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

Tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko lika

0: ukafungue fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu kawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
1: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

jinsi ambavyo mashabiki wa Mesco leo atakuwa na vibe, ndo kama vibe la hii nyimbo ambayo utakusikiliza jana. Kombe la dunia limeanza, ilikuwa ni Mesco zidi ya South Africa, sindio, ambapo Mesco aliondoka na ushindi wa goli mbili kwa zero. Ndugu yetu South Africa aliondoka na sifuri, sindio bana. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa shabiki wa Mesco, kuna jinsi ambavyo unaona bana, unaanza Ijumaa, unaanza alfajiri ukiwa yani kibingwa kabisa, sindio bana. Karibu bodaboda ambao unasikiliza lisa la nne na la mwisho, dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri, ikiwa leo ni Ijumaa tarehe 12 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, dakika 40 ikifika saa 11, umeona bana. So washindi watano wanaondoka na pesa mtaji, unaweza pia kuondoka na ushindi kama Mesco siku ya jana, sindio. Sasa usichukulie poa kuwekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa, maana muda pia umekimbia na leo ni Ijumaa. Wengi wanakaa wengi ambao wanacheza vikoba wanakutanaga Jumatano na Ijumaa, si ndio eh? Yeah, sasa ukiangalia mfukoni labda leo inabidi upeleke pesa ya kikoba, ukiangalia mfukoni kama peleweki, watoto wako likizo, mambo ni mengi na vitu kama hizo. Ukiangalia hata ujue hata leo Ijumaa itakuwaaje. Sasa alfajiri yako inaweza kuwa ni nzuri kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana hizi dakika hizi wengi wao ambao waga wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule. Ila wewe kama unasikiliza kwa mara ya kwanza leo ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, unanisikiliza ukiwa Iringa mjini, pia unaweza kuondoka na ushindi. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua inayofuatia, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, kwa sababu leo Ijumaa unaweza kuondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau.

0: kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Kama kuna mwezi vinacheza, kama mwezi
1: mzima umekuwa ukicheza?
0: Nacheza hivyo, inanisi batiki, lakini na sahizi nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
2: sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana, we ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini, na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
0: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua.

0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
1: Ihongole.
0: Ah, kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie baba Allen.
1: Yes.
0: Msalimie baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza. Afuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu sinio. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, Rwambuni, unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Kiesa, Zizi, Don Bosco, unanisikiliza muda ukiwa barabara mbili na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Ulipo pamekucha vipi? Uni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Pia endelea kutufahamisha ulipo pamekucha vipi, nambari ya kushiana sisi nitakutajia mara baada ya kusikiliza utabiri huu wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo ambao unaenda kusikiliza muda huu.
4: Unatajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani ya kaskazini upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, pwani ya kusini upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matajwa kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika mkoa wa Lindi na Mtwara. Wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari ni vyema kuchukua hatua stahiki. Katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Lindi na Mtwara, panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua, mvua nyepesi, vipindi vya jua na mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 6. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua, vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 14 na tarehe 15. Morogoro tunatarajia mvua, mvua nyepesi na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 15 na 16. Arusha tunatarajia mvua na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 14 na 15.
3: Yes, ulipo pamekucha vipi mwanafamilia, unaweza pia ukatufahamisha kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu, kuna jamaa mmoja bara kanicheki kashia na alikuwa anaomba ushauri, nikasema sio mbaya, acha nishie na wewe ambao unasikiliza alfajiri hii ya leo. Unaweza pia ukawa na mtazamo wako, si ndio? Au unaweza ukatoa pia mtazamo wako. Ameniambia alikuwa anadaiwa pesa ya kodi sehemu ambapo anapokuwa naishi kutokana na changamoto za hapa na pale. So amekaa kama mwezi hivi, baba wa nyumba anaenda na rudi na nini. So je, tena maisha yalivyo? Mbona bana? So mke wake akaenda akakopa kwenye kikoba bila kumwambia mume wake kwamba anaenda kukopa. Sasa alivyokopa akaja akampa baba mwenye nyumba, akamwambia hii ni kodi. Lakini hii kodi nimekopa sehemu fulani, kwa hiyo simwambie mume wangu pesa ambayo mume wangu atakuja kukupa, utanipa mimi nikarejesha deni la watu ambalo nimekopa, si ndio? Hasa mwisho siku ile kijana amepambana nini, amepeleka pesa kwa baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba amekataa kumrudishia mama ile pesa, anasema kwa sababu mmenisumbua, kwa hiyo pesa nimeichukua kama pesa ya faini, kwa nini mmenisumbua? Na ni pesa ambayo alimpa miezi miwili, si ndio? Hasa mke wake ndo akampelekea taarifa mume kwamba mume bana, mimi nilipoona baba mwenye nyumba amekuja hapa anasumbua, ikabidi mimi niende nikakope kwenye kikoba ambacho mimi nacheza huko, tukakubaliana hivi. Mwisho siku baba mwenye nyumba atake kunipa pesa yangu. Wewe unakutana na issue kama hiyo, ndio mke wako anakuambia hivyo, kwanza hajakupa taarifa kama ameenda kupeleka pesa, umeona bana, na mwisho siku baba mwenye nyumba amechukua pesa alafu wamekubaliana na mke wako, alafu mwisho siku anakataa kurejesha pesa yake. Wewe ni hatua gani ambayo ungechukua, na yupi ambaye wewe kwa upande wako unaona ana makosa kati ya mume, mke au baba mwenye nyumba? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Niguse pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official. na peji yangu ambayo unatumia kama baba manka au ni mwana familia, ukiwa jirani na familia yako inakuwa inapendeza, si ndio eh? Yeah, unakuwaje jirani na familia yako? Niko ni check huko pia kama Nuru FM Iringa IG na Instagram pamoja na Facebook kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Kwa jina la Simba mambo vipi? Makosa hapo yapo kwa nani?
5: Anayewasilisha pale za Malengo, waza Sidege Professional.
3: Makosa hapo yapo kwa nani?
5: Makosa yako kwa mama.
3: Kivipi yani?
5: Kwanza kwa, ukiangalia kimfumo ina maana asilimia kubwa mpangaji kwa nyumba anayejulikana ni baba sio mama.
3: Okay.
5: Anayejulikana ni baba. Baba si ndio mkuu wa msafara ndani ya nyumba. Lakini sasa yeye akajipendekeza kwa sababu inaonekana kama fedha haipo. Kwenda yeye anapoenda kutafuta mwezi yeye anafanya mfumo wa kulipa huko bila kumhusisha baba. Kwa hiyo mimi naona ni kosa la mama.
3: Yaani mama alifanya hivyo kwa sababu mwenye nyumba asiwe anakuja kuasumbua mara kwa mara pale.
5: Ah, hata kwanza tuchukulie hata kama ni mimi. Mimi naachana nalo kwa sababu gani? Yeye sajifanya yeye kama anabelembele ana uwezo kufanya zile bila kumshirikisha. Basi ngoja apambane huko huko. Anapokuja kunishirikisha jua hilo mimi naambia bwana mimi nisimjui. Wewe mzangu ninapofanya hivyo unafanya zile naenda tofauti. Nakuwa ni changamoto.
3: Kwa hiyo hapo usinge muelewa yeyote ungeachana nao.
5: Mi hapo naona tu yani kama siku nyingine nakuwa tayari nimejifunza kwamba vitu kama vile tutakuwa kushirikiana.
3: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
5: Naam.
3: Unaitwa nani unasikiliza radio alfajiri kutokea wapi?
5: Naitwa Mawazo Fidege Mwazisha baada ya Malenja.
3: Yeah, hapa mekucha vipi?
5: Salama salimini kibali ndio sasa hivi ndio tuko kwenye mawindo ya kanzi, maisha yanaenda.
3: Mawindo ya panzi?
5: Naam.
3: Umesema mpo kwenye mawindo?
5: Hakuna mawingu lakini sio dalili ya mvua.
3: Kumbe mawingu, nikasikia mawindo ya panzi nikashtuka kidogo. Tondoke nao.
5: Kwenye mawindo ya kazi napambana.
3: Yeah, tondoke nao mzee.
5: Yes, naanza na Mzee Sengo hapa naona yupo shambani napambana. Nakuja na mama yeye Ngalembla, amke naye aende kupambana na majukumu dola Ngalembla. Nakuja na Erasto Nyaulingo, majungu Kilale bila kumsahau Lola Mkembela pamoja na Adidas Kilale. Ujumbe tu amke tafute kazi. Makereba naye ananisikia tuondoke tupambane na majukumu.
3: Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu alfajiri hii ya leo. Kwa jina la simu habari ya asubuhi. Kwenye nanda simu habari ya subuhi.
6: Ya baba manga.
3: Uwore ito nani unasikiliza radio alfajiri ukiwa hapi?
6: Wana hii sauti ya koi ni mpwepo wa babaku na Sheila na katikana Ugute Salavano baba manga.
3: Ugute Salavano pamekucha vipi?
6: Kwa kweli Salavano na shukuri Mwenyezi Mungu kupo salama kabisa baba manga.
3: Oh yeah, muda upo kwenye lako la kazi ya ubado. Unasubiria muda uende kidogo.
6: Hapa kwa ndao tunazungumza baba manga bado niko nyumbani.
3: Oh yeah.
6: Ndio uende. Dogo lakini bado niko nyumbani hapa baba manga.
3: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani kwenye hili?
6: Nafikiri baba manga kwa sababu tuma limeshatokea kwamba mwenye nyumba ameamua kuzuia hiyo hela, lazima tuseme mwenye makosa ni mama kutokumshirikisha baba. Lakini kawaida naye mama hakuwa na makosa sana kwa sababu alikuwa ameona tatizo huko kumbuyo. Yeah. Unajua kweli wenye nyumba wanasumbua sana. Sasa alikuwa kama anajiongeza kwamba mume wangu wakati anapambana wacha mimi niende nikopa huko nikakope pasipo mshirikisha. Mume wangu ana makosa sana kwa sababu sema kosa linakuja wakati tayari huyu mwenye nyumba kashazuia hiyo pesa. Kwa hiyo kama ningelikuwa ni mimi.
3: Oh yeah.
6: Mama kashaniambia hivyo, mimi kwa kweli lazima nijiunge na mama na baba mwenye nyumba. Kwamba bwana wewe sana kusema ni usumbufu wakati tayari ulishafikia ile pesa kwa mke wangu. Kwa hiyo mimi kwa kweli lazima mimi tena nijaribu na mwenye nyumba. Nisingeweza kuona kama mke wangu ana makosa sana. Japo pamoja na kwamba lazima awe amejifunza kwamba siku nyingine ni jambo la kushirikiana. Lakini mimi ningedili tu na mwenye nyumba, lazima ningeenda kupambana naye kwa sababu mke wangu alishampa hela na mimi nimempa tena hapo hataki kumpa mke wangu. Kwa hiyo kwa kweli mimi kwa upande wangu mimi ningedili na mwenye nyumba tusielewana vizuri.
3: Tondoke nao leo ni Juma mzee.
6: Asante sana. Bwana, hoja ni yangu na ndugu yangu Felix Magwata, bwana ambia tuko pamoja. Bwana nije na shemeji yangu Elia Kitime, naambia tuko pamoja. Bwana niende na Yordan Mkupala, naambia tuko pamoja. Nimalize na Amani Rubida, naambia tuko pamoja. Ndugu yangu anaitwa ndugu yangu huyu. Anaitwa Jamangu kanitoka kidogo. Tuko pamoja sana baba Manga. Bwana ngoja nikuwa kwenye line kwa Manga.
3: Na inaomba shukrani sana baba Kenda Sheila kutokea pande hizo za Ugute Saravano. Endelea kubaki na 88.9 alfajiri hii ya leo. Kujana na si mambo vipi?
7: Safi, habari yako studio?
3: Ya salama. Wewe kama mume ungechukua hatua gani?
7: Ah, kwa kweli hapo mwenye makosa ni mwenye nyumba bwana.
3: Okay.
7: Kwa sababu hawezi kupokea sehemu mbili mbili. Kwa sababu kupambana na wote tunapambana, mama naye anapambana na mimi napambana. Kwa hiyo kama nimepokea hela,
3: yeah,
7: hawezi kukubali bwana. Bwana nachukua hii hela na wakati nimeshachukua.
3: Yeah.
7: Huyo ni tapeli bwana.
3: Mama alienda akakopa akampa nusu. Akamwambia mume wangu bwana akikupa pesa hii nusu utanirudishia, nirejeshe deni la watu. Mwenye nyumba kutokana na usumbufu wa mwezi mzima amekataa kurejesha, anasema ni fine kwa nini mmenisumbua siku zote. Alafu mke wako alikuwa aje kukuambia, ndo anakuja kukuambia sasa tayari na umeshalipa.
7: Ah, ni kwamba alikuwa amejiongeza ili asiende kusumbuliwa, lakini hiyo, yeah, ilikuwa iko sahihi. Itakuwa amwambie tu.
3: Hivi atamke alikuwa sawa? Atamke atakuwa alikuwa sawa kufanya hivyo?
7: Ah, ni pale kidogo, yani yeye akitaka tu amwambie tu bwana mimi hela nimekopa, lakini sasa nikarudisha, kwa sababu wanaume kidogo tunakuwa wagumu kutoa hiyo hela.
3: Okay, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwapi mzee?
7: Mimi naitwa Rambaru Kilinge, nikiwa Kitweru Uyole.
3: Yanakubali sana Kitweru Uyole, pamekucha vipi?
7: Bana pamekucha fresh kabisa, asantulia huko.
3: Yeah, tuondoke nao kaka.
7: Asante bwana. Naomba bwana nimsalimie bwana Michael Alema akiwa Irula hapo. Yasin Mnyagani akiwa Ifunda na Ezekiel Mlula akiwa Nyabura.
3: Aina noma shukrani sana. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735010440 0735010440. Kujana na simu mambo vipi?
8: Eh bwana, mambo poa kwema.
3: Yeah, kwema. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
8: Baba Manga, sauti inayonguruma ya 88.9. Hii sauti ya Feri Kimana na Mangwata atika kipande kuu za Uyole Dambo kwa Kitweru.
3: Yeah, Kitweru pamekucha vipi?
8: Bwana namshukuru Mungu kumekucha salama. Sabaidi kwa umbali.
3: Oh yeah.
8: Sasa naenda kupambana na jamaa.
3: Wewe kama mume ni hatua gani ambayo ungechukua?
8: Mama hapo kifanya kosa. Kwa sababu nini? Yule mwenye nyumba alikuwa ananiona nini? Sio mama. Mama mwenyewe kila kitu huwa ananitegemea nini? Na sasa wewe mama aenda akakopa nani hela marejesho, aanze kudaiwa haya kwenye kodi ya nyumba, mshashika huko unakuta nyumbani wamechukua kila kitu, hapo sasa jisikieje? Huyu anadai hela tena huyu mama ameenda hiyo na yeye jamaa mwenye nyumba ni kitu cha kwanza bwana, bado sawa mimi na unandai, lakini naomba nisijue ama siku mbili tatu kile kusema aenda akakosa mahela hapo.
3: Oh yeah.
8: Alifanya kosa sana.
3: Ameona mwezi mzima mume wake ameshindwa kulipa, sasa mwenye nyumba kila siku akija kelele nyingi.
8: Nikwambie kitu.
3: Oh yeah.
8: Hata serikali inalipa hela. Hata ngoa nisumaka wewe mwenzio, na kwani wewe hujawahi pata shida? Mvumilie mwenzio. Jitulie kama shida ya kwako. Kama anacho atakupa.
3: Oh yeah.
8: Yuko pale pale.
3: Kwa hiyo mume mke kwenda kukopa ili kuficha, maana hapa anaficha aibu ya mume wake kusumbuliwa kila siku, alikuwa amekosea sana.
8: Hizo zilikuwa njama tu au wenzetu hawa.
3: Oh yeah.
8: Aenda kukopa hela kule. Kukuje nikopa kule hela nyingine, aende kusukia manywele na kununulia manguo na ama na kunywa mapombe au. Hii akuingiza kwenye mambo tofauti.
3: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
8: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu Rambano Mfilingi, sawa bwana, tupo pamoja sana. Bwana baba Sheila Ugute Saravano nimekupata. Bwana niende kwa Elia Kitima jele nimekupata. Jamani ujumbe, jamani tuende kuchana na mtoto ndio mpango mzima ama nini?
3: Yeah, umezungumza vizuri sana, na dakika 40 sio mbali, washindi watano wanaondoka na pesa za mitaji. Hebu wasikilize hao ambao wanaondoka na ushindi, alafu nitaugea pia maelekezo hizi dakika ukizitumia vizuri. Waandaliwe Ijumaa ikawa ni Ijumaa fresh. Ukaondoka na ushindi kama Mesco jana. Yeah, anoma kabisa.
9: Hello.

0: Iguole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: Kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.

0: pesa
1: sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Kama kuna mwezi inacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza.
1: Nacheza hivyo, sina nisi batiki, lakini na hivi nashukuru ni batiki.
0: Sema pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo?

0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
1: Hapa na nawasikia na wajua ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyo ni mtu wa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nero pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo si mapembe.
1: Naambia wacheze wanaweza kushinda zaidi ya hata hizi ambazo tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyama gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema. Msalimie Saumu Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
0: Shukrani sana.
3: Wewe unaweza kuondoka na ushindi pia kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza dakika ikifika 40 kama kawa washindi watano wanaondoka na pesa za mitaji alfajiri hii ya leo. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua inayofuatia chagua namba nne lipia kwa M-Pesa, hatua inayofuatia chagua namba nne kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua unaofuatia bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya mix by yes ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, hizi dakika za mwishoni hizo unaweza pia ukondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So marabara tu ya burudani nachezesha draw anaitwa Ganandi. Asante ambayo unaisikiliza wewe mwenyewe utaniambia asante, muda sio mrefu kama utafuta hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza. Karibu.

Natea nande ambayo tutao kuisikiliza alfajiri hii ya leo dakika 42 marabada ya 11 za marabada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, kama wewe unaasha redio yako muda huu, shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni. Wewe ambao unanisikiliza pia ukiwa Kiesa muda huu, unanisikiliza ukiwa Frelimo, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za stendi kuu ya mkoa Egumbilo, unanisikiliza ukiwa stendi ya zamani pia, si ndio bana? Muda upo kwenye eneo lako la kazi, muda unapiga mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye uelekeza zako kwenye eneo lako la kazi, si ndio? Yeah, sio mbaya pia. Kama uko nyumbani pia, muda huu hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Huu ni muda wa kuchezesha draw, tupate washindi watano ambao wameondoka na pesa ya mtaji hapa, si ndio? Nilikuwa nachezesha draw hapa. Okay. Draw ya kwanza, draw ya pili itakuwa ni saa 11 dakika 55. Okay, tuweke mambo sawa hapa, tupate washindi watano. Endelea pia kushana sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari ni 0766742292, 0766742292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Tayari washindi watano wameondoka na mitaji. Umeona bara, sio nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 45, nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 62, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 77, nambari ya nne inaanza na nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 33, nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 04. Hizo nambari tano ambazo ameondoka na mtaji alfajiri hii ya leo, tumbakiwa na do moja ya saa 11 dakika 55 ambayo itatoa kifungua kinywa pia kwa washindi watano. So kama umeshinda muda huu pia unaweza ukashinda kwenye ukashinda pia kwenye draw ya pili, lakini kama hujashinda muda huu unaweza pia ukashinda kwenye draw ya pili ambayo muda sio mrefu pia tunachezesha, si ndio bara? Endelea kuwekeza buku leo Ijumaa, iwe ni Ijumaa nzuri kwako. Lakini siku zimebakiwa 15 ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Tumekuwa na familia kwa pamoja, njoo tusherekee kwa pamoja, na itakuwa ni Savannah Lounge. Itakuwa ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Kuna mda ukaniuliza tiketi zinapatikana wapi? Tiketi zinapatikana pa Nuru FM kwa shilingi 5000 tu, si ndio? Na nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wasanii ambao wanajitafuta mtaani na kuwapa nafasi. So mwaka juzi nilianza na kile Kusini, sasa hivi anafahamika kama Kusilavu, yuko na Stilevo pale kwa Rayvanny, si ndio? Mwaka jana pia nikaondoka na wawili, sasa hivi wanafanya kazi zao Dar es Salaam, Pop Q pamoja na Chaketi, si ndio? Lakini kwa wewe ambao una kipaji, hii ni fursa kwako, kwa sababu utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako hiyo siku ya tarehe 28 kama utawahi kuchukua tiketi mapema, tukakuweka pia kwenye listi, na ukifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, na utapewa shilingi laki tano kama kianzio cha kuanza safari yako mpya ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi, si ndio bana? Lakini mshindi wa pili utaondoka na 200,000. Kwa yeye ambaye ni msanii pia utapata elimu namna kutengeneza fedha kupitia digital platform, utaelekezwa jinsi ya branding, kwa sababu wasanii wengi bana wamekuwa na hiyo changamoto, umeona bana, pamoja na promotion ya kazi zako. Lakini pia utapata interview pamoja na utakutana pia na wadau wa muziki, maana hiyo siku utasindikizwa na Lomboy, atakuepo pale ataperform track zake, lakini pia utakuwa na wadau mbalimbali, watangazaji pia, si ndio? Wadau wa muziki utakuwa pia na Rich Msafi na wengine kibao, si ndio bana? Kwa hiyo wewe una kipaji cha kuimba, jalishi unafanya na gani ya muziki, mbona bana wewe unafanya gospel, unafanya bongo flavor, maana kama Kusilavu alikuwa anafanya bongo flavor mwaka jana, wote ambao walishinda walikuwa wanafanya hip hop, si ndio bana? So haijalishi ni muziki gani ambao unafanya, kwa sababu nimekuwa naulizwa bana, mimi nafanya muziki huu, hata kama unafanya muziki wa asili, hata kama ni taarab au sio bana, yeah, unaweza pia ukoondoka na ushindi. Kikubwa uwe na kipaji. Kwa hiyo rafiki yangu, sibaki tu kuimba nyumbani, njoo jaribu, kwa sababu hii ni fursa kwako, enda ikakufikisha pale ambapo unapokuwa unatamani kufika, si ndio bana? Lakini kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari 0719431733, 0719431733, 0719431733, si ndio? Tukio hili limedhaminiwa na Nuru FM 88.9, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa ngozi za ndani, Jilaki Beauty Academy, Savannah Lounge,
Jack Sauti Fit Kanga Production, I Can Store Po Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Sweetie Wodi, Mwaki Cosmetics, umeanza kupiga simu sasa hivi. Bwana simu utanipigia baadaye. Pamoja na Mwaki Cosmetics, Uptown Record pamoja na Smiley TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja. So usipige simu sasa hivi bana. Tukimaliza show utazungumza, si ndio? Yeah, muda huu unaruka na ujumbe wako mfupi ambao umekuwa unaelekeza undani kupitia nambari 0766742297 674 2 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Nasema kumekucha vizuri, tuondoke na kwa mama Emma, mama Kerama, Amza Mubaba, Mazo Fidege, Godi Kadilo, ujumbe tuamke kumekucha tukafanye kazi. Francis Kadilo kutokea pande za Imalutu ambapo unaponisikiliza, ongea na mshua unasema okay. Tuondoke na Teddy Baundo, Yusufu Choga FM Butwa, Boniface Nyingwa kule ni Choga, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, huyo mama alikosea, hakutakiwa kumficha mume wake. Bodaboda kwa jirani zangu Lwambano Mfilinge, Felix Magwata akiwa pande za Kitwiru, Everasto wa Mbigili, Mbona Mazengo, Flora Mwadisa na mamake mwa okay, mamake okay okay, Montumu akichangana, ulikuwa unamaanisha sio akiwa kichangani, maana umeandika kichangani. Ujumbe tu wa kweli kwa kila jambo. Tunatubua na umivu Kionza FM Buta, Justine Mnyagani, Gerard Furuge, Adidas Klave, unaitwaga Everasto Mbugu na nisikiliza muda huu kutokea pande za Mbigili. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mbigili. E bana, yorasema mke anakosa kubwa, siri ya nini kwa mume wake? Tuamke na tukachape kazi. Daniel Mkolomi, Festo Msigala na Aidani Fidega, unaitwaga Fazili Msigala kutokea pande za Ilula sokoni ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Ruben Madebu, Dennis Muyala, Julius Mlwale, Njoshukuru kutokea pande za Lupembe la Senga ambapo unaposikiliza Nuru FM Budau. Tunatoboa na FM Butwa, Jordan Mkupala, Nyagaboy, Azori Orema, Deni Mlango, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Unaitwaga Thomas Kalolo kutokea pande za Elula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa. Okay, okay. Anasema kumekucha safi kabisa. Upepo kwa mbali, asubuhi njema ni kwa Fadhili Maduke, Bryson Kivamba akiwa Ilula Mlolo, na wa mwisho Ezekieli akiwa pande za Nyabula. Ujumbe tuamke kumekucha tukapambane na maisha. Eh bana, Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru, huyo mama alikosea, alikosea ta hakutakiwa kumficha mume wake. Tuondoke na majirani zangu la okay, kani sharuka nayo pia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo, si ndio? Kumekucha kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Fredi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawa, Gastoni Tewele, Renatusi Mgeni aki na Mdema Mdeka wote. Ujumbe Tulipa Mwinga, Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza show. Mr. Majabali Mkona, Mbagala Bodaboda kwa Rozi Godela, Agnes Bonge, Stella Mgwambwenda, Christina Andenga, unasema isikilize pia Nuru FM. Kamwene, okay, Kamwene Baba Goleti, Mama Goleti akule ni Choga, Felix Kadimbo, Tibeli Kivembela, Felix Kadimbo, Felix Nyelesi na Emmanuel Kivamba. Ujumbe usimzarau usimjua, maana haujui atakaye kuokota. Unaitwa Gadifonsi Singo nikiwa Idodi Msimbi ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Masemta Vangu Akianga Iringa, Mufindi kumekucha kwa Liziki Mfilinge, kushoto pira Disima Kikula, Jonas Luvena na Aloni Nganunga. Ujumbe tu tuamke tukachape kazi. Tunatubua na Sani Tatu Akulani Choga, Yusufu Choga, Msavange, Baraka Kinami, Mguwa Mwelu, tupa kuna nisikiliza muda huu kutokea pande za Chamdini. Nimebakiwa na dakika kama dakika nne nichezeshe draw nyingine ambayo inatoa washindi watano ambao wanaondoka na okay, kifungua kinywa, si ndio? Msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi pia, alafu maelekezo ni togeia kwa ambao unaacha redio, ifanye juma yako iwe juma ya ushindi kama jinsi ambavyo Mesco jana ndo kwanza yale mashindano yameanza bora bana ya kombe la dunia, alafu wameondoka zao na ushindi wa goli mbili. Kwa hiyo wewe pia unaweza Ijumaa kama hii weekend ndo tumeanza nini, umeona bana, so unaweza pia kuondoka na ushindi na mambo yakawa fresh. Hello.

0: Pindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijaicheza ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: kutoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine

0: Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau kutokea pande za Mufindi ambaye umetoka kumsikiliza. Dakika za mwishoni hizi, si ndio bwana? Na yale maelekezo ya mwisho kabisa ambayo natoa, na ukiyafuata mambo yanaweza kuwa ni fresh. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ambayo unaofuata, maana yake hatua ya pili. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba moja kudhibitisha muamala. Na kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kwa wale ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua unaofuatia, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ikifika dakika 57, washindi wa 5 wanaondoka na kifungua kinywa. Ifanye Ijumaa yako iwe Ijumaa ya ushindi pia, si ndio bana? Yeah, kwenye nani si mambo vipi? Kujirana simu.
3: Habari hapo studio, baba manga.
2: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Bwana, hii sauti ya Chako Mboere inapatikana pande za Ngosi na wakilisha na vidogoji vyake Mbena Halisi.
2: Oh yeah, Mbena Halisi kutokea Ngosi. Ngosi pamekucha vipi mzee?
3: Hapa bwana pamekucha fresh kabisa, ila kuna upepo baridi sana yenye ukitungui.
2: Yeah.
3: Kwa hiyo nadhani kama kunyesha mvua hivi. Kwa hiyo mambo yamekaa safi kabisa, hali ya hewa ipo fresh.
2: Hivi lawama tuzipeleke kwa nani? Kwa mama, kwa baba au kwa mwenye nyumba?
3: Lawama ziende kwa mama pamoja na mwenye nyumba. Mwenye nyumba kama amepokea pango la nyumba sehemu mbili, amekosea na mama kukurupuka kuchukua hela sehemu ambako amekopa na kulipa pango la nyumba.
2: Yeah.
3: Amekosea, itakuwa wasiliane kwanza na baba kwamba vipi, mwenye nyumba hapa anakuja kunidai au na tunafanyaje. Kwa hiyo hiyo kukopa hela na kwenda kulipa pango la nyumba amekosea sana bila kushirikisha baba.
2: Mwenye nyumba amedai mwezi mzima, mama anaonae kila siku, mwenye nyumba ngoja nimfichie aibu mume wangu, ameenda amekopa nini, amelipa mwisho siku imekuwa hivyo.
3: Ni kweli mara nyingi wa mama ndio wanaobaki nyumbani. Yawezekana huyo mama mwenye nyumba alikuwa na, au baba mwenye nyumba alikuwa anaenda na mkuta mama tu, baba hapatikani. Kwa hiyo mama kaona usumbufu unakuwa ni mwingi mno. Kwa hiyo nikope hela ili nimlipe. Lakini sasa issue inakuja hivi kwamba baba mwenye nyumba au mwenye nyumba ameenda kwa baba akachukua hela na kwa mama tena akachukua hela. Hapo inakuwa ni shida. Hapo itatakuwa mawasiliano kwanza kati ya watu wao wawili wanaoishi hiyo nyumba, afu ndipo sasa waone kwamba tunalipaje hii pesa.
2: Tondoke nao mzee wawili, muda umekimbia pia.
3: Asante wadau wengi sana wamenisalimia, ngoja niende kimafungu na wasalimia waisele wote, kipaduka wote.
2: Haina noma, shukrani sana, muda wetu pia umeisha. Washindi wa tano tayari wameondoka na pesa ya mtaji. Nambari ya kwanza 07266, nambari ya pili 06291, nambari ya tatu inaanza na 07252, nambari ya nne inaanza na 07273, nambari ya mwisho inaanza na 06 na 10. Hizo nambari tano za washindi watano pia ambao wameondoka na ushindi kwenye kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Tumetoa washindi 10, si ndio? Mtaji saa 11:40, na sasa hivi washindi wengine watano kwa ujumla wanakuwa washindi 10. Kama umeondoka na ushindi, mimi nakupongeza, au vibana. So kama hujaondoka na ushindi pia, kwa sababu kila kipindi ni pesa, unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jumatatu tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka muda kama huu. Jumapili tunakutana pia kwenye kutoka home kuanzia 1 jioni mpaka 3 usiku, baadaye kwenye kodi ya mtaa, kwenye sare ya burudani. So wait kati yako mapema, tarehe 28 tukutane pale Savannah Lounge. Huu ni mshindi ambaye aliondoka na ushindi kwenye wasanii ambao aliondoka na ushindi kwenye miaka mitano. Baba Manka anaitwa Kusilavu, track yake inaitwa Asante, track namba 6 kwenye EP yake ya Gold, ambayo na kuacha nayo alfajiri hii ya leo. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Iran imesema bado haijafikia uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya amani na kusitisha vita na Marekani. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kwamba ukosefu wa usalama unavuruga juhudi za kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunaiangazia mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia, lakini na nafasi ya timu kutoka bara la Afrika ikoje katika michuano hii na ni taifa gani lina nafasi ya kutoa ubingwa mwaka huu.
2: Ipo timu ya Afrika ambayo inaweza ikaja katushangaza, lakini ni lazima waongeze jitihada za kutosha kwa sababu wanapambana na mataifa ambayo yamekuwa na ubora katika maeneo yote.

0: makubaliano zitakamilika siku chache zijazo. Ndugu na jamaa za watu waliokufa katika ajali ya shirika la ndege la India iliyotokea mwaka jana leo wanaadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa kwanza toka kutokea kwa janga hilo, huku wakisubiri ripoti kamili juu ya chanzo cha ajali hiyo. Watu 260 walikufa baada ya ndege hiyo kugonga maeneo ya makazi muda mfupi tu baada ya kuanza kupaa kutoka katika mji wa Ahmedabad kuelekea London. Wachunguzi wanatarajiwa kutoa matokeo ya uchunguzi wao wa karibuni, lakini hata hivyo ripoti ya mwisho juu ya ajali hiyo itachelewa kutolewa mpaka baada ya maadhimisho hayo ya mwaka mmoja. Kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hatimaye kimewasili nchini Marekani kwa ajili ya michuano ya Kombe la Dunia baada ya kuwa kwenye karantini ya siku 21 kutokana na nchi hiyo kukumbwa na mlipuko wa virusi vya Ebola. Kikosi hicho kimewasili jana mjini Houston kikitokea Ubelgiji kilipokuwa kijiandaa na michuano hiyo. Mchezo wao wa kwanza watacheza na Ureno siku ya Jumatano. Kocha wa kikosi hicho amesema ana matumaini wachezaji wake kufanya vizuri ili kupeleka furaha nyumbani. Timu nyingine ya Afrika, Afrika Kusini, ilicheza katika mchezo wa ufunguzi hapo jana na Mexico na kubugizwa mabao mawili kwa bila, kama anavyoelezea shabiki huyu.
1: My name is Buse Terence Kama. I'm from Swaziland. Jina
2: langu ni Buse Terence Kama, natokea Swaziland. Maoni yangu kuhusu mchezo huo, tunasikitika sana kwamba Apollo hakuanza. Na pia nina furaha juu ya uchezaji mzuri wa Mukazi. Amecheza vizuri sana. Nafikiri kutolewa kwa kadi nyekundu ya pili haikuwa sawa. Hiyo hatukustahili, lakini ni mchezo wa kwanza tu. Na tutafanya vyema zaidi wakati ujao.
0: Na waziri wa jeshi la Uingereza amejiuzulu kutokana na gharama za matumizi ya fedha ndani ya jeshi muda mfupi tu baada ya waziri wa ulinzi wa nchi hiyo John Healy kufanya hivyo. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amemteua Dan Jarvis kuwa waziri mpya wa ulinzi. Awali waziri wa ulinzi alimlaumu Sir Keir kwa kutoweza kutoa rasilimali zinazohitajika ili kuweka nchi salama. Al Carnes ni waziri wa saba kujiuzulu serikalini katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Hii ni BBC.
3: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako hapa katika studio zetu za Dar es Salaam na mwenzangu huyo Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera kule Ngara, Radio Free Africa, Radio One ya Dar es Salaam, Zenji FM visiwani Zanzibar. DRC ni Lizardo Radio na Radio Muungano Beni, Kenya County FM, Nyota FM pamoja FM, Uganda Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha na internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Irani imesema bado haijafikia uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya amani na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje mjini Tehran, Ismail Baghai, amenukuliwa na vyombo vya habari vya Iran akisema makubaliano yaliyopendekezwa kwa sasa yanapitiwa, lakini Iran haijafanya maafikiano kuhusu msimamo wake. Kauli zake zinakuja saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kwa mara nyingine kwamba makubaliano ya kumaliza mzozo wa sasa na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yako karibu. Zaidi na Victor Kenani.
4: Rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba makubaliano ya awali yenye lengo la kumaliza vita na Iran yako karibu baada ya kuchapisha ujumbe akisema alikuwa amefuta mashambulizi dhidi ya nchi hiyo. Aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval kwamba makubaliano na Iran yalikuwa yamefikiwa.
5: We just made a great settlement. Tumefikia makubaliano mazuri sana ya kumaliza vita na Iran. Na sasa tunasubiri kukamilishwa kwa nyaraka. Tunapaswa kukamilisha hilo katika siku chache zijazo. Huenda tukawa na hafla ya kutia saini, labda Ulaya. Na hili ni jambo kubwa sana.
4: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, aliambia televisheni ya taifa kwamba taarifa za kuwepo kwa makubaliano ilikuwa ya kubahatisha na kwamba hakuna jambo lililokamilishwa.
6: More for bila kujali matamshi, vitisho na madai ya upande mwingine. Sisi tunazingatia masilahi ya taifa la Iran. Kuhusu maelewano ya jumla, wakati wote tunaporidhia kwamba yanahifadhi masilahi ya taifa la Iran, bila shaka tutatangaza hilo kwa uwazi. Kufikia wakati huu ninapozungumza

0: kuzungumza nanyi, bado hatujafikia hitimisho la mwisho kuhusu swala hili.
1: Trump amewahi kutoa madai kama hayo hapo awali kwamba nchi hizo mbili ziko karibu kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo huo. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Trump alikuwa ametangaza kwamba angeiandama Iran kwa nguvu kubwa sana. Baada ya kauli zake za hivi karibuni, bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka hadi takriban dola 89 kwa pipa, ikiwa ni punguzo la 4.4% katika siku hiyo. Trump pia alisema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa mara tu makubaliano yatakapotiwa saini. Kiongozi huyo wa Marekani alisema amezungumza na viongozi wa eneo hilo, wakiwemo washirika wa Guba pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akiongeza, mashariki ya kati yote ina furaha sana. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel ilithibitisha kuwa mazungumzo yalifanyika na kusema kwamba Israel ni sehemu ya hati ya maelewano. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Bagei, alisema sehemu kubwa ya maandishi ya hati ya maelewano tayari ilikuwa imekamilishwa, lakini Marekani ilikuwa imetoa madai ya kupita kiasi na kuongeza matakwa mapya. Licha ya kukubaliana kusitisha mapigano mwezi Aprili, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana mara kwa mara, ikiwemo duru mbili za mashambulizi ya kulipizana kisasi wiki hii. Wakati huo huo, Trump ameendelea mara kwa mara kueleza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano na Iran.
2: Taarifa yake Victor Kenani. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kwamba ukosefu wa usalama umekuwa ukivuruga juhudi za kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya bundibugio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akitoa taarifa ya wiki, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Daktari Jean Kasea amesema timu za afya katika eneo la Beni lakini pia jimbo la Kivu Kaskazini lilishambuliwa siku ya Jumatano, ambapo waasi waliwaua raia. Hali ambayo pia imesababisha safari za ndege za Umoja wa Mataifa zilizopangwa kwenda Butembo kufutwa. Taarifa zaidi na Halima Nyanza.
3: Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Dr. Jean Kasea, amesema itakuwa ngumu kukabiliana na ugonjwa huo wakati wanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Ametoa wito kwa mamlaka nchini humo kuhakikisha usalama unakuwepo kwa wafanyakazi wa afya na kutaka usitishaji wa mapigano. BBC imezungumza na Jiris Kasongo, mwandishi wa habari na mkazi wa Beni, ambaye amesema wapiganaji wa ADF wameshambulia eneo la Boikene kusini mashariki mwa mji wa Beni na kuua raia watatu. Aidha amesema kulikuwa na maandamano katika eneo la Ruwenzori kuelekea katika eneo la kibiashara wilayani, lakini hata hivyo hali ilitulia baadaye. Mlipuko wa virusi vya Ebola uliotangazwa Mei 15 kwa sasa umesambaa, ambapo maafisa wanasema watu 635 wamethibitishwa kuambukizwa na 127 kufariki dunia. Wagonjwa 260 wametengwa na wengine 30 kuruhusiwa baada ya kupona. Aidha, kituo cha Africa CDC kimesema kwamba takwimu zinaonyesha kuwa virusi vya ugonjwa huo na athiri zaidi vijana kuanzia umri wa miaka 15 hadi 44, ambapo wengi ni wale ambao shughuli zao zinawafanya kwenda maeneo tofauti na pia kufanya kazi katika maeneo yenye madini. Waathiri wengine wakubwa ni watoto chini ya miaka 4. Katika hatua nyingine, Africa CDC imesema hatari ya ugonjwa huo bado sio kubwa sana kiasi cha kupendekeza kusitishwa kwa mikusanyiko ya umma kwenye maeneo yenye maambukizi. Hata hivyo, kimeonya kuwa bila ufuatiliaji mzuri, uwezo wa maabara na ushiriki wa jamii, ugonjwa huo unaweza kuendelea kusambaa.
2: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kutoka kijiji cha mbali nchini Tanzania hadi kumbi za kitaaluma za chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza. Hii ni safari ya matumaini na ukombozi kwa mwanaharakati Rhoda Samuel. Yeye ni mwanzilishi wa shirika la Hope for Girls and Women Tanzania linaloendesha nyumba za usalama kwa wasichana wanaokimbia ukatili wa kijinsia ikiwemo ukeketaji. Isabella Magodi amezungumza naye na kumuuliza ni nini hasa kilimpa ujasiri wa kupinga mila ambayo yeye mwenyewe ilimwathiri karibu kupoteza maisha.
4: Nilikuwa na umri wa miaka 13 ndipo mzazi wangu aliniambia napaswa kukeketwa wakati nimehitimu darasa la 7. Hali ile ilinipa udhaifu sana kwa sababu nilipokuwa darasa la 5 nilialikwa sherehe ya kukeketwa kwa rafiki yangu alikuwa anaitwa Sabina, na Sabina alifariki kwa sababu alitokwa damu nyingi sana. Nami nilishangaa, nilimuuliza mama yangu, unataka nife kama Sabina? Akasema hapana, hutokufa. Sabina walimchagulia ngariba mbaya, ndio maana yeye alikufa. Sisi tutakuchagulia ngariba mzuri. Hali ile ilinipa mashaka sana kwa sababu nilijifunza madhara ya ukeketaji kupitia Sabina. hali iliyonipelekea nipate wazo la kukimbia mjini. Nikiwa njiani naelekea mjini, nilipata wazo ambalo lilinikumbusha wakati nikiwa darasa la 5 tulifundishwa madhara ya kukimbilia mjini pasipo kumfahamu mtu yeyote. Nilijiuza maswali mengi, kisha baadaye nilirejea nyumbani, lakini huko nikiwa nalia nikiomba msaada sikupata msaada. Hivyo nilikeketwa. Tulikuwa wasichana 16, ngariba wawili, mmoja alikuwa kwa ajili yangu. Nilitokwa damu nyingi, nilipoteza fahamu. Na nyumbani sherehe ilibadilika kuwa msiba. Mama yangu na wengine walilia sana, lakini nilizinduka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilimsikia mama mmoja akisema, "Ha, amepoteza fahamu kwa muda mrefu, sijui kama akili yake itafanya kazi vizuri." Pale ndipo nilipojua kilichotokea. Na tangu siku ile familia yetu ilibadilika. Hawakuwalazimisha wadogo zangu kufanyiwa ukeketaji kama ilivyokuwa kwangu mimi.
5: Umetaja kwamba kuna sheria ambazo ziko katika taifa la Tanzania za kupinga ukeketaji. Ipi changamoto? Mbona bado kuna wale ambao wanasifia tamaduni hii?
4: Wazee wa mila ndio wanaotangaza ukeketaji muda umefika, na ndio wanaochagua ngariba, lakini pia wanapanga gharama ya kumkeketa binti mmoja. Ba utaona ni jinsi gani hao wanatumia ukeketaji kama sehemu ya kujipatia kipato. Lakini vile vile wako baadhi ya wanasiasa ambao katika kuomba kura wamewatumia wazee wa mila kushawishi ili waweze kupata kura.
2: Na mwanaharakati huyo masuala ya ukeketaji Robi Samuel kama alivyozungumza na Isabella Mwagodi. Na sasa moja kwa moja viwanjani twenzetu Victor Kenani.
1: Shukran Skola. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, kombe la dunia limeanza kwa mbwembwe, huku mechi ya ufunguzi ikishuhudia kadi nyekundu zikitolewa kama pipi. Wachezaji watatu walitolewa nje kwa kadi nyekundu wakati wenyeji wenza wa kombe la dunia Mexico walipoifunga Afrika Kusini kwa mabao 2-0 katika mechi ya kusisimua iliyochezwa mbele ya mashabiki waliofurika uwanja wa Azteca. Afrika Kusini ilimaliza mchezo ikiwa na wachezaji 9 pekee uwanjani, huku Mexico nayo ikibaki na wachezaji 10 kama dakika za mwisho za mchezo. Mwamuzi wa Brazil Wilton Sampaio alitoa kadi hizo nyekundu kwa mchezaji wa Afrika Kusini Yaya Sitole kwa kuzuia nafasi ya wazi ya kufunga bao Temba Zwane kwa kumpiga kumbo mpinzani, na baadaye akamtoa Cesar Montes wa Mexico kwa fauli mbaya mwishoni mwa mchezo. Katika kombe la dunia la Qatar mwaka 2022, jumla ya kadi nyekundu 4 pekee ndizo zilizotolewa katika mashindano yote, huku mechi ya ufunguzi ikiwa haijawahi kushuhudia kadi nyekundu 3 kabla ya sasa. Tuelekee kwenye tenis, na zawadi ya fedha katika michuano ya Wimbledon ya mwaka huu zimeongezwa kwa 20% hadi kufikia pauni milioni 64.2. Mabingwa wa mashindano ya wanaume na wanawake katika mchezo wa moja mmoja wataondoka na kitita cha pauni milioni 3.6 kila moja, huku wachezaji watakaotolewa raundi ya kwanza wakilipwa pauni 1080. Zaidi ya pauni milioni 60 zimetengwa kwa ajili ya mashindano ya kufuzu. Na katika mashindano ya magari ya Formula 1, viongozi wa mchezo huo wamekubaliana mpango wa hatua mbili wa kubadilisha muundo wa injini kufuatia ukosoaji wa kanuni mpya za mwaka huu. Madereva wamekuwa kilalamika mgawanyiko wa karibu 50-50 kati ya nguvu za injini ya petroli na nguvu ya umeme. Na kufikia hapo na kunja jamvi, na narejea kwako Skola.
2: Jamhuri ya Czech ama Korea Kusini, wapi unatupa karata saa hizi wakati mechi ikiendelea?
1: Ngoma hiyo kubwa, lakini Song Heung-min amepoteza nafasi kadhaa za wazi, kwa hivyo bado tunaangalia, lakini mimi pesa zangu nawekea mkeka nawekea wale.
2: Asante Kenani. Na matangazo ya Mkana BBC, habari kuu ni pamoja na Irani imesema bado haijafikia uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya kusitisha vita na Marekani, na tunaangazia mechi za ufunguzi za kombe la dunia. Hii ni BBC. Naam, msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Naam, kombe la dunia limeanza rasmi mjini Mexico City kwa wenyeji wa mashindano hayo katika mechi ya ufunguzi kushinda mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini. Mechi ya pili katika mashindano hayo sasa tunapozungumza ni kati ya Korea Kusini na Jamhuri ya Czech, na inaendelea kupigwa pale katika mji wa Guadalajara. Na mpaka sasa dakika ya 57 hakuna aliona lango la mwenzake, si Korea Kusini wala si Jamhuri ya Czech. Wacha tusubiri dakika 90 zitakavyoamua. Mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka huu yanafanyika katika nchi za Mexico, Marekani na Canada, huku mataifa 48 yakishiriki, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kushiriki katika historia ya mashindano hayo. Sasa baada tu ya kumalizika kwa mechi kati ya Mexico na Afrika Kusini, mwandishi wa BBC Celestine Caroni aliyeshuhudia mechi hiyo ufunguzi kule Mexico City amezungumza na baadhi ya mashabiki.
6: Okay, so my name is Aisha Parani.
7: Jina langu ni Aisha Parani. Kwa kweli nina huzuni sana. Nimesikitishwa na Afrika Kusini haikuweza kushinda. Nahisi kadi nyekundu waliopewa haikuwa na maana. Lakini najua tulipambana vya kutosha. Williams alifanya vizuri katika ulinzi na Mukazi pia alifanya kazi nzuri. Nina matumaini kwamba tunaweza kufanya vizuri wakati mwingine.
8: My name is Buse Terence Kama.
9: Jina langu ni Buse Terence Kama, natokea Swaziland. Niko hapa Marekani nasoma na kuishi Atlanta. Maoni yangu kuhusu mchezo huo, kama rafiki yangu alivyosema, tunasikitika sana kwamba Apollo hakuanza. Na pia nina furaha juu ya uchezaji mzuri wa Mukazi. Amecheza vizuri sana. Nafikiri kutolewa kwa kadi nyekundu ya pili haikuwa sawa. Hiyo hatukustahili, lakini ni mchezo wa kwanza tu. Na tutafanya vyema zaidi wakati ujao. Ninaunga mkono Afrika Kusini nikitokea Swaziland.
8: And we are going to do better the next time. I'm supporting South Africa all the way from Swaziland.
10: Jina yangu ni Daniel Kaniki. Nina support Mexico. South Africa mambo kunafanya. Mu Africa, haya sana. Benio ba African, tunauana. So mi kuna support Mexico. Jua kupunish South Africa. Congo, after 52 years, tunaluri tena. Iku natupatia, iku safeti. No, mtoto anatosh, anawina, exambendeta. Njoo ile setu tunasikia sana. Tengeneza mambo sana Mkongo. Che aba tukoku, tunashimama. Aone, mimi niambi kuwa pa deja. Mimi unaonesha deja ke tuku ready, tuta support team yetu, and tuku ready kusupport na Kongo yetu.
2: Hao ndio mashabiki baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Mexico na Afrika Kusini. Na wakati tunazungumza sasa, mechi ya pili ya ufunguzi ni Korea Kusini na Jamhuri ya Czech. Dakika ya 58, 59 kwenda ya 60, Jamhuri ya Czech inajipatia bao lake la kwanza. Dakika 90 zitasema vipi, tutaendelea kukufahamisha. Lakini je, nafasi ya timu za bara Afrika ikoje katika michuano hii, na ni taifa gani lina nafasi kubwa ya kutoa bingwa kwa mwaka huu? Awali mwenzangu Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Yahya Njenge pamoja na Mudrik Bukwa na Musa Mwakisu, ambao kwanza wanaanza kueleza sababu ya Afrika Kusini kupoteza katika mchezo wao wa kwanza.
11: Kocha Hugo Bruce alipanga timu vizuri, lakini ukiwatazama wachezaji wake walishindwa kutafsiri kile ambacho alichokuwa anakihitaji, na ndio maana unaweza kuona makosa yao binafsi ndio yamepelekea kupoteza mchezo huu. Wamemwangusha kocha wao.
12: Sawa. Mudrik kwa kuanza na Afrika Kusini kwa kufungwa, inaweza ikawa inawaondosha mchezoni ama ikawajenga zaidi kuelekea michezo miwili inayofuata.
13: Afrika ya Kusini hiki ambacho wamekipata kwenye mchezo huu, nadhani itakuwa ni kama darasa sasa. Kuna Jamhuri ya Cheki, lakini pia kuna Korea Kusini, bado wana nafasi. Kumbuka kwamba kwenye kila kundi zinapita timu mbili, lakini kuna timu nane ambazo zinapita kwa best loser. Kwenye mechi mbili zilizosalia, akikusanya alama nne, bado ana nafasi ya kuweza kupita kwenye hiyo njia ya best loser. Kwa hiyo wanapaswa kutumia kama darasa na si kukata tamaa kwenye hiki ambacho wamekipata zidi ya Mexico.
12: Tuangalie kwa ujumla michuano hii ya kombe la dunia, tukianzia kwako Yahya Njenge. Picha ya michuano hii ya kombe la dunia mwaka huu imekuwa na mitazamo mingi tofauti. Tukianza kwanza, wewe binafsi unaitazama vipi michuano hii ambayo kwa mara ya kwanza inashirikisha mataifa 48?
14: Ya, nafikiri kuna vitu vingi ambavyo tunavishuhudia kwa mara ya kwanza kwenye ambavyo hatujawahi kuviona kwenye finali za kombe la dunia, kwa maana kuanzia idadi ya mataifa kuwa 48, tunashuhudia kwa mara ya kwanza nchi tatu tofauti kuhosti mashindano kama wenyeji, tunashuhudia hilo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wakati mwingine kila kitu kinapokuwa kwa mara ya kwanza, kuna kuwa lazima uweke chumba kidogo cha kujifunza. Yeah. Mimi naamini tutashuhudia baadhi ya vitu ambavyo ni vizuri, vipya na ni vizuri, lakini tutashuhudia pia changamoto.
12: Musa, mataifa 10 ya Afrika katika finali za kombe la dunia, na bahati mbaya isivyo bahati, Bafana ameanza kukupoteza. mataifa haya ya Afrika yana nafasi gani hasa kwenye finali hizi za kombe la dunia?
15: Ya nafasi ni wenyewe kutushangaza, kwa sababu ukitazama Cameroon mwaka 1990 walishangaza watu wa kufuatilia michuano ya kombe la dunia, na mwaka 1994 jinsi ambavyo Nigeria walivyocheza, kila mtu alishangazwa kwa ile performance. Lakini bahati mbaya ukitazama baadhi ya wachezaji wa Kiafrika, kuna muda kama vile ule upambanaji umekuwa ni wa kiwango cha kati kwa jinsi ambavyo navyoona. Yani kumekuwa na ushindani ambao sio ule mzuri. Tazama mwaka 2010 Ghana walivyocheza kule Afrika Kusini, performance bora kabisa, na matokeo yake kila mtu akazungumzia kutokana na kiwango chake. Kwa hiyo inawezekana ipo timu ya Afrika ambayo inaweza ikaja katushangaza, lakini ni lazima waongeze jitihada za kutosha, kwa sababu wanapambana na mataifa ambayo yamekuwa na ubora katika maeneo yote. Wanajua namna ya kucheza hizi mechi, namna ya kutafsiri matukio. Mimi naamini kama watasimama vizuri kwa baadhi ya hizo timu na kucheza katika kiwango kilichokuwa bora kabisa, kuna kitu kikubwa kitapatikana kwa bara la Afrika. Lakini hii ni michuano mingine migumu kwa bara la Afrika kutokana na mazingira jinsi yalivyo.
16: Mimi Omari na imani kubwa sana na timu kutoka Afrika kwenye michuano hii ya mwaka huu. Inawezekana imani yangu ikatofautiana na watu wengi, lakini na imani na nina matumaini, kwa sababu unajua kwanza kwa Afrika Kusini tusifanye kipimo cha timu kutoka Afrika na ubora wake. Kumbuka Afrika Kusini haijashiriki finali za kombe la dunia tangu mwaka 2010. Ni kama ni timu ambayo imeenda picnic, kwa sababu wao wako kule kufuzu finali za kombe la dunia kwa miaka karibu 16 imepita. Maana yake kwa wao tayari wako kwenye sherehe. Lakini naangalia mataifa kama Senegal namna walivyo, naangalia mataifa kama Ivory Coast walivyo, angalia nchi kama Morocco namna kikosi chao kilivyo. Ni baadhi ya nchi ambazo kwangu mimi naziona zinakwenda zikibeba matumaini makubwa sana, hasa kwa kutazama finali za kombe la dunia zenye mataifa 48. Ziko nchi nyingi ambazo zina unyonge kiasi kwamba kufuzu finali za kombe la dunia kwao ni mafanikio, hata baadhi ya nchi kutoka mabara mengine kufuzu tu kwao wanahesabu kuwa ni mafanikio. Kwa hiyo kwangu mimi naona tunapaswa Afrika kwenda na matumaini.
12: Sawa, kuna rekodi nyingi zinaweza zikatengenezwa katika finali hizi za 2026. Musa, ukiangalia mataifa mengine makubwa kiachana haya mataifa ya Afrika, taifa gani hasa ambalo lina nafasi nzuri ya kufanya vizuri katika michuano hii ya mwaka huu?
15: Ukitazama taifa kama Brazil, Ufaransa, Ureno, Argentina ni mataifa ambayo kwangu mimi naona naweza nikawapa nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri.
12: Haya shamra shamra za ufunguzi na michuano kwa ujumla, unaziona vile ambavyo ulitarajia katika finali za kombe la dunia?
16: Ya mpaka sasa ni vile ambavyo ilitarajiwa, kwa maana kwa kuanzia zile sherehe za mwanzoni pale nchini Mexico, wanaonyesha ni kwa kiasi gani kwamba wana uzoefu wa kuandaa matukio makubwa, kama wanaandaa finali za kombe la dunia kwa mara ya tatu, japokuwa hii wanakuwa sio peke yao, lakini wameonyesha ni kwamba wanao uzoefu huo. Na kwa Mexico binafsi kwangu nimeona imekuwa ni nzuri sana, uwanja ulipendeza kiukweli.
12: Musa, wanasema finali hizi zimepungua mvuto kiasi chake kwa sababu ya mambo ambayo ni ya nje ya uwanja. Kuzuiliwa watu kama mashabiki kuzuiliwa kwenda, mwamuzi kama Omari kutoka Somalia naye kuzuiliwa, na siasa nyingi ambazo zinaendelea zimeingizwa kwenye mpira wa miguu. Watu wengi wanasema zinaweza kuwa zimepunguza chachu ya ubora ya michuano kwa dunia. Kwako unalitazama hili vipi?
15: Sio jambo zuri. Unajua michuano ya kombe la dunia ni michuano ambayo inawaunganisha watu duniani, lakini michuano ya safari hii ni kama vile imekuja kuvuruga kwa ujumla, kwa sababu ukitazama baadhi ya mashabiki kutoruhusiwa, mwamuzi kuzuiwa, sawa rais wa FIFA Gianni Infantino jana wakati anaujiwa anaulizwa swali na mwandishi wa BBC, alijaribu kusema kwamba wao hawana mamlaka, lakini FIFA wana mamlaka. Kama ingekuwa ni nchi nyingine na sio Marekani, bila shaka wangetumia nafasi yao kama FIFA kujaribu kufanya kitu kikubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kufika katika hatua nzuri ya michuano hii, kwa sababu hii ni michuano ya ndoto. Lakini kadiri kama FIFA itaendelea kufanya hivi, ile ndoto ya watu walio wengi huenda ikafutika taratibu na kuona kwamba hii ni michuano ambayo haijali watu wengine waweze kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo katika namna kama hiyo kuna doa kidogo imeweza kuingia.
17: Nikianzia na Mudrik Kibukwa, timu gani unaipa nafasi ya kuwa mabingwa wa kombe la dunia?
13: Kwangu mimi Ufaransa bado nawapa nafasi ya kuwa mabingwa wa kombe la dunia.
17: Njenge, kwa timu za kutoka Afrika, hizi timu kumi, unaipa timu gani nafasi ya kwenda katika nafasi nzuri zaidi? Inaweza kuwa kutoa ubingwa au kwenda kwenye nafasi za juu zaidi?
14: Mimi naipa nafasi Senegal.
17: Musa, kwa upande wako wewe, nani unampa nafasi zaidi kufanya vizuri katika finali hizi za mwaka huu?
15: Nafikiri Brazil wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, wana kocha mkongwe Carlo Ancelotti, lakini kikosi chake ukiona unaona kabisa kwamba kimesheheni wachezaji ambao wanaweza kuleta matokeo chanya mbele ya Brazil.
2: Ya timu yako unaishabikia, unaiona kama itatua kombe ama la? Haya, wachambuzi wa soka hao ya Haya Njenge, Mudrik Kibukwa pamoja na Musa Mwakisu kama walivyozungumza na mwenzangu Omari Mkambara, wakiangazia mechi ya ufunguzi kati ya Afrika Kusini, Mexico na Afrika Kusini, lakini pia na mwenendo mzima wa kombe la dunia kwa mwaka huu wa 2026. Na wakati tunapozungumza, mechi ya pili ya ufunguzi ni kati ya Korea Kusini na Jamhuri ya Czech, na paka sasa 1-1 Jamhuri ya Czech 1 ambapo iliongoza, na sasa naona Korea Kusini imesema msitucheze bwana, tunarudisha. Kwa hiyo ni 1-1 na tutaendelea kufahamisha zaidi msikilizaji yote yanajiri katika kombe hili la dunia. Na hapa kwa asubuhi ya leo na tamatisha matangazo haya ya Amka na BBC kwa juma zima, yamesimamiwa na Victor Kinani na mhariri amekuwa ni Halima Nyanza, fundi mitambo ni Samuel Batenzi. Saa 12:30 jioni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Usiache kutembelea kurasa zetu. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwa heri.
18: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: See.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
5: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
8: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
9: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
8: Tumekaribia bandani, sivisikii.
10: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
8: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
10: Halo, mke wangu.
11: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
10: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
8: Hiyo ni dalili ya hatari.
10: Unamaanisha nini?
8: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Naweza kumpoteza mwanangu?
8: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
10: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
0: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
15: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kwa

0: Waminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 119 52. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela, atigedea nipendi hata atige, atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye wa wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Papa Ute, Papa Ute, Papa Ute. Dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Hii ni dedication kwa kina baba wote, kwa sababu jamaa anaita baba uko wapi, baba uko wapi. Kwa hiyo yawezekana pia kuna mtu ambaye leo hii alimpoteza babake, ama ni mkiwa, labda pengine huko na mama tu peke yake, baba ulimpoteza pia. Wimbo huu unakukumbusha pia kumkumbuka baba, lakini vile vile anaita baba uko wapi, anakumbuka nyakati ambazo yawezekana pia baba alifariki dunia na unamkumbuka baba yako pia. Wimbo huu ni moja kati ya nyimbo ambazo pia zinakumbusha,
1: kwa sababu inaita akina baba, kwa hiyo naume kwa mpole.
0: Ah, bwana wewe usiombe sana.
1: Sema hii kukute wewe baba ambaye unajua kabisa ulimtelekeza mwanao. Jua huko alipo anakuita kama namna hii. Umeelewa eh?
0: Hapo unazungumzia watelekezaji wote.
1: Watelekezaji. Hapa sizungumzi na watoto ambao wenyewe ndo wanaita. Ila nazungumza na wale ambao wanajua nyuma wana vizazi vyao ambavyo wamevitelekeza na wamewatelekezea watu ambao wamekuwa wakiwatafuta siku zote kwenye maisha yao. Na wao wamekuwa wakitumia kivuli kwa ajili ya kujificha, sawa? Hii ni kwa ajili yako. Aljuma Karim, sisi tunaanza namna hii, si ndivyo?
0: Oh yeah.
1: Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi, kapu la fedha liko na wewe. Lakini kubwa zaidi ni sehemu pekee ambayo utapata kuelimika, kuburudika pamoja na kuhabarika. Sisi tunaanzia wapi? Usiondoke kupitia 0766744292 ndio nambari ambayo unaweza ukazungumza na sisi. 0766744292. Yapo mengi siku ya jana bajeti, kama vile tulitamani kuisikia, imesikika. Azori alianza kutabiri kuhusiana na mawigi na kope, hatimaye yamefikiwa, si ndivyo? Ndivyo ambavyo inavyokuwa asubuhi ya leo. Lakini sisi tunakwambia kwamba usikate tamaa, kwa sababu maisha ndivyo yalivyo. Haijalishi jana umecheza umefeli, haijalishi jana umeingia kazini hujalipwa, haijalishi ndani ya mwezi wa tano ambao umefanya kazi hujapata mshahara wako. Sisi tunakwambia bado maisha ya kutafuta yanatakiwa kuendelea vile vile. Sawa eh? Sasa nini lakini Azori?
0: Unaitikia kila ambacho unasema.
1: Kwa sababu kuna mtu sasa hivi jana ameingia kazini hajapata fedha, amekata tamaa. Saizi ukimuuliza anakuambia siendi kufanya kazi tena. Staki. Amna nini tena, aelewi yani, mambo yake yamevurugika. Lakini tunakwambia maisha hayatakiwi kukata tamaa. Pale ambapo ulikosa siku ya jana, leo ongeza juhudi ili maisha mengine yaweze kusonga mbele. Na ndivyo ambavyo pia tunakwambia ukiwa unacheza na nuru pesa.
0: Sawa. Mimi ni firstborn. Niko na first lady mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Sawa sawa. Lakini nikukumbushe kwamba kuhusu mambo ya bajeti na nini, najua magazeti yatakuwa yameandika hiyo habari, ndio habari kuu, si ndio?
1: Sawa sawa.
0: Kwenye magazeti asubuhi ya leo, si ndio? Tutajadili kwa kina na kwa kirefu. Lakini pia kama umeamka na sisi, tuambie unatupata kutokea wapi na habari ya asubuhi popote pale ulipo. Kama umeamka vema kabisa, tuambie unatupata kutokea wapi. Lakini sahihi na wakati huu bwana, nataka nielekee ama tuelekee Kigonzile.
1: Kuna nini Kigonzile?
0: Ngoja tuelekee Kigonzile.
1: Sawa.
0: Unajua
1: tunageuza.
0: Yawezekana muda huu unatusikiliza msikilizaji wa 88.9. Acha tuelekee Kigonzile. Unajua kwenye maisha kuna mambo mengi sana. Sasa muda huu tunakutana na mwenyekiti wa mtaa wa Mibata pale Kigonzile. Kuna jambo lilitokea siku ya juzi kwa mkia jana. Sasa jambo hili ambalo limetokea, nataka pia usikilize simulizi hii kutoka kwa mwenyekiti huyu akisimulia vizuri. Naomba kama kuna baba anatusikiliza, kama kuna mama anatusikiliza, ama kuna mzazi ama kuna mlezi anatusikiliza, basi sasa hivi tunaungana na mwenyekiti wa mtaa wa Mibata hapa. Kuna jambo lilitokea siku ya juzi kwa mkia jana. Mheshimiwa mwenyekiti, habari ya asubuhi?
2: Salama, mmeamkaje?
0: Salama kabisa. Habari ya Mibata Kigonzile?
2: Aise, nashukuru Mungu kumekucha salama na hali ya kiubaridi. Mungu mwema.
0: Nashukuru sana pia kwa sababu ni mzima wa afya na si wenyewe ni wazima. Juzi kwa mkia jana tulipata taarifa kwamba Kigonzile kuna mtoto mmoja alipigwa sana kiasi cha kulazwa ICU.
2: Ndio.
0: Hili limekaa vipi? Pengine utupe simulizi kamili. Ni nani aliyafanya haya na ilikuwaje mpaka yakatokea hayo na vipi mpaka sasa hivi kitu gani ambacho kinaendelea?
2: Aliyefanya hivyo ni mzazi anajulikana kwa majina ya Joseph Nasi. Huyu bwana ana mtoto wa miaka 9 wa kiume. Huyo mtoto ana mbuzi zake huwa anazichunga. Sasa kuna eneo amehamia njia hii ya kuelekea Igumbiro kule milimani. Kwa hiyo ndo amemweka mtoto huyo kuchunga hizo mbuzi. Sasa majuzi bahati mbaya mtoto yule labda ilikuwa njaa ama alisinzia, kondoo akapotea. Sasa alipopotea kondoo, alipokuja kutoa taarifa kwa baba yake, alikutana na kipigo cha hali ya juu.
0: Kwa baba yake mzazi sasa.
2: Kwa baba yake mzazi. Wakati huo anapigwa, mama mtu naye akaingilia kati naye akapigwa.
0: Alikuwa anamlia ugomvi baina ya baba, baada ya kuona baba anampiga sana mwanae uchungu miezi 9, mama akasema ngoja niingilie kati, naye akachezea kichapo.
2: Mama naye akachezea kichapo. Sasa ajabu ni kwamba sasa mama yule yeye hakuja kutoa taarifa kwetu
0: kwenye ofisi ya serikali.
2: Asubuhi kulipo kucha, pasipo kumkagua yule mtoto, baba akaenda kwenye shughuli zake, mama akaenda kwenye pombe zake. Mtoto yule kumbe alitoka kwenda kutafuta yule kondoo. Sasa wakati ameenda kutafuta kondoo, nadhani usiku ule hakula akashiba, na mchana akashinda na njaa. Matokeo yake sasa kule akazidiwa, akakosa nguvu kabisa, akawa ameanguka. Bahati nzuri wasamaria wema walikuwa wanapita, kuna mwalimu mmoja wa Tumaini anaitwa Haule. Ndio alinipigia simu mimi mida ya saa 10 jioni kwamba bwana, huku mlimani kuna mtoto tumemuokota, lakini haongei na wala na amechoka kweli kweli, yani ni wa kubeba. Hatujui ni wa nani. Unaona, nikamwambia mimi kwa kweli sifahamu, kama yupo mazingira ambayo mnaona kabisa ni hatarishi, naomba mumchukue mnisaidie kumpeleka polisi. Mimi nitatoka shambani ili nikimbie niwakute hapo polisi. Sasa wakati wanakuja naye njiani hapo, kuna mtu akatambua kwamba huyu ni mtoto wa Ngasi. Huyo wa Joseph Ngasi huyo.
1: Ndio.
2: Na huyo Joseph Ngasi alikuwa ni mjumbe wa serikali ya mtaa uliopita kwenye mtaa wangu hapa. Basi sasa watu wakampigia simu kwamba mtoto wako yuko hivi na hivi. Akasema kwani huyo mtoto ni wa kwako? Ni wa kwangu mimi.
0: Wanapomwambia kwamba mtoto wako sasa amekutwa sehemu amechoka, hana uwezo, ameanguka na nini, mtoto ni wa kwako, lakini yeye alipopigiwa simu na wasamalia wema anasema kwani huyo mtoto ni wa kwenu?
2: Ndio. Basi mimi wakanipigia simu, bwana huyu mtu tumejua huyu mtoto ni wa fulani. Nikamwambia sawa, kama mtoto ni wa huyo na anawajibu hivyo, nyinyi mpelekeni polisi. Mimi nakuja, nitawakuta polisi hapo ili tuone namna ya kumsaidia huyo mtoto.
0: Sahihi kabisa.
2: Bahati nzuri, baada ya msamaria mwema akachukua pikipiki akampeleka, amefika pale polisi, hali aliyemuona nayo, bahati nzuri alimkuta mkuu wa kituo cha polisi.
0: Wapi sasa hapo? Manake Semtema, si ndio?
2: Semtema.
0: Okay.
2: Anaitwa Fandengai. Ngai, baada ya kuona tu hali ya yule mtoto akaona hapana, huyu mtoto ni wa kukimbizwa hospitali haraka sana. Ikabidi abebe mwenyewe apeleke hospitali mkuu wa kituo. Sasa mimi nafika tu pale kituoni, naambia bwana mkuu wa kituo kachukua yule mtoto kapeleka hospitali, hali ya mtoto yule sio nzuri.
1: Ndio.
2: Nikatoka pale mpaka hospitali pale Ngome. nikamkuta mkuu wa kituo yuko na yule mtoto, mtoto ameshawekwa ICU, ameshatundikiwa mirija, wamemfunika mablanketi mazito, wakatuambia tumwache apumzike kwanza. Unaona? Sasa wakati huo nikalazimika sasa kumuomba mkuu wa kituo tutoke tuje huku tumtafute mama mzazi, kwa sababu baba mzazi wakati huo kajibu hivyo na hajulikani yuko wapi. Tukatoka kule Ngome tukaja Mibata. Kazunguka kutafuta virabuni, kwa sababu yule mama anakunywa sana pombe. Kwa hiyo virabuni humo ndo anapenda kushinda huko.
1: Okay.
0: See.
2: Tukamtafuta tukamkosa, tukarudi nyumbani ndio tukamkuta sasa.
0: Mama.
2: Mida ya kama mama.
0: Eh.
2: Mida kama saa 2 kasoro hivi.
1: Usiku.
2: Usiku.
1: Ehe.
2: Na hapo nyumbani bado tulikakuta katoto ka miaka kama 4-5 hivi. Kako kalikuwa kako peke yake nyumbani. Na wakati huo sisi tunafika na yule mama, kumbe ndio anaingia naye anatoka virabuni.
0: Virabuni kwake.
2: Basi Mungu akasaidia, tukamchukua yule mama tukaondoka naye kwenda wapi? Kwenda hospitali. Tumefika hospitali. Tukiwa pale hospitali, Afandengai akawa amesha

0: Yeah, nikamwambia tafadhali bwana nakuomba uje hospitali umsaidiane na mkeo kumhudumia mtoto. Unaona, akasema sawa mwenyekiti, mimi nilikuwa sina taarifa, ndio ninakuja sasa hivi. Nikamwambia haya, nakusubiri. Baada ya hapo nikawasiliana tena na mkuu wa kituo, tafadhali bwana huyu mtu anakuja hapa hospitalini. Kwa hiyo ninaomba mtoke huko mje ili tuone namna ya kumkamata akajibie kwa nini anamnyanyasa huyu mtoto, na ni mtoto mdogo
1: miaka 9.
0: Alafu mtoto mwenyewe kamwachisha shule darasa la 6.
1: Na mimi nikataka nikuulize swali kwamba huyo mtoto vipi hasomi mwenyekiti?
0: Anasoma darasa la 6, kaachishwa shule kwa ajili ya kwenda kuchunga mbuzi polini.
1: Shule gani alikuwa anasoma?
0: Nadhani ni hapo Ngome. Hapo.
1: Okay.
0: Kama sio Ngome itakuwa ni Kigonzile. Sijajua la.
1: Baadaye kawaje?
0: Na hii taarifa niliipata ilikuwa siku hiyo niliyoipata kulikuwa na msiba hapa mtaani. Nilipata taarifa kwamba hebu mfuatilieni Nyasi, tunasikia kuna msamaria mwema pia aliniambia hivyo hivyo. Tunasikia kuna mtoto anamtumikisha anashinda polini.
1: Anachunga tu mbuzi si kondoo au?
0: Anachunga mbuzi. Nikamwambia tukimaliza msiba huu basi nitafanya nini? Nitafuatilia. Wiki hii iliyopita hii tulikuwa na msiba hapa. Sasa kesho yake tena, wakati kabla sijafikiri kufuatilia, nako kukatokea tena msiba mwingine.
1: Ikawaje sasa wewe na mkuu wa kituo cha polisi sasa baada ya kumpigia simu kwamba bwana huyu mtu anakuja kwenye kituo?
0: Alikuja. Alipofika tu bahati nzuri mkuu wa kituo cha polisi akawa ameshaandaa maskari. Wakawa wako pale doria. Alivyofika tu akamkamata akamweka ndani.
1: Bado yuko ndani mpaka sasa hivi, si ndio?
0: Nafikiri mpaka sasa hivi, kwa sababu kwangu mimi kama angekuwa ametoka lazima angepita kwangu kuomba barua ya nani.
1: Safi.
2: Mwenyekiti, tufahamu kwa nini mama hakuweza kutoa taarifa, kama aliweza kuhojiwa au uliweza kuzungumza naye kutokana na hali ya mtoto?
0: Nilimuuliza, nilimhoji yule mama. Mama akasema mwanangu jana alipigwa sana. Na wakati anapigwa mimi nilifika hatua nikajaribu kumuamua huyu nani mume wangu, lakini mimi mwenyewe nikageuka kupigwa. Nikamuuliza kama ulipigwa na mtoto alipigwa, kwani nani uongozi haupo, kwa nini hukuja jana kutoa taarifa au leo asubuhi? Kwa nini hukuamka kuja kutoa taarifa? Akasema mimi niliona nitawasumbua ofisi. Kambia utatusumbua kwa sababu gani? Kwa hali kama hii, je, mtoto huyu angekufa tusingejua? Au ungeficha kwamba hakupigwa na baba yake? Unaona?
2: Pia mwenyekiti, tufahamu hali ya mtoto kwa sasa pia ipoje?
1: Ameruhusiwa au bado yuko hospitali mtoto?
0: Ameruhusiwa. Ameruhusiwa na yupo nyumbani. Jana nani waliambiwa wafike kituo cha polisi na mtoto asubuhi, mama aende naye pale. Sasa bahati mbaya sikupata taarifa yoyote jana, kwa sababu kidogo tena jana nilikuwa niko busy kidogo.
2: Okay, sawa.
1: Sasa mimi nataka mwenyekiti utuambie kwa namna ambavyo unawafahamu, make huyu ni mume na mke ambao wana watoto, hali zao na mambo yao na shughuli zao zikoje, yani ni watu wa aina gani?
0: Kiuhalisia ni watu wenye ni watu walevi kwa ujumla, yani tuseme tu baba mama wote ni walevi wa pombe za kienyeji. Unaona? Ni watu wanaishinda vilabuni. Kwa mfano huyo mke wake ana mtoto, mpaka sasa hivi ninavyozungumza ana mtoto mgongoni kama wa miezi kama sio 5, 6, 7 hivi. Huyo mama anashinda anamkaga naye kilabuni kwenda kunywa pombe. Kwa hiyo ilifika mahali mimi nikapita nikaitisha mkutano nikakemea wauza pombe kwamba nikikuta mtu kamhudumia huyo mama na pombe zake, yeye nakamata yeye pamoja na mama na wapeleka polisi.
1: Sawa. Na sasa okay, na vipi kuhusiana na baba sasa? Baba mzazi anajishughulisha na nini?
0: Nani? Baba shughuli zake ni ufundi ujenzi basi, na kazi hiyo ya kuchunga mbuzi zake hizo.

0: Kwa hiyo mtoto huyu kaachishwa shule na anachunga mifugo ya mzazi wake.
1: Ndio.
2: Kama serikali ya mtaa na mpango gani mkakati wa kuhakikisha mtoto huyu anarejea shule na kuendelea na elimu yake ya msingi?
1: Kwa hili nimelifikisha kwa afisa maendeleo. Lakini pia kwa, leo hii hapa nina mkutano saa 3 asubuhi hapa ofisini kwangu. Nina mkutano wa wamama wote. Unaona? Nimeitisha mkutano wa mama wote, lakini na afisa maendeleo pamoja na mtendaji kata watakuwepo hapa asubuhi
0: kwa ajili ya hilo.
1: Moja ya agenda ni hiyo. Kuwakumbusha wakina mama wajibu wao wa malezi ya watoto.
0: Sawa. Tukio kama hili la kipigo kwa watoto, ukatili, kumbuka tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika, na nadhani pia leo pia kesho na kuanzia juzi watu tumekuwa na kipindi ama tumekuwa na maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika. Tukio hili ni la ni la ngapi kutokea kwenye kijiji chako ama mtaa wako?
1: Matukio kama haya mtaani hapa yapo. Na bahati nzuri kila tulipopata taarifa sisi tulimfuata mlengwa na tukamuonya.
2: Okay.
1: Kwa hiyo yamekuwa ni matukio yanayojirudia tu, kwamba leo linatokea hapa, kesho linatokea, lakini yanatokea na watu wote walengwa ni watu wanayekunywa pombe vilabuni. Unaona? Lakini pia kuna hili la pombe majumbani. Hawa watu wanaouzia pombe majumbani ndio wanaowafanya hawa watu muda mwingi kuto kukumbuka watoto. Kwa mfano huyo mama ni changanyikeni. Leo utamkuta kilabu hichi, kesho utamkuta nyumba ile, kesho utamkuta huku. Kwa hiyo ni shida.
0: Bwana sasa, wito wako kwa jamii nzima ya Kigonzile na Mibata pamoja na wazazi na walezi, unawaambia nini asubuhi ya leo?
1: Kwanza niwaambie tu kuna mwanamuziki mmoja kundi moja la Lefty Wanyika lilishawahi imba nyimbo wanasema, iwapo baba na mama haumpendi mwanao, na sisi wa pembeni tutampenda vipi? Uchungu wa mwana anaujua mzazi. Wazazi wanaelewa vipi wanafanya hivyo. Kwa hiyo mimi niseme tu, malezi ya watoto yanaanza na wazazi, alafu watu pembeni wanafanya nini? Wanaona namna ya wazazi wanavyolea watoto wao vizuri, wanafuata maadili yale yale kuwalea vizuri. Lakini sehemu yoyote inapoanzwa ujenzi wa nyumba, huwa watu wanaangaliana mapaa, kwamba kama nyumba ilianza ya slope itakuwa za slope mpaka mwisho. Kwa sababu wanaendana na hali zile zile. Kwa hiyo mazingira wanayeishi asilimia kubwa wanywaji wa Mibata ni wamekalili.
0: Okay.
1: Wao hawathamini watoto kabisa. Kwa hiyo mimi ninaomba tu walee watoto wao, watazame watoto wao, wachunge watoto wao. Kwa mfano huyu mtoto ameokotwa na watu, unaona? Na watu hao wasamaria wema wamemtambua ni mtoto wa fulani. Kwa hiyo wajue kwamba mtoto ukimzaa umezaa wewe, lakini akishatoka duniani humu sio wako, ni wa jamii nzima.
0: Shukrani sana pia mwenyekiti kutoka Mibata Kigonzile, tukutakie kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, na sisi asante pia kwa ushirikiano wako, na pengine tutaendelea kuzungumza na wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Bwana, huyo ni mwenyekiti bwana
2: wa Mibata
0: pale Kigonzile, anazungumza kuhusiana na tukio la mkibaba ama baba mwenzetu ambaye yeye
2: amemfanyia ukatili mwanae.
0: Amemfanyia ukatili mtoto wake. Of course yuko ndani, lakini pia mimi natamani sheria zaidi zichukuliwe, kwa sababu leo yawezekana pia msikilizaji muda huu unavyotusikiliza ulishayokuchezea kichapo sana kwa mzazi wako
2: ambacho kikakufanya huwezi kusahau.
0: Unaweza kutuambia kupitia 0766744292. Tuambie ni aina gani ya ukatili ambao ulishayefanyiwa na mzazi wako mpaka ukasema, "Da, hivi kweli mzazi kweli huyu na nini?" Lakini kumbuka kijana huyu yeye amesema, kwanza mzazi amemfanya mtoto aache shule kwanza. Mtoto anashinda na chunga mbuzi na kondoo wa mzazi. Sasa mtoto bahati mbaya yawezekana pia alikuwa anaumwa njaa ama nini, alisinzia. Unajua watoto na mambo mengi. Kapoteza mbuzi kondoo mmoja. Karejea nyumbani anamwambia, "Baba, samahani nimepoteza kondoo."
2: Jambo likawa jambo. Sasa lakini pia Zori, mimi ninapeleka lawama zangu kwa majirani ambao wanazunguka, wanaishi karibu sana na huyu, ukiachia mbali mwenyekiti. Kwa sababu majirani ni watu ambao wanaona shughuli za kila siku za jirani yao, ikiwemo kutoka na kuingia, ikiwemo kumuona kijana Jumatatu mpaka Ijumaa anatoka na mbuzi na kurudi, ikiwemo jirani, majirani hawa wanaona kwamba umri wa huyu kijana ni muda ambao alitakiwa kuwa shuleni. Wao walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kuwajibika. Wacha hao ambao walipeleka tetesi na dondoo kwa mwenyekiti, kumwambia mwenyekiti kuna moja mbili tatu tunaomba ufuatilie. Lakini wao walikuwa wanawajibika moja kwa moja, kumchukua yule mtoto ama kumchukua mzazi na kumpeleka kwa mwenyekiti, kwa nini mtoto hasomi shule. Na kwa sababu mwenyekiti hapa ameeleza kwamba mtoto wa kwako ni yule ambaye yuko tumboni peke yake, akishatoka anakuwa ni mtoto wa jamii nzima. Hili ni tatizo kwa baadhi ya majirani ambao tumekuwa tukiishi nao. Kama ambavyo baba anaeleza, anasema mtoto ni wa kwangu, kwani ni wa kwako wewe? Anaonyesha ni jinsi gani ambavyo yeye anahisi ana mamlaka ya kufanya vitu vyote ambavyo ni vibaya kwa mtoto wakati jamii inatazama. Kwa hiyo majirani ama watu wa kwanza wanaoona ukatili unatendeka kwa mtu fulani, wao ndo wa kwanza wanatakiwa kuingilia kati kabla ya mtu mwingine yeyote kutoa taarifa.
0: Na mimi nakusupport Saumu, kwa sababu utakumbuka wakati wa tukio la kule Isakalilo, lile la yule baba aliyekuwa anamwingilia binti yake, aliyemwingilia binti yake mpaka akamvunja kabisa akafariki dunia. Kuna mama mmoja wakati anahojiwa na vyombo vya habari akasema, "Ah, na huyu mtoto tulikuwa tunamuona siku zote, unatamani umpige, uchukue
2: bua umpige. Umpige,
0: lakini sina hivi sheria, unajua mambo haya. Huyu mtoto ukimwangalia yani kwa muda mrefu, sasa wewe kwa muda mrefu kwa nini hukutoa taarifa?"
2: Kwa sababu angetoa taarifa mapema, tukio kama hili lisingefikia hapa.
0: Lisingefikia kwenye olevo. Kwenye line simu leo.
3: Halo, habari za asubuhi hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru Municipality Iringa.
2: Karibu sana kutokea Kitwiru.
0: Hey, mwanaume mwenzetu uko tayari.
3: Inauma. Inauma sana kwa sababu kama mzazi hamthamini mwanae. Bado mwanae ni mwanafunzi. Anamtumikisha kuchunga mbuzi. Anaambiwa tatizo lililotokea, anawajibu ovyo wale wa Samaria wema. Mimi kwa kweli nafikiri mzazi achukuliwe tu hatua za kisheria.
0: Asante.
3: Asante kwa sababu ukiangalia hapo mwenyekiti yuko vizuri sana. Alipopigiwa tu simu alianza na process kabla hajatoka shamba. Naomba mumpelekeni kituo cha polisi, maana yake ni sehemu ya usalama. Angekuwa mwingine angesema basi nisubirini hapo hapo. Tukamsubiri hapo akipa mtoto. Lakini mwenyekiti alichukua hatua nzuri sana.
0: Asante sana. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
2: Kwenye line simu, hello.
4: Mrizi.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Salama, salama, ni sauti ya Saba Mnyawasa ndani ya Nyarusu Embo Mtera.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtera hapa.
0: Huyu hapa anaitwa Saumu.
4: Yaani mimi takusisitiza tu hapo. Hebu polisi wachukue kwanza bakola wamtie mkwaji sana, alafu ndio wataendelea.
2: Asante sana kutokea.
4: Hebu tutazoea si wanaume.
2: Asante sana. Bakora.
4: Uko pamoja.
0: Sasa chukue bakora tu.
2: Kwenye line ya simu, hello. Pole sana kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Ah, majaji kiasi kibebwani hapa.
2: Karibu sana.
5: Ninasema huyu mzee, huyu jamaa yetu, huyu ndugu yetu. Apigwe miezi sita na viboko juu, maana nini? Udhalilishaji wa mtoto, kwanza anamchelewesha shule. Inabidi huyo afungwe miezi sita kwanza kajifunze jela.
0: Asante sana pia kutoka huko.
2: Kwenye line ya simu, hello.
0: Bado simu mbili.
2: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Habari ya asubuhi.
6: Unaongea na Rehema Sanga.
2: Karibu sana Rehema.
0: Rehema Sanga Mapembelo.
6: Mapembelo walene.
0: Sasa kwa nini akina mama mnachezea kichapo na mtoto alafu hamsemi?
6: Kwa kweli wa baba ndo wabaya zaidi.
2: Ehe.
6: Kwa sababu hawajui umuhimu wa kulea watoto. Wa mama ndo wanajua umuhimu wa kulea watoto. Na mimi kilishani tokeaga.
0: Ehe, ilikuwaje?
6: Nikachelewa huko kwenye maji, mama alikuwa kwenye upiele. Baba kanipiga na mama kaingilia. Na mama kapigwa kichapo.
0: Mkafanya nini sasa?
6: Yaani ikawa ndo hivyo hivyo, lakini sasa 2016 nikasema, baba, mimi nakumbuka wewe ulinitesa, ulinipiga mimi, alafu na mama ulimpiga. Mama akasema naomba nisamehe mwanangu. Kwa hiyo na baba inabidi apigwe
0: Huko polisi kama kuna sheria. Kama kuna sheria inasema, kama kuna sheria huko polisi na mahakamani inayosema achapwe viboko, basi achapwe viboko.
6: Achapwe viboko na awekwe ndani.
0: Tayari. Asante, tayari ameshawekwa ndani. Kwa hiyo taratibu za kisheria zinaendelea. Asante dada Sanga kutoka huko uliko.
6: Haya, asante.
0: Asante sana. Mwalimu Siso.
2: Kwenye line simu hala.
7: Namali hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Sauti ya Raymond Msemwa Ilula Kipaduka.
2: Karibu sana kutokea
0: Raymond
2: hapo.
0: Raymond Msemwa.
2: Kipaduka.
7: Azazuri. Wababa unasikia hilo?
0: Ah, sisi wanaume bwana sijui. Sio kwa sababu watu baby mimba miezi 9 au shida iko wapi boss?
7: Aisee. Kwanza huyo jamaa kwanza. Yaani ale mikanda. Ile mikanda ya kijeshi ile tunaipata kwa kazoi. Wewe wale jamaa kivuaga mkanda inakuwa ni kuchakaa. Kwa nini jamaa ale mikanda ile ya kijeshi? Alafu cha pili ale miezi 6 ndani. Sasa sema hapo sasa huruma ya mama sasa. Utasikia baba watoto nyumbani itakuwaje? Kwa mama sometimes nayo itawaponza hiyo. Jamaa kwanza akae ndani ajifunze. Mama naye ale leo ngumu kwanza. Akubali tu jamaa kwa hiyo miezi 6 asikie huruma ili ajifunze. Kama na yeye ampotea mtoto, alafu naye aliunganishwa naye kipigo. Mbona? Kwa sasa mama naye roho ya huruma kidogo aitoe hapo.
0: Asante sana.
7: Akubali tu jamaa ile miezi 6 ndani.
0: Asante sana.
7: Maana hapo hata polisi nao huwa anamuuliza mama, utaona mama naye anaanza kutetea. Atakuwa amekiri hapa pia tena. Hilo nalo ni tatizo. Akubali tu mama bwana kaa ndani hapo ujifunze kama kesho. Maana roho ya huruma hiyo wakina mama itawaponza.
0: Haya, asante sana pia Raymond Msemwa kutoka Kipaduka. Tuna imani kabisa kwa sababu
7: pamoja sana.
0: Shukrani sana kwa sababu tunajua anashikiliwa na jeshi la polisi, yuko mikono salama kabisa, na ninajua kabisa vyombo vya sheria vinajua namna ya utekelezaji wa adhabu kwa mtu ambaye ametenda ukatili, si ndio? Kwa tuna imani kabisa
2: zori.
0: Huyu ndugu yetu bwana atatendewa haki kutokana na hicho ambacho amekifanya.
2: Na kubwa zaidi ya zori ni kwamba asingepotea kondoo, tusingeweza kutatua tatizo la huyu mtoto la shule.
0: Moja.
2: Lakini pia tusingegundua ukatili ambao unaendelea kila siku.
0: Mbili.
2: Lakini jambo la tatu, tusingeweza kutatua changamoto ya kina mama kwenda vilabuni na watoto wao wadogo. Lakini jambo la nne pia, tusingeweza kupaza sauti za kina mama ambao pia ndani ya nyumba zao wanafanyiwa ukatili.
0: Wa aina gani? Sasa kuna wanawake kutoka Kigonzile wanasema wenyewe hawana taarifa juu ya leo hii kwenda pale kwenye ofisi ya mtaa saa 3. Ndio taarifa umeipata sasa. Yaani hata kama ulikuwa hujapata taarifa,
2: unatakiwa kufika pale saa 3.
0: Si wakimama hatuna hiyo ndio taarifa sasa ndio tunaitoa. Sasa kama umesikiliza basi mwambie na mwenzio. Saa 3 mkutane pale kwenye ofisi ya mtaa mkazungumze kuhusiana na mambo ya malezi wanawake na watu wengine.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo.
2: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kata shilingi elfu tano mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Jilak Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

pamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, shante.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Dakika ni 32 tangu saa 1 kamili, msikilizaji utatuia radhi sana. Tulikuwa na hiyo taarifa muhimu kwelikweli kutoka Kigonzile ambayo umepata nafasi ya kuisikiliza, lakini pia usijali, magazeti tutaweza kuyasoma. Lakini wakati tunaelekea kwenye magazeti, licha ya kuchelewa kidogo kutokana na hichi ambacho kimetokea bwana, kuna taarifa nyingine inapewa kutoka Kigonzile pia. Mwenyekiti.
9: Naam.
8: Habari ya asubuhi kwa mara nyingine tena.
9: Yala. Safi za mda uten.
8: Nini kinaendelea Kigonzile mwenyekiti? Maki hapa nimepokea taarifa nyingine hapa kwamba kuna jambo tena limetokea kuhusu taarifa ya huyu mtoto.
9: Wakati nikitoa maelezo hayo nikapigiwa simu kwa sababu nilikuwa niko ofisini. Nilikuwa niko ofisini naandaa mkutano. Sasa nikapigiwa simu, kuna msamaria ametoka huko na pikipiki amemleta mtoto pale nyumbani.
8: Nyumbani kwako?
9: Nyumbani kwangu.
8: Huyo mtoto amemleta kwa sababu gani?
9: Inasemekana jana mama mtu alimfukuza akamwambia usilale nyumbani. Kwa hiyo toka jana usiku saa 7 sijui watu walimuokota huko. Sasa huyu bwana amepita maeneo ya majembe, ndio bahati nzuri amegundua kwamba huyu mbona ni mtoto wa ngasi. Kwa hiyo sasa ndo amemleta hapa. Nilikuwa namuuliza kwa nini amekwambia usilale nyumbani, anasema toka tulivyotoka hospitali mama alinifukuza nyumbani.
8: Huyu mtoto hospitalini ametoka lini?
9: Ametoka usiku wa juzi, ile usiku.
8: Lakini
9: sababu tulitoka kama mida ya saa 5 saa 6 hivi.
8: Kwa hiyo ina maana mama amemiss kwenda aliko baba.
9: Naam.
8: Ina maana kwamba mke sasa ametamani aende kule aliko mume wake. Ndio tafsiri yake.
9: Mimi nadhani yani tafsiri yake ameona kama huyu mtoto kaonewa. Nani mume wake kaonewa.
8: Hiyo
9: sasa anamhukumu mtoto.
8: Hatua gani ambazo utazichukua mwenyekiti mpaka sasa hivi?
9: Yaani sasa hivi inabidi nitoke na huyo mtoto niende dawati, kwa sababu wakati tunazungumza pia tulivyomaliza tu mkuu wa kituo alinipigia nimchukue huyo mama na mtoto niwapeleke kule dawati.
8: Mwenyekiti,
9: sasa niko naye hapa, niko na huyo mtoto, niko na huyo msamaria waliomkokota huko sasa hivi.
8: Mwenyekiti, pole sana kwa chochote ambacho kinaendelea, tutaendelea kuwasiliana.
9: Haya, asante sana.
10: Kwa picha ambayo tunaiona hivi sasa ni kwamba mama na baba wanashirikiana. Wanashirikiana. Na huenda walikuwa wanashirikiana hata kabla. Kitendo cha mama kubaki nyuma ni kama hakuna kilichokuwa kimefanyika, kwa sababu mama naye ni katili vile vile.
8: Mtoto alienda hospitalini, amelazwa kwa sababu ya kichapo ambacho amepigwa na baba na mama, si ndio? Amekaa hospitali.
10: Ameruhusiwa.
8: Baba yuko polisi, amewekwa ndani huko. Sawa, kwa ajili ya kuchukuliwa hatua. Mtoto amerejea nyumbani, basi mama ananiambia bwana sikiliza, yani wewe usilale hapa.
10: Ondoka.
8: Mtoto mwenyewe sio kwamba alienda kushtaki, wasamaria mwema ndio ameenda kwa mwenyekiti kwamba mtoto tumemuokota, hawezi hata kusi.
10: Kwa hiyo hata kama mtoto angeshtaki ndio ana haki ya kufukuzwa.
8: Kuna wimbo mmoja ya Biudi Mishodi ameimba. Amesema mimi ningekuwa Mungu. Anasema mimi ningekuwa Mungu. Biudi Mishodi anasema mimi ningekuwa Mungu, hakika wanadamu wangenyoka. Haiwezekani mtu anamfanyia mtu ukatili, mwanaume anatembea na mwanaume mwenzie, nawezaje kuvumilia ningekuwa Mungu mimi? Ya Biudi Mishodi
10: ndio maana hajawa Mungu. Huyu mama pia awajibishwe.
8: Hizi sheria pia tuzirekebishe. Hizi sheria hizi si nini? Tuendelee kuzungumza na wabunge watunge sheria. Baadhi ya sheria zirekebishwe. Makosa mengine usikia hii sheria na dhamana na nini? Hii kwenye dhamana hapa turekebishe kidogo. Anyway, msikilizaji, tumechelewa sana kwenye magazeti, lakini yote ni kwa ajili ya jamii, si ndio?
10: Sahihi kabisa.
8: Tumechelewa sana kusoma magazeti, lakini tutajitahidi kadri tunavyoweza kuweza kupa kila ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini yote haya ni ya jamii, ambayo sisi kazi yetu ni kuhudumia jamii.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.
10: Inaumiza
8: mama na roho ngumu. Mama na roho ngumu.
11: Tunapekua magazeti.
8: Kweli ndo maana
11: Biblia inasema tunapekua magazeti.
8: Usiache mwanamke mchawi akaishi.
11: Tunapekua magazeti.
8: Kuna mtu alisema wanawake kukengeuka.
11: Kwenye upekuzi wa magazeti.
8: Mwanamke akiamua kukengeuka, akibadili njia nyingine. Sio watu kabisa. Asante mama utukufu kutoka hapo ulipo, nasema da. Mtoto ana umri gani? Mimi nimechelewa kuwasha redio, naomba aletwe huku Ilula IOP kule. Akalewe, akalelewe kwa paroko. Hao wazazi watamuua hao. Mtoto ana miaka 9 mama utukufu. Miaka 9 mtoto kaachishwa shule. Anaambiwa kachunge mbuzi na kondoo. Mtoto ameumwa mpaka amepelekwa kwenye amewekewa mirija ICU. Amepona.
10: Lakini wazazi hawana uchungu.
8: Amerejea nyumbani, anafika nyumbani ilibidi mama hata angepika chakula amlishe vizuri. Ndio kwanza anasema sasa sikiliza, yani wewe hulali hapa, utafute kwa kulala. Wasamaria wema tuna wamemuokota tena. Huyu mtoto akifanywa ukatili, akilawitiwa.
10: Sawa, wakati
8: tutazungumza baadaye na Elizabeth Swai, mkuu wa dawati la jinsia, tuone hata analipi la kutuambia ikitokea kuna wazazi wenye kiburi kama hawa, yani wana kiburi fulani, wanaojikuta wana jeuri fulani dhidi ya mambo fulani ya kikatili ambayo yametokea. Anyway,
10: sisi wacha tukakupe kulie taarifa mbalimbali ambazo zimejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
8: Unajikuta na hasira.
10: Unatamani kufanya nini sasa?
8: Una hasira?
10: Hasira kila mmoja anayo, lakini tukiendelea kuitumia hiyo hasira haitajenga, kwa sababu sheria zipo kwa mujibu wa taratibu za nchi. Naamini kwamba zitachukuliwa na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Sawa. Haya, twende tukakupekulia taarifa, na mimi ninalikamata gazeti la kwanza kabisa, nalo ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Uhuru vijijini linaandika bajeti ya kujitegemea. Gazeti hili la Uhuru vijijini linaandika bajeti ya kujitegemea imegusa maisha ya kila Mtanzania kwa kuchochea uwekezaji, kulinda viwanda vya ndani, lakini pia kuongeza fursa za ajira. Lengo ni kupunguza ukali wa maisha. Na gazeti hili limeandika hivi katika ukurasa wa pili asubuhi ya leo. Lakini miongoni mwa magazeti ambayo yameandika taarifa hii ni pamoja na gazeti la Majira. Gazeti Huru la kila siku limeandika ni bajeti ya utu 2026-2027. Tanzania yaingia rasmi enzi ya uchumi usiotumia fedha taslim. Kivipi? Zinaonekana hapa baadhi ya walioongezewa mzigo, lakini serikali imelenga nini, na miongoni mwa walionufaika na bajeti hii wanaonekana hapa kwa uzuri kabisa. Na taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti jingine, na si jingine, ni gazeti la Wamachinga. Gazeti Huru linaandika kwamba Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika ni bajeti ya Watanzania. Anaonekana hapa Balozi Hamisi akiwasilisha bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 ya trilioni 62.3. Aeleza bajeti imeandaliwa katika kipindi cha mtikisiko wa uchumi duniani, na mambo mengi ambayo ameeleza hapa yanaonekana kwa uzuri. Lakini pia Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika bajeti ya mageuzi. Taarifa ndogo inasema serikali kuharakisha mageuzi ya uchumi kidigiti na uwekezaji wa kimkakati, yatoa ahueni kwa wananchi, wafanyabiashara, wazalishaji wa ndani hasa vijana. Lakini pia mikopo ya halmashauri sasa ni asilimia 15, kicheko magari ya umeme pamoja na gesi. Taarifa hii inaonekana vizuri kabisa, na inaonekana bajeti kuu trilioni 62.33 inaonekana kwa uzuri hapa. Lakini miongoni mwa magazeti ambayo pia yameandika taarifa hii ni pamoja na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, limeandika bajeti ya kujitegemea. Sawa. Taarifa ndogo inasema viwanda vya ndani, mali ghafi na biashara na biashara changa zawekewa ulinzi, mapambo, magari chakavu, urembo kodi kungata, lakini sukari, sigara kugharamia bima ya afya pamoja na serikali ya kwepa dizeli pamoja na petroli. Inaonekana kwa uzuri kabisa Zanzibar ni tamu na chungu, usawa wa kijinsia kumulikwa. Hali baadhi ya magazeti ambayo asubuhi ya leo yameandika taarifa hiyo kwa ukubwa zaidi kuhusiana na bajeti.
8: Sawa. Jana tumesikiliza bajeti kuu ya serikali, si ndio bwana?
10: Ndio.
8: Na katika yale ambayo yamezungumzwa kwenye bajeti kuu ya serikali siku ya jana, watu walikuwa wanatarajia kusikiliza labda pengine bei ya mafuta, petroli na diesel
10: inakuwaje?
8: Bwana vipi?
10: Deni la serikali limefikiaje? Pato la Tanzania kwa mwaka ni kiasi gani, limekuwa ama limepungua?
8: Sasa watu walikuwa nasubiri hivyo, lakini ni kuambie tu kwamba kuna baadhi tu ya tozo chachi ambazo zimewezwa kupunguzwa, ikiwa ni pamoja na mafuta ya kupikia. Huko ndo tumegusa huko kwa asilimia kubwa, hasa yale ambayo yanazalishwa hapa nchini, ndugu zetu kutoka kule Singida, Iringa na maeneo mengine ambao wanazalisha alizeti na nini. Kuna neema nyingine
10: imekuja,
8: serikali itakuwa inatoa mbegu za alizeti kwa ajili ya kupromote kilimo cha alizeti ili watu watengeneze mafuta hapa pa Tanzania. Lakini mafuta ambayo yanahusiana na usafiri, kwa kweli serikali haijasema kitu zaidi ya kununua magari yanayotumia gesi pamoja na magari yanayotumia umeme. Hapo vipi?
10: Hapo sawa.
8: Kama ulitegemea watasema serikali imeweka imeondoa baadhi ya tozo kwenye mafuta, iwe ni dizeli au petroli, watu wengi walitegemea kusikia hilo. Pia hilo bado serikali hicho kifanya ni kuelekeza nguvu kununua magari ambayo yanatumia gesi pamoja na umeme. Sawa sawa.
10: Na zinaonekana pia wale ambao wameongezewa mzigo
8: ndio
10: katika kodi mpya ambazo zitakwenda kuathiri bidhaa na huduma, ni pamoja na kamari imeongezewa 5%.
8: Wazee wa kubeti hawa.
10: Lakini pia vipodozi vimeongezewa 15%. Pikipiki zimeongezwa 5%. Magari madogo yameongezewa 5%. Lakini yale magari makongwe yameongezewa 50%.
8: Magari makongwe.
10: Makongwe, machakavu yaliyotumika. Lakini vile viatu vya plastic vimeongezewa 10%.
8: Viatu vya plastic
10: vimeongezewa 10%.
8: Hapa tunazungumzia ebo, tunazungumzia nini? Lakini nikwambie kwamba kulikuwa kuna matarajio ambayo pengine ulikuwa unatarajia kwenye bajeti hii. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unatazamia zaidi vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo ukigusa unagusa Mtanzania moja kwa moja.
10: Sahihi.
8: Ukitaja sukari
10: unamgusa Mtanzania moja kwa moja.
8: Mafuta ya kupikia
10: Mtanzania moja kwa moja.
8: Mafuta ama mafuta kwa ajili ya vyombo vya usafiri
10: Mtanzania moja kwa moja.
8: Sindi
10: awe anamiliki awe hamiliki.
8: Lakini moja kati ya vitu ambavyo vimepokelewa kwa mikono miwili pia kwangu mimi Azori. Sasa hii ina declare interest.
10: Sawa.
8: Mimi Azori, ni swala la bajeti hii ya serikali imesema sasa hivi mfanyabiashara akishapokea TIN number kwa ajili ya kufanya biashara, anakaa mwaka mzima ndo anaanza kulipa kodi. Yaani ndo anafanywa makadirio ya kuanza kulipa kodi. Zamani ilikuwa mtu leo hii amefungua biashara, kapata ile namba ya mlipa kodi, halafu anakadiriwa anaanza kulipa baada ya miezi 6. Kwa hiyo unakuta mtu hata hajauza vizuri, hajapata hata faida, hajafanya nini, tayari kodi juu. Sasa hivi ni mwaka mzima, miezi 12.
10: Okay.
8: Hilo pia limezungumzwa na Balozi Omari alipokuwa pale bungeni jijini Dodoma kuhusiana. Lakini pia ndugu zetu ambao wanatengeneza maudhui, leseni ilikuwa ni 50,000,
10: sasa hivi imeshushwa
8: 10,000 tu.
10: Lakini sio hivyo tu Wazori. Mimi sehemu ambayo pia nimepata furaha ni sehemu ambayo ya fedha ya vijana, wanawake na wenye ulemavu, kutoka 10% mpaka 15% kwenye haya makundi. Umeelewa? Hii inamgusa pia Mtanzania moja kwa moja.
8: Sasa kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo vimeelezwa humu, ikiwa ni pamoja na ndugu zetu ambao wanatusikiliza. Tumesema kwenye swala la sukari na sigara
10: tasaidia bima ya afya.
12: Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1,000 iliyotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. na pili kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi milioni 7.5.
8: Hapa sukari ni yanikwepa bo kila moja anatumia, si ndio? Kwa hiyo inatolewa hiyo 10% kwa ajili ya kuongeza fedha kwenye upande wa bima ya afya kwa wote. Twende kwenye deni la taifa.
12: Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45 sawa na 33.6%, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89 sawa na 66.4%. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni na serikali kwa pato la taifa ni 39.6% ikilinganishwa na ukomo wa 55%. Deni la nje kwa pato la taifa ni 24.4% dhidi ya ukomo wa 40%, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.1% dhidi ya ukomo wa 180%. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi.
8: Kwa hiyo ndugu yangu, ukomo ni 55%, lakini si ndo kwanza tupo 39%. Kwa hiyo bado tunakopesheka. Kwa hiyo kama ulikuwa unahisi trilioni 114 ni deni kubwa sana, bado ni himilivu na bado tunakopesheka. Lakini pia tuende kwa ndugu zetu wanaopenda kubeti.
12: Nane, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na 9, kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu mwaka 2014, Mheshimiwa Spika, umejitokeza mahitaji ya mara kwa mara ya taarifa kutoka NIDA yanayosababisha gharama kubwa ya uendeshaji. Hivyo napendekeza ufanye marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu katika kanzi data ya NIDA kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Taarifa hizo ni pamoja na majina ya wazazi, shule waliosoma, namba ya simu na taarifa nyingine zilizopo katika kanzi data mamlaka. Aidha, kwa mwananchi atakayehitaji kupatiwa nakala ya taarifa hizo atalipia ada ya shilingi 1,000. Lengo la hatua hii ni kugharamia utoaji huduma hizo na kuongeza ufanisi wa mamlaka ya NIDA. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 734.4.
10: Ndugu yangu, mara ya mwisho umetumia vocha ya kukwangua lini?
8: Mimi ndo nishasahau.
10: Ushasahau
8: wewe. Ushasahau. Yaani moja kati ya vitu vinavyonimalizia hela kwenye simu ni hiyo mimi. Yaani nikishakuwa na hela kwenye simu, yani
10: yani ile voucher ya kukwangua ya karatasi.
8: Ya, ndio maana sasa mimi kwenye karatasi kwangu, kwa sababu nikishakuwa na fedha kwenye simu yangu ndio natumia hiyo kwa ajili ya kununua muda wa maongezi.
10: Sasa kama unakumbuka mara ya mwisho kununua ile karatasi ya voucher ilikuwa lini?
8: Sasa msikilizaji, wakati
10: kwa sababu tunavyokuambia hivi Azori ni kwamba vocha za simu za kukwangua mbioni kuondolewa mijini.
8: Eh, nimeona pia hiyo taarifa. Kwamba vocha za kukwangua pia mbioni kuweza kuondolewa. Lakini wakati tunazungumza hayo, bwana alisikika pia Profesa Kitila Mkumbo anasema pato la taifa limeongezeka na kwa Mtanzania sasa hivi wastani ni milioni kama 3 hivi kwa mwaka.
10: Yupo hapa tumsikilize.
13: Kwa nini? Hii ni maajabu.
8: Ndugu zetu ambao wanatengeneza maudhui mtandaoni, wale tunasema content creators, habari ni hii hapa.
12: Ni moja sehemu ya mwendelezo wa utekelezaji wa mpango kuboresha mazingira ya biashara nchini. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. ada za huduma za mauzo mitandaoni, kufanya marekebisho kwenye kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta ili kupunguza ada za huduma za mauzo mitandaoni za utumwa zaidi na vijana kama ifuatavyo. Ada ya maombi ya leseni ya huduma ya mauzo mitandaoni kupungua kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000. B, ada ya mwanzo za mwaka kwa ajili ya kuhuisha leseni ya huduma za mauzo mtandaoni kupunguza kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. Che, ada ya maombi ya leseni za mtengeneza mauzo mtandaoni kutoka kupunguzwa na kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 20,000. Na de, ada ya mwanzo ya mwaka kwa ajili ya kuhuisha mtengeneza mauzo mtandaoni kwa kupunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000.
8: Taarifa. Msikilizaji, wakati tunasoma taarifa hizi za kwenye magazeti asubuhi ya leo, tutakuwa tunakupa taarifa na tunakupa update. Ipi kwa Kiswahili nini?
10: Kinachoendelea.
8: Kinachoendelea kwenye tukio la huyu mtoto wa Kigonzile. Sasa taarifa nyingine ambayo naipokea muda huu kutoka Kigonzile ni kwamba hivi, mwenyekiti wa mtaa wa Mibata Kigonzile amemchukua yule mtoto ambaye ameletwa na msamaria mwema pale kwenye ofisi,
10: ambaye amemkuta mtoto maeneo ya
8: ameondoka kwenda nyumbani ili akamhoji mama, ama ikiwezekana aondoke na mama kwenda kituo cha polisi. Mwenyekiti akiwa na bodaboda na yule msamaria, wamefika nyumbani, wanakuta mama wa mtoto hayupo. Ila wanakuta mtoto yule wa miezi mitano ambaye ni wa mgongoni, amefungiwa ndani, mama hayupo. Kwa hiyo mwenyekiti amelazimika kuondoka na huyu mtoto wa miaka 9, amemchukua na huyu mtoto wa miezi mitano, anaenda kituo cha polisi.
10: Popote mama alipo, ajue familia yake imeelekea kituo cha polisi.
8: Tutaendelea kukupa msikilizaji taarifa hii kamili kuhusiana na hili tukio, kwa sababu ni moja kati ya matukio ambayo
10: yanaumiza kwa namna moja ama nyingine.
8: Tutaendelea kukupa taarifa.
10: Sawa, Kitila Mkumbo pia amezungumza kuhusiana na pato.
8: Sasa nikiangalia muda wangu hapa Saumu, naona muda umekimbia kweli kweli.
10: Sawa, wacha sisi tukapekue taarifa za
8: kwenye maeneo mengine.
10: Michezo, yes.
8: Michezo, kwa sababu ukiangalia habari kubwa ambayo imeandikwa kwenye bajeti magazeti mengi leo ni bajeti, lakini kwa sababu ya swala la
10: maslahi ya muda,
8: kipato cha Watanzania si vibaya. Si dakika moja tu hii.
10: Sawa,
8: tusikilize, alafu utatuambia msikilizaji wewe vipi? Kipato mfukoni, mambo vipi tena?
14: Mwaka 2025, serikali kupitia ofisi ya taifa ya takwimu ilikamilisha maboresho ya takwimu za pato la taifa kwa kutumia mwaka 2019 kama mwaka wa kizio badala ya mwaka 2015. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko kadhaa yalitokeza ikiwemo ukubwa wa pato la taifa, viwango vya ukuaji wa mchango wa sekta mbalimbali katika pato la taifa na uwiano wa viashiria mbalimbali kwa pato la taifa. Kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio za mwaka 2019, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.9% mwaka 2025 ikilinganishwa na wastani wa 5.9% mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kwa bei za mwaka husika, pato la taifa lilifikia shilingi trilioni 234.104 mwaka 2025, sawa na dola za Kimarekani bilioni 91.8 moja ikilinganishwa shilingi trilioni 211.975 sawa na dola za Kimarekani bilioni 81.2 kwa mwaka 2024. Kutokana na mwenendo huo, wastani wa pato la taifa kwa mtu uliongezeka kwa 7.4% na kufikia shilingi bilioni 3,544,124 sawa na dola za Kimarekani 1,390 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na dola na shilingi milioni 3,099,737 sawa na dola 1,224 kwa mwaka 2024.
15: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
16: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
8: Kuna barua baadaye nitaisoma.
10: Sawa.
8: Nimeagizwa.
10: Haya, wakati utakuja kutusomea hiyo barua, wacha mimi nikupekulie taarifa za kimichezo. Na siku ya jana, kombe la dunia limeanza.
8: Afrika Kusini kama Mwakinyo tu.
10: Ambapo pia katika gazeti hili la Mwanasport Mwakinyo ajitetea. Kivipi? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa pili. Lakini Simba ya mtibuli ya beki Yanga ni yupi huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Huku Chama amuibua Msenegal ni yupi tena Msenegal huyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini Afrika mtegoni kombe la dunia kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani zaidi. Lakini leo Ijumaa Canada wanakutana na Bosnia.
8: Saa ngapi?
10: Itakuwa ni majira saa 4 usiku.
8: Saa 4 usiku? Bosnia na
10: Canada.
8: Nzio nimechimbwa biti. Endelee nimechimbwa biti.
10: Sawa, wacha sisi tuzungumze na kitasa hapa.
17: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
8: Hiyo mechi ya sana itabidi niombe sana ili nieleweke.
10: Jana ulidanganya. Nienda mpaka mikoji ya peno.
8: Jana sikwenda kokote. Kwanza picha linaanza nikamwambia ulisemaje jana? Unasema wanaume wamefanyaje?
10: Ukawa mpole. Kitasa.
9: Nzuri.
10: Niko poa, mzima.
8: Vipi ndugu yangu?
9: Niko vizuri bana.
10: Aisee, karibu sana.
9: Asante. Nilisikia mkigusia hapo swala la Hassan Mwakinyo eh?
8: Jana Afrika Kusini kama Hassan Mwakinyo tu.
9: Mwakinyo amesema kwamba bahati haikuwa yake, lakini amekiri kwamba alikuwa dhaifu katika ile mchezo wa juzi.
8: Yeah, sahihi.
9: Yes, amekiri kwamba alikuwa dhaifu. Sure. Ndio maana akapoteza mpambano ule dhidi ya Michel Soro wa Ivory Coast. Lakini yote kwa yote, anasema mtambua mashabiki zake ameumia, lakini bila shaka yeye alijiandaa vizuri, lakini ndio vile kwamba kwa mchezo alijitahidi dhaifu akapoteza mpambano. Kwa hiyo anafoka tu mbeleni kuona anaweza kurudisha vipi heshima yake baada ya kupoteza ule mpambano. Round ya 9 TKO utija bondia yule Michel Soro Ivory Coast. Kwa hiyo ndio hali ya mchezo, kupoteza kushinda huwa inatokea wakati mwingine. Lakini japo katika mitandao ya kijamii baadhi ya mabondia Tanzania inaonekana wengine kumtia sana maneno. Nafikiri kwa sababu pia tabia yake ya kujikweza au tabia yake ya majivuno imekuwa ikiwaumiza baadhi ya watu. Kwa hiyo hayo yako katika mchezo wa ngumi. Lakini katika football nyumbani hapa leo michezo inarejea ligi kuu soka bara.
10: Fountain
9: Gate na 10 kamili dhidi ya Azam Football Club. Lakini mchezo mwingine Coastal Union atakuwa uwanjani kucheza dhidi ya Namungo saa 10 kamili za jioni. Lakini saa 2 kamili usiku TRA itavana dhidi ya kikosi cha KMC. Kesho Yanga atacheza dhidi ya Mashujaa. Yanga tayari amewasili kule Kigoma. Atakuwa na mchezo hapo kesho saa 10 dhidi ya Mashujaa. Wakati kesho kutwa Simba wao watakuwa uwanjani dhidi ya kikosi cha Pamba ya Mwanza katika KMC Complex Dar es Salaam. Michuano ya kombe la dunia jana sherehe zilifana sana kama ulishuhudia.
10: Ndio.
9: Pale nchini Mexico namna ambavyo maandalizi yalikuwa ya hali ya juu kabisa, mashabiki full house katika ule mchezo ambao ulishuhudia Afrika Kusini kifungwa bao 2 kwa bila na vile haikuwa bahati walipata kadi nyekundu 2 jana Afrika Kusini katika mchezo wa ufunguzi. Wakamaliza 9 uwanjani na kufungwa bao 2 kwa bila kwenye mchezo wa kundi A. Lakini pia mchezo mwingine umechezwa muda mchache uliopita alfajiri hii wa kundi A ambao Korea Kusini ameshinda bao 2-1 dhidi ya Jamhuri ya Czech. Kwa hiyo michezo ya kombe dunia imeanza, lakini pia hii leo muendelezo utakuwa ni mchezo baina ya Canada dhidi ya Bosnia, mchezo huu saa 4 kamili za usiku. Lakini baadaye kule kwa mkia kesha alfajiri saa 10 Marekani atakuwa uwanjani wenyeji hawa dhidi ya Paraguay. Kwa ni michezo ambayo inachezwa hii leo, wakati kesho pia saa 4 usiku Qatar dhidi ya Switzerland. Lakini kule alfajiri kwa mkia kesho kutwa Brazil dhidi ya Morocco 7 kamili usiku, na saa 10 itakuwa ni Haiti dhidi ya kikosi cha Scotland.
8: Sawa.
10: Tia asubuhi bwana, weekend hii mambo yakae mazuri.
9: Ibara simesikia wale wakati naongea hapa kidogo kufanya hema hivi. Nimetoka kucheki mechi ya kombe la dunia, mniombei mama yenu anaomba talaka sasa hivi.
8: Anaomba talaka. Sasa huyu mama yetu yupo. Mama yetu mwenyewe yupo sasa. Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
18: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
19: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
20: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
21: Serikali imependekeza kuanzisha tozo kwenye baadhi ya bidhaa mbalimbali ikiwemo sukari na sigara ili kuongeza mapato yanayotokana yatakayosaidia kugharamia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Waziri wa fedha Hamis Musa Omar ameliambia bunge kuwa hatua hiyo inalenga kuweka vyanzo vya uhakika vya fedha kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya na kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za kimatibabu kupitia mfumo wa bima ya afya kwa wote.
22: Serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1000 zinazotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. Na pili, kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi milioni 7.5.
21: Kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi imetembelea ofisi za TMDA makao makuu Dodoma kwa lengo la kujionea utendaji wa taasisi na inavyotekeleza majukumu yake.

0: bahari wa Hormuz na kupiga marufuku usafiri wote wa meli kupitia njia hiyo mara baada ya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo mengi nchini humo kwa amri ya Rais Donald Trump. Jeshi la Iran limesema hatua hiyo ilichochewa na mabadiliko ya hali ya usalama kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya kiserikali. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, jaribio la kuwateka nyara wanafunzi shuleni lililotokea tarehe 10 ambalo limesababisha vifo vya walimu na wanafunzi watatu na mshambuliaji mmoja mwenye silaha kuuawa limezuiliwa katika jimbo la Kogi katikati mwa Nigeria. Msemaji wa serikali ya jimbo la Kogi ametoa taarifa akisema kuwa kundi la watu wenye silaha walivamia shule moja jimboni humo tarehe 10 asubuhi wakati wanafunzi wakifanya mtihani. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa

0: furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
4: Doba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: leo kama jana, yani leo kama jana, nikwambie msikilizaji kwamba mwezi wa sita ni mwezi wa bahati, na ili kuhakikisha tunafungua vizuri nusu ya pili ya mwaka 2026, Nuru Pesa tumekupandishia dau la kupokea pesa kwa wewe mchezaji mzuri wa Nuru Pesa. Kipindi hiki cha Nyambizi na vipindi vingine vyote ni kwamba sasa hivi kuna dau limeongezeka, kuna shilingi 100,050 imewekwa, ambapo washindi 10 wanapata shilingi 10,010 kila mmoja. Alafu kuna huyu baba lao au mama lao, mmoja anakomba shilingi 50,000 peke yake. Kwa hiyo jumla ya washindi 11 wanatolewa humu ndani, na watapatikana hapa hapa itakapofika 3:50 tunapiga simu kwa ajili ya kumshuhudia ama kuwashuhudia hawa walioshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Kumbuka ushindi upo na njia bado ni nyeupe sana. Jana tulishuhudia watu kama 10 hivi wakipokea shilingi 10,010 kwenye simu zao, lakini vile vile kuna dada yetu mmoja kutoka huko Mafinga ndani ndani huko Mufindi Sambade Gadau, Ngimbuzi sijui, aliweza kuchukua kitita chake cha shilingi
1: unakosea kusema watu kama.
0: Watu kama?
1: Sio kama, ni watu 11.
0: Watu 11
1: walichukua fedha siku ya jana.
0: Watu 11.
1: Ni washindi 10 waligawana 10,010.
0: Lakini
1: kuna mama lao. Jana tulipata mama lao. Sasa leo hatujui kama tutapata mama lao tena au baba lao.
0: Kupanga ni kuchagua. Unaweza kaamua kufanya hivyo sasa hivi. Lakini nikwambie tu msikilizaji, mimi nakupa tu maelekezo kwa sababu itakapofika dakika 15 hapa DJ Speed yuko hapa tayari kwa ajili ya kuba burudani safi kabisa mpaka kama saa 2:35 hivi. Kwa hiyo hakikisha unakaa mkao wa kula ili uweze kupata burudani nzuri. Sasa tunakupa maelezo kupitia mitandao minne ya simu namna ya kucheza Nuru Pesa. Watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mmoja anaondoka na shilingi 50,000 ya Kitanzania. Kupanga ni kuchagua.
1: Kuchagua. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapa utabonyeza *150*000 alama ya reli, na hatua ya pili nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena, kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111, isomeke kama 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo utaiweka itakuwa ni 889, kiasi cha shilingi 1,000 kitafuata, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri, na baada ya kuweka nambari ya siri utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ni 553111, nambari ya kampuni ni 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka pale 889, kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya hapo kumbuka kuweka nambari ya siri kuruhusu muamala wako uweze kuhama. Alafu utabonyeza 1 muamala wako utahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba Airtel Tanzania. Na utabonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu utakwenda kuchagua nambari 4 na kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Alafu itafuata kumbukumbu namba utabonyeza 889, kiasi shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama. Halotel, utaanza na menu ya Halo Pesa, na hapo utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4, na hatua ya tatu weka nambari ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ndio itakayokuwa inafuata, utaweka pale 889, kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kumbuka kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
0: Sahi kabisa. Sasa taarifa. Taarifa.
1: Sawa, karibu.
0: Unapokea kwanza taarifa?
1: Napokea.
0: Wakati tunaripoti tukio la kigonzile la baba ambaye amemtandika mwanae mpaka kaumu akaenda hospitali.
1: Akalazwa ICU,
0: akapona, akarejea nyumbani. Baba yuko polisi, kawekwa rumande. Mama kapewa mtoto, bwana mtoto huyu tunaomba pia
1: umwangalie.
0: Mama kamwambia mtoto tafuta kwa kulala.
1: Saa 7 usiku mtoto akaondoka, na asubuhi ya leo amekutana na msamaria mwema.
0: Kapelekwa kwa mwenyekiti. Mwenyekiti kampokea mtoto, kaondoka kwenda nyumbani kwa ajili ya kwenda kumwangalia mama. Anafika nakuta mama nyumbani hayupo,
1: na yule mtoto wake
0: na yule mtoto mwingine ambaye sio na miezi 4 miezi mingapi katelekezwa ndani, mama hayupo. Kwa hiyo ikabidi mwenyekiti achukue yule mtoto mdogo pamoja na huyu mkubwa wa miaka 9 aende kituoni. Napata tukio jingine la pili. Wakati tunazungumza taarifa hii pia, msikilizaji, napata taarifa nyingine.
1: Kutokea wapi?
0: Semtema hii.
1: Semtema. Nini ambacho kimetokea pale Semtema?
0: Semtema hii napata taarifa kwamba kuna tukio limetokea Semtema. Usiku wa kuamkia leo, kuna mama alifungia watoto wake wanne ndani ya nyumba, akawasha moto nyumba, kisa tu ugomvi wa familia. Semtema.
1: Tutaendelea na taarifa hizi kwa sababu tumekubaliana leo tutakuwa tuna ni mwendo wa kupokea taarifa, lakini tupo na DJ Speed, sawa eh? Wacha kwanza naye atupatie burudani.
0: Leo weekend wote tunafurahi, lakini weekend yetu leo
1: inakutana na matukio ya kikatili.
0: Kweli. Sasa mkuu mkoa alisema hataki kabisa kusikia sio Iringa kuna nini, Iringa sio nini, alikuwa sema pendi kabisa
1: yani kusikia. Yaani usiposikia Kigonzile unasikia Semtema.
0: Semtema
1: Kigonzile.
0: Kigonzile. Yaani kama mapacha hivi. Semtema Speedy. Endelea bwana.
2: Nuru FM. On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSpeedTZ.

0: Sawa, anaitwa DJ Speed on 1 and 2, dakika 36 tangu saa 2 kamili asubuhi. Sasa hivi ni 37. Iringa kuna baridi kweli, kwa hiyo nikutana na Bolingo. Kuna ngoma moja imepigwa hapa Saumu. Sijui umekumbuka wapi.
1: Kipindi hicho ilikuwa ni napenda kwenda clubbing. Lakini ilikuwa very junk.
0: Wana mimi sikumbuki. Mimi nahisi kama nilikuwa nachunga ng'ombe. Kwa sababu kila moja kuna moments ambazo hizi ngoma zikipigwa anakuwa nakumbuka vitu mbalimbali ambavyo pia alikuwa akivifanya kipindi hicho. Ni DJ Speed ambaye kila siku ya Ijumaa anapatikana hapa ndani ya Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Dakika 37 tumeshapasha vya kutosha. Yes, Tanzania. Wako hapa kwa ajili ya kujuza kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo pia wanayafanya. Na sasa hivi kuna kampeni kubwa kabisa kombe la dunia ambayo pia yes kupitia mix wanakuambia kila bao ni
1: goli.
0: Kila bao ni
1: goli.
0: Ikiingia tu
1: ni goli.
0: Wewe umechanganya hapo. Kila muamala
1: ikiingia tu ni goli. Kila muamala ni bao la ushindi.
0: Hivyo tu. Bora karibu sana popote pale ulipo. Asante sana pia DJ Speed kwa ajili ya kutupa joto asubuhi ya leo. Lakini pia kila Ijumaa atakuwa anapatikana hapa 88.9 kwa ajili ya kupa burudani nzuri na tamu asubuhi ya leo. Tunaenda kwenye matangazo machache kidogo, then tukirejea tutaendelea na majadiliano dhidi ya ndugu zetu Yas Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
2: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Asante kwa kuchagua Nur FM Radio 88.9 popote pale ulipo msikilizaji. Dakika ni 44 sasa hivi tangu saa 2 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum bin Said, na hakikisha unatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Nikukumbusha kwamba Mix kwa kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa kabisa ya FIFA World Cup 2026 ambayo inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii inabeba ujumbe mkuu ambao unasema kila muamala ni bao la ushindi, na tagline yake ni kwamba ikiingia tu
1: goli.
0: Ikiingia tu.
1: Mimi nimeambiwa sasa umedelay. Useme wewe.
0: Mbona umedelay hapo?
1: Aya, sema tena.
0: Ikiingia tu
1: goli.
0: Kila muamala ama muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia yako, huu ni ushindi. Lakini vile vile unapomnunulia mpendwa wako kitu chochote kupitia lipa kwa simu,
1: huo ni ushindi.
0: Lakini pia unapolipa bili zako,
1: huo ni ushindi.
0: Unapolipa ada,
1: huo ni ushindi pia.
0: Na kila muamala
1: ni bao la ushindi.
0: Na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala wa Mix Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Saumu, kama kuna vitu sivielewi, umefanyaje Saumu? Lakini unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Lakini vile vile ukapata shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutokia Hisense ikiwemo TV free pamoja na speaker. Lakini vile vile zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Hisense. Na kila muamala unaofanya kupitia Mix Super App unakuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika ni pamoja na kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipia kingamuzi, lakini na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila muamala lazima uwe na mafanikio, unampa mteja nafasi ya kuweza kushinda. Nipo na ndugu yangu David Kavindi kutoka Yas, kitengo cha huduma kwa wateja, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na sisi leo. David, mambo vipi?
2: Salama.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
2: Na kabali diketu Kairinga. Asubuhi ni njema mno.
3: Ila ushazoea.
2: A kawaida.
0: Ushazoea. Yani
2: ya saizi kaka ni mwendo wa makoti. Ni mwendo wa makoti, lakini usisahau unapovaa koti unafanya pia na miamala. Eh, mwambie Saumu.
0: Ukivaa koti
2: unafanya na miamala.
0: Unafanya na miamala.
1: Okay,
0: sasa nikukumbushe msikilizaji kwamba tuna kampeni yetu kubwa kabisa ya kumiliki vifaa hivi vya Hisense ambavyo kila wiki vinatoka. Kwanza ulivyokuja hapa na meneja ya Samuel Shanae, ukasema kwamba mnatamani sana siku moja Iringa atokee mshindi wa hivi vifaa kutoka Hisense. Vipi, ndoto imetimia au bado mzee?
2: Kaka, hili ni jambo kubwa. Hapana, sio nimesuasua. Unajua hii ilikuwa ni exclusive tunasema. Sasa ameniwahi. Of course, na bwana wiki iliyopita nilikuja nikasema sio wiki iliyopita, ilikuwa Jumatano.
1: Ndio.
2: Jumatano juzi. Nikaongea na ndugu zangu nikamwambia jamani, mimi kila siku nakaa hapa Nuru naongea, mbona mtoi kimasomaso? Bwana, nimetolewa kimasomaso bwana.
1: Umetolewa kimasomaso eh?
2: Walai. Tumepata mshindi sasa na sisi Iringa.
1: Ni mshindi wa nini?
2: Ah, tumepata mshindi. Of course amejishindia seti nzima ya Hisense.
1: Okay.
2: Amejishindia TV, amejishindia fridge pamoja na sound bar.
1: Okay.
2: Huyu kaka amesema speaker, ile sio speaker. Ile inaitwa sound bar.
1: Okay.
2: Ina muziki fulani hivi na ukiweka Nuru pale FM, mambo yanakuwa burudani.
1: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa. So, kwa hiyo kwa sasa hivi Iringa tumepata mshindi wa vifaa hivi vya Hisense, ndio?
2: Hisense, ndio.
0: Na wametoa ametotoa kimasomaso, ndio bwana. Sawa, so, bado tunaendelea na kampeni yetu ya Mix.
2: Yes, kampeni yetu, kampeni yetu bado inaendelea, na hili ni wiki la tatu. Na pinda ni wakumbushe pia wasikilizaji wa Nuru na watumiaji wa Mix kwamba tunaendelea mpaka majuma 10. Kwa hiyo yamebaki majuma 7 kutoka leo. Kwa hiyo tuendelee kufanya miamara yote ambayo tunafanya kutumia Mix Super App. Ukiwa unalipa ada, ukiwa unanunua bidhaa, ukiwa unamtumia rafiki pesa, ukiwa unalipa chochote ambacho unafanya kwenye simu yako, ukiwa unanunua salio, chochote kile kinakupa nafasi kubwa zaidi ya kufanya, ya kuzidi kupata muamala. Kwa hiyo hata yule ndugu yangu Azori ambaye alisema Jumatano anafanya hajapata, atakuwa ni shahidi sasa kwamba tumepata mshindi mmoja Kwa hiyo na ambavyo tunazidi kufanya miamara ndio tunapojipa chance kubwa zaidi ya kuwa washindi.
0: Okay. Sawa, na namna bora ambayo Mtanzania ambaye pia yeye kwa upande wake anafanya fanya vipi ili aweze kunufaika na vifaa hivyo vya Hisense kutoka kutoka YAS, lakini vile vile na kuwa mshindi wa kwenda kule ambako tumeshuhudia jana Afrika Kusini amepigwa kama mwakinyo, si ndio bwana?
2: Ni kweli. Kwa hiyo kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kufanya miamala, uwe unalipa bili, uwe unatuma pesa, uwe unalipa deni lako la nivushe au bustisha, uwe unamtumia swaumu hela, uwe unacheza mchezo bomba wa nuru pesa, pia hata ule unakupa nafasi pia. Kwa hiyo nahamasisha tuzidi kucheza jamani nuru pesa. Kwa hiyo unavozidi kucheza pia unapata. Kwa hiyo muamala wote ambao unaufanya kwa kutumia Mix Super App inakupa nafasi kubwa wewe kuingia kwenye draw ya kujishindia either ushinde milioni moja kwa siku au uwe mshindi wa vifaa vya Hisense au upate nafasi ya kwenda kushuhudia kombe la dunia. Sasa hapa kwenye kombe la dunia hapa ndugu yangu lazima uwe na passport. Kwa ukipigiwa simu ukasema jamani mimi nitafuatilia, unajitoa hapo
1: mwenyewe.
2: Kwa hiyo tunapoendelea kucheza tuweke na passport karibu kwa sababu Mexico sio mbali. Jamani, lakini pia bado nazidi kuwakumbusha tuna mshindi mkubwa zaidi ambaye ataondoka na milioni 50 tutakapokuwa tunamaliza hii kampeni yetu. Lakini kikubwa ambacho hatutakiwi kusahau jamani, YAS bado ni mtandao wa viwango. Zingatia
0: viwango.
2: Zingatia
0: viwango.
2: Kanasema mara tatu.
0: Zingatia.
2: Pale unapozingatia wakati unafanya, unapozingatia unacheza ili uweze kupata kuwa mshindi kwenye hii kampeni ya ikiingia tu
1: goli.
2: Sawa, hapo umenifurahisha. Kwa hiyo unapofanya hivyo, lakini pia inabidi uwe makini uweze kujilinda wewe na uwalinde unaowapenda pia. Tunasema usibonyeze viunganishi ambavyo ulifahamu, na viunganishi hivi mara nyingi vinaambatana na zawadi nono. Anakuambia ukibonyeza linki hii unapata milioni 50 au unapata 600 au unapata GB 50. Unazipataje pasipo kufanya kazi? Kuna wewe kidogo uwe na mwangaza. Kwa hiyo tunasema usibonyeze viunganishi ambavyo uvijui, lakini pia usimpe mtu namba yako ya siri kwa sababu wimbi la utapeli limekuwa kubwa sana saizi. Watu wengi wanawapigia watu wakijitanabaisha. Nisaidie hilo swaumu, hilo gumu hilo.
1: Wakijitanabaisha.
2: Kiswahili. Kiswahili jamani
0: la kabindi.
2: Bwana wewe. Kwa hiyo sisi kama YAS Tanzania tukitaka kuwasiliana na wewe tutatumia namba 100 pekee. Vinginevyo uwe na namba yangu mimi sasa David Kavindi ndo nitakupigia. Na unajua wewe amenipigia ni David, lakini mwingine yoyote tunakusi usimpe ushirikiano kwa sababu wingi la utapeli limekuwa kubwa. Kwa usibonyeze viunganishi ambavyo vijui, pia usimpe mtu namba yako ya siri. Lakini pia unapopata yule mtu kakupigia simu, mripoti.
1: Anamripoti vipi sasa huyo Mtanzania?
2: Hapo pazuri. Unatuma tu ujumbe na huu ni bure kabisa.
1: Kwenda namba gani?
2: 15040. Kwa ukiingia pale kwenye uwanja wako wa message, unaweka, unatuma kwenye 15040, unaandika namba ya simu ya yule ambaye amekutafuta
1: ili kwa hakiki kwamba huyu kweli
2: kwa
1: ni mtu
2: yule sahihi. Yes, ukimreporti sisi na tumehusika, tunamchukulia hatua ili kukulinda wewe na kuwalinda unaowapenda.
0: Bwana, hao ndo ndugu zetu YAS. Lakini pia tusisahau kwamba mna kampeni kwamba mnatokomeza viswaswadu.
2: Hiyo kaka ipo.
0: Kampeni ya tokomeza viswaswadu.
2: Hatuwezi tukasema sisi wa viwango alafu bado unaendelea kutumia viswaswadu.
0: Haiwezekani.
2: Kumbuka tuna tuzo tatu mtawalia.
0: Back to back unaitwa. Mna hatari
2: baba. Kwa hiyo sasa tukasema hapana, kila Mtanzania bwana aweze kumiliki simu janja. aidha iwe anataka kununua kwa pesa taslim au wewe anataka kulipa kidogo kidogo. Mm. Sio kwa mkopo. Mm. Eh, unalipa kidogo kidogo. Watu wanatofautisha, lazima utofautishe kati ya mkopo afu na kulipa
1: kidogo kidogo.
2: Eh,
1: eh. Au wanasema watoto wa mjini dusko dusko.
2: Eh, eh, ewa. Kwa hiyo bwana, ukiwa na shilingi yako 30,000 unapata ZTE A36. Alafu wewe utaendelea kutulipa mdogo mdogo shilingi 1,000 mwaka mzima. Lakini pia wanasema wana Kavindi huwa anajidai sana akikaa anaongea. Anasema ana 5G.
1: Eh.
2: Anakupa pia nakupa pia na simu ya 5G.
1: Okay.
2: Ehe, ili nachokisema na wewe ukipate. Nakupa A76 5G. So umshikilia hapo.
1: A76 5G.
2: Yani usisahau hiyo 5G.
1: Okay.
2: Kwa shilingi 80,000.
1: Mhm.
2: Unaanza na shilingi 80,000, lakini kila siku utanilipa 1,800.
1: Kwa mwaka mzima, kwa yani miezi 12.
2: Naam.
1: Okay.
2: Lakini pia ukitaka kwa pesa taslim, A36 utaipata kwa 230,000. Lakini A76 5G utaipata kwa 300,000.
1: Okay.
2: Ehe. Kwa hiyo bwana ushindwe wewe Azori.
3: Mm.
2: Azori. Azori mimi najua unayo. Unayo ile 5G, unaweza ukawa shahidi. Mtandao unakusumbua kaka?
3: Nikuteleza tu, yani kama niko kitonga pale wanakopanua barabara.
2: Naam.
3: Mm.
2: Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo tunasema ukiwa kwenye mtandao wa viwango na wewe unakuwa kwenye viwango vingine.
3: Kuna msemo mmoja wanaotumia vijana utasikia. Yaani yas kwenye hamna hamna ni 4G ndo hamna hamna hiyo.
2: Hamna hamna. Lakini usisahau tuna minara 1,000 zaidi ya wengine.
3: Mtandao mwingine wote Tanzania.
2: Aka sasa tuna minara
3: 1,400.
2: 1,000 zaidi.
1: Lakini issue ya pocket wifi mtu anahitaji sasa.
2: Naam, hizo pia zinapatikana. Wale watumiaji wa internet wakubwa kama mimi na wewe Swaumu, ukija tunakupatia pocket wifi ambayo itakusaidia wewe na rafiki zako. Ukiwa umekaa sehemu, umekaa zako hapa Nuru, umekaa pale kwa bwana matokeo kipande pale
3: kapande na
2: matokeo kapande pale amekaa anambia bwana wewe nani nani unaunganisha wenza kukazaa pale wanaendelea kuenjoy mtandao wa viwango
3: Saika.
2: Kwa shilingi 70,000 utaipata hiyo pocket wifi. Lakini pia tuna ile wewe mfanyabiashara ambaye unataka watu wako waenjoy. Naam. Kwa shilingi 200,500 utapata router kubwa ya 5G. Yaani hiyo baba inakupa 5G original bila mbambamba. Na hii pia unaweza kuunganisha paka watu 64.
3: 64.
2: Yes. Lakini pia kifurushi chake bei ndogo kabisa. Kwa shilingi 70,000 kwa mwezi. Unaweza ukapata hiyo. Kumbuka hiki tunasema unatumia pasipo kikomo.
1: Okay.
2: Unlimited. Wenyewe lugha iliyokuja na wao
1: wanasema unlimited bundle.
2: Lakini sio hicho tu, tuna vifurushi vingi. Tuna kinara pia kwa mtumiaji wa matumizi ya kati. Bando kuna watumiaji wale afu kuna wakati na wale wakubwa. Hapa tumesema wadogo na wale
1: wakati.
2: Sasa hawa wakati tumekuja special kwa ajili yao na Kinara Plus.
1: Okay.
2: Kwa shilingi 10,000 tu unapata Kinara Plus na unapata GB 10. Yaani kwa shilingi 10,000 unapata GB 10.
1: Kwa muda gani? Unlimited.
2: Hapana.
1: Okay.
2: Hii ni limited, hii ni mwezi mzima. Ndio maana nikasema kuna hawa alafu kuna wakati wa Kinara, alafu kuna
1: wakubwa.
2: Sisi wakubwa wale wa unlimited. Hizi zote unazipata ukiwa Yas. Fika duka popote ambapo tunapatikana, maduka yetu mengi. Ukianzia Ruambuyuni, ukienda mpaka Nyololo, ukienda huku kama unaenda Dodoma, panaitwaje pale Azori au ni
3: Migori?
2: Migori pale. Lakini ukienda Pawaga pia, ukiwa unaenda kwa Mkwawa kule,
3: Kalenga.
2: Kalenga kule pia unatukuta. Jamani, utapata wapi haya mambo?
3: Kama kila sehemu pia mmejitanabaisha.
2: Ni mtandao wa viwango.
3: Dakika 58. Labda pengine wito wako kwa wanaotumia mtandao wa Yas na wale wengine ambao wanatamani kujiunga na Yasi.
2: Naam, wale ambao tunatumia tuendelee kutumia kwa sababu ofa zetu ni nyingi. Maana nikisema niseme hapa kaka tutumie kipindi kizima,
3: hatuwezi kumaliza.
2: Yes, kwa hiyo tuzidi kutumia ili tupate chance kubwa zaidi ya kuwa washindi. Kama ambavyo tunajua saizi unapofanya kila muamala unaofanya ni goli la ushindi. Na ikiingia tu
1: goli.
2: Ayo, wow. Kwa hiyo hiyo milioni moja. Kaka saizi tushatoka, tushapata license.
3: Yeah, of course.
2: Tunataka milioni moja.
3: Of course.
2: Tunataka tupate mtu tupate milioni moja. Lakini
3: tukitoka hapo milioni 50.
2: Yeah, milioni 50 lazima ije Iringa.
3: Sawa.
2: Lakini hili pia nataka tulitamaiche. Natamani kwa sababu kuna watu wanasema mbona mimi kila nikicheza sipati. Huyu mshindi azori mimi na wewe tutakaa tupate ushuhuda. Ili tunapokuja kipindi kingine tuambie jamani
1: mshindi wetu ni huyu ametokea Kalenga.
2: Bwana Kavindi alivusa. Hajatokea Kalenga dada.
1: Anatokea wapi?
2: Hapa.
3: Nje banda Tosa.
2: Hapana,
3: kwa wapi?
2: Banda Tosa kote huko. Frelimo.
1: Sasa na mwingine atakayekuja Kavindi atokee atakalenga atokee Mufindi.
2: Tunachotaka namwambia yule jamaa wangu wa
3: matokeo kapande.
2: Matokeo kapande Mlandege. Matokeo unaniangusha. Miamala imepungua.
3: Kavindi.
2: Lakini pia yule ambaye hana kabisa laini ya Yasi ni wakati wake sasa. Aweze kufika sehemu yoyote ambayo tunapatikana. Lakini pia tuna vijana ambao wanatembea mtaani. Cha kwanza cha kuhakikisha anayekuhudumia awe ana kitambulisho.
3: Okay.
2: Ehe, kikubwa hicho cha kwanza kwa sababu wote wana vitambulisho. Upate laini yako ya Yas uweze kuenjoy mtandao wa viwango.
3: Sawa. Tukushukuru sana David Kavini. Tukutakia kila laheri pia. Wasalimie watu wengine ambao wanahusika na kitengo cha huduma kwa wateja.
2: Sasa hizi pia nasubiri nisikie pale nione Azori Olema milioni moja.
3: Sikilizaji, dakika chache zijazo tutakuwa na wadau wetu hapa kutoka Iringa Shopping Mall ambao pia wako humo ndani. Hakikisha unashiriki nasi kupitia 0766744292. Hili ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Olema, niko na first lady wa kipindi hiki Saum Bint Said.
4: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani, sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo, mke wangu.
4: Njoo haraka, mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.

kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Msikilizaji ni kukumbushe kwamba endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV, ambayo pia Azam TV umewasikia pia kupitia ofa mbalimbali, na wamesema kwamba sasa hivi ile ofa ya cha juu zaidi inaendelea kwenye Azam 2. Vipo vyuma viwili vipya kabisa na vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asa pamoja na My Destiny, lakini vile vile simulizi zipo zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha, lakini burudani ya sinema zetu bado iko pale, nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search. Na nikwambie, hili shindano linawapa burudani ya kiwango cha juu zaidi watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sports, sasa nikwambie, hapa ndipo balaa lenyewe lilipo. Lipia kifurushi chako leo, tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hii. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Na jana nilikuwa nimeombea ruhusa wanaume wote kwamba ukiona mwanaume wako amerejea nyumbani saa 10 asubuhi, amechelewa sana, yani hapo manake ndo amechelewa sana au amewahi sana, kwa hiyo mnaweza mkafanya hivyo. Na nilikuwa nimekujuza kwamba itakapofika mida ya saa 3 hapa nitakuwa na wageni wangu studio hapa, na wageni hawa ambao niko nao humu ndani ni kutoka Iringa Shopping Mall, ambao pia wako hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Hakikisha pia unasikiliza maelezo haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kujua lengo la wao kuja hapa ni nini. Kumbuka siku ya kesho, tunasema Iringa itasimama. Siku ya kesho pia ni siku kubwa. Siku ya kesho ni siku muhimu ambayo tutaenda kushuhudia uzinduzi wa shopping mall hii ya kutoka hapa Iringa, ambayo pia yawezekana ni vitu ambavyo tumezoea kuvionaona maeneo mengine. Ukitembea miji mikubwa, ukienda Dar es Salaam, ukienda Mwanza, ukienda Arusha na maeneo mengine, unakutana na hizi shopping mall kubwa kaza kutosha, lakini kwa Iringa zilikuwa bado kidogo. Sasa leo hii tupo na ndugu zangu hapa. Nipo na Lilian Kilave, huyu ni meneja kutoka Iringa Shopping Mall, lakini nipo na Francis Masawe, huyu ni mkurugenzi pia, lakini pia nipo na CEO anaitwa Kingsley, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na Iringa Shopping Mall, au sio? Karibu sana Lilian Kilave kwanza katika studio za Nuru FM Radio.
1: Asante sana.
0: Lilian Kilave kawa mpole. au ni sauti nzuri.

0: Sana.
1: Karibu sana. Jitambulishe licha ya kwamba mimi nimekutambulisha kama Lilian Kilave, lakini vile vile jitambulishe, lakini vile vile utatambulisha timu nzima ambayo umeambatana nayo. Karibu sana.
0: Asante sana kwa majina, naitwa Lilian Kilave, ndio mkurugenzi wa Iringa Shopping Mall, ambapo ni inamilikiwa na kampuni ya Jet Kilimanjaro, lakini siku ya leo nimeongozana na wakurugenzi wetu, niko na Mr. Masawe pamoja na Mr. Kingsley Wu.
1: Karibu sana. Tunapozungumzia Iringa Shopping Mall, kwanza tunamaanisha nini? Hii Iringa Shopping Mall iko wapi? Hii shopping mall inafanya kitu gani? Na una kipi cha kumwambia Mtanzania?
0: Tunaposema Iringa Shopping Mall, tunamaanisha duka ambalo kila kitu kinapatikana kwa mtindo au mfumo wa supermarket. Supermarket yetu hii kubwa inapatikana Gangironga, mtaa wa Kilimani, jengo la Asas. Pale kuna majengo pacha. Jengo moja ambalo sisi tuliopo linaitwa Asas Tower, liko karibu na garage ya Toyota, na kini pia liko karibu na Njombe Express, mtaa ule ule ambapo Alside ofisi zake zinapatikana.
1: Okay, sawa. Na hii shopping mall ambayo unaizungumzia Lilian, imekuwepo kwa muda mrefu ama inaanza lini kufanya kazi?
0: Kusema kweli ni kitu kipya, ambapo kwa mkoa wa Iringa ilikuwa ni long term plan ya Jet Kilimanjaro, lakini pia utekelezaji wake umeanza mwaka huu mwezi wa tatu, lakini katika miezi hiyo mitatu ya maandalizi tunatarajia kufungua rasmi siku ya Jumamosi tarehe 13 kuanzia saa 4 kamili asubuhi, lakini milango yenyewe ya shopping mall itakuwa wazi kwa ajili ya wote wanaokuja kuangalia bidhaa, kununua na kuexperience kwa mara ya kwanza supermarket kubwa ndani ya mkoa wa Iringa kuanzia saa 6 kamili mchana. Hivyo ni kitu kipya kabisa kwa mkoa wa Iringa, ambao ni fursa kwa watumiaji wadogo na watumiaji wale ambao tunasema ni wafanyabiashara na wajasiriamali kwa upande wa biashara.
1: Msikilizaji, kitamkwa tarehe 13, unaona kama ni swinili kesho, si ndio? Tarehe 13 ni kesho. Kwa hiyo na imani kesho mapema kabisa utafika pale, ama utafika hapa Gangilonga, eneo la Asas Tower, karibu na ofisi za Njombe Express ama ile ziliko ofisi za Alside ama Toyota. Mita hiyo hiyo ukifika pale, basi utashuhudia uzinduzi wa shopping mall hii ambayo pia kwa Iringa huenda ikawa ndo ya kwanza na kubwa kabisa. Sasa kuna mtu anajiuliza, kwa nini Iringa Shopping Mall?
0: Kwa nini Iringa Shopping Mall? Ni kwanza, cha kwanza ni supermarket kubwa ambayo inapatikana Iringa. Hata jina lake limeenda na mkoa wa Iringa wenyewe. Lakini pia tuko katika kutatua changamoto ya wale watumiaji ambao walikuwa wanarazimika kabisa kabisa kusafiri sehemu mbalimbali kutafuta bidhaa ambazo kwa mkoa wa Iringa hazipatikani, na ambazo ni za kipekee na za kisasa zaidi, haswa mkoa wa Dar es Salaam, na yale mambo ya agiza kutoka China. Kwa sisi ni kama tumekuletea Dar es Salaam hapa Iringa, lakini pia tumekuletea China hapa Iringa. Huhitaji kusafiri, huhitaji kupoteza rasilimali fedha, rasilimali muda, lakini pia na gharama mbalimbali ambazo zitakuhitaji wewe kupata mzigo huo huo au bidhaa hiyo hiyo nje ya Iringa. Lakini pia tuna mpango wa kufungua kusini, kwa hiyo Iringa Shopping Mall ni mwanzo tu, na tutaenda sehemu zingine pia.
1: Okay, vipi kuhusiana bei zake sasa? Vipi bei zake zinazingatia maisha ya Watanzania wana Iringa? Maana sisi wa kunyumba bwana Wanyalukolo bwana, kuna kana mna fulani hivi tunaangalia bei zake zitakuwa ni affordable.
0: Kusema ukweli, kitu ambacho ni kikubwa na kizuri ambacho wawekezaji wetu wamekizingatia ni bei. Kwanza quality ya ile bidhaa. Quality ni nzuri sana, huduma ni nzuri, lakini bei ni nzuri sana. Tunaweza tukasema bei ni sawa na bure, lakini na vitu vingine bei ni nusu bei. Kwa tuna vile ambavyo bei sawa na bure, lakini tuna vitu vingi bei ni nusu bei. Hivyo bei ni nzuri sana, wana Iringa wategemee kwamba bei inakuja Kiiringa, haiji kwa upande wa Dar wala haiji kwa upande wa China, ila bei iko very affordable.
1: Okay. Msikilizaji, kwa wewe ambaye ndio kwa mara ya kwanza unasikiliza, unajua shopping mall ndani yake huwa kuna maduka mengi kulikweli, iwe ni vyakula, nguo, sivyo, vitu gani, vipodozi. Yaani huko ndani ukishaingia wewe hautoki na, yaani lazima utoke na kitu. Uwezi ukaingia alafu usitoke na chochote. Sasa kesho umesema hivi mnafanya uzinduzi, si ndio? Saa ngapi?
0: Sane kamiri, mpaka saa tano na nusu tutakuwa tuna ufunguzi rasmi ambapo tutakuwa tuna mheshimiwa mkuu wa mkoa kama mgeni rasmi, mheshimiwa Harry James. Tunajua mkoa wa Iringa mmebarikiwa sana sana kuwa na mkuu wa mkoa ambaye kwanza yuko kijamii zaidi, pili anawapenda wananchi wake, na tatu anashiriki chochote kile as long as ana muda. Hivyo basi kesho tutakuwa naye, yeye akiambatana na viongozi wengine wa kiserikali, tutafanya official opening kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5 na nusu, na saa 6 kamili tutakuwa tayari tumeshazindua na watu wote wanaotarajia kuingia shopping mall sasa wataweza kuingia.
1: Okay, sawa. Sasa tunajua jambo lolote linapozinduliwa huko kuna offer fulani hivi vinakuepo, ama kuna kuna bonus fulani zinatolewa hapa, kuna offer. Vipi ninyi kesho, kwa mfano mimi Azori, kesho saa 4 kamili nikitoka hapa napo kuja hapo Iringa Shopping Mall, nitakutana na vitu gani ambavyo ni vya surprise?
0: Sawa, kusema kweli tumejitahidi kuzingatia watu wote. Hivyo tumetoa discount ya bidhaa zote. Kuwa very affordable kuanzia mtu mwenye shilingi 500 mpaka mwenye milioni 1 na kuendelea. Hivyo tunachowaahidi ni kwamba discount imetolewa general kwa ajili ya watu wote, na ofa nyingi kabambe mtazikuta pale pale mkifika. Hatutaki kumwaga mchele.
1: Okay, sawa.
0: Yes, ila tunawapenda na tumewaandalia vitu vizuri.
1: Okay, msikilizaji, hiyo ni Iringa Shopping Mall ambayo tayari Iringa kesho kuanzia saa 4. Wale wazee wa kusema ngoja nisafiri kwenda ndani kachukue mzigo, no, mzigo sasa hivi umekufikia hapo hapo ulipo. Kwa hiyo kazi ni kwako kufika eneo hilo kwa ajili ya kuweza kuchukua mzigo ambao ama kuchukua bidhaa ambayo unahitaji. Ndugu yangu Masawe, nataka pia utuambie, kwa sababu najua kabla ya kuanzisha ama kabla ya kuanzisha haya mahitaji kwa jamii, lazima unakuwa kuna utafiti, mmeshafanya evaluation na nini. Mliona kwa kiasi gani Iringa itakuwa inahitaji shopping mall?
2: Okay, kwa Iringa tuliona mahitaji ni mengi, hasa kwa wadau wa Iringa na wadau wa wafanyabiashara wadogo wadogo na wakati.
1: Sogele makira.
2: Na wakati. Kwa sababu kuna wengi ambao wanatamani kufanya biashara kuagiza moja kwa moja kutoka China, lakini wanapata changamoto aidha ya usafiri, kutokujua masoko, kutokujua watu sahihi wa kuweza kuwaelekeza au njia ya kupata bidhaa kwa urahisi. Tumekutana hizo changamoto kwa sababu sisi pamoja na hayo ni watu ambao tumetembea sana mikoa ya Iringa. Mkoa wa Iringa, pande zote, wilaya zake, tumeona changamoto ni nyingi. Kwa hiyo kwa kufanya hivi tumeamua kuweka kituo kimoja ambacho bidhaa zote zitapatikana sehemu moja. Mwananchi atatoka, atapata huduma yake, kila kitu anachokihitaji, na aidha ambacho alikifikiria kukipata ikashindikana kwa sababu ya kutokuwa na connection au kukutana na watu ambao sio sahihi. Maana sasa hizi mitandao ya kijamii imekuwa ina watu ambao sio waaminifu katika hizi biashara. Pia tukaona fursa hii kwa sababu sasa hizi vijana wengi tunatembea, vijana kutaka kuangalia, China imejaa vijana wengi sana ambao pia ni wa Tanzania. Kwa hiyo tunapoona fursa zinapatikana nchi za wenzetu na serikali imetokea mazingira rafiki ya kuweza kuwashawishi wawekezaji na kuja kufika kuwekeza katika nchi yetu, tunatumia hiyo fursa vizuri. So kwa maana hiyo sasa hizi mkazi wa Iringa, hii ni fursa. Ni fursa pia kwa mfanyabiashara mdogo, kwa wananchi wa Iringa kupata ajira pia. Hiyo ni fursa pia kwa wawekezaji kulipa mapato tu, tayari ni fursa. Mkoa wetu utaendelea kwa sababu kitaka kuangalia sasa hizi mkoa wa Iringa ni mkoa ambao sasa hizi unaendelea kwa kasi kubwa sana. Kama mkoa ambao hata kwa nadhani kwa idadi ya mapato pia tuna kiwango kizuri cha ulipaji mapato. Kwa hiyo tunavyojitahidi kuwaleta wawekezaji wanapolipa mapato, serikali yetu inapata fursa kufungua kuweza kujenga hospitali, kusupport na vitu vingine ambavyo mkoa wetu unahitaji. So kwa maana hiyo tunaweza kutoa fursa na kuwakaribisha wote, pande zote, kwa sababu Iringa Shopping Mall jina tu, lakini imezingatia wananchi wote wa hali ya chini, wa hali ya kati na hali ya juu zaidi. Kwa hiyo ndio maana pale mtu kutoka Kilolo, kutoka pande zote, ukiwa na shilingi 1000, shilingi 2000, amini utapata unachokitaka.
1: Na mimi nikataka nikuulize hilo Masawe, kwa sababu unajua jamii zetu hizi, mtu anasema kiu mimi na 2000 kweli naingia kwenye shopping mall kweli naenda kufanya nini? Watu wanaamini kwamba shopping mall ni za watu fulani hivi ambao wana maisha makubwa, maisha fulani hivi ambao pengine ni ya kipato kikubwa zaidi. Na hilo pia umezungumza kwamba mtu yeyote yule anaruhusiwa, kwa sababu ile fedha alionayo atakutana na bidhaa ya kiasi cha fedha licho nacho.
2: Na maana awali ndio maana nimesema tumezingatia hasa ukija na shilingi 500, amini kuna bidhaa shilingi 500, bidhaa shilingi 1000 mpaka bidhaa kiwango cha juu. Lakini kila mwananchi wa chini aidha wakati lazima atapata bidhaa anayohitaji. na pia kwa wafanyabiashara wale ambao wanatamani kufanya biashara lakini mitaji ni midogo. Unakuja, kuna meza itaandaliwa, mtakaa, mtakutana na wafanyabiashara wazoefu, mtashauriana, utajifunza jinsi ya kufanya biashara kutoka nje ya nchi na mipaka ambayo imezunguka nchi zetu. Hata East Africa pia. Pia hivyo hivyo tunatoa fursa pia kwa wazawa. Haijawa tu kwamba vitu kutoka China, hapana. Pia kuna local product ambazo zinapatikana hapa hapa. Pia kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanaruhusiwa kuleta bidhaa yao pale, tukawasaidia kuipeleka sokoni.
1: Rudisha hapo vizuri hapo.
2: Niweze kutoa pia fursa kwa wale wazawa, wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wana lesi, naweza nikatoa mfano watu wanalina asali vijijini huko. Wanaweza wakaileta bidhaa yao pale na sisi tukawasaidia kuifikisha mahali husika. Aidha kuwatafutia upana wa soko kwa maana hiyo.
1: Okay.
2: Wana, kwa sababu kile kitakuwa ni kituo cha bidhaa ambazo zote za kutoka nje na za ndani. Pia kuna watu wadau mbalimbali, aidha walitamani kupata bidhaa yako lakini hawaioni. Unaruhusiwa kuja pale na tutafanya biashara. Cha msingi vigezo uwe mlipa kodi.
1: Okay. Kigezo tu uwe mlipa kodi. Tupo pia na Kingsley, karibu sana. Na jambo kubwa ambalo pia tutazungumza ni kuhusiana, itabidi sasa Kingsley atuambie na utanisaidia pia kuzungumza naye. Kingsley atuambie kuhusiana na atuambie kuhusiana na swala la watu ambao labda pengine wame mpaka sasa hivi imechukua vijana wangapi kwenye swala la ajira. Karibu sana.
3: Kama ni Ilinga, ni hao ma Ilinga. Kwa majina jit Nightway Kingsley Wu. Mukulu Gangs wa Ilinga Shopping Mall. Karibuni sana kesho katika ufanguzi wa mall yetu. Tunawapenda sana Ilinga. Asanteni sana.
1: Okay, you're most welcome, Mr. Kingsley. Of course, that is Chinese.
3: Yes, I'm Chinese.
1: Okay. How many people have been employed to that Iringa mall?
3: Local Iringa people, we are here have like 25. We are Chinese here, like, we have like 3 people.
1: Okay. Msikilizaji nasema kwamba Tanzania, kwa maana kutoka Iringa, kuna watu kama 5, si ndio? 25 kumradhi, lakini vile vile kwa upande wa China ni watu 3 pekee. Kwa Iringa ya?
3: Because I choose Ilinga, I like the Ilinga season. He friendly for our Chinese. He, we are like the Bali the area.
1: Okay.
3: So we are choose here. Also, Ilinga like the, our home, New Bani. When we come Tanzania, like 10 years ago, I first come this city. So since last 2015 years,
1: okay,
3: I never have lived this area. So, like the hometown here.
1: Okay. Msikilizaji, Iringa ni moja kati ya maeneo ambayo Kingsley ameishi. Kwa hiyo, anasema naifahamu vizuri eneo la Iringa na pengine ukiangalia hali ya baridi iliyopo Iringa na mambo mengine, basi anaona kama yuko nyumbani. Na wewe Mtanzania ambaye muda huu unatusikiliza, karibu sana siku ya kesho kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Mkuu wa mkoa wa Iringa, yeye ndo atakayezindua hii shopping mall ambayo inaitwa Iringa Shopping Mall, kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5 kama na nusu. Kuanzia saa 6 milango itakuwa wazi, si ndio? Kwa ajili ya watu wengine kuweza kufanya biashara zao na vitu vingine mbalimbali. Lakini vile vile nikukumbushe kwamba wewe ambaye unatusikiliza muda huu, yawezekana kwa mara ya kwanza umekuwa ukisikiliza maeneo kama haya, kwamba labda pengine una kipato kidogo, unaweza kaja kufanya kama utalii. Yani ni kama vacation flani kwako wewe, kama hujawahi kupita kwenye maeneo haya, unakuja, unapita, na baada ya hapo sasa unajaribu kuangalia baadhi ya bidhaa ambazo zinauzwa huko ndani. Lakini vile vile kwa kile kiwango kidogo ulicho nacho utapata nafasi ya kujifunza mengi. Dakika chache zijazo nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea ama kuzungumza na ndugu yangu Kingsley.
4: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
4: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
9: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye wa wa wa wa wa.
4: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, popote pale ulipo hakikisha unashiriki nasi. Kama kuna swali lolote ambalo pia unauliza pia, uliza swali hapa, tutaweza kulijibu. Na kile vile vile, kama una nafasi pia ya kutaka kupiga simu hapo baadaye utauliza kuhusiana na Iringa Shopping Mall. Still bado niko na ndugu yangu Kingsley, na yeye kwa upande wake ataelezea kuhusiana na jinsi ambavyo wawekezaji nchini Tanzania. Tanzania is one among the countries that promote investors. Can you tell us the situation of investors in Tanzania up this moment?
3: This question.
0: Sawa, naomba nisaidie kujibu. Yeah, so kwa upande wa Tanzania, kusema kweli ni moja kati ya nchi ambazo wana support sana wawekezaji. Na lakini pia Tanzania ni kati ya nchi ambazo zina ushirikiano mzuri sana kwa kibiashara na kimaendeleo na nchi ya China. Hivyo basi kwa wao wana investment base nzuri sana, ambapo toka wanapopokelewa mpaka wanapofika kwenye vitengo mbalimbali ikiwemo TIC na dawati zingine za uwekezaji, wanahudumiwa vizuri sana, na katika vitengo karibu vyote wana Chinese desk, ambapo kule wanapokelewa, wana fanyiwa ushauri, lakini pia wana maeneo ambayo wanaelekezwa kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia na proposal zao kwa ajili ya miradi ile wanaotaka kuifanya huwa pia inapitiwa vizuri na kukubalika kama hii inaweza ikafanywa kwao, lakini pia maelekezo pamoja na zile sheria mbalimbali huwa wanaelekezwa kabla ya ule mradi haujapitishwa. Hivyo nadhani na hicho pia ni kitu ambacho kimewasukuma sana wao kuendelea na hizi project mbalimbali ikiwemo hii ya shopping mall, kwa sababu investments sphere au yale mazingira ya kiwekezaji ni mazuri sana kwa mkoa wa Tanzania. I mean kwa nchi ya Tanzania ukilinganisha na nchi zingine.
1: Okay. Lakini pia ningependa kujua ushirikiano sasa baina ya Iringa Shopping wakati mnaanza, mnapo maki mesema hivi kuanzia mwezi wa 3 mlishaanza hizo process zote mpaka sasa hivi. Ushirikiano baina ya ninyi pamoja na uongozi wa mkoa pamoja na wilaya upo kwa kiasi gani?
0: Kusema kweli ushirikiano ni mzuri sana, naweza nikasema ni zaidi ya 100% kwa vitengo vyote, kwa sababu tumeanza kufanya kazi na zile ofisi mbalimbali za kiserikali kwa ajili ya compliance. Unajua kuna ofisi mbalimbali, kuna watu wa OSHA, TBS, leseni za biashara, kuna mambo ya mapato, kuna mambo ya TIC, kuna mambo ya NSSF, yani kila kitu kile ambacho kinakufanya ucomply kwa ajili ya biashara. Mapokezi ni mazuri na usaidizi ni mzuri sana. Na naweza nikasema kwa miaka hii mpaka this time sisi tunaenda kufungua ile customer service pamoja na ushauri na ufuatiliaji katika hivi vitengo mbalimbali vinavyo support uwekezaji na biashara kwa mkoa wa Iringa, kusema kweli vimeimarika sana. Yani inafikia mahali mpaka wanakuuliza na kutembelea ofisini, hapa tumekuwa mawapi, hapa ni hivi, hapa tunaenda stage gani. Kwa hiyo tunaweza tukasema support ni nzuri sana haswa mkoa wa Iringa.
1: Okay.
0: Hatuna kitu kikubwa cha kumpa, lakini tunaendelea kuwaombea aendelee kuwa mkoa wa Iringa kwa kweli. Yani kuna changes kubwa.
1: Moja kati ya vitu ambavyo alihappy I'm kumradhi James ama Her James alizungumza ni swala la wanairinga kujua rasilimali walizonazo na namna ya kuzitumia. Kwa hiyo yawezekana hili pia kwa sababu kesho atakuja kuzindua, basi ni moja kati ya furaha zake miongoni mwa vile ambao vinampa furaha, kwa sababu wanairinga wenyewe wanajua namna bora ya kutumia rasilimali. Ukiacha pia swala hili la uzinduzi wa hiyo shopping mall kwa kesho, mwendelezo wake unakuaje? Je, kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo mmepanga kuvifanya baada ya uzinduzi wa kesho?
0: Kusema kweli baada ya uzinduzi wa kesho, kwanza tutaendelea na awareness raising pamoja na promotion katika maeneo mbalimbali ya Iringa pamoja na wilaya zake.
1: Okay.
0: Lakini pia tutaendelea na tunasema bado tunaangalia namna nzuri ya kufanya ile kurudisha kwa jamii. Mm-hmm. Sisi kama Iringa Shopping Mall tutaanza mapema sana kuchangia katika kada mbalimbali ikiwepo elimu pamoja na michezo. Lakini pia uko mbeleni pia tunaenda kufungua dawati kwa ajili ya wafanyabiashara wakubwa, kwa ajili ya kufunga zile order za jumla kuanzia mkoa wa Iringa pamoja na mikoa mingine ya kusini pamoja na wilaya zake. Kwa hiyo bado tuna vitu vingi vinakuja huko mbele.
1: Sawa, hapa mwishoni sasa tujaribu kutoa ama jaribu kutoa mawasiliano. Mtu ambaye anatamani ama anataka kwanza, licha kwamba mwanzoni umetaja location kwa maana ya simu ambako mnapatikana, utarudia, lakini vile vile utatupa mawasiliano ili kama kuna mtu kuna jambo hajalielewa, kama pale kuna mawasiliano ama kwenye email ama kwa namna gani utatuambia. Karibu sana madam.
0: Asante sana. Iringa Shopping Mall tunapatikana Iringa mjini, Iringa Town. Hapa Gangironga. Hapa ndo mjini kabisa. Tuko jengo la Asasi Tower ambako kuna majengo pacha. Karibu na garage ya Toyota, karibu na Njombe X Place, mtaa huu huu ambako Alside inapatikana. Kwa wanaotokea ule ukanda wa Kesa Kilolo Airport na kila kitu, tunaingilia njia ya TFA. Kwa wale ambao wanatokea upande mwingine wa mjini kama Isakalilo, Zizi na maeneo mengine ya karibu, kama unakuja unaelekea airport, basi inapo ni unaweza ukaingilia CRDB ya zamani au unaweza ingilia TFA pia. Na kwa mawasiliano sisi tunapatikana kwa namba ya simu ya 0678 0678 966 666 666 666.
1: Rudia tena
0: 0678 0678 966 666 666. Yes, uzuri ni kwamba tumeendelea kidigitali pia. Ukienda TikTok utatukuta kama Iringa Shopping Mall. Ukienda Instagram utatukuta kama Iringa Shopping Mall. Lakini pia namba hiyo hiyo inapatikana WhatsApp. Kwa hiyo feel free kutuma message, kuturukia WhatsApp, tuko active muda wote mpaka usiku, lakini pia na kutupigia simu pia kama una wakati. Lakini pia kwenye page zetu unaweza kututumia ujumbe wowote ambao unataka kujua kutoka kwetu. Lakini

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
5: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
8: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
5: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: Shauri hata mke wangu nimemwambia.
1: Msalimie sana mama yetu pia.
0: Sasa.
1: Hey.
0: Kama nilivyokuambia kwanza, nirudi sasa hivi. Sasa naomba nimbusu mbele yako. Sijui busu yangu utalisikia.
1: Nakusikia wewe, busu tu mimi nitasikia.
2: Mke wangu.
0: Busu mama.
2: Mke wangu. Mke wangu. Mke.
3: Sasa nikwambie kitu kimoja.
4: Kuna namna ya kuonyesha mahaba unapokuwa na mkeo.
3: Ukiangalia muda sasa hivi ni saa 3:42.
4: Sawa sawa.
3: Nuru Pesa ipo na tunatoa pesa. Kumbuka kwamba leo tunatoa washindi 11. Washindi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,010. Halafu kuna mshindi mmoja anaondoka na shilingi 50,000 leo. Bado dakika 10 na ngapi? Dakika 55 si ndo unabonyeza? Na dakika 55 tunabonyeza hapa kitufe na tutampigia simu hapa hapa, kwa sababu watu huwa waamini. Tunapiga simu hapa hapa. Sasa hivi ni saa 3:42. Ili kufika saa 3:55, bado dakika ngapi?
4: Kufika na dakika ngapi?
3: Yaani hapo unajua unapouliza hivi mara mbili mimi bado nafanya mahesabu. 8 jumlisha 5 ngapi?
4: 8 jumlisha 5 13.
3: Bado dakika 13. Saizi bado dakika 12.
4: Una maksudi ya zuri.
3: Dakika 12. Sasa pesa zinatoka.
4: Na yawezekana wakati huu unatamani kushinda kama alivyoshinda bi mkubwa siku ya jana.
3: Mrs. Ngimbuzi. Ngimbuzi. Sio Ngimbuzi, Ngimbuzi.
4: Ni mama Ngimbuzi.
3: Mama Ngimbuzi. Mama Ngimbuzi.
4: Na sio Ngimbuzi, ni Ngimbuzi. Alisema hivyo. Alikuja akatucorrect baadaye. Unajua jina la mtoto wake anavyotamka mwenyewe. Alisema mama Ngimbuzi. Kwa hiyo kwa namna yoyote, kama na wewe unatamani kuondoka na kitita cha shilingi 50,000, uwe mshindi mmoja ama uchague kuwa washindi kumi, ni namna tu wewe ambavyo unaamua kupanga
3: ni
4: kuchagua.
3: Mimi naomba Saumu, kabla hujaanza kuwapa maelekezo wa Tanzania juu ya hicho ambacho unakifanya, nikukumbushe kuhusiana mabati bomba Tanzania, na ole wako useme jambo. Sema jambo. Wewe sema jambo.
5: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Yaani ukiongea tu jambo, umeniacha hapa napambana na Mchina. Wewe umetulia zako pembeni. Sasa mabati bomba Tanzania.
4: Ulisema tumekusomesha Korea lakini mwenyewe.
3: Je, unajenga nyumba, biashara ama mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kabisa kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanayosaidia pia kudumu kwa muda mrefu, lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating ambayo pia inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali ya hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani ama upate usafiri wa bure popote pale ulipo Tanzania. Misumari ya bure kwa kila ununuzi, lakini warranty miaka 10 na ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa na zakati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei poa na nafuu kabisa. Wapigie simu namba 0692165645. Kama ni matokeo kapande kasema jambo, achana naye. 0692165645 au 0718030169 0718030169. Kwako Saumu.
4: Sawa, mimi jukumu langu ni moja tu, kukusaidia wewe kupata fedha. Sikusaidi kwa kukuwekea fedha na wanasema la. Ninachokusaidia mimi ni kukupa maelekezo sahihi ya kuhakikisha kwamba unaweza kushiriki kucheza Nuru Pesa. Una shida gani? Si utulie. Najua utajipata huna muda mrefu. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia mtandao wa Airtel, kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, maelekezo ni rahisi sana, na mimi niko na jukumu la kukupatia maelekezo kupitia mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza, kama unatumia mtandao huu, nenda kwenye menu ya Halo Pesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Na hatua ya pili, nenda kachague nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, utaweka nambari ya kampuni, na kupitia mtandao wa Halotel hapa watakwambia weka namba ya biashara. Utaweka 553111. Kumbuka iwe inasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba ambayo utaiweka, itawekwa pale nambari 889. 889 ndio kumbukumbu namba ambayo utaiweka. Kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika, na nikukumbushe pia kuweka nambari ya siri, kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndo maelekezo wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel asubuhi ya leo. Sawa,
3: sahi kabisa.
4: kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60. Hii ni menu ya Airtel Money ambayo utaanza nayo. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, na hatua ya pili nenda kabonyeze nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu utachagua nambari 4 kisha utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na utaweka nambari ya siri. Kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni kwa kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel asubuhi ya leo, lakini kwa kwako ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania, maelekezo ni rahisi sana. Anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa, na hatua ya pili kachague nambari 4 lipia bill, hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Kumbukumbu namba itahusika, na utabonyeza 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitahusika baada ya kuweka kumbukumbu namba, kisha utaweka nambari yako ya siri ambayo wewe unaifahamu. Baada ya hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hii ni kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas Tanzania, lakini kupitia mtandao wa Vodacom, maelekezo ni rahisi. Anza kufuatana na mimi. Baada ya kutoa nywila kwenye simu yako, utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza, na hatua ya pili chagua nambari 4 lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa ni 553111. Kumbukumbu namba utabonyeza pale, ambayo utaiweka pale ni 889, na kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utaweka nambari ya siri kuthibitisha malipo yako, na baada ya hapo bonyeza moja ili muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako kuelekea mchezo bomba. Haya ndio maelekezo rahisi kutoka kwako wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas Tanzania, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Tukukumbushe tu washindi ni 11 ambao wanatoka asubuhi ya leo, na katika washindi hawa 11, mshindi mmoja atabeba kiasi cha shilingi 50,000, lakini tuna washindi 10 ambao kila mmoja ataondoka na kiasi cha shilingi 10,000. Sisi tunasema tunakurejeshia mtaji na faida. Kama umelipa shilingi 5,000, sisi tunakupa na zaidi, sawa, ili uweze kupata nafasi nyingine ya kuweza kushiriki kwenye vipindi vingine ambavyo pia vina washindi 11 katika siku nzima. Sawa, fanya namna hii kwa sababu wako ambao wameshinda na wanatamani kuendelea kushinda. Yawezekana ni wewe ambao unatusikiliza wakati huu unatamani kushiriki, yawezekana unatamani kupigiwa simu kama mama Ngimbusi tulivyompigia siku ya jana kutokea pale maeneo ya Mufindi na akawa ameondoka na kitita cha fedha. Dakika ambazo zimesalia zinakupa nafasi wewe kushiriki kikamilifu. Kumbuka kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, kama tulivyokujuza pale awali. Wakati huu tupo na Tanzania, mamlaka ya mapato Tanzania TRA, sawa na tutazungumza hapa mambo kadhaa, nini ambacho wamekuja kukijadili kwako ambao unatusikiliza, na tukwambie yapo mengi, na malipo ya awamu ya pili na uwasilishaji wa ritani ya kodi ya mapato, lakini kuna miaka maadhimisho ya miaka 30 ya TRA pamoja na tuzo ambayo imepatikana kutoka kwa tuzo ya rais kwa walipa kodi bora kwa mwaka 2024 pamoja na 25. Karibu sana, usiondoke, na kama utakuwa na swali lolote kumbuka kutuuliza kupitia nambari ya 0766744292. Nini ambacho tuko nacho na unatamani kuuliza, tumia namba hiyo kutuuliza swali.
3: Sahihi kabisa. Msikilizaji, endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanapatikana hapa hapa ndani. Kumbuka DSTV inakwambia usikose safari ya kushuhudia mastaa wakubwa wa dunia wakipeperusha bendera za nchi zao katika harakati za kusaka ubingwa wa dunia, kuanzia hatua ya makundi, hatua ya mtoano, robo finali, nusu finali hadi finali kuu. Kila dakika itakuwa ya kipekee kabisa. Mataifa 48, mechi 104 kwa shilingi 27,500 tu. Jiunge na wewe uwe sehemu ya historia. Furahia pia mechi kubwa, uchambuzi wa kitaalamu kwa Kiswahili ama kwa Kiswahili fasaha, na matangazo mubashara yenye ubora wa hali ya juu zaidi kutoka FIFA World Cup 2026. Lakini pia kuelekea kuanza rasmi kwa mashindano haya, usikose mechi za kirafiki zitakazokupa ama zitakazokupasha moto wiki hii kupitia DSTV bomba kwa shilingi 27,500. Jumatatu International World Cup friendly ambapo pia tumeshuhudia Ufaransa wakicheza dhidi ya Northern Ireland ndani ya bomba, lakini Jumanne Spain dhidi ya Peru, Hungary dhidi ya Kazakhstan, lakini Azerbaijan dhidi ya San Marino ndani ya bomba, lakini vile vile Jumatano England dhidi ya Costa Rica umeshuhudia ndani ya bomba, lakini vile vile tarehe 10 umeshuhudia vile vile mapambano mbalimbali. Sasa jana umeshuhudia siku iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu sana, mashindano yameanza rasmi pamoja na pambano la ufumbuzi Mexico dhidi ya South Africa ndani ya bomba, ndani ya bomba. Ijumaa Korea dhidi ya Czech tayari umeshuhudia, lakini pia baadaye sasa hapa ndo naanza kuomba ruhusa kwa wifi yako mapema kabisa. Baadaye saa 4 ni Canada dhidi ya Bosnia.
4: Sawa sawa.
3: Lakini vile vile pamoja na inaitwa
4: ishia hapo tu azuri.
3: Herzegovina ndani ya bomba, sawa sawa. Na lakini vile vile siku ya Jumamosi kwa maana ya kesho amezungumza Tafegula ni United States dhidi ya Paraguay, lakini kuna Qatar dhidi ya Swaziland ndani ya bomba. Na nikwambie Jumapili kama kawaida, Brazil dhidi ya Morocco, Haiti dhidi ya Scotland, Australia dhidi ya Turkey, Germany dhidi ya Curacao, lakini Netherlands dhidi ya Japan ndani ya bomba. Hao wote wanakupa burudani nzuri na tamu kupitia DSTV. Sawa sawa.
4: Sawa sawa.
3: Hiyo kupanga ni kuchagua. Unaweza kaamua leo wewe ufanye nini. Sasa. Sasa hivi dakika chache zijazo tunaungana hapa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania.
4: Mamlaka ya mapato.
3: Mamlaka ya mapato. Bwana we, mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Si ndio? Hao ndugu zetu jana kwenye bajeti wamesema sasa hivi kutoka miezi 6 mpaka mwaka mzima mfanya biashara utake nini wewe? Yaani mwaka mzima ila kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7.
4: Sahihi kabisa.
3: Mwaka wa serikali. Kwa hiyo mwaka mzima mpaka watu wanalalamika, unajua TRA wanakuja kuchukua kodi wakati tunafanya hata biashara.
4: Biashara yenyewe ndio inaanza.
3: Haya, mapendekezo kwamba bwana sasa hivi mwaka mzima ndio baadaye wakija sasa tuulize, bwana vipi nauli? Tunaenda ama hatuendi? Dakika chache zijazo tarejea hapa.
6: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani.
10: Good morning. Good morning.
6: Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
11: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
12: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
11: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua, watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: FM。
1: Sawa, dakika ni 55 azori ambazo zinakuwa zimekwisha kukimbia kabisa. Sawa.
2: Sasa na kuna jambo nimelifanya hapa. Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 ni kwamba kwa sababu tupo na ndugu zetu hapa TRA, tutakapokuwa tumemaliza kuzungumza na ndugu zetu TRA ndipo nitakapobonyeza kitufe.
1: Okay.
2: Umeelewa? Sasa yani tutakapokuwa tumemaliza mazungumzo yetu na TRA ndo muda ambao nitabonyeza kuweza kupata washindi. Kwa hiyo bado una nafasi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa.
1: Sasa kama ulikuwa hujashiriki, shiriki sasa hivi kwa sababu muda ndio huu. Na kama ulikuwa hauna sababu, basi sababu unayo tena. Na hapa ndani bwana tumefikiwa na ndugu yetu afisa elimu kwa mlipa kodi, si ndivyo? Kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA yupo hapa, na leo tutazungumzia mambo mbalimbali kuhusu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, lakini pia tutazungumzia uwasilishaji wa ritani ya kodi, tuzo ya rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025 pamoja na maadhimisho ya miaka 30 sawa ya TRA. Na ameshafika hapa ndani na atatupatia pia ufafanuzi zaidi. Karibu sana studio.
3: Naam, asante sana. Habari za wakati huu?
1: Mungu ni mwema. Sijui huko ambapo umetokea pia.
3: Pia tunashukuru uzima upo na mambo yanaenda vizuri.
1: Kwanza kabisa tueleze mwezi huu wa June TRA mnataka kutushirikisha nini?
3: Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekuwa tukiendelea na wasilishaji wa mada mbalimbali za ulipaji kodi. Sasa na mwezi huu kwa tumeandaa mambo mengi ambayo tunataka kuwashirikisha wadau, wasikilizaji, walipa kodi, ambapo leo tutazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na malipo ya awamu ya pili, lakini ya kodi ya mapato, awamu ya pili ya kodi ya mapato kwa maana ile kipindi cha kulipa awamu ya pili, lakini pia uwasilishaji wa ritani ya kodi ya mwisho ambao ni ritani halisia au taarifa halisia ya biashara ya kipindi cha mwaka 2025. Lakini pia tutazungusia mambo ya tuzo ya rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025 pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Lakini bila kusahau tuna kitu kinaitwa wazo bunifu.
1: Okay.
3: Kuna mashindano ya kushindanisha mawazo bunifu ambayo yatasaidia katika kuboresha utoaji wa huduma lakini kuongeza makusanyo ya serikali.
1: Okay. Yeah. Haya ndo mambo ya msingi ambayo tutazungumzia siku ya leo, lakini tuendelee pia kufahamu.
3: Ndiyo.
1: Kuhusu ritani ya kodi ya mapato ni nini?
3: Asante sana ndugu mtangazaji, na niwashukuru pia wasikilizaji ambao wanaendelea kutufuatilia. Kuhusiana na ritani ya kodi ya mapato, ni taarifa rasmi ambayo anaiwasilisha mlipa kodi kwa kipindi ambacho kinatakiwa. Sasa ritani zipo za aina mbalimbali. Tuna ritani ya kodi ya mapato ambayo inawasilishwa baada ya mwaka wa biashara kuisha, miezi sita ndani, yani kwa kipindi cha miezi sita baada ya muda wa kufanya biashara au mwaka wa biashara kutamatika. Kwa mfano, hii ritani ya kodi ya mapato kwa mwaka huu ambapo mwisho wake ni tarehe 30 Juni, ambayo itatakiwa awasilishe mfanyabiashara anayelifanya biashara na kuandaa hesabu ya mapato na matumizi kwa kipindi cha mwaka 2025. Kwa hiyo ritani hii au taarifa hii inatakiwa iwasilishwe kuanzia Januari baada ya mwaka wa biashara kuisha. Kwa hiyo ritani ya 2025 inatakiwa kuwasilishwa kwa mwaka huu wa 2026 kuanzia Januari na mwisho tarehe 30 Juni.
1: June,
3: kwa tunavyozungumza hapa tuna muda mchache wa kuweza kuwasilisha hiyo ritani, kwa maana yake ni mwisho tarehe 30 Juni, ili uweze kuondokana na changamoto ya kuchelewa na kusababisha kutozwa adhabu ambayo
1: inawezekana
3: ukafanya kabla ya kufikia huo muda kutozwa adhabu.
1: Okay, kwa hiyo kwa mfanyabiashara ambaye anatusikiliza hajalipa, ni mpaka tarehe 30 Juni anatakiwa awe ameshafanya malipo.
3: Huyo ni hicho ni kipindi ambacho kama nilivyosema kwenye utangulizi, tutakuwa na malipo ya awamu ya pili ambao mwisho wake ni tarehe 30. Lakini kuwasilisha hii ritani ya wafanyabiashara wanaoandaa hesabu, mfanyabiashara binafsi anayeandaa hesabu, kampuni, taasisi yoyote, mashirika yasiyo ya serikali, yanatakiwa kuwasilisha ritani yake ya fedha ya mapato ndani kabla au mnamo tarehe 30 Juni.
1: Okay.
3: Baada ya hapo utawasilisha, lakini mfumo utakuwa umeweka adhabu.
1: Okay. Wakati tunaendelea kuzungumza hapa, kwa yule ambaye anatusikiliza, ni kwa njia gani walipa kodi wanaweza wakawasilisha ritani na kufanya malipo?
3: Kwa sasa njia pekee inayofanyika ama mfanyabiashara anatakiwa kutumia ni kutumia njia ya mfumo, ambao mfumo wetu wa iTrust, ambao ni mfumo jumuishi wa kodi za ndani, ambao unafanyika kielektroniki, sio tena kwenye makaratasi. Kwa hiyo utakuwa na mhasibu wako, ataandaa hesabu yako, atawasilisha kwenye mfumo, na sisi tutaiona, tutaifanyia kazi, na utapata majibu huko huko kwenye mfumo.
1: Okay. Yeah. Msikilizaji, bado tupo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA hapa ndani, na kwa siku ya leo, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni kwambie bado hili ni Nyambizi, tupo na wewe mpaka majira ya saa 4 na dakika 30 asubuhi, na tunazungumzia kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, lakini pia tunazungumzia uwasilishaji wa ritani ya kodi, tuzo ya rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025, pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Na hapa ndani tupo na Shaga Gagunda, afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka pale TRA. Tuna meza mate kidogo, alafu tutakaporejea hapa tutaendelea na hili ambalo sisi tumelianzisha asubuhi ya leo. Na baki na sisi kwa swali lolote, tuandikie kupitia 0766744292.
0: Heshima. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Yes. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche, akiongoza na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob,

0: Asante sana kwa kuendelea kutuchagua, asante sana kwa kuendelea kutusikiliza, na nikukumbushe hii ni Nuru FM 88.9 kutoka Nyanda za Juu Kusini. Tupo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Asante, unaendelea kuuliza swali lako kupitia 0766744292. Tupo hapa na Shaga Gagunda, afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka pale TRA. Lakini tuna maswali kadhaa ya kuendelea kuzungumza hapa ndani. Ni upi umuhimu kwa kuwasilisha ritani na kulipa kodi kwa wakati?
1: Naam, asante sana kwa swali zuri. Umuhimu wa kuwasilisha na kulipa kodi kwa wakati ni kwanza, kulipa kodi kwa wakati ni kutimiza wajibu wa kisheria, lakini pia kuna changia maendeleo ya taifa kupitia huduma ambazo tunazipata, huduma za kijamii, lakini kama afya, miundombinu, maji na huduma nyinginezo. Kwa hiyo umuhimu wa kulipa kodi na kuwasilisha ritani kwa wakati tunauona kwenye miundombinu ama kwenye miradi inayotekelezwa na serikali. Kwa maana unapolipa kwa wakati unaiwezesha serikali kutimiza ama kutekeleza miradi ambayo inatunufaisha sisi kama wananchi, kwa maana ya kupata elimu, kupata afya, lakini katika miundombinu ambayo inatekelezwa, barabara, miundombinu ya maji na miundombinu mbalimbali. Lakini pia kuwasilisha na kulipa kwa wakati kuna kuondolea changamoto ya kutozwa adhabu, ambayo adhabu inakuwa ni kubwa. Mfano, umechelewa kulipa shilingi 25,000 ya awamu yako ya pili, unakuja kutozwa adhabu ya shilingi 100,000 kwa mfanyabiashara binafsi, lakini kwa mfanyabiashara kampuni adhabu yake ni shilingi 300,000.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hiyo 300,000 unaweza ukaipelekea kutimiza mambo mengine na sio kuja kuilipa kama adhabu. Au hiyo shilingi 100,000 unaweza ukafanyia vitu vingine katika kuboresha biashara yako na sio kulipa adhabu. Japo tunasema ukiwa nayo chelewa ili uweze kulipa.
0: Ukiwa nayo chelewa ili uweze kulipa
1: hiyo adhabu.
0: Miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tunatamani kuyazungumzia leo ni pamoja na tuzo ya rais kwa walipa kodi bora, hasa kwa mwaka 2024 na 2025. Vipi kuhusu tuzo ya rais hasa kwa walipa kodi bora? Maana mwingine anaweza akawa anajiuliza, mimi nalipa kodi vizuri tu. Vipi kuhusiana hata na kunipongeza siku moja?
1: Asante. Tumekuwa na utaratibu wa kutambua au wa kutambua mchango wa kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna mfanyabiashara anayelipa moja kwa moja, tunamtangua, tunachambua mchango wake. Lakini pia tunatambua wadau ambao hawalipi kodi lakini wana msaada ama wana mchango katika kuhakikisha mimi na wewe tunalipa kodi. Kwa hiyo tuzo ya rais kwa mwaka huu inatolewa pamoja na wakati wa kuadhimisha ile miaka 30 ya toka kuanzishwa kwa TRA. Kwa hiyo tuzo hii ya rais itatolewa siku ya tarehe 1 ya Julai, ambapo ndio siku ya kuadhimisha miaka 30 ya TRA. Kwa maana hiyo tuzo hii ya rais itaenda sambamba na, tuseme hiyo miaka 30 itaenda sambamba na utoaji wa tuzo ya rais, ambapo hii ni utaratibu ambao tumekuwa tukifanya kila mwaka. Ila mwaka huu basi tumeona tuunganishe hili zoezi pamoja na hiyo miaka 30.
0: Okay. Waka
1: tunakuwa na siku ya mlipa kodi. Kila mkoa unaazimisha. Na hata sasa hivi kila mkoa utatoa wawakilishi ambao watashiriki kwenye hiyo tuzo. Kwa hiyo tuzo inawalenga watu wafanyabiashara wote. Kwa hiyo tuzo zinalenga kutambua walipa kodi walioonesha mfano bora wa kutimiza wajibu wao wa kikodi. Mtu anafanya makadirio kwa wakati, analipa, anatoa risiti, anafanya biashara halali, afanye magendo, kwa vitu vingi ambavyo tumevizingatia kama vigezo vya kuweza kumpata. Na watu hawa tumewaweka katika makundi mbalimbali.
0: Okay.
1: Kuna mdogo kabisa naye tunamtambua. Kuna mdogo wa kati tunamtambua, kuna mkubwa tunamtambua, kuna mkubwa sana naye tunamtambua, lakini kuna mchangiaji mkubwa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, tunaweza kuwatambua hao na watapewa tuzo pamoja na zawadi.
0: Hizo ni kategori ambazo zitapatikana siku hiyo. Asije akasema mtu

0: Kwa mimi ni mfanyabiashara mdogo, sitatambuliwa kwa sababu wapo wafanyabiashara wakubwa, hapana.
1: Yeah.
0: Okay. Wakati tunazungumza hapa, bado swala la return linaulizwa. Return ni nini? Inamaanisha nini kuwasilisha hii kodi ya return? Shaga, tumfahamishe Mtanzania ambaye anatusikiliza, kwa sababu lengo ni kuendelea kutoa elimu kwa huyu ambaye anatusikiliza. Inawezekana pia ni mfanyabiashara lakini pia haelewi maana yake ni nini.
2: Yeah, kama ambavyo nimesema, ritani ya kodi ya mapato ni taarifa rasmi ambayo mlipa kodi huiwasilisha TRA ikionyesha mapato aliyopata, matumizi aliyofanya pamoja na kodi anayopaswa kulipa kwa kipindi husika. Ni taarifa rasmi anayowasilisha mlipa kodi kwa ikionyesha ni nini amepata, ni nini ametumia na kiasi gani anapaswa kulipa kama kodi ya mapato.
0: Okay.
2: Sasa hii inawahusu watu binafsi ambao wana mauzo kuanzia milioni 100 ambao wanaandaa hesabu ya mapato na matumizi.
0: Ndio.
2: Inawahusu makampuni ambao yamesajiliwa na yanafanya kazi.
0: Mm-hmm.
2: Inawahusu taasisi mbalimbali hata ambazo sio za kiserikali
0: zinazohusika kulipa kodi.
2: Kuandaa hiyo hesabu au taarifa hiyo ya mapato na matumizi na kuiwasilisha TRA kupitia mfumo wa IDRAS.
0: Okay.
2: Na tumesema hii return inatakiwa iwasilishwe miezi 6 baada ya mwaka wa biashara kuisha. Nikatolea mfano. Mwaka wa biashara 2025 ulishaisha Disemba 2025. Kwa hiyo kuanzia Januari 2026 hadi tarehe 30 Juni 2026 ndio mwisho wa kuwasilisha hiyo taarifa rasmi itakayoonyesha mapato na matumizi ya mwaka 2025.
0: Okay.
2: Lakini ukiachilia mbali return ya kodi ya mapato, tuna return zingine ambazo wafanyabiashara wanaohusika wanaziwasilisha kila mwezi. Kwa mfano, return ya kodi ongezeko la thamani VAT, tuna return ya PAYE na SDL ambao hizi zinawasilishwa na wafanyabiashara. Anayesajiliwa na VAT atawasilisha hiyo ya VAT. Aliye na wafanyakazi 10 na kuendelea atawasilisha ritani ya SDL. Anayelipa wafanyakazi wake mshahara kuanzia 270,000 na shilingi 1 atawasilisha ritani ya PAYE ama kodi inayotokana na ajira. Yeah.
0: Haya, kwa kwa wewe ambao ulikuwa unauliza hili swali lakini limejirudia zaidi ya mara mbili, nikaona sio vibaya tusimwache mtu nyuma. Na Shaga, hapo mwanzoni pia umezungumzia kuhusiana na mashindano ya wazo bunifu.
2: Dio.
0: Tafadhali tueleze kwa ufupi kuhusiana na mashindano hayo.
2: Ni kweli tumekuwa na mamlaka mapato hivi karibuni imeanzisha ama imezindua rasmi shindano la wazo bunifu, na awamu ya kwanza ilishafanyika na washindi walipatikana na wakapata zawadi zao, lakini pia na sisi kama TRA tukachukua yale mawazo yao na kuanza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tumezindua awamu ya pili ya mwaka huu 2026, na baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ambayo ilifanyika 25 ikiwa na lengo la kupata mawazo mapya yatakayosaidia kuboresha huduma za kodi, kuongeza ufanisi na wa ufanisi katika ukusanyaji wa mapato, lakini pia kutambua ama kutatua changamoto mbalimbali zinazohusu kodi hapa nchini. Kwa hiyo tunakaribisha yeyote mwenye wazo bunifu ashiriki. Anashiriki vipi? Shindano hili liko wazi kwa Watanzania wote. Watanzania wote wenye mawazo bunifu wanaweza kuleta katika utoaji, wanaweza kuleta maboresho katika utoaji wa huduma za kikodi. Na washindi hawa wataweza kupata pia zawadi ambayo watazawadiwa fedha taslimu, ambapo mshindi wa kwanza atajishindia shilingi milioni 50. Sasa mawazo haya tunayapokeaje? Mawazo yote yatakayofuzu yatawasilishwa kwenye kamati huru. Kwanza wazo lako kwanza unaliwasilisha kwenye mfumo wetu wa website, ama na kwenye website ya mamlaka mapato.
0: Ndiyo.
2: Na kushaliwasilisha kule, kuna kamati ambayo ni huru.
0: Sawa.
2: Itapokea wazo lako na kulichakata, na ikiona litakuwa linakueleza wazo lako lipo kwenye hatua ya kupokelewa, lipo kwenye hatua ya kufanyiwa tathmini, lipo kwenye hatua ya kufanya nini hadi unafikia kuambiwa wazo lako limepita na limeshinda, kwa hiyo utaitwa kwenda kuwasilisha sasa mbele ya kamishina mkuu.
0: Okay.
2: Na zawadi yako ndipo itakapokuwa inatolewa.
0: Mm-hmm.
2: Unaiwasilisha kupitia kwenye website yetu ya www.tra.go.tz. Bonyeza kitufe cha Innovation Portal, kama utachagua lugha ya Kiingereza. Mm-hmm. Ukichagua Kiswahili, bonyeza kwenye kitufe cha wazo bunifu.
0: Okay.
2: Na kwa awamu hii ya pili, mwisho wa kuwasilisha ni tarehe 31 Julai 2026.
0: Okay.
2: Kwa bado tunao muda wa kutosha.
0: Natamani tena turudie namna ya kuwasilisha ili mtu ambaye anatamani kuwasilisha ajue anawasilisha vipi, website yenu na mambo mengine na mwisho.
2: Yeah, kwenye ukifungua website yetu, www.do.tra.go.tz, ikishafunguka ukivuta chini utakutana na kitufe kimeandikwa Innovation Portal.
0: Okay.
2: Ukishabonyeza Innovation Portal utatakiwa tu kujisajili ili uweze kuwasilisha wazo lako. Na kujisajili ni kuweka tini namba yako, utatumiwa message kwenye simu yako, utaweka hiyo password na kutengeneza password yako mpya ambayo sasa kwa unaingia na tini yako, unaweka password iliyotengeneza, inafunguka, unaendelea kusajili wazo lako.
0: Wakati tunazungumza hapa, Shaga pia umezungumzia kuhusiana na TRA kutimiza miaka 30.
2: Ndiyo.
0: Hasa ya utoaji wa huduma. Je, TRA mnajivunia mafanikio gani hasa?
2: Miaka 30 ya utoaji huduma, sisi kama TRA tunajivunia na mambo mengi. Mengi sana. Ambapo kwa kipindi cha miaka yote hii 30, tuna mambo mengi sana ambayo tumejivunia. Moja ni kuboreshwa kwa utoaji wa huduma, kutoka kutoa huduma kwenye makaratasi hadi sasa huduma nyingi zinatolewa kidijitali. Kwa maana tumepunguza mzunguko, tumepunguza gharama, lakini tumepunguzia gharama kwa nafasi kubwa sana mfanya biashara. Kwa mfano ukirejea hapo awali, mtu likuwa kifika kama mwezi huu wa 6.
0: Ndio.
2: Wafanya biashara wanajama ofisini kutafuta control number.
0: Ndio.
2: Lakini sasa ukishakadiliwa unapata control number zako za mwaka mzima. Kwa hiyo muda tumeokoa, gharama
0: yule ambaye angekaa kwenye foleni.
2: Kwa leo ukishakuwa na makadirio yako, maana kuna control number yako
0: ya kulipia.
2: Muda ukifika anaenda kwa wakala wa benki ama weka hela kwenye simu yako ulipa au unaenda benki ukalipe. Lakini jambo lingine ni kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa mwaka, kutoka kukusanya bilioni 531 hadi kukusanya trilioni 31 kwa mwaka.
0: Hongereni sana.
2: Tunashukuru. Kwa hiyo ukiangalia makusanyo ambayo tumeyafanya, utaona kweli ni tunajivunia mafanikio.
0: Kwa na hii ni kutoka mwaka gani mpaka mwaka gani?
2: Toka tumeanzishwa mwaka 1996 ndipo tarehe 1 Julai TRA ilianza kufanya kazi. Na ambapo sasa tulikuwa na makusanyo ya bilioni. Kwa mfano tulikuwa na makusanyo ya bilioni 531, lakini mwaka jana 2024 2025 tuliweza kukusanya trilioni 31. Yaani ni mafanikio makubwa. Lakini kumbukwe mwaka huu wa 2025 26 TRA ina lengo la kukusanya trilioni 36.
0: Imejiongezea. Sasa kutoka trilioni 31 angalau lengo lenu lifikie trilioni
2: 36. Na haya ni kutokana na maelekezo ya serikali.
0: Okay.
2: Ambayo ni kwa ajili ya kuwezesha bajeti ya serikali iweze kufikiwa kwa uzuri. Lakini pia mafanikio mengine ni kuboreshwa katika miundombinu, kwa maana ya majengo, vitendea kazi mbalimbali tunavyo vya kutosha. Tumeona tuna magari ya ofisi zinazotembea. Yote hayo ni mafanikio ukilinganisha na tulikotoka, tunajivunia nayo. Lakini kuboreshwa kwa mifumo ya ukusanyaji, tulikuwa na mifumo mingi, mfanyabiashara anaingia huku, lakini leo tuna mfumo mmoja ambao unabeba mambo yote. Akishaingia kwenye mfumo mmoja anaweza kufanya mambo yake ya TRA katika lango moja. Kikubwa kingine ambacho tunajivunia ni kuboreshwa kwa mahusiano kati ya TRA na walipa kodi, na kuimarika kwa taswira ya TRA katika umma. Zamani ilikipita gala TRA watu wanafunga.
0: Utasikia wako hapo wanakuja.
2: Lakini leo hakuna mfanyabiashara anayefunga. Ni kwa sababu tumekuwa jirani nao, tumekuwa karibu nao, tumeshirikishana, tunawafuata kwenye maeneo ya biashara, tunawaelekeza wakija ofisini, tunawaelekeza, lakini tunawaelimisha kupitia seminar, pindi vya radio kama hivi, na kupitia mitandao yetu ya kijamii.
0: Okay.
2: Kwa yote hayo ni mafanikio ambayo tunayaona, tujivunie kwa kipindi hiki cha miaka 30.
0: Yeah. Sawa, msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni kwambie hii ni Nuru FM. Asante kwa kuendelea kutuchagua, asante kwa kuendelea kututhamini. Na leo tunazungumza hapa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Humu ndani tupo na Shaga Gagunda, afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka pale TRA. Wamefika hapa na kubwa zaidi tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, lakini pia tunazungumzia uwasilishaji wa ritani ya kodi, lakini kubwa zaidi pia umesikiliza kuhusiana na tuzo ya rais kwa walipa kodi wa mwaka 2024-2025. Yawezekana ni wewe ukaamua kuchagua namna ya kujisajili, umejua kabisa mimi nafanya vizuri, yawezekana ukawa ni miongoni mwao. Lakini pia tunazungumzia humu ndani maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, miongoni mwa mambo ambayo yamefanywa hapa yamezungumza, lakini mambo pia ambayo yamesababisha TRA kufikisha miaka 30, utoaji wa huduma kwa sasa upo vipi. Na nikukumbushe, kama una swali lolote tuulize kupitia 0766744922. Wewe ni mfanyabiashara, unatamani kujifunza jambo lolote, tupo hapa na afisa elimu, lakini nambari ya kutupigia takutajia hapa ni ya 0735018440. Kama una swali lolote tupigie kupitia nambari hii ya 0735018440 kwa swali lako, kwa sababu utapata majibu kutokana na hiki ambacho sisi tumeamua kukizungumzia humu ndani. Kubwa zaidi, kumbuka tu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, na amezungumzia hapa muda sahihi wa kwenda kulipa hizo return, ambapo baada ya hapo kutakuwa na fine ambayo itaanza tarehe 30 ya mwezi wa 6. Lakini uwasilishaji wa return ya kodi, ambao kama hujawasilisha wasilisha mapema, lakini unatamani pia kushiriki kuhusiana na tuzo hizi za mlipa kodi bora 2024-2025, tutazungumzia hapa. Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu, hello.
1: Ndio, hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Unazungumza na Nia kutoka Migori, Tanzania, Msela.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Migori, Tanzania.
1: Mimi nina swali kwa mheshimiwa huyo.
0: Karibu sana, nakusikiliza.
1: Wakati Magufuli akiwa utawala, alisema kwamba mtu anayedaiwa kodi kama hana hela ya kulipa kesho moja kwa moja, basi wapunguze hata kidogo kidogo. Je, kwa sasa hivi wanafanya hayo? Au usipokuwa hata na kidogo unatiwa mbaloni?
0: Haya, asante sana, utapata majibu kutokea maeneo ya Mtera moja kwa moja, atakujibu hapa.
1: Asante.
0: Haya, kupitia 0735018440 unaweza ukapigia simu hapa tukazungumza vizuri, ukauliza swali lako na ukapatiwa majibu moja kwa moja, kabla sisi hatujaelekea katika ujumbe wake wa mwisho na tukamalizana humu ndani. Nambari hiyo ya simu utapiga 0735018440. Tuendelee kulijibu hili Shaga kwanza.
2: Naam, ni mshukuru msikilizaji na wasikilizaji wengine na ndugu yetu kutoka Migori na Mtela. Na kama alivyosema kwamba zamani au kipindi cha hayati Rais Magufuli alielekeza mfanyabiashara anaweza akalipa kidogo kidogo. Maelekezo yale yalifanyika na bado tunaendelea nayo, na serikali iliyopo hivi sasa inaendelea na kauli hiyo hiyo kwamba mfanyabiashara asibuguziwe pale ambapo hana nguvu ya kulipa kidogo kidogo. Na ndio maana sheria iliweka utaratibu wa kulipa kwa awamu awamu. Lakini licha ya kulipa kwa awamu awamu, kama ikitokea mfanyabiashara ana deni na wakati huo hawezi kulipa hilo deni kwa mkupuo, tunaingia kwenye makubaliano ya kulipa kila mwezi au kwa kipindi ambacho yeye ataona kinafaa. Na sisi tukarejea sheria inasema nini, tukakubaliana ulipe taratibu taratibu kulingana na uwezo wa biashara yako.
0: Okay.
2: Tafasiri ni kwamba ukilipa kidogo kidogo inakusaidia kuendelea kujenga biashara yako. Ili biashara yako isiyumbe. Maanake utalipa kidogo, lakini huku bado biashara inakuwa ipo, inaendelea kufanya vizuri.
0: 0735018440 unaweza ukapiga tena simu yako, naona imepiga hapa na imekatika. 0735018440 kama alivyofanya mwenzetu kutokea maeneo ya Mtera, yeye amepiga simu yake hapa na swali lake limejibiwa kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa, unazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Achoni Lunyungu, niko Mkwawa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mkwawa.
3: nilikuwa naomba kuchangia hoja ya kwamba
0: ndio
3: kuna watu wana kuna watengenezaji wabunifu wa pombe kali zinakuja hapa Tanzania,
0: ndio
3: zinakubalika na wanalipa na kodi.
0: Mhm.
3: Lakini tuna wabunifu hapa hapa Tanzania wanatengeneza pombe kali lakini hazikubaliki na kusajiliwa ili ziweze kulipa kodi.
0: Haya, asante sana, utapata majibu moja kwa moja.
3: Asante.
0: 0735 01 844 0 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. Uliza swali lako na utapatiwa majibu moja kwa moja. Na humu ndani tulichokuwa tunakizungumzia, kama umechelewa na unatamani kukifahamu, tutakufahamisha pia. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Salama, habari ya mimi.
0: Tunazungumza na nani? Karibu kwa swali lako.
4: Unaongana na Robert Ramata kutoka Pawaga, Kinondo.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Pawaga.
4: Asante sana. Kwa mfano, mimi ninaanza kufanya biashara.
0: Mhm.
4: Ndio naanza kufanya biashara.
0: Ndio.
4: Biashara yangu labda nimeanza na mtaji mdogo.
0: Ndiyo, wa shilingi ngapi? Fafanua kidogo.
4: Mfano naanza na shilingi 500,000.
0: Ndiyo.
4: Malipo yake huwa yanakuwa labda ya kiasi gani?
0: Haya, asante sana, utapatiwa majibu moja kwa moja kutokea Itunundu Pawaga.
4: Haya, asante.
0: Shukrani. 0735 01 844 0 ndio nambari ambayo tunazungumza pamoja kwa swali lako, na majibu yatapatikana humu ndani kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Ni msikilizaji mwandamizi.
0: Karibu sana kwa swali lako.
5: Emja kunywea.
0: Karibu.
5: Nipo Maliasili, Iringa.
0: Karibu sana, tunakusikiliza.
5: Mimi ningependa kwanza, kabla ya kutoa swali, ni wapongeze TRA kwa sababu hizi jitihada ambazo wanafanya kukuelimisha na sisi kufikiwa na hii elimu. Na shukuru, zamani haikuwepo hii nadhani.
0: Mm-hmm.
5: Na hii atakiri. Sasa hivi na sisi tumesha elewa kulipa pasipo kulazimishwa. Na habari za kukimbizana kwa sababu hazipo kutokana na elimu hizi. Swali langu ni hili hapa.
0: Ndio.
5: Ni kwa muda gani inatakiwa nijitafute ili waje wanidai, au mimi niende kuwa mlipa kodi stahiki?
0: Haya, asante sana, utapata majibu moja kwa moja, umelisikia eh?
2: Ndio.
5: Amen.
0: Haya, simu mbili za mwisho kabla ya kutamatisha hapa, wakati tunaendelea kupata majibu moja kwa moja. Na kubwa zaidi wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Nazungumza na Joyce kutoka Ipogoro, Iringa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ipogoro.
6: Samani, mimi nilikuwa naomba kuuliza.
0: Mhm.
6: Mfano umefanya biashara kwa kipindi cha nyuma, mfano ulifunga biashara yako kwa muda mrefu sana.
0: Mm-hmm.
6: Na kuna taratibu zile za kwamba unapotakiwa kufunga biashara yako hakikisha umeshamalizana na TRA kila kitu.
0: Mhm.
6: Kwamba umeshaandika barua kwamba biashara yako umeifunga, hivyo hautaendelea kulipa kodi unapokuwa umeshamaliza kila kitu. Sasa mimi kwangu kilichotokea, nimeifunga biashara kama miaka 5 imepita.
0: Ndio.
6: Nilikuja kupigiwa simu na TRA kwamba dada, una kiporo unadaiwa.
0: Mhm.
6: Nikamwambia biashara yangu nilifunga muda mrefu sana, na nilipata barua kwamba nimeshafunga biashara, hamna kitu kinaendelea.
0: Ndio.
6: Biashara yangu iko hapo kwenye file.
0: Mm.
6: Akasema ndio biashara yako tunaiona, lakini bado unadai, barua yako ipo lakini bado una kiporo unadaiwa, maana yake niko kwenye mfumo huko naonekana kwamba kuna kiporo kinadaiwa. Nikawauliza ni kiasi gani, wakaniambia.
0: Mm.
6: Sasa mimi huku nilipo huwezi jua kwa sasa hivi nina hali gani, ni miaka 5 toka nimefunga biashara. Je, hiyo hicho kiporo kama mpaka sasa hizi na sijakilipia, je, kitaendelea kukua au kitabaki hicho hicho kiasi nilichoambiwa?
0: Haya, asante sana, utapatiwa majibu kutokea maeneo ya Ipogoro hapo eh?
6: Wow.
0: Haya, asante sana. Ni kutokea maeneo ya Ipogoro na hii ndio simu yetu ya mwisho asubuhi ya leo kwenye line ya simu. Hello.
7: Bali studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Ipogoro. Dr. Bonifas Ningo kutoka Mtwivi la Wenda.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtwivi la Wenda.
7: Baya, asante. Mimi nilikuwa nataka niulize kwa hiyo mtaalamu. Kama endapo mfanyabiashara ni yupi anayetakiwa kulipia mapato na kiasi gani ambacho cha mtaji wake ili aanze kulipia?
0: Unaweza ukarudia tena swali lako tukusikie kwa uzuri?
7: Swali langu ipo kama ifuatavyo.
0: Ndio.
7: Ni mfanyabiashara awe ana mtaji kiasi gani ili aweze kulipia mapato?
0: Aya, asante sana, utapatiwa majibu moja kwa moja kutokea maeneo ya Mtwivi la Wenda.
7: Pamoja.
0: Ilikuwa ni simu yetu ya mwisho. Maswali ni mengi na amini tutakuja tena pia kwa ajili ya kuzungumza. Lakini kubwa zaidi tupate majibu ya hayo kabla hatujatamatisha.
2: Asante sana. Kwanza ni washukuru wasikilizaji, wamekuwa wanafuatilia na ni jambo jema ambalo ndio tunasema tunajivunia mahusiano
0: mazuri.
2: Mazuri. Nikianza na msikilizaji na muulizaji kutoka Mkwawa. Yeye anasema kuna pombe kali kutoka nje ya nchi zinakubaliwa na zinaingia sokoni, lakini vipi pombe kali zinazotengenezwa hapa Tanzania zinatakiwa zifanye vipi ili ziweze kuingia sokoni na kulipia kodi? Pombe biashara unatakiwa ulazimishe na ufuate misingi ambayo imewekwa. Kwa mfano, unatengeneza pombe kali za ulanzi. Tunaamini ulanzi ukilazimishwa, ukafuweka kwenye kifungashio sahihi, ukajisajili kwenye mamlaka zinazosimamia ubora wa bidhaa, lakini uhalali wa bidhaa yako itaingia sokoni. Na cha kuanzia ni mshauri, kama ni mzalishaji wa pombe kali za hapa Tanzania, anzie SIDO. SIDO ni shirika la kulazimisha ama la kusimamia viwanda vidogo vidogo. Watakuunganisha na watu wa TBS, watakuunganisha na watu wote wanaoshiriki katika kuhakikisha bidhaa yako inakidhi viwango kwa ajili ya kulinda afya za watumiaji. Kwa hiyo inawezekana pombe kali za Tanzania ambazo zinazalishwa kienyeji zikaingia kwenye mchakato wa kulazimishwa zikawa katika njia iliyo sahihi.
0: Sawa.
2: Msikilizaji wetu mwingine anatoka Pawaga anasema anaanza kufanya biashara, mtaji wake shilingi 5000, kodi
0: laki
2: kiasi
0: tano.
2: Ni laki tano,
0: laki tano, yes.
2: Yeah, kodi kiasi gani? Niwaambie wasikilizaji wote kwamba kodi ya mapato inatozwa kutokana na mauzo au faida. Tunatoza katika namna mbili. Kutokana na mauzo au faida kwa wafanyabiashara. Na katika makundi ya kutoza faida au kupitia mauzo ni kwenye wafanyabiashara au wawekezaji. Na wafanyabiashara hawa sasa wamegawanyika, wale mdogo sana, wakati na mkubwa, na mkubwa sana. Kwa hiyo mdogo sana tunatoza kutokana na mauzo yake, mzunguko wake wa biashara. Na mkubwa mwenye mauzo ya milioni 100 anatozwa kutokana na faida yake. Maanake anaandaa hesabu ya mapato na matumizi, anapata faida, anatozwa 30% ya faida au hasara. Kwa wadogo tuna makundi ya mauzo. Kuna mwenye mauzo ya 0 hadi milioni 4. Huyu tunamkadiria 0. Na mwenye mauzo ya milioni 4 hadi milioni 7 anachangia shilingi 100,000 kama kodi ya mapato. Tuzingatie kwamba ni mauzo na sio mtaji.
0: Sawa sawa.
2: Na mwenye mauzo ya kuanzia milioni 7 hadi 11 anachangia shilingi 250,000 kama kodi ya mapato. Na mauzo yako yakianzia milioni 11 hadi milioni 100 utachangia 3.5% ya mauzo yako. Kwa unachukua mauzo unazidisha na 3.5%. Sasa utajuaje kama ni milioni 7 au ni milioni 4 au ni milioni 11 na kuendelea? Chukua wastani wa mauzo yako ya kila siku, zidisha na siku 360.
0: Utajua
2: kujua mauzo yako yapo kwenye milioni 4 hadi 7 au yapo 7 hadi 11 au 7 au 11 hadi 100.
0: Sasa hiyo
2: ndipo wewe unaweza kulipa kodi yako ya mapato. Msikilizaji mwandamizi kutoka Maliasili anapongeza, tunashukuru, tumepokea maua, na anasema ni muda gani afike TRA au TRA waende kumdai. Taratibu zinaeleza ufungue biashara yako, na baada ya kipindi cha miezi cha wiki 2 au siku 15 uje TRA kulazimisha, kwa maana ya kufungua tini na faili lako, na utafanyiwa tathmini ya kujua biashara yako inazunguka vipi, na ndipo utaweza kujua unalipa kodi kiasi gani. Sasa unaweza ukaja wewe baada ya hizo siku 15, ama sisi pia kwa sababu tuna utaratibu wa kuwatembelea, tunaweza tukakutembelea leo tukakuta haujaja, tukakuelekeza, tukakuelimisha ukaweza kufika kwa ajili ya kurasimisha biashara yako. Msikilizaji wetu kutoka Ipogolo anasema biashara alifunga muda mrefu miaka 5 lakini akapigiwa simu kuambia kuna kiporo. Anauliza kiporo kitaendelea kukua au kitabaki vile vile. Kama ulifuata taratibu kipindi unafunga biashara na ukaandika barua kipindi hicho hicho, hamna kitakachoongezeka.
0: Inabaki pale pale.
2: Inabaki pale pale ambapo uliishia. Na tunaomba kama kweli hadi sasa ufanyi biashara yoyote, naomba ufika ofisini, onana na ofisi ya meneja, mweleze ili taratibu zingine ziweze kufanyika na uweze kuondolewa usumbufu wa kupigiwa simu au kutumia ujumbe kudaiwa kodi wakati wewe haufanyi biashara.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Swali letu la mwisho kutokea mtu vila wenda.
2: Anasema kulipa kodi uwe na mtaji kiasi gani? Kama nilivyosema, kodi inalipwa kutokana na mauzo na sio mtaji. Unaweza kuwa na mtaji mdogo lakini mauzo yako yakastahili kulipa kodi kwa mujibu wa sheria, utaweza kulipa hiyo kodi ya mapato. Lakini pia kama nilivyosema, sisi mfanyabiashara hata akiwa na mauzo sifuri tunampa makadirio ya sifuri ili tumpe tax clearance ama kibali au hati safi ya ulipaji kodi aweze kwenda kupata huduma mahala pengine. Kwa hiyo utaweza kufika kurasimisha biashara yako endapo mauzo yatafikia milioni 4 na kuendelea, ndipo utaweza kuchangia kodi ya mapato kwa mujibu wa sheria ambao ni milioni 4 hadi 7 mauzo unachangia 100,000, milioni 7 hadi 11 unachangia 250,000, na milioni 11 hadi 100 unachangia 3.5% ya mauzo yako. Ukishafika mauzo ya milioni 100 unaandaa hesabu ya mapato na matumizi, na ndipo tunarudi kule kwenye kuwasilisha return. Ambapo sasa utalipa 30% ya faida au hasara.
0: Okay. Yeah. Ujumbe wako wa mwisho kwa walipa kodi ni upi?
2: Ujumbe wangu wa mwisho, mambo ni mengi. Cha kwanza ni wakumbushe tu kwamba kuzingatia kulipa kodi kwa wakati. Tupo katika tuseme nusu mwezi sasa. Ambapo watu wana control number za kulipa awamu hii ya pili, wachukue control number zao waende wakalipe kwa mawakala wa benki au waweke hela kwenye simu zao waweze kulipa kwenye malipo ya serikali au waende benki. Kwa yule ambaye hana control number, afika ofisini, ofisi yoyote ambayo iko karibu na yeye, akiwa na tini yake atapewa control number bila gharama yoyote. Na tuwasilishe return wale ambao tuna return za mwisho za mwaka uliopita kabla mnamo au kabla tarehe 30 Juni ili kuondokana na changamoto ambavyo vitaweza
0: kujitokeza.
2: Lakini kikubwa zaidi tunawaambia tumekuwa tukipokea madai ama malalamiko kwamba gharama za kununua mashine ni kubwa, gharama za kulipia mifumo mashine zile za simu ni kubwa. Sasa TRA tumekuja na utaratibu, tulisikia, tukaenda kufanya tafiti, tumekuja na vitu viwili. TRA POS ambayo inakusaidia inakuwezesha kutoa risiti bila gharama. Hakuna kulipia mfumo wala hauhitaji kununua mashine. Ni wewe kuwa na simu janja, unajisajili, unatoa risiti yako ambayo itatambulika sawa na mashine na risiti iliyotolewa na mashine.
0: Okay.
2: Lakini pia unaweza kutumia website kupitia mfumo wetu wa iDRAS ukatoa risiti yako bila gharama yoyote, bila kulazimika kuwa na mashine. Kwa hiyo tumeenda kuondoa hiyo changamoto ya kwamba mashine zina gharama, kulipia mifumo kila mwaka ina shida. Kwa hiyo tumekuja na TRA POS ambayo ni application, unaipakua kwenye simu yako na unaweza kutoa risiti bila shida. Ama ukatumia mfumo wa iDRAS ukatoa risiti yako bila changamoto. Na wanunuzi na wadau wote tunakumbushwa kudai risiti kwa sababu risiti ndio shahidi mwaminifu kwa bidhaa au huduma ambazo tunazipata. Lakini tukumbuke pia kutoa taarifa kwa maandishi juu ya kufunga biashara ama kusimamisha biashara, na sasa tunafanya kupitia mfumo wa iDRAS. Kwa hiyo ukiwa na mfumo wa iDRAS unaweza kaandika barua yako huko kwenye mfumo na ikatufikia. Ukiwa nyumbani kwako, ukiwa kwenye biashara yako. Ama kama unashindwa unaweza ukaja ofisini tukakuelekeza, tukakuunganisha na huo mfumo au kaleta barua yako ya kawaida. Lakini wamiliki wote wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji, magari, wahakikishe wanabadili umiliki pale wanapouza vyombo hivyo. Una gari umeandika jina lako Shaga Gagunda, unapoiuza kwa unapomuuzia Swaumu, basi wewe uliyeuza uingie kwenye mfumo uitoe kwenye tini yako.
0: Ukiacha
2: sisi tunajua gari hiyo ni ya kwako, na ikitokea uliyemuuzia kabebea vitu ambavyo ni haramu, utakayehusika na kuwajibika ni wewe ambaye kadi inasoma jina lako. Mwisho kabisa, tukumbuke pia kwamba wazo bunifu ni la kila mtu. Tulete mawazo ya kuboresha, na mawazo yanaletwa kwenye mfumo ambao kuna kamati huru itachakata mawazo yako, na mawazo hayo tutafanyia kazi ili kuweza kuongeza ufanisi, kupunguza gharama katika ukusanyaji kodi, lakini kuhakikisha kila mmoja anashiriki katika ujenzi wa taifa letu.
0: Kwa nambari za mawasiliano kwa yule ambaye anatamani kupata huduma,
2: tuna namba za TRA makao makuu, lakini tuna namba za hapa nitataja. Kuna namba ambayo ni za bure, namba ya kupiga 0800 11 00 16 au 0800 78 00 78.
0: Tunaweza kurudia tena,
2: 0800 11 00 16 au 0800 78 00 78. Hizi ni namba za makao makuu, zinapokelewa. Piga simu bure na jitambulishe, utaeleza jambo lako na utasikilizwa. Kama wanalimaliza kwenye simu, watakulimaliza. Kama wanahitaji vielelezo, basi utaunganishwa na ofisa aliyepo karibu na wewe ili kuweza kuhudumiwa. Lakini pia kuna WhatsApp ambayo ni 0744 234 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33. Hii ni namba ya WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe wako WhatsApp na ukaweza kupata huduma, au ukatumia barua pepe na ambayo ni huduma@tra.go.tz au service@tra.go.tz. utapata msaada wa jambo ambalo unahitaji kulifanyia. Kwa ngazi yetu ya mkoa hapa, utaweza kupata simu yangu kama mtu wa elimu na mawasiliano, ni 0755 62 62 73 73 33 38 38.
0: Turudie tena kwa mara ya mwisho,
2: 0755 62 62 73 73 38 38. Unaweza ukapiga simu, ukatuma message au ukatuma WhatsApp. Lakini tuna namba meneja msaidizi,
0: anaitwa
2: meneja msaidizi upande wa huduma.
0: Okay.
2: Anaitwa Musa Haruni.
0: Okay.
2: Simu yake ni 0763 0763 32 32 20 40 40 20 20 0763 0763 32 32 20.
0: Tukushukuru sana Shaga Gagunda kwa elimu nzuri na yenye manufaa kwa wasikilizaji wetu. Na msikilizaji, kumbuka kwamba kuwa kodi ni msingi wa maendeleo ya taifa. Timiza wajibu wako kwa maendeleo ya taifa na taifa kwa ujumla, kwa sababu kodi yetu ni maendeleo yetu. Haya ndio ambayo tumekuandalia siku ya leo, kwa sababu tulikuwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ambao wamefika humu ndani, na tulikuwa na afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka pale TRA, na leo tumezungumzia mambo mbalimbali kuhusu mambo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, lakini uwasilishaji kwa ritani ya kodi, tuzo ya rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025 pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Sisi hatuna jambo jingine hapa ndani, kama timu nyambizi tunaaga namna hii, tunakwambia hadi wakati mwingine. Ijumaa ya leo sisi tunafunga shule hapa, tutakutana siku ya Jumatatu, lakini mimi Saum bin Saidi tutakutana kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kuanzia saa 12 kamili nikiwa na kichwa mbovu wa basi mliuka, na itakuwa ni kuanzia majira saa 12 kamili mpaka majira ya saa 4 kamili asubuhi. Hadi wakati mwingine, endelea kutegea sikio vipindi vingine vinavyofuata. Washindi watakuja kutangazwa hapa na Mr. Mane asubuhi hii.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboresho.
9: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
9: Hiyo ni nzuri kweli.
10: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
11: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
12: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Uko nami Hafidhi Ali, niko na Sheikh Sadiq Shaweji mpaka saa 5:30 tunakuwa tunaondoka hapa na kupisha taratibu zingine. Ziko taarifa nyingi ambazo tumekuwa tukiwajulisha hapa kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehma na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo tupo katika mwendelezo wa mada zetu, lakini leo tunaangazia kuhusiana na yamfayo maiti. Maiti ni nani? Kipi ambacho wanapaswa kufanyiwa mtu ambaye tayari amefariki kwa maana ya maiti? Kwa hiyo leo ndo mada ambayo tunaijadili siku hii ya leo katika Yaumul Juma. Nafasi ni yako, andika ujumbe wako hapa studio kwa kile ambacho utakisikia, au kama una swali ambalo unataka kuliuliza, nambari yetu iko hewani ya kutuma ujumbe mfupi 0766744292 0766744292. Lakini pia tutaruhusu simu baadaye, unaweza ukatupigia simu mubashara hapa studio, nambari yetu itakuwa ni 0735018440 0735018440. Utatuma ujumbe wako hapo studio, utapiga simu baadaye, basi tutakuwa tunazungumza nasi. Kama una jambo lolote, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Karibu sana Sheikh Sadiq Shaweji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهدوا حق جهاده حتى اتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاخوه الاعزاء بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu ndio ikawa sababu ya wao kupata majaliwa haya. Hapana, na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumemfanyia Allah eti ndio ikawa sababu ya sisi kuyapata majaliwa haya. Hapana, isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala katuleta katika dunia hii, na kila mmoja wetu kampangia wakati wake wa kuishi katika dunia hii, na ikifika tu wakati mimi na wewe tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake. Ndugu wa Islamu, almautu babu wa kullu babu fa'iluha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ndugu wa Islam, tuko katika hii dunia, lakini kila mmoja wetu kasha kamata tiketi, akisubiria gari kwa ajili ya safari ya akhira, kwa ajili ya umauti. Mauti ni mlango, na ni mlango huu wa umauti kila mmoja wetu atapita katika mlango huu, atake astake. Fanya fujo utakazo zifanya, lakini elewa umauti utakukuta. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, mada yetu ya leo tutajikita zaidi kutokana na yale mambo ambayo yanamfaa maiti.
0: Manake sisi ni maiti watarajiwa.
1: Eh, sisi ni maiti watarajia, almayitul hai, maiti zinazo tembea, maiti zizo kwa hai. Muda wote, sekunde yote, tunakuwa ni wenye kuondoka. Tapewa majina ya ajabu ajabu ambayo hatukuwahi kuwa nayo, hayati, kaburi. Imladi tu nimekufa. Kwa hiyo mauti, hakuna mtu anaweza akayakimbia mauti. Lakini je, mimi na wewe tunaondoka vipi? Aina al-muluk wa banahu al-muluk, wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wa wafalme? Wameondoka katika hii dunia. Utafikiri sio wale waliokuwa wakikaa katika vikao vya Umoja wa Mataifa. Utafikiri sio wale ambao ilikuwa haiwezekani kujadiliwa jambo isipokuwa wao lazima wawepo. Na
2: hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama hawapo, basi jambo hilo haliwezi kufanyika. Utafikiri sio wale wamelala katika kaburi.
2: Kimya.
1: Sasa wewe na mimi ndio tumelala katika kaburi. Hatuelewi kitu gani kingetusaidia katika kulala kwetu katika kaburi. Sasa sisi ambao bado tuna pumzi

0: mbele ya TV yake akiangalia habari mbalimbali. Azrail anakuja kutoa roho yake bila kujali chochote. Anakufa mtu ndani ya ikulu. Kuna walinzi wa mzingira. Azrail anachomoza, anakuja anatoa roho yake. Sasa itakapotoka roho yako na roho yangu, ni mambo gani yatanifaa mimi na wewe? Dogo Islam, tega sikio. Jambo la kwanza kabisa, maiti humfaa kile chake. Shahafiz, unanielewa?
1: Kile chake ndicho ambacho kinamfaa maiti.
0: Cha kwanza ni chake ambacho kakichuma, nikiwa na maana azikwe maiti kutokana na chake. Kama ni sanda, basi inapendeza zaidi sanda itakayotokana na jasho lake yeye.
1: Manake wengine riziki zipo alafu na mali kaacha, akifariki tu tayari unaanza kuchangishana.
0: Hapana.
1: Ni makosa.
0: Makosa. Kwanza tumuangalie marehemu wetu, mali yake. Mali yake ile ndio imsitiri. Kama ana hela yake, basi hela yake ile mtoe, mkanunue sanda. Hela yake ile ile, kama kuna watu wanamshughulikia katika kumuosha. Sheikh Hafidh. Sheria inasemeje? Wale ndugu ndio natakiwa wamuoshe yule ndugu yao. Sasa mkishindwa nyinyi kumsitiri ndugu yenu, mkawatafuta watu wa kumuosha huyo marehemu ndugu yenu, wale watu wakahitaji kulipwa. Hata wasipohitaji kulipwa, sharia unatakiwa walipwe. Amba nisikilizwe. Sheria inasema akifa ndugu yako, basi umuoshe wewe. Imithibiti kwamba akifa mke, mume anayo haki ya kumuosha mkewe, na akifa mke pia ana haki ya kumuosha mumewe. Kwa wale ndugu wale
1: wakaribu wale
0: ndio wamuoshe, ili kama kuna aibu watasitiri marehemu, watasitiri aibu yao,
1: tofauti na mtu baki tu akija akiona jambo la kitofauti.
0: Wengine bwana hawana ucha Mungu, anaanza kusema mbele za watu,
1: fulani bwana alikuwa iko hivi na hivi
0: konda bwana. Fadhali bwana mitangulia, lakini tena wa mtu mpaka anakufuru, anasema ni mbora ameondoka. Hali yake niliyomuona, ni namna alivyokuwa anamuosha, alivyomwangalia, yani hali maiti ilikuwa hali yake ni mbaya. Sasa angemkosha ndugu yake, haya singejitokeza, angestiri aibu.
1: Manake yani mambo ya faradhi yale kwa maiti, manake kuoshwa
0: na kuna
1: stiriwa. Sasa
0: kuna kitu kibaya kama kutoa aibu za maiti. Kwa hiyo ukamuita mtu, bwana naomba unisitirie maiti wangu, nioshe maiti yangu. Wewe unaoitwa kumuosha wewe maiti, hebu kuwa mwadilifu, usitoetoe maneno, usitoe kasoro za maiti. Na wewe pia ni maiti inayotembea. Mimi na wewe ni maiti. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Tume aliambiwa maneno haya, hakika wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maiti, na wote watakao kufuata wewe pia ni maiti. Kwa hiyo tusitiriane. Ukikosha maiti, yale utakayokuwa unayaona katika kule kukosha kwako yawe siri yako, usiyatoe nje. Sasa huyu kama atastahiki kutaka kulipwa, kupewa chochote sadaka, ile sadaka itokane na maiti mwenyewe na mali yake.
1: Ile sanda pia inabidi itafutwe.
0: Itafutwe kutokana na jasho lake. Ikishindikana anaweza kujitolea mtu. Ikishindikana inaweza kachangishwa, inawezekana. Lakini lililo bora maiti ya ajitosheleze mwenyewe.

0: amalizike yeye mwenyewe kama kuna uwezekano huo, na ndio maana wazee wetu Mungu atawalipa. Ilikuwa Sheikh Hafidhi najiwekea hela yangu kidogo kidogo 200 300 500 ikifikia tu ya kununua sanda ile hesabu ya sanda, mzee wa watu, bibi wa watu, acha Mungu wao leo hawapo anaenda ajinunulia sanda anajiwekea ndani.
1: Watu wanasema ukinunua unajichuria.
0: Sasa hivi hapana, ucha Mungu huo. Anataka kiondoka kusiwe na maneno maneno. Nimeondoka leo, ndugu zangu wanaanza kukaa, wanaanza kujadiliana sanda. Sanda shingapi? Gharama sanda huko shingapi? Sanda yetu tumekopa. Tumekopa inna lillahi wa inna ilaihi raji. Unakopa sanda wakati marehemu alikuwa na kiba yake. Kwa nini msingechukua akiba ile ya marehemu mkanunua sanda? Kwa nini msingechukua hela mkawalipa wale wakoshaji mkawapa sadaka? Mgasa, sasa shehe, kumbe wale wanaoosha wanatakiwa walipe? Ndio, wanatakiwa walipwe, ndio. Sina maana kwamba wao waseme kiasi fulani. Sio, sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Nyinyi sharia imesema kwamba nyinyi ndio wenye haki ya kumuosha ndugu yenu. Nyinyi hamtaki kumuosha ndugu yenu. Mmemuita mtu, mmempa kazi ile ya kumuosha ndugu yenu. Basi sharia lipwe. Ndio jais. Na malipo yatatokana na jasho lake. Ikishindikana,
1: ndugu atajichanga.
0: Ndugu atachanga. Au mmoja anaweza akajitokeza, sasa mimi nitanunua sanda, hakuna ubaya. Na yote yanayofanyika pale
1: ni yamfayo maiti.
0: Yamfayo maiti. Sasa hakuna kitu kimfaacho mtu kama chake kwanza. Hata duniani hapa. Chavizi, chako ukiwa unakitumia, uone hata roho yako inavyofurahi.
1: Hapo unaridhika kabisa.
0: Lakini je, umekopa? Chakopa bado sio chako. Mpaka ukimaliza deni ndo nasema changu. Unaweza ukakopa afu baadaye ikawa mtihani. Wakaja wakabeba nyumba, wakabeba na kila kitu. Umekosa kile kitu, umekuwa maskini wa kutupwa. Kwa hiyo maiti, jambo la kwanza la kumfaa ni lile chumo alilochuma yeye mwenyewe. Kwa hiyo litamhifadhi lile, mlitumie lile. Ndugu Islam, kabla sijakufa hali ni tete, hali yangu ni mbaya. Ndugu Islam, hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba laqinu mautakum la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Walakinieni mauti wenu kwa kusema maneno la ilaha illa Allah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Aya maneno, umemwona ndugu yako yuko hali mbaya, anataka kufa. Basi we leta adhkari la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Akisema maneno haya na akafa, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahyu yuha, anasema huyu ni katika watu wa peponi akifanikiwa kusema maneno hayo. Tuko Islam. Haya ndio mafunzo ambayo ya awali kabisa. Huyu hapa yuko hali maya, haulai walakini haulai, huku hayuko wala huku hayuko, duniani hayuko, akhera hayuko, anajijua yeye na mola wake katika wakati huo. Basi wewe na mimi ambao tunamshuhudia tuko katika dunia, tuseme la ilaha illa Allah, la, tuendelee mara nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi, na pia tumsomee surati Yasin. La ilaha illa Allah, tunamsomea na surati Yasin kabla hajafa, sio amekufa, kabla hajakufa. Ikikatika roho yake, basi huyo na akasema maneno hayo la ilaha illa Allah, basi huyo ni miongoni mwa watu wa peponi akiatamka. Sasa ndio tayari imeshafikia, nimeondoka katika hii dunia. Tunafanya nini? Nimeshaondoka katika dunia, la kufanya ni nini? Ni kulia sana kwa kuleta maneno yasiyofaa, au ni kulia kwa uchungu kutokana na kuondokewa? Tunafanyaje? Siku moja kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana mmoja alikuwa akiumwa, baada hali yake kuonekana ni mbaya, akaambiwa Mtume Muhammad sallam, bwana, kuna mtu fulani anaumwa. Mtume Muhammad sallam akaenda kumuona. Alipoenda kumuona Mtume Muhammad sallam yule mgonjwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kulia. Mtume kaenda kumuona huyu mgonjwa, hali yake si nzuri. Mtume Muhammad sallam akaanza kulia. Baada ya maswahaba kumuona Mtume Muhammad sallam analia, na maswahaba wakaanza kulia, Mtume Muhammad sallam akasema, hakika Allah haadhibu chozi la jicho wala huzuni moyoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu huu au yuwarehemu, akiashiria ulimi, yani anauadhibu huu ulimi au anaurehemu, akiwa na maana chunga sana katika kulia. Akaashiria katika ulimi wake, akiwa na maana kwamba unapolia chunga ulimi wako, sio unaanza kulia tena na maneno. Umefiwa, unaanza kulia na maneno. Mungu umetuzalilisha. Mungu alikuwa anatusaidia huyu. Mungu, unatoa maneno ya kuonesha kwamba Mungu kakosea sana. Mwingine anafikia mpaka kufuru. Kwa nini asingenichukua hata mimi? Angemwacha huyu. Huyu ndio alikuwa msaada wetu
1: katika familia.
0: Katika familia ndio alikuwa akitusaidia. Na maneno mengi ya kuonyesha Mwenyezi Mungu sio mwadilifu katika hili swala la mauti. Kwa nini anamchukua huyu? Mwingine anakuta mzee hivi, utasikia, mimi mwenye hapa mzee, wanakufa vijana, mimi nimebaki. Anakufuru. Yaani anapangiwa Mwenyezi Mungu katika mipango yake, kitu ambacho ni kibaya sana. Kwa hiyo kama mtu atalia, basi aliye kwa ajili ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, machozi yanamtoka. Hakuna ubaya katika kulia. Kulia hakujakatazwa. Yanayokatazwa ni yale maneno ya kuombeleza ombeleza, kuonekana Mungu hafai.
1: Kuonekana Mungu alikosea kufanya jambo lile la faa.
0: Kwa nini amemuua huyu? Huyu ndio alikuwa ngao yetu. Tuko Waislamu. Haya leo sisi tunayo. Leo hii sisi tunayo haya mambo ya kulia na kutoa maneno ya kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hana uadilifu, wakati Mwenyezi Mungu hana sifa ya kwamba asiwe mwadilifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua katika hadithi iliyopokelewa wana Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-mayyit yu'adhibuna fi qabrihi bima niha alayhi mutafaqun alayhi wa fi riwaya wa'an ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa man daraba الخدود وشق جيوب وداء بدواء جاهلية متفق عليه. متوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا سمع كتك حديثي يا كوان زايري ما يتي هو أديبيوا كبرين معك كسبب يا كومبليزيوا
1: ما يتي
0: هو أديبيوا كبرين معك كسبب يا كومبليزيوا
1: Yani, wale wanavyoomboleza.
0: Ehe, namna mnavyozidi kuomba, kuombeleza.
1: Mm.
0: Ah, Mungu, umetunyanyasa sisi, umetuvua nguo. Mungu kwa kweli, hauna usawa. Umemtoa huyu, ndio ngao yetu. Maneno namna unavyozidi
1: kuyatamka,
0: basi kule ndio adhabu ya Allah ndio anavyozidi kupata maiti wako. Mutafakuna alayhi. Hadithi sahihi. Na katika hii hadithi ya pili mtume anasema si miongoni mwetu anayejipiga mashavu akapasua mifuko na akaomba maombi ya kijahilia. Yaani mtu analia anajipiga mashavu
1: anajidhuru.
0: Anajipiga yani uchungu. Kwa nini? Jamani ndugu Waislamu, kwa nini haya tuyaoni kwenye misiba? Mtu anajipiga kwenye mashavu, anajipiga piga asila, kuna mifuko anachana chana, yani kama mweu.
1: Ni miongoni mwa vitu ambavyo havikubaliki.
0: Havikubaliki kabisa. Na anaomba maombi ya kijahilia, akisema sema hayo maneno ya kijinga, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu sio mwadilifu. Hakika mtume yuko mbali na kila yule ambaye anainua sauti yake kwa kuombelezewa, eh? Yani mtume hayuko pamoja na mtu ambaye anainua sauti yake katika yale maombi anayoombaomba na maneno yasiyoeleweka. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema hayuko kabisa jirani na mtu ambaye hususan wale wa kina mama wanatoa nywele, amefiwa ananyoa nywele kipara kitupu, sio katika mafunzo ya Kiislamu.
1: Kumbe yale hayakubaliki.
0: Kama unanyoa kwa maana nyingine ahlan sala, lakini kama unanyoa na haya mambo yanafanya

0: maneno ya kumuonyesha Mungu kwamba anakosea. Kwa nini anawachukua watu ambao walikuwa hawastahiki kuchukuliwa? Ndugu wa Islam, lingine ambalo linapasa kufanywa, tunazungumzia ndugu zangu wa Islam, yamfaayo maiti, yamfaayo maiti. Lingine ni deni.
1: Deni,
0: deni alipiwe madeni yake au deni lake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua kwa kusema almu'min mu'allaqu bidainihi hatta almu'min mu'allaqu bidainihi baina samai wal ardi hatta yuqda alayhi. Muumini mcha Mungu yule, mshika ibada yule, ni mtu wa peponi kutokana na amali zake alizozitenda katika hii dunia. Pale ameondoka katika hii dunia, Mtume anasema hawezi kuingia peponi mpaka deni lake lilipwe. Amali zake huwa zinaelea mbinguni, amali zake huwa zinaelea katika ardhi, baina samai wal ardhi, zinaelea katika ardhi na mbinguni, hata yukudha alaihi, mpaka deni lake lilipwe. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha ya kwamba maiti kabla haijatoka kupelekwa mazikoni, basi mmoja wenu asimame atangaze, kuna mtu anamdai marehemu, alete kile anachomdai marehemu kwa ndugu wa marehemu. Na marehemu kama anadai, jamani, kuna mtu pia anadaiwa na marehemu, basi aje kwa ndugu wa marehemu hapa, alete haki ya marehemu kabla hajazikwa maiti, deni lake lilipwe. Sasa kama ana mali zake, hizo mali zake zitumike katika kulipa deni hilo au madeni hayo. Msianze kugawana mirathi kabla mali za marehemu, kabla madeni ya marehemu hamjalipa. Acheni mlipe madeni ya marehemu. Mtakapomaliza kulipa madeni ya marehemu, sasa kitakachobakia kile ndio kiingie katika mirathi baada ya kulipwa madeni ya marehemu. Madeni ya marehemu hamjalipa, mnaanza kugombana. Marehemu ameondoka, badala ya kumfanyia mambo ya kheri, mnaanza kugombana, mnafikishana mahakamani kwa ajili ya mali za marehemu. Nasikia watu wanasema, "Hey, kila mtu afe na chake." Wewe unasema kila mtu afe na chake, wewe unajasho kwenye hiyo mali. Mali ya marehemu afu unasema kila mtu afe na chake. Maneno haya mimi yananiuzi sana. Yalipwe madeni ya marehemu. Kama mali ile inatosheleza kulipwa madeni ya marehemu, ni bora zaidi kuliko marehemu anadaiwa, mnachukua madeni yale, mnachukua mali, mnagawana. Hali ya kuwa marehemu anadaiwa ni makosa, mtakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kula mali ya dhulma. Marehemu madeni yake yote muhakikishe yamelipwa. Yakishalipwa madeni hayo, basi hapo litakalofuatia ni suala zima litakalohusu mirathi, tena iendeshwe kwa haki ikifata maadili na sheria za Kiislamu. Mkikataa isiende kwa sheria za Kiislamu, mmetoka katika Uislamu.
2: Na moja kati ya changamoto, shehe, ambayo imekuwa ikijitokeza ni swala la mirathi. Mirathi inagawanywaje sasa kwa misingi ya dini ya Kiislamu?

0: Hiyo ni darasa.
1: Darasa ambalo linahitaji pia urefu na mapana.
0: Urefu na mapana. Mm. E, cha msingi leo hii mada yetu
1: tuangalia mfayo
0: na
1: maiti. Kuswaliwa, kuzikwa, utaratibu ukoje? Kuna mtu alikuwa ameuliza swali hapa. Akasema shekhe, vipi kwenye swala la maiti kuswaliwa pamoja na kuzikwa, utaratibu wake ukoje?
0: Maiti kisharia anatakiwa asaliwe. Kwanza ukifa tu pale pale, unatakiwa uzikwe pale ulipokufa. Haya mambo ya kusafirisha nini, haya tumeazusha sisi. Hayapo katika Uislamu. Hayapo katika
1: Uislamu.
0: Kuna hadithi ya Mtume Muhammad SAW anasema ukifa usiku basi
1: asubuhi
0: usikuche. Na ukifa asubuhi basi jioni usifike. Usiku usifike tena. Wewe umeshazikwa.
1: Angalau maghrib, amini kabla ya adhuhuri.
0: Lakini sisi maiti nakuta inakaa mochwali. Eti Muislamu. Muislamu kana anaweka maiti mochwali. Huyu Muislamu fake kabisa. Waislamu hawaweki maiti mochwali bwana. Hizo ni taratibu ambazo ziko nje na Uislamu. Chukua maiti yako pale hospitali, mwende mkamuhifadhi. Anaweka mochwali, anasema sasa kuna ndugu yake kutoka Marekani. Anakuja kumfufua. Huyo ndugu kutoka Marekani anakuja kumfufua. Tusifate mila nje na Uislamu. Tuangalie Mtume Muhammad sallallahu wasallam alikuwa akizika vipi. Kwa hiyo maiti ataswaliwa takbira 4.
1: Huo ndo taratibu wa kumswalia maiti takbira 4.
0: Takbira 4. Atatajwa Mtume Muhammad sallallahu wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Pia itaomba dua kumwombea yule maiti. Nguzo hizo katika yale yanayofaa, na itasomwa sura al-Fatiha. Hizo ni nguzo, na ile swala haina rukuu wala sijida.
1: Mnakuwa mmesimama pale.
0: Mnakuwa mmesimama.
1: Na
0: Allahu Akbar.
1: Takbira 4.
0: Takbira 4. Allahu Akbar 4. Katika riwaya mtume aliwahi kuongeza mpaka 5, lakini
1: takbira ni 4.
0: Takbira ni 4 hii ndio.
1: Na inasoma sura Fatiha ni kimya kimya.
0: Kimya kimya.
1: Sio kwa sauti.
0: Sio kwa sauti. Lakini ikitokea mtu kaongeza 5, hakuna ubaya, lakini hadithi hiyo thibiti ambayo yenye nguvu ni 4. Unaona? Utaombea pia waumini. Na katika maombi, unapomwombea ndugu yako maiti, ndugu yako, muombe kwa moyo safi.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limewakamata watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha Mei Mosi hadi Juni 9, 2026, kupitia misako, doria na operation maalum zilizofanyika katika kipindi mbalimbali katika mkoa na kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu na kulinda usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa SACP Alan Bukumbi amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama, huku watuhumiwa hao wakifikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili.
4: Tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 Mei kufikia tarehe 9 Juni, na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea ikiwemo kupelekwa mahakamani. Watuhumiwa wamekamatwa katika misako na doria mbalimbali pamoja na operesheni maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wakiwa na mali mbalimbali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, yakiwa magari mawili aina ya Toyota Arteza yenye namba za usajili T145DXY na Toyota RAV4 yenye namba za usajili T732TA, mapipa ya lami 104, marini bodi vipande 200, runinga 2 na redio na sabufa 8. Mali nyingine ambazo walikutanazwa watuhumiwa ni pamoja na simu za mkononi 7, pikipiki za aina tofauti tofauti 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi ya gesi 3, meza za kulia chakula 2, pasi 2, kitanda kimoja, sofa moja, na jembe moja ambapo tumeweza kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo.
3: Wananchi wa kata ya Mloa katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wameiomba serikali kupitia jeshi la polisi kushirikiana nao ili kumaliza changamoto ya kuibiwa ng'ombe zao. Wakizungumza katika mkutano wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Njombe ambao umefanyika katika uwanja wa shule ya sekondari Mloa, wananchi hao wamesema kwa sasa kumekuwa na kero kubwa ya muda mrefu ya wao kuibiwa mifugo yao, hasa ng'ombe, na watu ambao hawajafahamika mpaka sasa, hali inayosababisha kuathiri kiuchumi. Miongoni mwa yale ambayo tuko nayo katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na idadi ya wakimbizi duniani ilipungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao mwaka uliopita, idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Na hatimaye mashambulizi ya drone yanayolenga mji wa kimkakati wa El Obeid yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya anga tangu vita vya Sudan vilipoanza April 2023. Taarifa zilizotolewa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Emergence Lawyer, ambalo limekuwa likirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu za mzozo huo. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine usikose kujiunga nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
6: Unanitabu namba leo?
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
5: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
9: Leo atakitoa hata moja.
5: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
5: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
5: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
12: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-04-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.

Power. Chama cha demokrasia na maendeleo jimbo la Iringa mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha

0: afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
3: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
2: Tumekaribia bandani, sivisikii.
4: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
2: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
4: Halo, mke wangu.
5: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
4: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
2: Hiyo ni dalili ya hatari.
4: Unamaanisha nini?
2: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Naweza kumpoteza mwanangu?
2: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Tanzania! Vipaji
10: na vipaji
9: vipo mtaani kwako.
10: Hii hapa
9: ni vita ya vipaji
10: kutoka mtaani,
9: yani
10: Smarting Street Dancers 2026.
9: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
10: kugombaniwa.
9: Si unapenda kudance?
10: Haya, waite washikaji zako.
9: Haya, waite washikaji zako
10: na washuhudie wakali
9: wa kucheza mtaani,
10: na washikaji zangu wa Ruvuma,
9: Mtwara,
10: Iringa,
9: Dodoma
10: na Morogoro.
9: Mjipange,
10: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
9: EATV,
10: kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambinole.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Ukimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
11: Jidongul, Jidongul. Si señor, si señor. Jidongul, ole, ole, ole, ole.
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
13: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anakonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Luemba, ina Maema. Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina Chama, ina Faisal, ina Luemba, ina Maema.
15: Naona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
16: Yanga natuonea.
15: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
16: Yanga natuua,
15: watasema subirini.
17: Bana uharigiani na karibu sana, wakati mwingine mzuri kabisa huwa na michezo tunakutana sehemu moja tu hapa Nuru FM 88.9 na kufanya tathmini, uchambuzi na taarifa zile ambazo tuko nazo hii leo katika medani za kimichezo kutoka nyumbani hapa, bila kusahau ile mengi pia ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi leo. Ziko taarifa kede kede, ikiwa ni siku moja tu mara baada ya kujana sherehe za kombe la dunia kuzinduliwa rasmi kule nchini Mexico, kunako mchezo ule wa ufunguzi. Sasa macho ya watu wengi sana ni kule nchini Marekani kuweza kuona je kwa namna gani finali hizi zinaweza kuwa msimu huu, mara baada pia pojia na Afrika Kusini kuanza vibaya akipoteza mchezo wao dhidi ya Mexico, lakini Korea Kusini pia nao wakitamba katika mchezo wao ufunguzi alfajiri hii leo. Lakini kwa michezo mingine ambayo itachezwa hii leo, ziko rekodi kadha ambazo zimeandikishwa tayari katika finali hizi za michuano ya kombe la dunia. Hizo tazizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani na mengine yote usio finali za kombe dunia baada ya ufunguzi jana pale nchini Mexico. Tagusia hilo lakini pia tangazia hapa nyumbani ligi kuu soka bara ambayo inaendelea siku ya leo tarehe 12, michezo mitatu kuchezwa katika viwanja vitatu tofauti nchini, kwa hapa tathmini ya kuelekea michezo hii. Lakini pia leo ligi kuu soka wanawake, klabu ya Simba itakabidhiwa kombe lao katika mchezo wao dhidi ya Mashujaa baada ya kutangazwa tayari kwa mabingwa wa ligi kuu soka bara kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo leo Simba Queens watakabidhiwa taji lao la michuano hii ya ligi kuu soka bara kwa upande wa wanawake. Tagusia hilo vizuri kabisa kati Bernardo Silva anajiunga rasmi na klabu ya Real Madrid akitokea klabu ya Manchester City. Jose Mourinho anazidi kutengeneza timu yake sasa hivi kuelekea msimu ujao katika mashindano mbalimbali baada ya klabu hiyo kutoka patupu msimu huu katika mashindano ambayo walikuwa wakishiriki. Tajugusia hilo pia kwenye ligi ya Mpira Cup chini Marekani, kule NBA inaelekea ukingoni kabisa mchezo wa finali. Tutakuja kuangazia pia leo umefikia wapi, mambo ya kuji huku. Nitakuwa na wenzangu hapa Beni kashirika, utamsikia pia Balama Junior, lakini pia Clay yuko pia hapa katika dawati letu la uchambuzi, tathmini taarifa zile ambazo tuko nazo siku ya leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi mdau ambaye anajiunga nasi muda huu, lakini kumbukumbu zangu zinaonyesha pia bado wako watu wengi ambao wanaingia katika draw ya kucheza na nuru pesa na kushinda fedha. Na wewe muda huu kama unatusikiliza vizuri kabisa, ka mkao wa kula kwa sababu fedha zipo na utapigwa simu kuambiwa umeshinda fedha na mchezo huu bomba nuru pesa. Kwa hiyo kubwa endelea kucheza tu mara kwa mara na mchezo huu ili uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel, hata Halotel pia, ukitumia mtandao hiyo katika menu husika za kila mtandao kwenye kulipa na M-Pesa kule Vodacom, lakini ukilipa bili kule Yas, ukifanya malipo kule Airtel, pia ukifanya malipo na Halotel, unaweza kufanya jambo zuri kabisa kulipa kwa shilingi 1000 tu halafu ukajisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Utapoulizwa namba kampuni, tuko naweka 55 31 11, kumbukumbu namba utakuwa naweka 889, halafu kiasi ni shilingi 1000 tu, na kwa umecheza tayari kwa uzuri kabisa, na utaingia pia katika draw zetu zile kama ambavyo wengine wengi tayari wamecheza na wameshinda kupitia mchezo huu bomba kabisa nuru pesa. Kwa hiyo ziko shuhuda pia za watu kadha ambao wamecheza na kupata kitita au kibunda, na inaelekea weekend, inawezekana mfuko wako hujakaa uzuri, basi cheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika vipindi vyetu mbali mbali, kama ambavyo baadhi wanashuhudia namna ambavyo waipigiwa simu na kuthibitisha kiasi cha fedha ameshinda kupitia vipindi vyetu mbali mbali hapa ndani.
18: Habari ya asubuhi.
19: Salama, shikamoo.
18: Baraba, unaitwa nani?
19: Naitwa Maruko Mwezegule kutoka Iringa Irula.
18: Kutoka Iringa Irula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
19: Nimecheza mara nyingi tu.
18: Umecheza mara nyingi tu?
19: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
18: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
19: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
18: Simu yako simepata vocha hapo?
19: Nimepata 4,230.
18: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
19: Hapa Ilula wanifahamu kama mkulima wa nyanya.
18: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
19: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza, alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema hata sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nilikuwa na mimi nimeingia na sitarajia kama mimi mwenyewe.
18: Hongera sana pia kutoka huko Irula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri bosi. Endelea kucheza nuru pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3 dakika 50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
19: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Haki mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo hivyo endelea, ndio nikajifundia hii vocha.
18: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
17: Hiyo ni shuhuda moja ya wale ambao wameshinda nuru pesa katika kipindi chetu asubuhi kabisa pale, alipata kuzungumza na Azori na kuweza kuthibitisha kiasi ambacho alikipata. Kwa hiyo cheza sasa hivi kiwa na mtandao wote ule Vodacom, Airtel au Hotel, utapumua namba kampuni, utakuwa unaweka 553111, alafu utapumua kumbukumbu namba, utakuwa unaweka 889. Kiasi utakuwa unaweka kwa shilingi 1000. Baadaye unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo shilingi 1000, unaingia katika draw nzuri kabisa. Bado tuko vizuri leo. Bini inawezekana watu hatukulala sana leo. Moja siku ambayo watu hatukulala sana hivi. Unaona kaniambia inawezekana mtu katamani wewe unalala mchana sasa ili usiku uwe busy na World Cup.
20: Tuna kwa wapenzi wa michezo
17: kandanda
20: hususan mchezo wa mpira wa miguu,
17: mwezi wa uchovu kabisa,
20: ni mgumu sana kama utashindwa kuwa na mpangilio mzuri wa ratiba. Inawezekana maofisini tukaanza kukutana tunasinzia
17: maki mechi ile asubuhi tumeangalia imesha
20: alfajiri kabisa
17: na 11 ifika saa 1 kasoro.
20: Na hii ni kutokana na mambo ya kijiografia. Wenzetu wanakuwa wanacheza kwenye muda wao sahihi kabisa, lakini sisi
17: kwa sababu usiku stali alfajiri,
20: sisi kwa sababu tuko mbele zaidi kwenye mambo ya longitude na latitude, watu wa jiografia wanaelewa, inasababisha tunakuwa mbele yao masaa 8. Sasa kitendo cha kuwa mbele kwa masaa 8 kinasababisha mpira kwetu au zile games zinachezwa muda mbaya zaidi. Inawezekana kwao ni saa 2 usiku, saa 1 jioni, saa 12, lakini kwetu sisi ndio inakwenda kuangukia mida mibovu zaidi. Ni namna ambavyo tunatakiwa kukubaliana na uhalisia.
17: Tuzoe hali.
20: Na maandalizi ya hichi kitu yalikuja kwenye wakati tunaangalia Club World Cup. Kama ukuanza kuitune mindset kipindikile
17: ile mwaka jana.
20: Mwaka jana manake ile ilikuwa ni preparation ya dunia nzima kuendana na tunaita timeline ya Marekani ili tuweze kuja kukopia na kombe la dunia. So imekuwa ni kwangu mimi ni ufunguzi wa namna yake. Ni ufunguzi wa namna yake, lakini hauko tofauti zaidi na World Cup tuliyowahi kuiona ya Brazil.
17: Rochico bingo Brazil? Ile 2014.
20: 2014 bingo akiwa Ujerumani. Ujerumani. Na ilikuwa ina mida mibovu saa 6, saa 7.
17: Japo hii ndio imekuwa ndo zaidi.
20: Hii imekuwa zaidi kwa sababu Marekani wako nyuma zaidi kwenye upande wa latitude. Kwa hiyo wanaongeza lisali moja zaidi ukitofautisha na Brazil. So inatupa hiyo test ya tofauti, lakini for the love of the game tunajikusa tunakesha au kuamka alfajiri sana kwa ajili ya kutazama michezo hii.
17: Sawa, na kipi ambacho kimetuvutia zaidi kwenye World Cup hii? Nafikiri tutakuja na tathmini kubwa sana katika sala pili ili tuzungumze kuhusu michuano hii ya kombe la dunia na vitu kama hivyo. Na bidii sasa hivi hata watu kama umeoa okay, mtu mke wako azoe tu hali. Sema utakasebuleni kuna kiki yako muda mrefu au utarudi kwa kuchelewa kama uangalizie nyumbani, ni hiyo uchaguzi ni wapi.
20: Unajua ule uhuru wa kugombea remote pia haupo kwa sababu kila mmoja anaangalia vipindi vyake kwa wakati wao. Sasa hizi wana uhuru wa kuangalia tamthilia wakamaliza na sisi tukaingia kwenye mida yetu ya game kwa uhuru kabisa kutokana na mpishano wa mida, lakini angalia UEFA ambapo huwa zinagombanisha watu masebleni
17: saa 3 waifu wanataka naye acheze kitu tamthilia
20: cheki sio Osman sio nani
17: wao nataka kucheza kwa bonge.
20: Unaangalia kuna mziki wa PSG labda na na Arsenal finali au kuna game kubwa sijui Bayern na nani inachezwa, lakini tofauti na sasa kidogo kuna mpishano upo lakini ni kwa wale ambao wanapenda zaidi mchezo wa mpira wa miguu, wengine wanashindwa kuvumilia kukesha.
17: Sasa tarudi hapa, Balama yuko hapa, Clay yupo na Beni umemsikia hapo awali, lakini kubwa zaidi andika ujumbe utakuja kupitia. Tukirudi moja kwa moja tutaanza tathmini yetu hasa katika michezo ya ligi kuu ya bara ambayo leo inarejea rasmi.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kwa Simba tunatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal. Vuta picha. Simba yako ina chama, ina Faisal, ina Loemba, ina Maema.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
5: Safari inawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Manake.
6: Dakika 24 zimesalia na leo ligi kuu soka bara inarudi. Michezo mitatu itakuwa kiwanjani siku hii leo katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na hii ni vita mechi tano kwa kila timu. Mechi ambazo zimesalia kumaliza nguo ya mwisho ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kati leo Fountain itakuwa uwanjani saa 10 kuvana dhidi ya Azam na Kosta la Tanga dhidi ya Namungo saa 10 pia na saa 2 usiku KMC dhidi ya TRA. Michezo ya hii leo Beni ni michezo ambayo kila timu na hatma ya kwake pekee yake. Wengine kujiokoa, wengine kutaka ubingwa. Lakini upi mchezo wa siku hii leo? Fountain Azam, Coast na Mungu KMC TRA. Au zote zina uzito wa namna yake.
7: Kila game ina uzito wa namna yake kutokana na uhitaji. Yaani mtu anaweza akaichukulia poa game ya KMC kwa sababu wanahesabiwa moja kwa moja kushuka, si ndio kimehesabu? Lakini TRA ana uhitaji gani ndio unapokwenda kuibadilisha game? TRA ana compete kwa ajili ya nafasi ya 4 kumaliza kwenye msimamo wa ligi na faida yake anaijua. Kimahesabu unakwenda kwenye michuano ya kimataifa ukiwa kwenye nafasi zile 4 za juu. Kwenye kuangalia pia na nani ametoka kwenye bingwa FA, ametoka kwenye zile kama anakuwa anatoka kwenye zile top 4 hasa kwenye wale wa juu zaidi waliochukua ubingwa wa ligi. So ina faida kwake yeye TRA. Na ukiachana na game ambayo kwangu mimi nadhani mtu ndo angeweza kuichukulia poa kwa kuipa credit kwamba ina maamuzi, lakini game hizi mbili zinazobaki sasa kwa tafsiri ya uwiano wa timu zenyewe zilivyo, unaona kabisa itakuwa ni zitakuwa ni game tunasema za kiume zaidi. Angalia Azam anacheza na Azam anacheza na Fountain Gate. Fountain Gate ambao ukiwaangalia mahitaji yao kwenye msimamo hawako sehemu salama kwenye ligi yetu. Sisi tunasema kuanzia mtu aliyepo nafasi ya sita mpaka kushuka pale juu ya KMC, wote hao wanapambana kujipapatua kushuka daraja. So ukisema Fountain atakwenda kubweteka, sio kweli. Alama 26
6: hayuko salama,
7: hayuko salama,
6: ashinde kae salama,
7: anatakiwa ashinde akae salama, lakini kwenye msimamo nafasi ya kumi ambapo tofauti yake yeye na mtu aliyepo nafasi ya 14 ni alama 6 tu, ambao ni michezo miwili, si ndio? Ambao bado tofauti hiyo haimpi yeye usalama. Ukipoteza game 2 mwenzako akagain game 2, maana yake unajikuta wewe upo kwenye nafasi aliyopo saizi Tanzania Prison, si ndio?
6: Yes.
7: So kwa nini nasema hivyo? Uhitaji ndio unazifanya hizi mechi kuendelea kuwa ngumu. Kwa Fountain naye unamwona ni hayuko sehemu salama. Azam anajua mbio za watatu waliopo chini yake, wanne tuseme. Anajua uhitaji wa Singida Black Stars, anajua uhitaji wa JKT Tanzania, anajua uhitaji wa TRA United na Dodoma Jiji ambao nao wamekuwa na msimu mzuri zaidi. Kwa hiyo pressure yeye kwake ni kubwa, akimwangalia zaidi Singida ambaye inawezekana ndo anamkaribia zaidi kwa alama, lakini hao wengine hatuwezi kuwa kuwatoa moja kwa moja kutokana na mwenendo wao toka ligi imeanza na mpaka walipofikia sasa. TRA imekuwa ni timu shindani
6: kabisa.
7: Wanaachwa na Azam gepu la alama karibia 17, 17 18.
6: So wewe vitano nafasi ya 4 tu.
7: Yeah, lakini ukimwangalia Dodoma amekuwa na msimu mzuri, the same surprise to JKT. Kwa hiyo kuna wakati unapocheza mechi zako unaangalia na mbio za wale wanaokukimbiza. Wanasema usijisifu una mbio. Waswahili wanasema usijisifu una mbio, msifie
6: anayekukimbiza.
7: Kwa hiyo ndio pressure ambayo inakuja extra, lakini kimahitaji zaidi nadhani kila timu inaingia mchezoni ikiwa inahitaji alama tatu.
6: Sasa michezo ya mitatu leo, Clay unasemaje? Azam imetabidi pambane naye kama anataka usalama wake kusaka nafasi hizo mbili za juu, lakini hivyo kuna vita nafasi ya 4 hapo, na wengine vita yao ya kuepuka jengo la kuporomoka daraja miongoni mwa timu sita ambazo zinacheza leo.
8: Kwa upande wa Azam leo wataingia kwanza akiwa hana pressure, kwa sababu akiangalia gap lake la mtu namba 2 ni kama alama 6, wakati wa chini yake amemwacha pointi 11. Kwa ni timu ambayo inacheza ikiwa haina pressure, lakini kwa ninavyoona Azam sasa hivi anacheza sana sana ikiangalia kutafuta namba hasa za wachezaji. Kama umeangalia Azam hivi karibuni inakuwa inatengeneza kama Faisal alikuwa mfungaji bora, yani asilimia kubwa sasa hivi Azam anadili sana na namba. Kwa sababu akiangalia nafasi ya pili kuipata anaweza kaipata, lakini gap lake na mtu wake wa juu ni alama 6 na mpinzani wake ambaye Simba naye pia yupo kwenye kilele cha ubora. Kwa hiyo nadhani game hii na Azam na Fountain Gate haitakuwa na pesha kivile, kwa sababu hata ukizingatia mara ya mwisho Azam alikuwa nyumbani dhidi ya Fountain Gate na akaambulia sare bila kufungana. Kwa hiyo game ya Azam na Fountain Gate sioni kama itakuwa na pressure au mvuto kiasi hicho, tofauti na hizi game mbili zilizobakia. Kwa mfano game ya KMC pamoja na TRA, TRA yuko nafasi ya 6 akiwa na point 37. Alama moja nyuma ya JKT Tanzania ambaye ana point 38. Kwa nadhani kulingana na mahitaji yake ya kutaka
6: nafasi ya
8: 4, kwake game inaweza ikawa ina umuhimu zaidi kuliko hata KMC, ambaye KMC tayari kwa mujibu wa namba tayari kama ligi kuu tayari ameshashuka, au tumsubirie kwa ajili ajiandae kwa ajili ya championship msimu ujao. Lakini ukiangalia game ya KMC, game ya Coastal Union pamoja na Namungo ni the same, kwa sababu Coastal Union yuko nafasi ya 10 akiwa na alama 28, wakati huo wawili wa chini mpaka watatu hadi wanne gap lake sio pointi nyingi sana. Wakati huo Namungo pia yupo nafasi ya 13, yuko nafasi ya 13 akiwa na pointi zake 25. Nadhani kwa Namungo mchezo utakuwa kwake una muhimu sana, kwamba aweze ashinde ili aweze kujitoa kwenye nafasi ya kushuka daraja aliyopo, maana pointi 25
6: hayuko salama.
8: Nafasi yake sio nzuri sana, hasa ukiangalia mwenendo wake kwenye ligi na mechi zilizobakia. Kwa nadhani kwa Namungo game watachukulia serious sana. ili waweze kujitoa huko waliko. Kwa hiyo nadhani game itakuwa ni ngumu sana, hii game mbili zitakuwa ni ngumu sana kuliko game wa kuliko game ya Azam.
6: Yes, Azam na Fountain.
8: Azam na Fountain Gate inaweza kawa ni mechi nzuri, lakini inaweza siwe na pressure ile tofauti na hizi mechi mbili zilizobaki. Hizi mechi mbili zina pressure kubwa sana, hasa ukiangalia nafasi wa timu zilizopo.
6: Bila maishi ni timu zitarudi vipi leo? Maana yake zimekaa kidogo benchi. Wamekaa pumziko muda, sasa watarejea wengine ni wakali hali aliyomaliza nayo, au wengine atashuka kidogo. Maana ya pumziko pia yanakuwa na athari hiyo. Mchanya au athari.
9: Hizi break huwa zinaleta taswira, yani ita picha tofauti kwa wachezaji pia na namna walivyomaliza, inawezekana mkarejea tofauti. Na wengine, kuna wengine huwa wanarejea akiwa imara zaidi. Yaani kuna mapumziko yanampa mtu fitness, yanamrejeshia makile uimara wa mwili wake, kwamba anaondoa uchovu uliyoingia muda mrefu fatiki, anarejea akiwa imara zaidi. Kuna wengine pia hukaa muda mrefu bila michezo ya ushindani, huwa wanapungua kwenye performance. Ila kwa mchezo wa leo mkubwa ambao utatazama zaidi ya Fountain Gate dhidi ya Azam pale Sheikh Amri Abeid Arusha, ni mchezo mwingine, kwa sababu mara nyingi kwenye ligi huwa tunaangalia kwanza top performance, kwamba ya juu zaidi kwenye ligi yetu unaanza kuizungumzia, ipo kwa Yanga, ipo kwa Simba, ipo kwa Azam. So maana yake mchezo mkubwa ni lazima utahusisha vilabu kwanza hivi kubwa vitatu kwenye ligi ya soka Tanzania bara. So huyu ni mchezo mkubwa leo, Fountain Gate dhidi ya Azam. Mchezo wa kwanza kwenye ligi walitoka suru ya kutokufungana pale Azam Complex. Maana yake anajua, na msimu huu Azam amepata alama 52. Maana ukichukua alama 21 ambazo ameziokota ni za ugenini, alama 31 ni za nyumbani. Maana yake kwenye michezo 10 aliyosale, yeye amesale michezo 10, michezo 6 ni ugenini. Amefungwa mchezo mmoja ugenini. Maana yake na nyumbani amesale michezo 4. Unaona kabisa kwamba kwa kudondosha alama 15 kwenye viwanja vya ugenini ni jambo ambalo Azam msimu huu limempa shida zaidi. Maana yake kwenye michezo yote mpaka sasa, michezo yote aliyocheza, maana yake amecheza michezo 25, maana yake amedondosha alama 23. So unazungumza kwamba ameenda meja Luangwa Majaliwa kule dhidi ya Namungo, alishindwa kukuta alama akatoka sare. Ameenda meja Generali amekuta sare. Lake Tanganyika alitoa sare. Ameenda sisi Kirumba ametoa sare. Unaona kabisa alicheza na alicheza, alienda TRA pale Sheikh Amri Abeid na TRA alifungwa. So unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ya, kwa viwanja vya ugenini nini vinaanza vimempa shida sana msimu huu. Inawezekana performance ya Simba na Yanga msimu huu imeshuka, na yeye analiona ile kwamba imeshuka, ila kama ange maintain ange maintain kupata alama kwenye hii michezo ambayo yeye amedondosha alama nyingi zaidi na hivi vilabu vya daraja la kati, inawezekana msimu huu tungekuwa naongea jambo jingine kufikia kwenye raundi ya 25. So leo Ibenge maana yake unazungumza kama anataka aendelee kuwa na matumaini kwenye nafasi zile tatu za juu, hasa nafasi ya pili ambayo yeye na Simba mpishana alama 6 pekee, 58 kwa 52. So hapa inawezekana akatumia kama faida, kama Simba atadondosha alama michezo miwili, yeye michezo miwili akidondosha Simba alama, maana yake yeye anaweza kukat gap akachukua nafasi ya.

0: tamfuata Yanga ugenini
1: na hii Arusha
0: na hii Arusha ni ugenini, maana unazungumza bado ni michezo migumu sana kwa kile iliyosalia ya ugenini, ila nyumbani ana Mashujaa nyumbani na ana Dodoma nyumbani, so inawezekana ili amalize salama msimu kwenye ligi lazima hii michezo mitatu ya ugenini iliyosalia afanye vyema zaidi. Sasa unaangalia opponent wako ambao unaenda kucheza nao wapo kwenye position gani, so mimi naamini leo mchezo mwingine ni mgumu zaidi, hasa kwa tamaduni ya Azam walishatengeneza kwamba viwanja vya ugenini kwa usio rafiki kwenye kupata matokeo. Hapa ndio ninipa shaka sana. Ila kwa daraja, ya nampa 60% to 40%. Ya anaweza kupata matokeo zaidi ya Fountain Gate. Daraja la wachezaji mmoja mmoja, pia aina ya kocha alionaye benchi la ufundi, pia kuongeza mkataba kwa Ibenge mpaka 2028, inawezekana chachu ikaongezeka. Morali kwa wachezaji pia wanaamini wanafundishwa na kocha bora zaidi kwenye ligi ya soka Tanzania bara, moja ya kocha bora pia Afrika. Maana kama unaendelea kujipa anaendelea kukupa nafasi na kukuamini, lazima uendelee kupambana zaidi. So inawezekana leo wachezaji pia wakaamka zaidi kupata matokeo zaidi ya Fountain Gate.
1: Sawa, na michezo hiyo mitatu ya KMC majaliwa yao bye bye, sio muda mrefu tutakuwa rasmi, maana akifungwa leo huoni tena kama nafasi ya kupona, japo tayari kimehesabu na tukunasema na nafasi, lakini ni moja timu ambayo tunasema nasubiri ligi tu iishe waende zao championship kule
2: alama 8
0: ndio alama 9 alama 9 michezo mitano
2: salia 25
0: alama 15 alizosalia alama 24
1: kimehesabu anaweza
0: kimehesabu bado anatafuta playoff
2: na ndo maana
0: anatafuta
2: playoff, ndo maana hata Abdul alikuwa anasema KMC ambaye anashushwa kimehesabu, si ndio? Watu wakipiga hesabu hawamuoni akisalia. Hajashuka bado.
0: Kimahesabu inamfanya endelee kusalia.
1: Yeah.
0: Ila kiuhalisia.
2: Kiuhalisia, sorry, eti kimahesabu. Kiuhalisia KMC umuoni akisalia, lakini mahesabu ndo kitu pekee ambacho kinamfanya KMC aione hiyo hope ya kuelekea msimu ujao, na inawezekana ili uungane na KMC kwenye hope ni lazima ujue ratiba yake ya games zilizobaki. Ameshacheza game 23, si ndio?
0: 25. Ambakiwa na michezo mitano.
2: Ambakiwa na michezo mitano baada ya game 25, lakini fixture inayofuata ni leo KMC na TRA.
0: KMC na TRA yuko nyumbani. Atafuata na Coast Union nyumbani.
2: Baada ya KMC, baada ya TRA Coast na Mungo, si ndio?
0: Tafuta Mashujaa.
2: Baada ya Namungo Mashujaa ugenini, anapiga game mbili nyumbani, anatoka anakwenda Lake Tanganyika, moja viwanja vinavyotajwa kuwa vigumu zaidi kwenye ligi yetu. Alafu baada hapo anarudi nyumbani, lakini atakuwa ugenini kwa maana ya kwenye uwanja wake akicheza na Simba, si ndio?
1: Bwana KMC nasubiri tu ligi ishe akacheze kule championship.
0: Wote wanaocheza nao kwanza position zao, bwana ukimwangalia Abati RA, yani tayari ni yeye anatafuta nafasi ya 4 ile. Unajua kuna KMC Mundi anapiga chapuo ya kumaliza nafasi ya 4. So lazima hakikishe kwamba unapocheza na KMC cha kwanza yani msimu huu, hata mentality ya wachezaji, hata timu zenyewe zinavyokutana na KMC, wanaamini kabisa eneo ambalo utakiwa kupoteza alama dhidi ya KMC kwa wakati huu kwamba ni fixture rahisi zaidi kwenye michezo iliyosalia dhidi ya KMC. So maana kati ya RA naye yake anahesabia dhidi ya KMC ni alama 3 muhimu zaidi kwa kwenye
1: mchezo. Sema kuchukua alama kila mtu anahisi ni ya.
2: Ndio maana nimesema kimahesabu anabebwa, lakini
1: kila mtu anatamani
2: KMC. Probably ukiangalia opponent anaokwenda kukutana nao kwenye kalenda ambayo imebaki kwake, ni ngumu sana kumuona akisalia, na ndio maana kwenye ule uhalisia sasa tulosema unamkataa. Of course unaona ako na shughuli kubwa sana kwenda kuifanya kuprove watu right, kwa sababu tayari watu wengi wameshaona hawezi hawezi kufanikiwa kumaliza msimu akiwa amesalia kwenye ligi kuu. So KMC nadhani pressure kubwa alionayo kaitengeneza mwenyewe, kwa sababu hakuna alama ambazo unaweza ukasema aliminywa akaonewa na nini. Ulikuwa ukiangalia mechi za KMC, alikuwa ana provide ushindani wa daraja la chini sana, na ndio maana ukimsikiza Balama hapa anasema kila timu sasa inawaza kwenda kuchukua alama 3 dhidi ya KMC. Timu ambayo msimu mmoja nyuma au misimu miwili unaweza ukasema ilikuwa ni unataja moja ya klabu ambayo ilikuwa inalipa wachezaji vizuri tena kwa wa gharama. Azam alikuwa anapeleka pale reject zake yule Ndala, si ndio?
1: Yeah, ndio.
2: Alikwenda pale
1: Mjana.
2: Tepsi alikuwepo pale.

0: Yahya Zaidi amekuepo pale, yule nani alipita Simba pia.
1: Baada ya wengi waliochoka hizo timu mara nyingi
0: imekupenda. Walikuwa akimuita last boni wa mama kwenye picha ya Simba alipiga ameshikwa bega nani?
1: Japo Simba nakuja aliondoka baadaye.
0: Aliondoka Simba lakini mikopo yake yote kutoka Azam akienda Simba, akienda KMC. Nitaka kuonesha the way KMC walikuwa wana tajwa moja kuwa timu bora kwa sababu zilikuwa zinakutana na quality players wanaotoka kwenye vilabu bora zaidi, mfano Azam. Lakini ni inahuzunisha kuona msimu mmoja baada huo msimu wao bora wanakuja kuangukia kwenye msimu ambao wanatabiliwa kuwa msimu wao wa mwisho mpaka watakapopambana tena kurudi, kama itakuwa kwenye liku. So inahuzunisha, lakini tumi kuna wakati huwa na fly. Hii ndo kitu ambacho ninacho cha tofauti sana.
1: Kwamba ondoka kujifunze kule chini.
0: Sio tu kujifunze. Mimi nime unajua mimi na ukanda Yaani napenda sana timu zinazotokea kusini huku na maeneo ambayo nimewahi kuishi.
2: Sasa kwamba ugumu wa ligi ongezeke.
0: Sasa unapokuwa una ratiba ya game 4 mpaka 5 Dar es Salaam tu. Kwanza kuna mikoa inakosa
1: ladha. Wewe unatamani timu zaidi zipungue.
0: Timu za Dar es Salaam zipungue ili ushindani uongezeke kwa sababu kuna timu zinakosa. Angalia KMC na Simba.
2: Sasa kiuchumi kiuchumi vipi za mikoa? Kwamba sasa wameimarika.
0: Of course, huwezi kusema wameimarika au hawajaimarika kwa sababu
2: ya kina Ndanda ile. Unasafirishwa na
0: upinzani. Ongezeko kwa timu za taasisi au watu binafsi zimeleta ushindani. Hizi za kina Ndanda, timu za wanachama hizi. Ndo haya yanayoikuta Lipuli, hatujui
1: kwa. Na sasa timu zote zimepungua.
0: Zimepungua.
1: Au zinaisha kabisa. Sasa timu nyingi za namna majimaji, namna Lipuli,
0: Jembe hizi za ushindani balama. Yaani iko hivi. Simba anacheza na KMC away, KMC anacheza na KMC home, KMC complex pale pale.
1: Yaani bini hoja yake tamani hizi timu za daa kubwa zi ugenini zi ugenini kwa kweli
2: mikoa. Anenufaika ni Simba.
0: Unadhani KMC akicheza game ya mwisho ya Simba na ya mwisho ya msimu ni Simba na KMC?
2: Yaani mchukulie Mbeya City labda kwenye uwanja wa Sokoine. Yaani kucheza pale yeye ananufaika kwa kiwango gani?
0: Of course kunufaika kwake yeye
1: ni mapato.
0: Mapato
2: lakini yaani achana na mapato nje ya pitch. Kwenye pitch tu yani uwanjani.
0: Yuko
2: home. Kwamba inamsaidia.
0: Yuko home,
2: home advantage.
0: Yuko
2: inamsaidia
0: home.
2: Kupata matokeo akiwa nyumbani.
0: Yuko home inamsaidia sababu zitakuwepo kubwa mbili.
1: Japo
0: wasibadilishi jiografia kwa maana anacheza kwenye mazingira
1: ambayo ana favor. Kila mkoa ni kama yuko nyumbani kwa Simba na
0: Yanga. Kwa maana ya mashabiki.
1: Mashabiki.
0: Yengo
1: mashabiki.
2: Simu ambao utawashusha kama watashuka Mbeya City na Tanzania Prison. Inawezekana wanjao nyumbani pia. Hawajacheza manye ila hata wamerejea bado. Sio rafiki kwao. Na wamecheza pale tumeona matokeo aliyapata.
0: Shida ya viwanja vya mikoani sio timu, ni viwanja vyenyewe. Na ndio maana ukiangalia Sokoine msimu imefungiwa mara ngapi?
2: Analipofungulia walipocheza.
0: Kwa hiyo tatizo ni pitch, not team.
2: Sasa maana yake kama tunakuwa na pitch bora kama ya KMC, kwa nini tuseme Simba ananufaika? Au na Mungu Ruangwa. Kwa nini tuseme Simba atanufaika kenda na Mungu ya Ruangwa pale majaliwa? Na Mungu yuko pale. Na Mungu tayari pitch kama zile tunahitaji kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Je, tukitengeneza pitch za aina ile kwenye viwanja vyote vya Tanzania?
0: Angalia.
2: So inawezekana Simba na Yanga akamaliza ligi na akishinda michezo yote
0: 30. Angalia level ya ushindani ambao anaitoa na Mungu toka kupanda kwake na comfortability ya kuwa na uwanja wake. Ni tofauti na Mbeya City ambaye anatumia uwanja wa Chama na hana mandate ya kusimamia maendeleo au ubora wa miundombinu kwenye uwanja. Ndio madhara ya timu za mikoani
1: yanayokuwa. Japo timu za mikoani dhidi ya Simba, dhidi ya Yanga, sifikiri kama wao zinajiona ziko nyumbani. Labda dhidi ya Azam.
2: Ile si atmosphere tu ya nje ya uwanja.
1: Yaani
2: nazungumzia hiyo. Yaani mimi nazungumzia kwenye impact ya pitch. Kwamba kuwa kwa mkoani, mfano Lake Tanganyika, ukienda pale Mashujaa kweli, yani aondoa na ile ya nje, atmosphere ya nje ya uwanja. Yani kuwepo tu Lake Tanganyika kuna namna yeye pia uwanja ule ametumia kama uwanja wa faida yeye kupata matokeo yake
1: wanapata. Kwenye pitch labda.
2: Of course. Bora. Kwa maana pitch. Sio manake inaweza sasa kusema KMC kama ile KMC complex. Simba akiwa nyumbani yupo kama nyumbani. Akiwa ugenini yupo kama nyumbani.
1: Kwa
2: sababu ya ubora wa pitch.
0: Sio manake na ubora wa pitch.
2: Ubora nini?
0: Ah, ulini capture vibaya. Sasa hapa Simba anakuwa nyumbani akiwa na KMC na anakuwa nyumbani kama KMC ni mwenyeji. Tafsiri yake haja change geographical area, yani
1: wala pitch ile
0: wala pitch anatumia uwanja wa KMC kama uwanja wake kimsimu ameukodi, lakini KMC ndo anautumia kama uwanja wake kimsimu. Tafsiri yake ni nini? Unapokuwa ugenini, tuna tamanio langu mimi upate test na feeling ya
1: kumbaliko
0: ugenini. Ni me exchange
2: manake kwa KMC hajaufanya ule uwanja kama ni wa nyumbani. Maana anafaika kama Simba anavyonufaika.
0: Ubora ndio
1: ule uwanja sasa.
0: Test ni tofauti sasa. Test ni tofauti. Angalia quality anayokupa Mbeya City alipoutumia uwanja wa KMC kama uwanja wake wa nyumbani. Maana yake inakupa angalau kwamba kumbe Mbeya wangepata uwanja kama ule wangekuwa washindani. Mbeya City hadi anaondoka Dar es Salaam alikuwa anaongoza ligi.
1: Mwanzoni mwa msimu.
0: Amecheza pale mechi 7 mpaka 8 anaongoza ligi.
2: Alinufaika na ule uwanja.
0: Alinufaika. Maana yake kumbe test ile au quality ile ingekuwa Mbeya to some extent angekuwa ananufaika nayo. Aliporudi tu uwanja wake wa Mbeya kwenye wenyewe wanatania wanasema shamba. Shamba Afrika zaidi hadi yeye paka mshinda. Shamba hilo limefungiwa mara 3 ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kuzungumzia mimi sio hali ya viwanja, hali ya kubadilisha mazingira. Simba abadilishi mazingira akicheza na KMC, Yanga abadilishi mazingira akicheza na KMC. Anakuwa ni kwenye uwanja
1: ule. Roho yako mbaya tutakatifu da sema zipungue ili ya Simba na Yanga
0: wasafiri wa ushindani waje wa upate kwanza ufike sehemu nao umechoka kama ambavyo analamika na Mungu amechoka.
1: Hapo sasa tumia mwewe kidogo.
0: Utafly na mwewe lakini ni tofauti na ungetoka Bunju na saizi wanatutambia linakuja na Iliza. Ukitoka Bunju na Iliza ambao bado ni ndege inayotembea ardhini, si ndio? Utafika tu kama ambavyo ulikuwa unaenda kucheza mechi yako ya nyumbani dhidi ya
1: tutarudi hapa mechi za ligi kuu soka bara 3 hizo tumetathmini na namna mambo yanaweza kuwa. Lakini pia kesho kutakuwa na mchezo kesho kutwa pia. Yanga tayari po Kigoma kule, Simba yeye anasalia Dar es Salaam dhidi ya Pamba kesho kutwa siku ya Jumapili.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
2: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
3: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: 889 alafu kiasi ni buku, utaweka namba kwa siri, umaliza shughuli hapo. Ukenda Airtel Money pia ingia katika menu ile ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 ya mareli, utafanya malipo pale namba kampuni ukiomba, utaweka 553111, kumbukumbu namba utaweka 889 alafu kiasi ni buku, utamaliza namba kwa siri, utafanya malipo, umaliza shughuli hapo. Kati pia kuna Halotel vile vile, nyota 150 nyota 88 na mareli, utafanya malipo, ukiomba namba kampuni utaweka 553111. Namba biashara hiyo, halafu kumbukumbu namba 889, kiasi ni buku, halafu utathibitisha malipo yako kwa shilingi 1000. Utaweka namba kwa siri pale mwishoni, kwa uzuri kabisa utakuwa umemaliza shughuli. Wengi wanacheza na kupata ushindi wa fedha ambazo tumekuwa tukizitoa hapa na kutoa shuhuda zao namna ambavyo walicheza na kushinda.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana, ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.
0: Kutoka Igowole kule mtu kalamba shilingi 50, unasubiri nini? Cheza namba kampuni ukiomba, weka 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi ni buku tu katika simu yako. Cheza kama uko na Vodacom, Tigo, Airtel, pia hata kama uko na Halotel. Ligi kuu soka bara, baada ya michezo hii leo, kesho Yanga tayari ambaye ashawasili salama kule Kigoma, atakuwa na mchezo leo Tanganyika pale dhidi ya Mashujaa. Mchezo huu saa 10 jioni utakuwa ukichezwa siku ya kesho Jumamosi, wakati mechi ya wao Simba watacheza Jumapili kule KMC Complex dhidi ya kikosi cha Pamba. Kwa hiyo ni vita mchaka mchaka kuelekea michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo ratiba iko namna hiyo. Wakati huu pia nikukumbushe kamati ya tuzo ile jana ilitoa taarifa kuhusu waliofanya vizuri kwa mwezi uliopita ule mwezi Mei, ambapo kiungo mshambuliaji wa Yanga Alan Okelo amechaguliwa kwa mchezaji bora wa mwezi Mei wa ligi kuu 25-26, huku Steve Daka wa Simba akichaguliwa kwa kocha bora wa ligi kwa mwezi huo. Okelo anaonyesha kiwango kizuri kwenye mwendelezo wa mwezi huo, pamoja na kufunga mabao 9 na kuhusika na lingine moja kwa kutoa pasi ya usaidizi katika dakika 509 za michezo 6 ambao Yanga ilicheza na kusaidia kubaki leni katika ligi kuu soka bara. Pia amewashinda Chama na Faisal Azam walioingia nao katika mchakato wa tuzo kwa mwezi uliopita. Kwa upande wa Bakari Beka yuko cha ya Simba, aliingia finali na Ibenge Azam, na Minziro Fountain aliongoza timu yake kushinda michezo 5 iliyocheza na kutoa sare 1 na kuendelea kubaki nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Wakati huo meneja uwanja wa Etoile Stadium Omar Malule amechaguliwa kwa meneja bora wa uwanja kwa mwezi Mei kutokana na kufanya vizuri kwa management ya matukio, michezo pamoja na masuala yanayohusu miundombinu katika uwanja huo. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Watu wengine, Salum Mlelo wa Ghana amechaguliwa mchezaji bora wa mwezi Mei wa NBC Championship, huku Henry Mkamwa pia Ghana akachaguliwa kocha bora wa mwezi. Lakini kwa upande wa pia kama tatuzo imeteua mabao matatu bora ambayo yatakuwa pigwa kura na mashabiki ili kupata goli bora la mwezi. Mabao hayo ni Paul Peter JKT dhidi ya Fountain alifunga bao hapo dakika 85, Chama dhidi ya Yanga dakika 9, na Christopher Tibandeke katika mchezo TRA dhidi ya Mtibwa Sukari dakika ya 8 ilikuwa. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Tuzo hizo kumekuwa na mjadala kidogo ulikuwa. kuhusu kilo na

0: Bwana Okelo na nani na?
1: Okelo chama. Asilimia kubwa Okelo na chama. Ila waliingia washindani watatu.
0: Tatu na Faisal.
1: Maki na Azam. Na Azam Faisal. Kwa takwimu, kitakwimu maana tunazungumza ya unawezekana kwa performance ya mchezaji moja moja ya inamruhusu pia Alan Okelo Starboy kuwa ni mchezaji bora wa mwezi. Ya performance kwa namna ya mchezo mmoja mmoja na alivyocheza wachezaji wote wawili, maki ni kigezo kingine inawezekana kinatakiwa kitazamo kwa aina nyingine. Maki ukiangalia kwa Alan Okelo michezo sita, dakika 509, magoli 9, assist 1, mchango wa magoli 10, man of the match kwenye michezo sita, maki amebeba man of the match mara 4. Maki amekuwa mchezaji bora wa michezo mara 4. Kama nakumbuka. So maki kwa chama yeye michezo sita aliyocheza, dakika 501, magoli 5, assist 4. Mchango wa magoli 9, man of the match michezo 5. Katika michezo sita. Huko Faisal Salum michezo 6, dakika 508, magoli 7, hana assist, maki mchango wa magoli 7, man of the match 3, maki kwenye michezo hiyo 6. So unaona kabisa kwa takwimu manake kama umetazama mchango wa magoli, yani mchango wa magoli kwa mchezaji mmoja mmoja kinamba, manake ile takwimu zinabeba stabu ya Alan Okelo.
0: Japo tuzoi sasa takwimu huwa anaweza kutoka. Sio kigezo pekee cha magoli.
1: Ya hiyo tumeangalia kwenye eneo la jumla ya mchango wa magoli. Ila kwa performance ya mchezaji, manake ukiangalia hapa, ya chama alikuwa na nafasi pia kwa mchezaji bora wa mwezi. Kwa sababu ukiangalia kama yeye amebeba man of the match, mchezaji bora ameamua michezo mitano kati ya sita kuibeba timu yake. Okay, hiyo ni aina kigezo kingine kinaweza kumpa mchezaji kuwa bora. Maana yake wewe unakuwa bora sio tu kwamba umefunga magoli, ila kwenye michezo uliocheza hiyo sita ulikuwa na nafasi pia ya kuamua, yani kuibeba timu yako mara 5. Yaani kuna mwingine amebeba mara 4, kuna mwingine amebeba mara 3. Ila kupishana kwao kwa goli moja, inawezekana wao ndio umetazama kieneo hilo kwamba mchango wa magoli kwa Stabo Alan Okelo, magoli 10 yeye ndio ana faida zaidi kuwa juu kinamba. Ila kwenye eneo la performance, chama maana yake kwenye relate kwamba ubora wa mechi moja moja, tunakumbuka alianza mchezo dhidi ya Yanga kwenye ile sare ya 2-2. Tunakumbuka tena baada ya hapo chama dhidi ya JKT Tanzania, yeye ndio alifunga goli moja dhidi ya JKT Tanzania. Inakuja mchezo dhidi ya Tanzania Prison, alifunga na kuassist kwenye ushindi wa goli 4 Simba. Dhidi ya Mashujaa, tunakumbuka kule Lake Tanganyika, alifunga magoli 2 kwenye ushindi wa magoli 3 ya Simba. Kwenye mchezo dhidi ya Coast Union, ushindi wa goli 2 bila, yeye alitoa assist 2. Maana yake yeye hajapata mchezo, hajapata man of the match kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji tu pekee. Maana yake wala ni Okelo kwenye michezo yake aliyecheza, kwenye mchezo dhidi ya Simba ya hakuhusika kwenye kitu chochote. Baada ya hapo dhidi ya KMC alifunga goli 1, mchezo uliofuata dhidi ya Coast Union kwenye ushindi wa 3 bila, yeye alifunga goli 2 na assist 1. Kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, yeye alifunga goli 2. Kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars, kwenye ushindi wa goli 3 alifunga goli 2. Na kwenye mchezo dhidi ya Namungo, kwenye ushindi wa goli 3-1, yeye kwa upande wa Yanga alifunga goli 2. Ila kwenye hizi maki michezo yote 6, yeye alibeba man of the match mara 4, huku chama alibeba mara 5. So hapo naangalia maki kwenye michezo yote, maki nani amekuwa na mchango mzuri kinamba, kihuduma kwenye timu na pia performance yako uwanjani. Maki chama alikuwa na performance nzuri kwenye michezo yote 6 aliyocheza kuliko Alan Okelo. Ila kinamba hapa ndio unakuja kuona Alan Okelo Starboy, yeye inawezekana kambeba eneo hilo.
0: Unasemaje Clay?
2: Kuna muda unaweza kusema kwamba kamati ya tuzo kidogo iliyowapa ugumu kuamua jambo. Kwa sababu kila mchezaji alikuwa yupo kwenye ubora, hasa ukiangalia wawili kati ya chama pamoja na Okelo na Ombo walikuwa ni mijadala mikubwa sana kuliko hata Faisal. Faisal hakuwa mjadala mkubwa kiasi hicho. Lakini mpaka wakati huu Yanga anaongoza ligi. Ukiangalia kwa asilimia kubwa aliyesababisha mpaka sasa hivi Yanga baki namba moja, moja kwa moja utamweka Alan Okelo, kwa sababu kwa hivi karibuni Yanga wamekuwa hawana performance ya ile timu kiujumla, isipokuwa ni mchezaji mmoja mmoja ndio amekuwa akiamua matokeo ya mechi husika. Hata mechi alizocheza hivi karibuni, Alan Okelo ndio amekuwa ni msaada mkubwa sana kuliko mchezaji yoyote pale Yanga, naweza nikasema. Kwa mpaka ukasema kwamba mchezaji bora wa mwezi, kwa maana yake umezingatia vitu vingi, ukiachana pamoja na amechukua man of the match mara ngapi, ukiachana pia na performance ya mchezaji mwenyewe uwanjani, ukiachana pamoja na namba pia. Lakini nadhani
0: amestahili sana,
2: amestahili yani, kwa sababu Yanga sasa hivi inaongoza ligi, lakini Alan Okelo ndo akiwa amefanya Yanga mpaka sasa hivi inaongoze ikae ligi namba 1 mpaka sasa muda huu. Na hata asilimia kubwa mashabiki, hata viongozi, asilimia kubwa imani yao ipo kwa Alan Okelo. Yani ikitokea leo Alan Okelo hajaanza first 11, nadhani kocha anaweza kukuta, ikitokea matokeo yamekuja tofauti na ushindi, kocha anaweza kayupo kwenye nafasi ngumu sana ya kutetea kibarua chake kwa sababu ya kutokuwepo kwa Alan Okelo. Kwa hiyo mpaka muda huu kupewa tuzo ya mchezaji bora kwa msimu huu. Nadhani kwa mwezi uliopita nadhani kamati tuzo waliangalia pia namna gani timu ilikuwa na perform na uwezo wake kwa jumla, namna gani amebeba timu, kwa hiyo amestahili kupewa tuzo hiyo mchezaji bora wa mwezi.
0: Ben, unasemaje? Maana kumekuwa mjadala mkubwa sana kuhusu jambo hilo.
3: Jambo hili linagawa mitazamo. Na mitazamo ni kwenye numbers na performance. Kuna wanaoamini kwenye performance na kuna wanaoamini kwenye namba. Alafu pia kuna kundi ambalo linasaulika linaamini kwenye ubora tu wa mchezaji nje ya kivuli cha Simba na Yanga. Faisal yazungumzwi kwa sababu hayupo Kariakoo. Lakini haimaanisha kuwa top performer kwenye mwezi uliopita, si ndio? Na wapo watu wanaamini kuhusu Faisal japokuwa kundi lao ni dogo, lakini kitendo tu cha kuwa nominee maana yake amefanya vizuri. Alan Okello na Chama hao wanaugawa umma kwa sababu ya
0: bora.
3: Sio bora tu
0: kwa sababu ya takwimu za ubora za mwezi mmoja
3: wanatokea Kariakoo.
0: Okay.
3: Mmoja Jangwani. Mimi naamini kwa mfano goli 10, mchango wa goli 10 peke yake bila kuangalia performance zingekuwa ni kwa mchezaji nje ya klabu inayotokea Kariakoo.
0: Ndio.
3: Priority ingeweza kumwangukia Kratos Chota Chama kwa namna ambavyo amezikusanya zile tuzo tano mfululizo. Au alichokifanya Chama kingefanywa na mchezaji mwingine nje ya timu ya Kariakoo, alafu ange compete na Faisal huyo mchezaji mwingine, alafu pia angekuepo pia. Unaona possibility bado ingeangukia kwa kwa sababu kula zingekuwa nyingi kwao upatu, lakini pia tunafahamu nguvu zilizopo hizi club. Sasa mimi nataka kurudi kuzungumza kwenye hii issue ya Chama na Okello. Ukitoa namba kwa Chama unapata nini? Ukitoa namba kwa Chama unapata nini?
0: Yale kwamba usimpime kwa namba zake.
3: Yaani usimpime kwa namba unapata nini?
2: Ana Ule mchezaji bora lazima tuangalie
3: namba. Ukitoa namba kwa Okello unapata nini?
0: Kwa sababu yako wewe kupo yaani tusifanishe kwa namba au?
3: Sijui gharama kama unanielewa. Umetoa namba hizi ambazo tunazitumia yani, assist magoli.
1: Tunachukua mchango wa goli 10 za Okello tunaziondoa. Anabaki Okello mwenyewe. Tunachukua Chama tunaondoa namba zake.
3: Utabakiwa na vitu kama weaklet,
1: duo
3: one.
1: Ubora wa mchezaji mwenyewe.
3: Wapi kwenye duo one?
1: Individual brilliant yake.
3: Ndio nilichokiuliza mimi. Sasa toa namba zao zile ambazo ni mbili tu. ANG assist and goal.
0: Kwa
1: individual brilliant.
0: Hapo nafasi ulizocheza kutoa namba tu mengine tawahukumu.
3: Unachama una Okello.
0: Hata kama ngupo walinzi.
3: Sawa. Hapo tulinganisha. Tumetoa assist na goals. Vegula unachama una Okello mwezi uliopita.
1: Kwenye timu yako.
3: Kwenye timu yako.
0: Ukitoa au utampatia Chama
3: umpe mchezaji.
0: Hapo tutampa Chama sasa.
3: Kwako
0: yani kutoa namba na assist, alafu usime kwa mambo mengine sasa.
3: Toa magoli na assist kwa maana.
0: Mimi kombi nilivyoona kwa mwezi Mei.
1: Sema kwa siku nyingine. Kwa hizo kwa vigezo vyote vya mchezaji kwa bora ya Chama.
3: Yaani toa kwa wote wawili, usitoe kwa mmoja. Yani, toa goli yani na assist kwa Chama, toa goli na assist kwa Okello.
1: Yaani tumeondoa hivyo vyote sasa hivyo. Ya Chama nasalia. Kwa wewe mwezi Mei alivyocheza.
3: Kwako wewe.
2: Ukitoa goli pamoja na assist maki moja kwa moja utampa Chama kulingana na performance yake uwanjani.
3: Na ndo madhaifu ya tuzo za modern football. Zina base kwenye goals and assist. Unaweza kukuta even back akifunga sana au akiassist sana bila kuangalia karuhusu vipi kwenye goal lake, ana uwezo wa kuwa pale juu top. Kwa sababu tunaangalia zile number positive zaidi. Tumie nikirudi kwangu mimi ukiniuliza mwezi uliopita kwa maana Mei, Chama ni top performer kwenye ligi yetu bila kupepesa mdomo. Okello ametokea kwenye matukio muhimu sana ndo maana amechukua
0: hiyo. Mwezi mimi ningempa Chama.
3: Chama
0: bila kujali hizo namba.
3: Eh. Okelo ametokea kwenye matukio muhimu sana ambao pia yanatumika kwenye kugawa tuzo, goal and assist. Lakini performance wise, mchango wa moja kwa moja kwenye kuisaidia timu, Chama alikuwa pale, kwa sababu pia huwezi kuchukua man of the match tena match tano mfululizo.
0: Unajua kitu kwa hivi alichukua tano mfululizo.
3: Amechukua
0: tano mfululizo. Ni mwezi mmoja zile.
3: Match tano mfululizo alafu
0: ana
3: record. Ameweka hiyo ni record pia.
0: Alafu jamaa alichukua
3: Okelo zina shift. Amechukua mbili mfululizo. Alikosa kwanza zidi Simba na Yanga. Akaja akachukua mechi iliyofuata na iliyofuata akakosa mechi, afu akachukua tena mbili zilizofuata. Chama yeye alitoka alipoanza kuchukua kwenye mechi ya Dabi. Amechukua amekuja kuikosa mechi ya Dodoma, si ndio? Ya Prison, Tanzania Prison. Ila zote on roll amechukua. Maana yake hakuwa na form, alikuwa na class kwenye mwezi wa 5.
0: Haya, sawa. Maoni, yeye ni maoni binafsi tu. Atakata sana maoni yake.
1: Yaani kilicho mwangusha Chama inawezekana mchezo wa mwisho dhidi ya Dodoma kukosa penalty.
3: Kwamba ange tie
1: namba zilikuwa 10. Labda inawezekana labda namba ndio zingekuwa namba kwenye namba zingekuwa 10-10. Labda ndio angetazama hapo kwamba
0: tulikisha
3: namba. Nimekukumbusha kuna mtu nje ya namba anafanya vizuri.
1: Yaani ukiangalia let's of course.
3: Nje ya namba anafanya vizuri. Nimekukumbusha mwanzo nimesema hapa. Tunaongea sana kuhusu Chama na Okelo kwa sababu wao kali yako. Ila nobody talk about Profesa Salum.
1: Kwenye michezo sita ya Azam mwezi Mei, akituzo alizogawana, yeye beba tatu.
3: Yeah.
1: Zuberi Foba moja, Idinado mbili.
3: Yeah.
1: Man of the match.
3: Yeah.
1: Yanga manake amekosa, Yanga zote mwezi Mei ambeba Okelo nne. Nyingine zote michezo mingine miwili yote sio alikosa Yanga. Maana unazungumza either Fesali, manake tunachomwangalia ni kwamba kwenye ile michezo aliyocheza kuna michezo mingine ambayo labda inawezekana alishindwa kuamua matokeo kama ile ya TLA.
3: Yeah.
1: Mm. Ambao ni mchezo ambao ulikuwa ni wa muhimu zaidi kwao. Ndio ule mchezo ambao ulishindwa kumpa hizo namba hizo. Ila kwenye performance magoli 10 kwenye michezo 6, performance ya juu kabisa. Ila Faisali pia kilichomwangusha kingine, labda amekosa kwenye eneo la namba kwa assist, namna ya kuichezesha timu.
3: Yeah.
1: Amekuwa kama ni mshambuliaji kwenye mwezi Mei. Mm. So manake hata Okelo
3: na ndo msukumo ulipo size tumekubaliana
1: mmoja ninataka
3: ANG msukumo utakwepo huko.
1: Okelo manake ameenda kwenye eneo la kuwa mshambuliaji bora mwezi Mei.
3: Mwezi Mei.
1: Sio mchezaji bora kwenye performance uwanjani.
3: Yeah.
1: Manake unyumbulifu wa Chama anatumika kuanzia kwenye role kama mchezaji uwanjani. Yaani kwenye
0: wewe unafikiri ita face
3: hii tuzo ya mwisho
0: Faisal na Chama walistahili zaidi performance kuliko Okelo.
1: Yaani Chama alikuwa na namba
3: unaukumbuka
1: kwa performance namba 2 njani. Namba 2 hapa tena Okelo mwenyewe.
3: Msimu jana
1: amehusika pia kwenye kutengeneza goli eneo la mchezo.
3: Msimu jana mechi ya Yanga na Kagera Nasolo Kapama.
1: Ya kule Kaitaba.
3: Kaitaba Nasolo Kapama wanafungwa Kagera, ila yeye anakuwa man of the match. Una maana ya kile kitu ni tafsiri yake out of numbers. Kwenye ile mechi kuna mchezaji Yanga alifunga, si ndio?
1: Yeah, alifunga. Make
3: alifunga Maxi na alifunga pia Pacom Mzize.
1: Mzize
3: walifunga. Manake walitokea kwenye matukio muhimu zaidi, si ndio? Ya goli. Lakini performance wise Cholo aliwa outshine wachezaji wengi.
1: Na ule mchezo anafungwa 3-2 la Dodoma. Goli mbili za Yanga alifunga Okelo.
3: Yeah, of course.
1: Mm. Ila
3: alafu man of the match akuchukua.
1: Uwezo kumpatia man of the match kiza mfunga goli mbili
3: wamepoteza. Sawa. Maana numbers ya Mui pekee.
1: Kwa hata ukiangalia Uingereza, maana hata ukija kwa Bruno Fernandes goli 9 assist 21.
3: Yeah.
1: Ukienda Italia, Di Marco Inter Milan.
3: Yeah.
1: Assist 18, goli 13. I think iko hivyo.
3: Yeah.
1: So maana yake ukienda Michael Olise. Yeah. Alikeni sana goli 36 kule.
3: Yeah.
1: Michael Olise.
3: Ndio
1: mchezaji bora.
3: Ya kufikia hata nusu.
1: Mbele pale ndio mchezaji bora la nani ligi 1.
0: Lakini hajafikia ule mfungaji bora.
1: Ana goli 9 assist, goli 10 assist.
3: Manake performance wise ndio imeamua over numbers.
1: La Liga ya Mal. performance ya Amali msimu huu, ukisema unaenda kumtafuta mchezaji bora la liga ya Amali,
0: mchezaji
1: bora wa msimu wa La Liga.
0: Ndio la Amali. Lakini magoli mzidi na watu bao.
1: Mbappe ndio ana goli nyingi. Tumskola magoli 26. 25. Sababu manake unaona kabisa kwamba the way ambavyo utafunga, ukifunga magoli sio kwamba tayari wewe ni mchezaji bora.
0: Haya, tuache hiyo mjadala kwa wasikilizaji pia, jumbe tutaandika hapa. George mpiga simu changa au changa traders kuilula pale. Mahali sahihi kabisa hapa pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, Dodoma Tanform, Arusha Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia zipo, sabufa na vifaa vya muziki, sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda unaweza kupata hata delivery mpaka ulipo. Wasiliana nao 0719 8674 37 na 0742 193 159, bila kusahau 0784 193 159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George mpige simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika, ni jadi yao. Wanasema karibu wa kuhudumie kwa uzuri kweli kweli. Pia nao tuko nao hapa vizuri wakati tukizungumza haya. Pia michezo mengi ndio katika ujumbe tutakuja kupitia, ziko jumbe nyingi na zona pa baadhi wakishiriki kutuandikia. Lakini kumbuka sasa hivi ni nafasi kubwa kulipia DSTV kwa sababu kuna mechi za kombe dunia zinaendelea wakati huu. Usikose mechi ziko 104 za kombe dunia, zote bila longolongo zinaonyeshwa kupitia DSTV kwa shilingi 1027 tu. Kifurushi lipia sasa, uenjoy mataifa 48 ya kopo ile 10 ya Afrika akianza kucheza pia tangu siku ya jana. Kulipia access bomba upate shangwe, lipia shangwe family ile upate compact, au lipia compact upate cha juu zaidi ambacho ni premium. Kuweza kulipia kifurushi chako kupandishio cha juu zaidi. Kwa hiyo ucheki pia simulizi za mapenzi zipo pia kwenye tamthilia mbalimbali. Magic Bongo, Maisha Magic Bongo pale channel 160. Jumamosi, Jumapili, saa 4 usiku kuna hizo tamthilia. Pia watoto sasa hivi nilikizo, kuna channel za katuni kama Disney Junior, Nicktoons, Madbug, Mindset Disney Channel na Dreamworks pia. Unakosaje? Hii ni kwa kifurushi cha jiunge na DSTV leo, decoder shilingi 1015 tu. Lakini full set dish na decoder shilingi 1005. Unapiga simu 0690 70 177 kujiunga. Lipia kifurushi pia kupitia ile nyota 150 nyota 53 la Mareli. DSTV, kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Nao tuko nao vizuri kabisa hapa. Tuko na mengi kimichezo bado. Unao nafasi au fursa pana zaidi ya kuweza kuzungumza nasi hapa kupitia ujumbe mfupi maandishi, na jumbe ziko nyingi sana kama nilivyokujuza. Wakati huu nikukumbushe pia ligi ya wanawake leo, Simba na mchezo na Mashujaa ya Queens. Na akishinda leo sio akishinda, Simba chakopo bingwa. Lakini hata leo akabidhi kombe tu lile. Leo sherehe zinaweza kukabidhiwa mwali. Ubingwa
1: sasa. Ashakuwa bingwa mara ya 5 akibeba, akina leo ana michezo. Anaenda kukamilisha msimu, unaweza kusema hivyo, round ya 21. Simba na Mashujaa. Kama atashinda ya, maana ameendelea kuacha tayari wale wapinzani wake wawili. Inawezekana msimu huu Simba Queens amemaliza mapema zaidi, maana round iliyopita
0: hajasubiri mechi ya mwisho
1: ubingwa ya, maana ilivyosalia michezo mitatu kwenye round kufikia kukamilisha ligi. Maana kama atashinda ya ni kusherehesha tu, maana ile live kukabidhiwa
0: ubingwa kombe
1: lile. Musa Hassan Mgosi ametengeneza rekodi nyingine. Mara 5 akibeba kombe, JKT mara 4, Mlandizi Queens mara 1. Michezo kwenye misimu 10 iliyopita ambayo toka ligi imeanzishwa 2016-17. Wamefanikiwa Simba kwenye uwekezaji kwenye soka la wanawake. Hii sio kwamba wanabahatisha. Maana inaonekana kabisa kwamba miundombinu wanayotumia ni rahisi pia. Wachezaji wanaopata pia international players professional wazuri kabisa kutoka kwenye ligi za kadri za ligi mbalimbali ya Afrika. Sasa Kenya wanachukua wachezaji wengi sana. So wake performance yao leo kama watashinda ya ubingwa utakuwa umeenda vizuri zaidi. Yaani wamepokea kombe kwa wakiwa na sherehe zaidi ya kushinda. Ila kama watapoteza na anibite ni mpaka sasa. Maana hawajapoteza mchezo wote. Wameokota alama 6 dhidi ya Yanga Princess, wameokota alama 4 dhidi ya JKT Queens. Maana yake wana usahihi msimu huu wa kukota alama kwenye timu zote kubwa kubwa ambazo wanashinda nazo kuelekea kwenye ubingwa. Kama na leo pia wanaenda kutengeneza ile unbeaten long run ya kwenye msimu, itakuwa ni eneo bora zaidi kwao kumaliza msimu salama.
0: Yaani kumaliza msimu bila kupoteza mchezo
1: sasa hivi
0: sijapoteza ni safe
1: bali apoteza mchezo
0: kwa anaweza kumaliza ni beaten
1: anaweza kupoteza ni beaten maana yeah. Kama atashia kama ataendea kujiweka salama hivyo kama atapoteza maana yake anaharibu ile chati yake maana yake kwenye ile eneo la lose
0: fungwa lisasa maana
1: kwenye eneo la lose maana yake kuna sifuri maana yake unaamini kabisa kwamba ni club bora ambayo imejidhatiti msimu huu kabisa kumaliza ligi bila kupoteza mchezo wote so ni safari yao nyingine nzuri bora kama anaweza kashinda pia yeah ni sahihi zaidi okay yes Mashujaa Queens Bunda Queens itakuwa kwenye ratiba ya JKT Queens dhidi ya Geita Queens, Young Africans, Young Princess dhidi ya Biro, Simba dhidi ya Lions.
0: Sawa, je, unajenga nyumba biashara au mradi wote chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya imili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja toka kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa ununuzi, waranti ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Kiwandani kwa bei nafuu hakika wa ubora. Pia piga simu 0692165605, WhatsApp ni 0718030169. Wakati huu tukielekea pia kuangazia mengine ambayo tuko nayo kimataifa, lakini siasa Queens kwa nake huko iko nafasi iko chini sana, lakini ina haiko na hatari sana kushuka
1: Wana hatari sema kwenye alama hizo bishana hawezi kushuka. Makibiro ya Biro alikuwa amemzidi alama 7. Maana kwenye nafasi ya 10 siasa ya Queens, Makibiro nafasi ya 11. Alama 7, maana alama 11 18. Yeah, inawezekana akawa salama. Yuko salama.
0: Yuko
1: salama. Maana michezo miwili hawezi kumuondoa pale alipo. Maana michezo miwili kama Biro atashinda yote atafisha 17. Maana bado hawezi kumuondoa. Yeah, amepona. Ila Ruangu wa Queens alama 9. Ah wao wanateremka daraja hawa. Abiru anaweza kateremka daraja. Ila kwa eneo la msimamo manake ya Simba Queens yana alama ya 56, Yanga Princess ana alama 44, JKT Queens ana alama 43. Huo ndo mpishano wa alama. Ila JKT Queens bado na mchezo mmoja mkononi, amecheza round 19. Ya Simba Queens manake ameshinda michezo 18 na sare 2 pekee. Lakini yani beaten mpaka sasa.
0: Sawa, asante Nuru FM kwa habari moto moto za michezo na burudani. Tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Mimi ni Msako wa Iringa Wihanzi akitekea chama la kila Yanga bandalizi mema. Huyu ni Lewin Ugute anatakia uchambuzi mwema pia pata vizuri. Si mwingine huyu ni Playgood Msola. Yuko Ilula yuko Vala. Kwangu mimi kata chama na Okelo wote wanastahili kupewa tuzo. Bayale ni Fidegi kutoka Ilula Madizini. Yanga anacheza lini? Ni kesho.
1: Yanga ni kesho.
0: Dhidi ya Mashujaa. Yes, mtu kauliza hapa kwa ni kesho. Kule Lake Tanganyika Kigoma. Chama nguvu moja ni Doto Kisege kutoka Sendi ya Boti Kiwele. Katika hivyo ujumbe wake vizuri. Kwangu mimi chama na Okelo wote wanastahili tuzo katika hivyo pia ujumbe. Haya, hawa ni baadhi ambao wanashiriki nasi vizuri kabisa katika tathmini na uchambuzi haya ambayo tuko nayo vizuri kabisa wakati huu tukielekea pia katika medani za kimataifa.
4: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
5: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
6: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
7: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
4: Karibu Extra Time.

0: huko kimataifa hapa na ameandika ujumbe na kumachia manguvu moja nisomeke tuniga Simba Simba anacheza lini Jumapili tushakujuza dhidi ya Pamba Ketemani Mbinda kiwa Mafinga mjini anasema Msalimu Barama jiara kitambo sana Chama ndio mchezaji bora wa mwezi Amani Mbinda huyo haya asante Chama nguvu moja Doto Kisegi kutoka stand ya boot Kiwili naye anatusikiliza vizuri kabisa kati hapa tumehama kutoka pa nyumbani na tumegeukia kile ambacho kipo katika medani za kimataifa na tumezungumza hapa vibe lile la kombe dunia jana lilikuwa kubwa funguzi pale nchini Mexico mchezo funguzi dhidi ya Afrika ya Kusini mchezo ambao ulishirishwa sana na Shakira piga bonge la guma lake lile linaitwa Dai Dai akiimba na nani yule
1: Bana Boy
0: Bana Boy na wimbo rasmi yule
2: ni wimbo rasmi kabisa
0: wa kombe la dunia na
1: official song
0: yes tuishi nao hapa wakati tukianza kwenye uchambuzi huu kimataifa lakini kubwa ni finali za kombe la dunia ambazo jana zaanza kutumwa vumbi kwanza kabisa ni namna ambavyo michezo ile ilikuwa watu mategemeo yao ya ufunguzi jinsi ambavyo kila kitu kingekuwa na ufunguzi ulivyokuwa umeendana na kila mtu kutegemea
1: ya of course
0: wimbo wa Shakira niko nasema hapa
1: Day Day
0: yes
1: na Bana Boy moja performance bora pia imefanywa jana
0: Shakira leo azeki yule
1: Ashika kwenye ubora kabisa.
0: Anazeeka kama binti bwana.
1: Anazeeka kwenye namba tu.
0: No, kwenye namba.
1: Lakini
0: muonekano.
1: Namba.
0: Muonekano Shakira utafii binti mwenye 20-20 hapo.
1: Unajua
0: utafii binti wa 2000.
1: Unajua World Cup hii ina matukio mengi sana ya kujirudia. Yaani uzinduzi wa jana kuna matukio mengi sana ya kujirudia. South Africa wakati inapigwa World Cup pale performance ilifanywa na Shakira akiimba wakawaka
0: ile ya 2010
1: ili aliimba wakawaka na mechi ya ufunguzi ilikuwa ni Mexico
0: na
1: South Africa the same surprise jana tofauti yake ni kwamba ilikuwa ni kwenye ardhi ya South Africa jana ilikuwa ni kwenye ardhi ya Mexico si ndio
0: na kwa dunia hii ndio Shakira alipompata alipokutana na
1: Jira
0: Pike baada kaja kuoana na hadi kuzaa wale watoto
1: na kuacha kabla
0: kuachana huko mbele labda na hii ya Mexico atapata mtu mwingine
1: jana matukio yamejirudia tena ya kufanana kama yale yaliyotokea South Africa kwenye upande wa performance ufunguzi lakini hata celebration ya goli wakati Sifilwe Shabalala anashangilia tunaikumbuka ile style yake ya kucelebrate the same jana wanafungwa wao goli
0: jamaa wakalipa
1: jamaa ali celebrate lakini kulikuwa na sifa ya namba Shabalala alikuwa anavaa namba 8 ukiifanya mara 2 ni 16 ya mchezaji ambaye aliifunga jana so kulikuwa na matukio mengi au moment nyingi zinazojirudia kwenye in terms of number performance yenyewe ya Shakira mataifa yaliyofungua mchezo mambo mengi yalikuwa yamejirudia lakini to me nilipenda kwa sababu
0: sijiko na bingo kwa Spain yule yule 2010 kama vitu vinafanana kama
1: unasema kama vitu vinafanana of course inawezekana inawezekana mambo huwa yanajirudia kama nature ikiruhusu kusynchronize vitu lakini kwenye mpaka sasa tulichokiona ni kwamba hayo baadhi ambayo mimi niliangamua ni hayo ambayo ni matukio yamekuwa ya kujirudia lakini honest nje ya performance na hayo matukio tuliona mechi ya ufunguzi ya kiume South Africa walicheza kwenye approach ya mchezo wa nidhamu sana hasa mara baada ya kupoteza wachezaji wao wawili kwa matukio ya kadi nyekundu tena wachezaji muhimu kwenye kikosi
0: kabisa
1: walionyesha nidhamu wamecheza zaidi ya dakika 22 mpaka 23
0: wakiwa watu 9 tu
1: kabla ya dakika za jioni kabisa Geminez Raul kuwapigilia msumari uliowaumiza zaidi mashabiki wa South Africa of course mimi sikuwa shabiki wa South Africa wala sikuwa shabiki wa Mexico nilikuwa nauangalia mchezo tu wa ufunguzi lakini kama kulikuwa na mashabiki wa South Africa jana nadhani Raul Jimenez alipiga msumari mchungu sana kwenye dakika zile lakini ipo dedication wiki mbili zilizopita kabla ya ufunguzi wa hii michuano nchini Mexico Raul alipoteza baba yake mzazi
0: ya jini mzazi jana afunga Antonio Machiwa
1: zilifunga na kadedicate lile goli kwa baba yake mzazi kitu ambacho goli la kwanza kufungwa South Africa lilifungwa na Javi Hernandez Chicharito, naye alidedicate lile goli kwa babake mzazi ambaye mpaka anaingia uwanjani alikuwa haamini kama mwanaye anacheza national team ya Mexico. Kwa hiyo kumekuwa na synchronization ya matukio mengi kama hivyo, na ndo tumeanza lile mbungi la finali za kombe la dunia, kwa sababu hii ni michuano mirefu zaidi kwa kuchezwa duniani, inachezwa miaka miwili kabla finali zenyewe, tukianza kutafuta timu ambazo zitakwenda kucheza finali za kombe la dunia.
0: Kwa hiyo jana ufunguzi mechi mbili zimechezwa, jana ilichezwa mechi moja hiyo ya Sounds kufungwa mbili bila,
1: nyingine ilikuwa leo
0: usiku, nyingine mpigwa Yesa alfajiri hapa saa 1 Korea Kusini ushinda bao mbili kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Czech.
3: Kwanza yalikuwa ni matokeo ambayo asilimia kubwa yametumiza sana Afrika, kwa sababu
0: ile South Africa wote Afrika wengi ndio wanakomtofauti na Afrika.
3: Mimi ni kwa
0: William Sulika wa South amesema kwamba anashangaa kuona wa Afrika wengi hawaungi mkono wa South Africa.
1: Unajua
0: Afrika wengi wamekomtofauti na South Africa.
1: Chapuo hili wamelitengeneza wenyewe
0: kwa sababu tukiwa nyumbani kwao.
1: Issue za xenophobia
0: ya kuwaua wahamiaji ile,
1: na issue za
0: kufukuza wahamiaji.
1: Kufukuza wahamiaji
0: wengine hata kuwaua.
1: Wengine kuwafanyia vurugu, kuwapotezea miliki walizokuwa nazo kwa maana mitaji na nini, na kuitaifisha. Yaani tunakuja kwa hapa Vegula tunachukua
0: kile mchoma di moto maduka yale.
1: So ile ilipoteza wengi sana. Ilipoteza love dhidi ya Waafrika wenzao, na ndio maana jana walijikuta wakiwa ni wao against
0: hata Waafrika ambao Mexico jana walivaa jezi za Mexico.
1: Walivaa jezi za Mexico.
0: Wale ambao wamekwenda kushabikia hizo team nimeona wamekutofauti na Afrika Kusini. Napitia wakati mgumu South Africa.
3: Lakini ukiangalia kuna muda kwamba nasema kwamba mpira ni mchezo ambao unakutanisha watu wote, licha kwamba ukitoa tofauti zetu kabila, dini za kisiasa. Yaani mpira ni mpira mchezo ambao unakutanisha watu wote bila kujali hivyo vitu. Kwa sikuwa naona kama kuna haja ya sisi wenyewe kwa sisi kupigana sisi kwa sisi, kwa sababu kuna misimu kama mitatu nyuma baadhi ya mataifa makubwa ya Afrika hasa kaskazini kule Algeria, sijui Morocco, yashasema kwamba wenyewe sio klabu za Afrika, mataifa ya Afrika, lakini mwisho wa siku bado tukaya support tu mpaka nafika nusu finali ya World Cup. Kwa mimi kwa upande wangu ni moja matokeo ambayo yaliniumiza, kwa sababu nilikuwa nina imani kubwa sana na South Africa. Na nilikuwa na imani kwamba tutakwenda kuanza World Cup kama Afrika tukiwa kwenye hasa tukiwa na ushindi, kwa sababu South Africa ni moja ya mataifa ambayo mimi kwangu nilikuwa na hapa imani kubwa sana kulingana na performance hasa ya vilabu vyao kwenye mashindano makubwa hasa ya klabu bingwa. Kwa matokeo ya jana kiuhalisia ameniumiza sana, na sikuwa nimetegemea hili, labda tuone performance yao ya pili itakavyokuja baada ya mchezo wao wa pili. Tuone labda kunaweza wakatufanyia surprise nyingine, lakini mpaka sasa hivi ni kama
1: mimi unajua game ya alfajiri nimeiangalia. Kama kuna mechi ngumu zimebakia kwa South Africa, basi ni ya Czech, lakini pia ya Korea.
0: Kwa nini
1: nasema hivyo walau kidogo? Kasi ya mchezo wa Korea na Czech Republic ilikuwa ni kubwa ukifananisha na kasi ya mchezo wa Mexico na South Africa. Yaani South Africa walikuwa na timu ambayo wangeongeza pressure game kidogo tu walikuwa wanaweza kupata matokeo. Though walikuwa pungufu. Ni tofauti na ukiwaangalia wa Korea. Bro, wa Korea wanacheza mpira mzuri.
0: Kasi.
1: Walianza kupoteana of course kipindi cha kwanza hawakuwa vizuri, lakini waliporudi second half, connection ya pasi, kasi, maamuzi sahihi, walihukumiwa na binafsi inawezekana wa Son.
3: Kuna muda Son anataka ajionyeshe kwamba yeye ni mkubwa kwenye timu,
1: kulitafuta goli, lakini bila hiyo Korea wana timu nzuri sana. Ndio maana nasema South anapaswa kujipanga, kwa sababu ana mechi mbili ngumu kuliko mechi aliyoipoteza.
3: Yaani unajua kuna muda nilikuwa naona katika kundi la South, sioni kama kuna timu ambayo ina majina makubwa sana kusema kwamba tunaofia labda unavyomwongelea France, unavyomwongelea Portugal, unavyomwongelea Argentina. Yani ili kundi lao liko open sana, kwamba yote ambaye anaweza kakoma kuondoka na pointi inawezekana, kwa sababu unajua Jamhuri ya Czech wamefanya kama wonders sana. Yani kuna muda Korea Kusini walipoteana kabisa, ulikuwa muone Soni. Yani mpaka nafika stage kocha anaamua kumtoa Soni amuingize ho
1: yeah.
3: Kwa maamuzi ya mwisho magumu sana kumtoa team captain ambaye manyingi amekuwa akimotivate team na manyingi ndo amekuwa akiamua matokeo ya Korea Kusini, lakini ifika mwisho wa siku kocha aliamua mtoe. Kwa namna mchezo ulivyo, nadhani bado kundi liko open sana. Kwa nadhani labda namna ambavyo watajipanga. Labda kitu ambacho kita disappoint ni ile kupoteza wachezaji wao muhimu sana, hasa kwenye mechi ya jana, maana red card mbili, umepata red card mbili kwa wachezaji ambao ni first 11. Yeah. Kidogo inakukata moto kwa namna fulani hivi, na maana yake inabidi kocha sasa kutafuta mtu mwingine sasa akae kwenye mfumo ambao hakuwa labda amemwandaa hapo kabla.
1: Of bad luck, wale wachezaji wanacheza pamoja kwenye club, si ndio?
3: Wote ni hiyo Mamelodi.
1: Unapoteza chemistry pia. Yaani ukishaanza kuleta watu ambao unatakiwa utengeneze muunganiko, timu inapoteza sifa yake moja ya ziada. Zwane wali wanatoka club moja na wamekutana na hiyo adhabu ya red card jana
3: wote
1: wawili. Kitu kingine ambacho nadhani kwenye fact ya majina umekizungumza, kwa kujifunza kwangu mimi nikitazama World Cup, World Cup ni out of names, ni watu wana uzalendo na performance za juu sana. Usishangae kuona mataifa yenye majina madogo yakawa nazisumbua timu zenye wachezaji wenye majina makubwa, kwa sababu huku huwa ni it's all about watu wanafia bendera.
3: Nafika stage mtu amekunywa maji ya bendera na
1: tofauti na club, tofauti na sijui mechi za kirafiki. Hii waga inakuwa ni pride ya dunia. Kila yani mtu anaamini napambania taifa langu kwa ajili ya dunia.
3: Ukichana na hivyo tu, yani mchezaji apambane miaka mitatu yote nyuma, akija kosa nafasi moja tu ya kwenda World Cup, unaona jinsi alivyo na machungu.
1: Ana lost
3: kwamba kuna machungu fulani, unaona kabisa ana kutoka kupambania taifa lake.
1: Ndio maana mimi naamini nje ya majina makubwa tunaweza tukaona performance kwa mataifa yasiyo na majina makubwa na akaperform vizuri tu. So hii haiwezi kuwa sababu ya South Africa kushindwa kuperform. Yaani mimi naamini wakibeba ile tunasema uzalendo bila kujali matokeo yao.
4: Mbili za mwisho zao.
1: Matokeo yao ya jana bado wana uwezo wa step up na kupata matokeo, kwa sababu it's all about uzalendo na sio naenda kukutana labda na Son au naenda kukutana na Soshek kule kwenye labda Jamhuri ya Czech. So nafikiri ni hilo ndo lilobakia kwa wasauzi waibebe element ya mashindano, kwa sababu waga ni it's all about patriotism.
4: Yapo nafasi ndo nayo mechi mbili zibakie.
5: Yeah. Tunaendelea kusalia pale pale. Yaani kinamba ya kuna michezo miwili imesalia. Si unahesabia alama sita.
1: Ameanza vizuri.
5: Si unahesabia alama sita.
1: Ameanza kinamba.
5: Kama yaani kienda kinamba ndio vile
1: kama KMC.
5: KMC anaenda ku
4: wala fasodo yupo.
5: Ila kiuhalisia. Jana Saudi amepoteza shape yake halisi.
1: Yaani ya mashindano.
5: Ya mashindano. Yaani ile kama walikuja na mentality A wameshuka kwenye wako kwenye mentality B, wanazidi kuporomoka, kwa sababu bora wangepoteza mkiwa mko kamili kwamba mmecheza kimbinu na ufundi mmezidiwa, ila mmepoteza kwa scenario tofauti uwanjani. Yani kupewa wachezaji wawili kadi nyekundu kwenye mchezo wa ufunguzi ni picha nyingine imeingia kwa wachezaji vibaya sana. So manake kwa jana walianza vibaya sana. Yani alipoanza Hugo Henry Bros kwenye kosi chake ni kama alianza taratibu sana. Yaani aliingia akiwa na tahadhari ya kwanza kujihami zaidi mwanzoni kabla ya kuanza kwa face Mexico. Mpaka dakika 9 kuna kazi ilifanya kubwa sana kabla ya kuruhusu bao la Quinones. Lionel William alifanya kazi kubwa sana. Yaani mpaka anakuja kuruhusu bao, na bao lenyewe unaweza kusema ni makosa yake mwenyewe. Yaani alifanya kazi kubwa mpaka akalazimishwa aingie kwenye pressure ambayo pressure ilimpa ikamsababishia makosa. Na ndio kitu ambacho Mexico walikuwa wanakifanya jana. Maana yake waliwalazimisha Saudi wakae kwenye pressure muda wote wa mchezo. Yaani na dakika za mwanzo akaamini kabisa kama taondoa mchezoni mapema maana yake naweza tukanufaika, na walinufaika. Kunaona hizo dakika 9 anacheza Kadizi pale Saudi Arabia, akawapatia bao. Ila baada ya hapo wali maintain, walirejea mchezoni. Ila kikubwa unaweza kusema eneo la kiungo cha kati kina Tebo Mokoena bado, yani hawajawa na ile chemistry nzuri kwenye eneo la kiungo namna kuichezesha timu. Jana ni kama alianza kutumia Audi Modiba pembeni ambaye anacheza kama fullback wa pembeni, na Kuliso Mudao ambaye anacheza fullback ya kushoto pembeni ya kulia. Kushoto na kulia Modiba na Mudao. Ila wale ndio walitumika zaidi kwenye overlap na ndio walikuwa kama ni threat jana dhidi ya Mexico. Ila kwenye eneo la kiungo katikati walizidiwa, walimezwa kabisa. Guitarez ambaye pia alisababisha kadi nyekundu ya kwanza kwa Yaya Sendole. Unaweza kusema ushapu wake wa kwenda kwenye maeneo, mpira wa kupenyeza, yeye anakaa mbele ya mchezaji Yaya Sinzole bila kuangalia kwamba anafanya nini, poor marking yake anasababisha mkojo, anasababisha kadi nyekundu ya kwanza inaondoa mchezoni South. Tena anakuja kuingia kutoka benchi Themba Thwane. Naye anakosa concentration. Na michuano hii yake mabadiliko makubwa kwenye msimu huu wa mashindano. Teknolojia imeongezeka. Yaani teknolojia ni kubwa zaidi tofauti na misimu iliyopita. So yani kosa dogo ambalo unaweza kulifanya, teknolojia inakuhukumu. Na jana Themba Zwane unaweza kusema teknolojia ndio imemkumbusha refari Wilton Sampaio wa Brazil kwamba nenda karejee, kaangalie tukio lilifanya, na amezoom kwa kumrejesha kwenye engo zote. Na unaweza kusema kwamba
4: ilikuwa ngumu kupona.
5: Ilikuwa ni ngumu sana kupona bali. Anapata kadi nyekundu. Pia kadi nyekundu ya mwisho anapata mchezaji beki wa Mexico Cesar Montes anamchezea vibaya kuliso mdau. Anapata kadi nyekundu tatu kwenye mchezo mmoja. Rekodi nyingine ya mashindano. Inaingia kwenye rekodi ya michezo ambayo ilishatoa kadi nyekundu nyingi zaidi. Mchezo wa kwanza tunakumbuka 2006 kule Ujerumani, Ureno dhidi ya Netherlands. Kadi za njano 16, nyekundu zilikuwa 4. Mchezo wa pili 1998 Ufaransa ilifanyika mashindano, Czech Republic dhidi ya Slovakia, Czech Slovakia dhidi ya Brazil, kadi nyekundu 3. 1954 Uswizi ilifanyika Hungary dhidi ya Brazil, kadi nyekundu 3. Pia Ufaransa ilifanyika michuano 1998 nakumbuka mchezo wa South Africa dhidi ya Denmark. Anaingia anarejea tena kwenye rekodi mbaya kwa na kadi nyekundu nyingi kwenye mchezo mmoja. Maana yake naye jana anahusika, ulikuwa na kadi nyekundu 3. Na mchezo wa mwisho Italia dhidi ya Marekani kule Ujerumani 2006 pia kulikuwa na kadi, na Croatia dhidi ya Australia kulikuwa na kadi nyekundu 3-3. Maana yake na jana pia anaingia kwenye rekodi hiyo. Pia referee ambaye ni Sampaio wa Brazil ameshatoka kadi nyekundu 3 kwenye mchezo mmoja. Unajua kwenye michuano hii kuna michezo 104. Michezo 72 hatua ya makundi, michezo 32 hatua ya mtoano, kuanzia hatua 32 bora mpaka finali. Maana yake tukiangalia finali zilizopita Katari, mashindano yote ilichezwa michezo 17 kuanzia mchezo wa kwanza wa ufunguzi Katari na Ecuador mpaka michezo 17 kadi nyekundu hakuna. Na mashindano yote mpaka natamindika kadi nyekundu zilikuwa ni 4 pekee. Sasa mwaka huu ni mechi ya kwanza.
4: Teknolojia imeongezeka hiyo.
5: Mechi moja tu kadi tatu tayari, maana yake unazungumza kuna michezo 103, 102 imezalia.
1: Teknolojia ina excuse. Yaani ina count human error na kuzi, yani makosa ya kibinadamu inayaona na kuamua. Tofauti na refa ambaye ni mwanadamu mwenzetu ana excuse kwamba inawezekana niligeukia upande ambao labda tukio sijaliona, si ndio? Teknolojia na hasa kwa level ambavyo World Cup ya sasa wameiweka. Kwanza teknolojia imepewa kipaumbele kuliko marefali. Ambacho kitu alikisema wazi kabisa rais wa FIFA.
4: Kwa maana teknolojia ni hali ya juu zaidi.
1: Tumeipa
4: mtegemeo wenyewe zaidi kuliko uwezo wa muamuzi.
1: Kupunguzia mzigo wa muamuzi. Vali imepewa nguvu.
5: Yaani kama ule mpira Tionda ambao unatumika una teknolojia ambayo ina rekodi matukio kwa sekunde moja matukio zaidi ya 500. Yaani 5 na 500 zaidi matukio.
1: Kwenye kila engo ya uwanja kuna sensors zinazo connect na mpira.
5: Kamera 17 zimefungwa kwenye mpira pekee.
4: Waamuzi ni kama wanasimamia tu mchezo.
5: So yani kinachoelekea
1: mwizi huko pale kutafsiri matukio na kutafsiri matukio na kanuni zile 10 na nini sheria 17 na kanuni ambazo ni za michuano. Lakini yeye anazitafsiri maamuzi ambayo ndio sifa ya uamuzi yatafanywa na teknolojia.
5: Ya kwa Mexico
1: yeye anazitafsiri tu.
5: Ya kwa Mexico kwanza na ushindi hiyo jana dhidi ya Saudi ya magoli mawili wanarejea kwenye historia. Mwaka 1970 waliandaa michuano hii walifika mpaka hatua ya robo finali.
1: Mexico ana rekodi.
5: 1986 waliandaa mashindano hayo walifika mpaka hatua ya robo finali wakiwa wenyeji. So maana yake na jana atafsiria kwanza, maana yake wanaona kabisa kwamba tulivyoandaa kwa mara mbili tulifika mpaka hatua ya robo finali.
4: Kwa kiwio inawezekana
5: kiwio kwamba wao wana bahati zaidi kucheza nyumbani na kupata matokeo mazuri na kufika hatua za juu zaidi. Pia wanashiriki mara ya 18, unazungumza kwenye mara ya 18, hatua ya makundi wao wameishia mara 7 pekee. Mara 8 wamefika hatua ya mtoano. Mara 8 wamefika hatua ya 16 bora na mara 2 ndio wamefika hatua ya robo finali. Maana unaona kabisa mara 10 kati ya mara 17 wamefika hatua ya mtoano. Maki unaona
4: kama robo ni host wenyewe.
5: Yeah, robo maki zote mbili wako na host wenyewe. Na jana anacheza na Saudi manake inawezekana ya Saudi anaingia kwenye mashindano akiwa tayari anaanza kujifunza. Mara ya 4 wanaenda kushiriki. Toka 98 France walienda 22 2002 Korea na Japan walienda na 2010 kama wenyeji tazazi wanarejea tena kwa mara ya 4. Ila wao wanaenda kujifunza zaidi. Ila walikutana na taifa ambalo lina historia kwenye mashindano. Maki ni edition ya toleo la 23. Matoleo 22 amekosa edition 4 pekee kushiriki. So maana performance yake kwenye mashindano ana daraja kubwa pia. Angalia aina ya wachezaji waliopo kwenye kosi kile pia. Walikuwa wanaendea kwa meza zaidi wachezaji wa South Africa. Raul Jimenez anaingia mchezaji wa Fulham anacheza Uingereza. Okay, Edison Alvarez anacheza pale Fenerbahce Uturuki. Yeye ndio team captain. Guillermo Ochoa ambaye ni goalkeeper ambaye anaanzia bench ni mkongwe zaidi kwenye mashindano. Jana anaanza Lenjo ambaye ni mchezaji yupo anachukua nafasi yake. So ni wachezaji ambao tayari wameingia kwenye kikosi ya wakiwa wanajua kabisa kwanza. Cha kwanza wana deni kubwa zaidi wa Mexico. Cha pili manake wanatengeneza historia kwa kufuata historia ya nyuma iliyotengenezwa na wengine waliopita. Akina Chicharito kama walishopita nyuma walitengeneza historia hizo ambazo walifanya vyema pia. So mimi naamini Saudi wameanza kutengeneza safari mbaya wenyewe kwanza ya maandalizi. Hugo Henry Bruce alivyoanza na kikosiana na mashindano amekili kwamba alianza vibaya zaidi mashindano haya na ameanza vibaya zaidi mashindano haya. Inawezekana ikawa ni tafsiri mbaya ya michezo inayofuata. Dhidi ya Czech Republic mchezo unaofuata na Malaysia dhidi ya Korea Kusini. Czech Republic amepoteza leo afajili dhidi ya Korea. Maana mchezo unaofuata utakuwa ni mgumu zaidi kwa sababu demand ya timu zote mbili ya Czech Republic na South Africa watahitaji wapate matokeo na mashindano haya yanaanzia hatua ya 32 bora kwenye hatua ya mtoano. So maana yake kuna 10-24 mnapita moja kwa moja kupita kwenye makundi mawili mawili. Kuna best loser 8 na ndio sehemu ambayo wengi inawezekana wakaanza kuitafuta. Ukipata kuanzia alama 3 na kuendelea inawezekana ukapata best loser. So maana yake South Africa kama anataka afufue matumaini mengine kuelekea kwenye mashindano kwenye hatua inayofuata lazima hakikishe dhidi ya Czech Republic anafunga. Ila sasa unawakosa wachezaji wako muhimu. Yaya Sinzore kwenye eneo la beki wakati utamkosa Themba Thwani ambaye ni mkongo kwenye timu yako. Kama pia atapewa adhabu na kamati ya baada ya kupitia matukio yao aliyofanya, maana yake inawezekana akapewa adhabu zaidi kwenye mashindano.
4: So mimi naona
5: kabisa ni mchezo mwingine mgumu na safari mbaya kwa South Africa na Afrika pia.
4: Leo mechi za leo? Leo kwa mechi moja. Nyingine itachezwa baada ya alfajiri kwa mkia kesho.
1: Alfajiri.
4: Ndio. Ratiba ikoje mechi za leo?
1: Leo Canada anacheza, si ndio? Canada anacheza leo. Anacheza na
4: mechi saa 4 ni nani nani?
1: Ni Canada.
4: Kundi B.
1: Yeah. Canada anacheza na Bosnia.
5: Na Bosnia, Bosnia.
4: Kundi B.
1: Ni kundi B.
4: Kundi B.
1: Mechi ya kundi B na pia tunaenda taifa jingine kwa sababu mechi za jana zote zilipigwa Mexico. Na leo tunakwenda kwenye taifa B la michuano ambalo ni Canada. Kabla ya taifa C ambalo ni Marekani, si ndio? Yeah. So leo ni Canada. Leo afu alfajiri kwenye litakuwa ni group B ili si ndio?
3: Itakuwa group B ni mida saa 4.
1: B. Alfajiri si mchezo wa kwanza wa group B.
3: Manake kuna
1: manake Qatar na Switzerland watacheza. Yaani
4: ratiba ikoje
5: leo
4: tu?
5: Yaani leo si yani leo kuna mchezo mmoja
4: hapo ndio
5: saa 4 ndio saa 4 ambao ni Canada na Bosnia Herzegovina saa 4 usiku. Alfajiri ya kuamkia kesho maana kuna michezo kuna mchezo wa saa 10 usiku Marekani dhidi ya Paraguay ili kundi D Marekani. Kundi D then saa 4 usiku kesho Qatar dhidi ya Uswisi. Maana yake itakuwa michezo maana bado tunaendelea michezo ya ufunguzi maana Marekani dhidi ya Paraguay mchezo hivi ufunguzi kwenye mashindano
1: siku ya 3 ya ufunguzi
5: maana yake na michezo yeye ndo ata host michezo mingi zaidi 78 katika michezo 104 michezo 13 Canada na Mexico maana yake ni taifa jingine ambalo lina michezo mingi zaidi kwenye mashindano. So inawezekana pia ni mchezo mwingine wa Marekani pia wao waamini kwamba safari yao nyingine ya kwenda kwenye mashindano wakifanya vyema zaidi toka 94 wakiandaa hajana performance nzuri kwenye mashindano. So inaonekana msimu huu pia wamejiandaa vyema zaidi kuwa bora kwenye mashindano. Ila ni mchezo mgumu pia dhidi ya Paraguay. Wa South America ni wagumu zaidi kwenye mashindano haya kwa sababu ndio soka lilikoanzia na mashindano haya ndio yalikoanzia chimbuko mwaka 2030 kule Uruguay.
4: Komichi ipi kali hapo? Kwa hizi
1: hawa wanapiga na Paraguay.
5: Hayao ni Paraguay.
1: Wanapiga na wale Uruguay ni majirani zao.
5: Uruguay inapoanzishwa 2030 manake wao ndio kama wameyabeba mashindano. Manake mabingwa si wako nani kwenye mashindano haya? Brazil mara 5, Argentina mara tatu. Italia mara nne, Ujerumani mara nne, Uingereza mara moja, pia na Spain mara moja. Manake wametawala zaidi wao pia South America.
4: Karateni kwa leo?
5: Yeah, Marekani naona anaweza kaanza vyema.
4: Marekani.
5: Marekani za Ghana vyema na Canada pia namuona na Bosnia anaweza pia kaanza vyema.
4: Okay. Mechi Mwafrika mwingine kucheza ni
1: bado atacheza group C mechi ya Jumapili.
4: Jumapili.
1: Alfajiri.
4: Nani?
1: Itakuwa ni Brazil na Morocco.
4: Morocco. Kwa Mwafrika mwingine
1: bora shika. Itakuwa ni mechi ya itakuwa ni saa 7 usiku, sio alfajiri. Itakuwa ni saa 7 usiku ya Jumapili kuamkia Jumatatu. Manake ni Jumatatu saa 7 usiku. Itapigwa mechi, lakini pia siku hiyo alfajiri yake kutakuwa na game ya Haiti na Scotland. Kwa hiyo Mwafrika mwingine atacheza Jumatatu saa 7 usiku.
4: Sawa. Simbi tumekimbia, tushukuru wote shiriki nasi Clay, tulimsikia vizuri hapa Balama Junior na Beni Kashililika mwalimu wa mpira. Mimi ni Frank Vegula, tutaonana pia Jumapili hapa kwenye show ya mashabiki saa 7 hadi saa 9. Tutathmini mengi zaidi kuhusu haya ambayo yapo katika kombe la dunia. Nimeona Bernardo Silva kaenda zake atakwenda Madrid.
3: Madrid
4: miaka miwili. Sajili za Mourinho hizo.
3: Mourinho naona kuna kitu ambacho anakiandaa msimu ujao.
4: Kiu ni kushinda UEFA.
3: Kuna timu inaweza ikaza kutoa lawama mapema sana maana
4: inategemea na usajili afu bado zisitiki kiwanjani,
3: maana usajili ambao anafanya
1: ni jambo moja na kufanikiwa
4: kiwanjani ni kitu kingine.
3: Sasa kuta
4: Silva nakumbuka ile usajili msimu jana, lakini leo mkuta
1: yani kama timu ilipaswa kulipwa na usajili msimu uliopita ni Liverpool pamoja na Chelsea,
4: lakini uwanjani
3: lakini sasa ukuta changamoto inokuja ukiangalia majina ambayo yanakuja tayari majina yamesha click. Ukiangalia Bernardo Silva hakuna mtu ambaye amfahamu ubora wake uwezo wake. Ukiangalia kina Dumfries ni watu ambao tayari wameshajipambanua,
4: yani kwa tu huoni itakuwaje
3: sio kwenye ligi tu mpaka Ulaya kwa ujumla. Sawa. Na kama ulisa
1: hivi hapa nitaka niulize swali hapa kuhusiana na Jumapili. Mashabiki watakuja sana kama mashabiki wa haya mataifa au vile vile tu Simba Yanga?
4: Hawa wasana Yanga lakini wana timu zao pia huko.
1: Hawa wanatakiwa waje na timu zao.
4: Wana timu zao pia huko kwenye kombe la dunia. Juzi pia alizungumza kwa timu zao pia.
5: Kuna taarifa ile ya refari wa Somalia.
1: Somalia
5: Tan ambaye alizuiwa alikuwa na
4: kuingia
5: mezi kuingia Marekani. Yeye amepata shafu pia. UEFA jana wametangaza rasmi kwamba kwenye mchezo wa Super Cup unaoshirikisha bingwa UEFA PSG na bingwa Europa ambaye ni Aston Villa ambao utachezwa ni Agosti 12 saa 2 usiku, yeye ndiye atakuwa mwamuzi wa kati. Sio ampata shafu nyingine baada ya kukosa kombe la dunia.
4: Na hisi hiyo umempa kama zawadi.
1: Hata wakati General Secretary wa UEFA anaitangaza hii, alisema mpira ni kwa ajili ya wote bila kujali tofauti za mataifa au itikadi za
4: sawa
1: za kiintelijensia. Za kidiplomasia. Ni kama ndio maana wameamua kumfuta machozi ya Tan kwa kumpa nafasi kuja kuchezesha michuano ya UEFA.
4: Tukumie hapo Balama Junior, limsikia Beni na Clay Mito Frank Vegula. Asante na tukie pia mchana ule mwema.
6: Lazima nyoke. Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: People! Watanzania kumekucha!
10: Haya
9: haya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Baviche Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembetogwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
2: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo, mke wangu.
3: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, mwache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Chuo cha Victory kinatenga

kupambana kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: It's Crazy Friday.
1: You're now listening to Sayaria Burudani.

0: sana mwanangu. Kisha fika weekend, mchongo kuzingatia sana sana, hakikisha uko na kibunda au mchele. Si kama umenelewa vizuri. Yaani kama unatoka make sure una mchele fulani hivi.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: So kisha uko na mchele, uko na kibunda ili kuhakikisha mipango na kila kitu kinakwenda sawa. Ni Crazy Friday ya tarehe 12 mwezi wa 6 2026. Saa 8:22. Huyu hapa anaitwa Captain Tundaman, yuko na Alikiba Starehe Garama, lakini pia wasikiliza nataka ya Godzilla, rest in peace. Muziki mzuri siku zote unaishi, that's why tunausikiliza hapa. Asante wewe unatusikiliza muda ukiwa Makambako, Mafinga, Njombe, Morogoro, Dodoma, Mufindi, Iringa Town na mitaa yote ya Ruku, CDTI, Urungemba, au sio?
1: Yes sir.
0: Kwawa. Eh bwana, ni masaa watu gani hapa? Chuo cha nursing pale, au sio?
1: Masaa SMTC, SMTEMA.
0: Eh bwana, shikaji zetu wa CBE pale, mipango na mitaa yote ya UDOM pale ambako tunasomana muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Santeni kwa sababu mmechagua kilicho bora kabisa, na hii hapa ni sajari ya burudani mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Leo ngoma zinalia sana hapa ndani.
1: Oh yeah.
0: Ngoma ni nyingi sana, tunaanzisha weekend hapa zeni, baadaye tunaidondosha mpaka kipande cha Savannah Lounge pale, hakuna kiingilio.
1: Yes sir.
0: Kama ni mpenzi wa muziki wa live bendi, kama unapenda ngoma juu ya ngoma, DJ Speed yuko pale, DJ Noah 255 anapatikana pale Savannah Lounge, lakini pia DJ Wijo Wijonga bana anapatikana pale, na mshikaji wangu MC Bizo pia yuko pale.
1: Oh yeah.
0: So make sure unasogea pale, hakuna kiingilio. Kama ni mgeni umedondoka kipande cha Iringa Town, unajua ugeni ni mwingi sana pa Iringa mjini eh. Bana kozi umiseta umitashumta, so ugeni ni wengi sana. Kisha kodi ambayo inasoma, kama unapenda muziki wa live band unadondoka pale Savannah Lounge, hakuna kiingilio.
1: Yeah,
0: location ni simple. Ukifika posta pale mnara wa saa, yani uwezi kupotea. Utaona bango zito pale juu limeandikwa Savannah Lounge.
1: Yes, au vipi
0: bana? Savannah Lin Elina Enoki Arabera. Kama Arabera mwana outfit, na wana wengine wote ambao waendelea kujoin hapa, na waona kwenye akaunti yangu ya TikTok bana, mmeshinda, mmetisha sana. Tuendelee kuwa pamoja hapo. Unawe pia unaweza ukajoin muda huu hapa, kama tunasikilizana kupitia 88.9. Unaweza ukacheki muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Hakikisha unaandika NASI, Nas wa kunyumba, au DJ Nas wa kunyumba. Madumba anasema tupo Gangilonga, tunakusikiliza muda huu hapa. Asante Madumba. Lubela, kama Lubela, asante, nimekuona. Elina Enoki pia nimekuona, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Mama Aliana, asante pia nimekuona. Leo ni weekend, maelekezo yanabidi yafuatwe, na kodi zinaanza kudondoshwa hapa. Sio mbaya ukatualika hata sehemu au kiwanja ambacho unakuwepo kupitia 0766744492. Unaweza kudondoshia hapo comment yako kupitia 0766744492. Tuombe weekend yako ya leo, sio bwana, utakapokuwepo na sisi tunadondoka hapo. Kombe la dunia jana umeona ufunguzi, au vipi bwana, ulivyokuwa noma.
1: Yes sir.
0: Ni bwana, performance kali sana pale ya Shakira, bana boy wameumiza sana. Show fulani ya Ziboy, yani show fulani fupi.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Yani watu wanaenda na time afu show kali, na watu wanavuta mikonjo yao mingi.
1: Yeah, hapo ni complicated, haja complicate. Hata yani, kimcheki mnyama Rivani kule Toronto kule. Na yule mwanadada muhindi yule Fatehi, Nora Fatehi.
0: Nora Fatehi.
1: Yeah, haja complicate, show fupi inaeleweka. Ai boy. Oh yeah.
0: Bado safi. Leo pia games zingine zitakuwa zinaendelea, so make sure ba utaratibu ni ule ule. Shout out to Brown MB, Shebi Matelephone na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok pia. Diana Ramazani nimemwona hapa, naona wengine wengi ambao wanaendelea kujoin hapa. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga, au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida, au unaweza kaniita Baba Momo. Mpaka 10 za jioni niko na MC Bizo.
1: Oh yeah.
0: And DJ Noah 255 kupitia 0766744492. Unaweza kudondosha pia ngoma yako ambayo unataka kuisikiliza siku ya leo, lakini pia unaweza kudondosha mashavu kwa washikaji ambao unataka wasikilize hiyo ngoma ambayo umerequest kwa DJ Noah isababishi hapa ndani. Wakati unaendelea kutusikiliza pia, ukidondoka pale DSTV inakwambia usikose kabisa nafasi ya kushuhudia mastaa wakubwa wa dunia wakipeperusha bendera za nchi zao katika harakati za kusaka ubingwa wa dunia, kuanzia hatua ya makundi, hatua ya mtoano, robo finali, nusu finali hadi finali kuu. Kila dakika itakuwa ya kipekee kabisa. Mataifa 48 mechi 104 kwa shilingi 27,500. Jiunge na USM ya historia, furahia mechi kubwa. Uchambuzi wa kitaalamu kwa Kiswahili, fasaha na matangazo ya biashara yenye ubora wa hali ya juu. FIFA World Cup 2026. Bane, kwanza kuelekea kwanza rasmi kwa mashindano haya, usikose mechi za kirafiki ambazo zishafanyika. Lakini pia misi kama jana tumeona ulikuwa ni ufunguzi wa game kati ya Mexico na South Africa, ulikuwa nakichafua pale na South wamepoteza pale kwa kuwekwa vyuma viwili.
1: Oh yeah.
0: Hey, bana. Sasa Ijumaa ya leo yani kuna game ya Korea, kuna Canada pia wanakichafua ndani ya bomba pale. Jumamosi pia USA watakuwa nakichafua na Paraguay. Jumapili Brazil watakuwa nakipiga na Morocco. Nafikiri watu wengi sana wanatamani sana kuja kuitizama game hii hapa ya Brazil pamoja na Morocco. Na yes, burudani bwana aishi hapo. Watoto wameandaliwa vipindi bora vya likizo kupitia Nicktoons, lakini kuna Disney Channel na Dreamworks. Pia usikose tafsiri ya pendwa Single Kiasi kupitia Maisha Magic Bongo channel namba 160 kila Jumamosi.

0: Sawa, huyu ni moja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama nawe bado hujacheza, cheza muda huu hapa uweze kujia kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja. Onesimo kutoka Iguluba, naomba ngoma gani? Sema naomba ngoma ya nani tena? American Love inaitwa, na wapata vizuri. Ngoma yepa vizuri, Omali Muhufu kutoka Mawala B. Haya bana, mwingine anaitwa nani? Eddie kutoka Uhambila. Sawa, nimekuona Shufa Omari pamoja na Ray Kitchen pia. Asante, nimekuona kutoka pande hizo hapo, tuko pamoja. Asante wewe ambaye kwanza ndo mwasha radio yako, lakini pia tunasikilizana kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Asante kutoka Ilula, asante kutoka Mafinga, Makambako, Ilinga mjini. Asante nyingi kutoka Dodoma pamoja na Morogoro na mitaa yote Green City, Mbeya pamoja na Makambako, na wale wote ambao wanatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio. Sikaro uko nje ya nchi, uko popote pale wanatusikiliza muda huu hapa. Asante. Si tuko sana hapa, DJ Noah 245 wanafuata hapa kujile kwa kisha ngoma nyingi zinalia kipande hii hapa. So tukikutoka wala kondoka, bado tupo sana mpaka saa 10 kamili za jioni. Oh yeah. Meneta mjikuu au DJ Nasi, niko na MC Bizo.
1: Yes sir.
0: And DJ Noah 245 tuna pay bills. Zen DJ Noah 245 wanafuata hapa on 1 and 2. Usitoke.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Jean Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Ladies and gentlemen, we have a visit. It's great.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitabu. Kata shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyali maarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa, watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Kahumo.
2: Yo.

0: Masana kamwene hii hapo utakuisikiliza ikiwa dakika 23. Na nilikwambia pia leo hapa tutakuwa tutapiga story pia na mwanetu Tony Stopper.
1: Oh yeah.
0: DJ Tony Stopper yuko hapa amepiga kora skali sana kwenye ligoma la Kamwene. Yuko hapa. Inakuwaje mzee?
1: Hello kama kawaida ankali.
0: Tuko vizuri.
1: Tuko vizuri sana.
0: Vitu vinaenda?
1: Yeah.
0: Au vipi
1: bwana? Kama kawaida.
0: Ebada sawa, bariko na Tony Stopper, lakini pia tutakuwa na ugeni mwingine hapa ndani. Kwa dakika hizi hapa chacha cha tudondoke moja kwa moja kwenye kodi ya mtatu kamilishe. Mama story na baba Manka kutoka kitanda leo yuko kwenye yuko chuo cha Mkwawa pale.
1: Oh yeah.
0: Sasa tunatupiga naye story pia. Kabla tujaanza kupiga mastori, acha nikukumbushe kuhusiana mchongo wa wahenga walisema ukiona vidaelea ujue vimeundwa na umsemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu kukizi mahitaji ya kidijitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sawa, ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili. Moja kwa moja tutumvutie haya mshikaji wetu baba Manka, kabla tujamalizana mastori hapa ndani na Tony Stopper na ugeni mwingine ambao tuko nao hapa ndani. Tuone tambo linaita. Oya mwanangu Rasie, ngoma ya Mbosso na dekezo ya maalum kwa Priska Magoyo, Idadi Fidege from Ilula Madizini. Ede noma mwenetu, shout out to DJ Noah 245 kujile kwa kisha ngoma zote zimelia hapa. Buheri kutoka Igula. Baba Manka niaje?
2: DJ Noah mzuri.
0: Kabakawa.
2: Noma kabisa. So hiyo taki yake ya Kamwene ni moja ya taki kali sana. So kuna jamani kunaye hapa mpona na mduaje?
0: Yeah.
2: Kwa hiyo taki bada boy angei perform siku ya jana. Kuna venya mbaka kwenye stage ya geua. Lakini sio kwa jinsi ambavyo alionyesha, jinsi ambavyo alivyokuwa na perform kwenye stage. Mimi nitamwambia hivi. Kwani Rayvanny alimuonaje kipindi alipokuwa na perform? Akaniambia unajua bana boy, nategemea kwenye stage angekuwa na sherehe na vitu kama hivyo, lakini kama alikuwa mnyonge na vitu hivyo. Akaniambia picha picha hiyo taki ya Kamwene ndio mjamuzi alikuwa na perform. Nikasema sio mbaya kwa sababu mwanangu DJ Nasa amecheza kimbili ni sekali, lakini ni mpe maua yake au sio?
0: Eh hey, bana hii staishi nazo pale kutoka homo au vipi? Siku ya Jumapili.
2: Ngoja kwenye chat itakuwa ni noma kabisa mke wangu. Kesi ya pili.
0: Kama kawa mwanangu, naona miaka sasa hivi miaka mingapi? Miaka 18, miaka 8 umesema.
2: Sasa hivi ni miaka 8 mke wangu, tunapitana kwa 28, ni basi 15 tunaenda kuandika historia.
0: Eh hey, pale so, Savana.
2: Tutakuwa na wadau mbalimbali wa muziki. Kwa pia na rhythm safi. Kila ambaye unakitaji na uko mtaani rafiki yangu, ni fursa kwako kwa sababu usiku utapata nafasi ya kuonyesha talent yako. Kwa vizuri utapata nafasi ya kwenda kwenye studio nyimbo moja jijini Dar es Salaam kwenye studio ya music, lakini pia utapewa 500,000 kama kianzio cha kufanikisha kwenye safari yako ya mshindi wa kwanza. Lakini mshindi wa pili anaondoka na 200,000. Usio nilianza mwaka 2025 nilianza na kile kisimu ambaye shuhudi yuko hivyo pale kwa Rivani. Mwaka jana pia nikaondoka na wawili, nikaondoka na tiketi pamoja na Pop Q. Kwa hivyo nisikilize muda huu, wewe tiketi yako mapema, tiketi inapatikana ni Rafael, je, tuandike historia kwa pamoja. Na ndo mara ya kwanza leo anarudi Iringa kwanza. Amezindua EP yake pale Mwembe Kubwa. So amefanya collab nyingi na wasanii wengi, so siku anakuja kuziperform live na kuwa ni jamwezi au sio bwana? So DJ Mark.
0: Ibane tuna dakika kama 5 au 6 hivi tumalize huu mtikasi wa kodi ya mtaa kwa sababu unakujua.
2: Yeah. Unajua tumekuwa tunaona wasanii wakienda kufanya show za chaka kichaka.
0: Yeah.
2: Wengi wanaona kama zinakuwa zinaulia bali na disguise. So nakumbuka na Kiboko anaondoka kwa Rayvanny kupitia show za chaka kichaka. Kuna clip ambayo anatembea kwenye mitandao ya kijamii ya Jumanne, kama umekutana naye. Jumanne alikuwa na perform same day. Alafu mara babu umeme ukakata, aisee, kuna ile clip noma sana. So kuna watu na mtazamo tofauti, wanaamini kama hizo chaka kichaka kama zinaua bandi ya msanii, na kuna wengine ambao wanaamini kwamba chaka kichaka sio zinaua bandi ya msanii. So kuna ndugu zangu tokea sio cha mtoto kuzungumza na sisi, lakini pia unaweza kuchora sisi au unamsikiliza Unaisema funga Makambako Mbeya Iringa Town kupitia nambari 0766 674 0766 674 0762. Wapo kwa ndoko na mtazamo gani? Unaamini kwamba hizi chaka tushaka zinaua brandi ya msanii au ni mtazamo tu wa wadau? Karibu. Mambo vipi sasa?
3: Atakwema.
2: Fresh, mnaambiwa wewe ni kiongozi, kiongozi gani?
3: Ndio. Ni kama na huduma ya mwisho, ni kama waziri na ibadhi ya michezo kwa jina la Kidevi.
2: Unajua leo ndo mnaapishwa, ni kitu cha benki hivi mtu wangu.
3: Sahihi sahihi kabisa.
2: Ndio mnaapishwa leo.
3: Ndio.
2: Maana yake pia ni kiongozi.
3: Ndio.
2: Gera sana,
3: asante sana.
2: Unasema kwanza kwa kiasi gani?
3: Nasababia sana kwa hiyo kwa education.
2: Hivi ni kwa sababu shaka kuna wabandi ambao wote ni mtazamo wao.
3: Ah, kwa upande wangu hayui brand yote msanii. Sababu msanii kama ana brand yake, kuna brand yake ijalishi ni kwa kiwango gani ama ni sehemu gani ambapo atakapofanyia shughuli zake.
2: Yeah. Hivi na unaona ile kitu kipya sana kwa kama kivoice.
3: Ah, ile nilipata bahati ya kuiona.
2: Watu wanakuwa na publicity vizuri.
3: Ndio.
2: Sasa kama inaona kwa brand msanii.
3: Ah, sasa inategemea kwa kiwango gani unafanya. Unaweza kufanya chaka chaka,
2: yeah.
3: Lakini kulingana na eneo unalofanya ndio inapelekea ukaonekana kwamba ni msanii wa kiwango gani, yani unavyojipresent kwa watu. Kama hatukatai, yeah, chaka kuifanya, lakini yeah, kuna mazingira ambayo unafanya inapelekea taswira yako unaichafua kwa jamii.
2: Au sio? Lakini kwa upande wako mtazamo wako unaona kote kote unajenga. Na ndio kwa upande wako unaona kama hii jambo la msanii atakijana na chaka na chaka chaka na ufanye sio
3: ndio
2: umetisha mzee waziri tazungumza pia sio mambo mambo
4: sawa mambo
2: freshi
4: sasa
2: unafuatilia game
4: ya nafuatilia
2: gari amechana na ule mpenzi wake bana hivi wewe sio kutoka umekuwa na mtu kwenye mahusiano alafu mkaachana alafu ukaambia mashoga zako
4: ya imaitikia
2: ukaambia mashoga zako
4: ya
2: hivi kitu ambacho unafanya gari ni sahihi kuhusu kwa ukurasa wake wa Instagram kwamba ni sasa nimeachana na mtu ambaye nikuwa naye kwenye mahusiano.
4: Ya, kwa upande wa Zari mimi naona hajafanya sahihi kabisa kushare mtandaoni. Sasa itanibidi amtafute mtu sahihi ambaye anaweza kushare naye ili aweze kujua kwamba ni nini cha kufanya baada ya kuachana naye na mtandao wake kuliko kwenda kutangaza kwenye social media.
2: Au amepumzika?
4: Ah, Maria.
2: Leo ukiachana na mtu unaambia mashoga zako.
4: Ya, mimi kwa upande wangu kwa sikolevu wangu waga na share na marafiki zangu, najua nini wananiambia.
2: Yeah.
4: Ila sio kuweka kwenye social media kama WhatsApp, Insta, watu hapana.
2: Mahusiano umeachana na watu wangapi na ukaambia mashoga zako?
4: Kama sistema wawili.
2: Ongera, nataka sasa hivi umedate na watu wangapi?
4: Five.
2: Wanapita 10.
4: Ah,
2: kwenye watano.
4: Hapana.
2: Sio, ongera sana. Sasa wewe ni mmoja wa mashoga.
4: Nashukuru na sana kwa kuomba waziri wa michezo na burudani sana. Mkoa.
2: Bora ni mtazamo wako na ajali ya baada ya kabla ya mtazamo.
4: Ah, hayo itabidi ni mtazamo.
2: Wacha na mtazamo.
4: Ya, na mtazamo.
2: Wewe kwa kuchoka ya mtazamo ambao umeufikiria.
4: Mimi.
2: Yeah.
4: Ah, ofisi nimewahi shuhudia tu ya nani wasanii wengi wako na wafuatilia sana.
2: Ndio wasanii wengi wanafanya show zote katika. Ora kudanganya sema show kwani. Mzungu kama kaa.
5: Kama kawaida bro.
2: Mpenzi wangu,
5: anajua ndio Richard Thomas.
2: Richard Thomas kwa gari mpenzi wangu.
5: Ah, na mshukuru zangu kwa education hapo Kiswahili na history.
2: Ongera sana mpenzi wangu. Wewe una mtazamo upi?
5: Kwa mtazamo wangu mito za takatuchaka hizi hapa zinaua brand ya msanii.
2: Vipi?
5: Kwa sababu unapozungumzia swala la show, show zinafanyika mradi ya kumtangaza msanii na kumfanya msanii brand yake ikue.
2: Yeah.
5: Lakini kuzungumzia shoga, kuzungumzia kama kwenye upande wa hiyo show,
2: yeah,
5: kuna show itakayomuinua na kuna show ambayo haitamuinua msanii kwa maana itamchezesha.
2: Yeah.
5: Lakini ukiangalia kama mazingira ambayo msanii anaenda kufanya kama hizo show za takatuchaka kichaka.
2: Yeah.
5: Kwa mtazamo huo hazitainua brand msanii bali zitamshusha, kwa sababu kama ukiangalia watu wanaenda kwenye show mengo na katika, alafu ukiangalia watu wanamwangalia yule msanii kwa ajili ya kuangalia kazi yake na kuitambua. Sasa umeme unapokatika kama hivyo na kuwa jao mzee, yani watu wanaona msanii huyu bado levo zake za chini. Kwa hiyo hata ukiangalia tunajifunza kwa watu waliofanikiwa siku zote.
2: Yeah.
5: Kimwangalia Diamond Platnumz pale. Mondi yeye hata zile show zake wa wasanii wake.
2: Yeah.
5: Mtu mkuta mmoja anahusu msanii wake anaingia katika show za chakachaka.
2: Yeah.
5: Hata siku moja. kwa maana hata kina Divoice ya wanafanishwa katika show kubwa mbali hata bandi zao nazo zikuwe. Kwa hiyo tukizungumzia show za kwa vichaka hizi nje mimi nazikataa kwa sababu show zinaua bandi ya msanii.
2: Yeah, noma sana mzee. Okay, kama kawa, sogea hapa tuzungumze mzee wangu, buda unakimbia sana. Kama kawa.
6: Kama kawa inakuwaje?
2: Fresh unaitwa nani mzee?
6: Naitwa Alani ya Nasa.
2: Ah, nakubali kwa sababu gani hapa mzee?
6: Ah, hii story na kitu hicho.
2: Nakubali. Wewe unacheza sababu gani? Sina huwa zinajenga.
6: Ah, niko upande wangu unaona haziu kwa sababu inawafanya wale wasanii wawe karibu na baadhi ya mashabiki ambao unakuta waweze wakapita kwenye hizo show ambazo wakifanyia mbali. Unakuta wanamotivate hawa wasanii ambao unakuta wana kiwango cha chini wanaweza kuwaona. Unajua kuna mashabiki wengine wanahitaji hata kimuona asishie kumuona kwenye TV tu. Kwa hiyo mimi naona kwa kiasi fulani zinaongezea brand. Japokuwa inatakiwa wao wanaangalia mazingira ambayo sio loko sana ambayo wale ambao mashabiki wa chini waweze kufika kwa urahisi, kwa sababu maeneo mengine unakuta yanapelekea umeme ni shida. Kwa hiyo kuangalia mazingira ambayo unakuta yamechangamuka hapo, unakuta anaongeza nini? Anaongeza brand.
2: Nakubali sana. Mko natokea mkoa gani?
6: Natokea KG Kigoma.
2: Sema nimependa hiyo brand ya Kigoma kabisa. Nizungumze na mwana pia hapa sana burudani ambayo unaisikiliza live kutokea chuo cha mkoa mzee kama kawa.
6: Okay sasa.
2: Mureshi?
6: Okay,
2: kama kawa. Kwa sababu gani jina gani mzee?
6: Mimi naitwa Flaviano Mkura, nasoma physics na chemistry.
2: Noma, zina kwa upande wako unadhani zinaua brandi ya msanii kama wengi wanavyodhani au una mtazamo tofauti?
6: Mimi kidogo nina mtazamo tofauti sababu kwa mfano ukiangalia wasanii wengi wa singeli tumewafahamu kupitia hizi show za Chaka Tuchaka na wamekuwa na watu wengi sasa wanapenda kusikiliza zile live performance zao. Hata hivyo kwa mfano ile pale amepiga Kuslav Don Bosco pale, ile nayo si moja wapo.
2: Chaka Tuchaka pia ile?
6: Ile ni moja wapo kwa sababu haipo kwenye. Na watu wengi walienjoy pale.
2: Hiyo tofauti ya Chaka Tuchaka na show kubwa ni nini kwa mtazamo wako?
6: Kwa nafsi pia kwa mfano hizi show anazozifanya Mondi sasa hivi za kuzunguka hii mikoa. Hivi pale ni show kubwa ambazo zinakuwa tayari kwenye ratiba ya lebo, lakini hizi zingine ni msanii tu kwa mfano anaweza akaitwa labda club fulani kubwa ile pale kwenda akaperform pale nini hivyo.
2: Hivi ukifanya show kwenye ukumbi ukijaza sio Chaka Tuchaka, ila kwenye club ndio Chaka Tuchaka.
6: Inategemeana.
2: Au sio?
6: Inategemeana kwa sababu kwa mfano mtu ameenda, kwa mfano kuna show fulani ameipiga Konde, ile pia ni Chaka Tuchaka ile pale anapiga.
2: Mambo ya nani ya msalaba?
6: Kumbuke vizuri japo ile pale yani tuseme haipo kwenye ile mtiririko. Kwa mfano zile show anakuja kupiga Mondi labda wa festivals zile pale show Chaka Tuchaka ni kwamba zipo tayari kwenye kwenye atiba hizo.
2: Ndio masana DJ Nas. Hivi tofauti ya show za Chaka Tuchaka na show kubwa ni nini kwa mtu ambaye afahamu, maana wewe ni msanii mzee?
0: Sasa sisi tutaliweka sawa hapo kwa sababu niko na DJ Tony Stop hapa ndani. Na yeye pia ni mtaalamu kidogo, ndo anabutua hizo Chaka Tuchaka, sio atazizungumzia hapa baada tunavyomalizana mimi na wewe hapa.
2: Okay, live kutokea chuo cha mkoa nitoka babake na Manka, tusikilizane Jumapili kwenye kutokao msimio bana. So endelea kusikiliza sare ya burudani. Saa 9:55 pesa iko mezani, endelea kucheza kwenye Nuru Pesa au vibana.
0: Bwana baba Manka yuko live kutoka chuo cha mkoa pale, anapiga story na wanetu walikuwa wanazungumzia mchongo wa Chaka Tuchaka. Wasalamu wa Chaka Tuchaka wapo hapa. Stop anabutua sana Chaka Tuchaka hizo.
7: Sana hizo show.
0: So wana unapokuwa na kama wanazikataa hivi na bwana kuna namna unakuwa Chaka Tuchaka watu wanapiga mchele, si ndio wanaokota, ndio wanaingiza fedha.
7: Yeah, wanaingiza hela nyingi sana.
0: Watu wanaingiza fedha nyingi.
7: Yeah, wanaingiza hela nyingi. Unajua
0: watu wanachukulia kawaida umchongo.
7: Sana sana. Yeah, unachukulia kawaida, lakini unajua ziko tofauti. Kuna level ya msanii ikifika kupiga Chaka Tuchaka ni noma. Yaani kupiga Chaka Tuchaka inakuwa mwezi mario ukamkuta anapiga Chaka Tuchaka. Chaka Tuchaka mara nyingi unakuta zile bar loko. Umetoka hapo umeenda Njombe, afsa Njombe mjini. Njombe zemu zinaitwa Kifanya huko. Bar lina mazingira mazuri. Hiyo ndo Chaka Tuchaka.
0: Hii ya juice ambayo umetoka wewe ni nini?
7: Asa kule mgodini siko naeleweka tu kule. Kule wana wana hela lakini
0: mfanya kitu kabla tujapiga na story na wanetu hapa ndani. Fanya kitu kwenye umdundo huu. Umdundo unausikia?
7: Unausikia hii.
0: Tunaondoka huko.
7: Yes. Say, nilijaribu kuwa serious. mapenzi ya gani Felix, nimebaki na mtaji wa video la kifupi, we are open office office. Oya shing dala dala tano unanunua kwangu ukija lesi, ukishondoka bida kukaba, we sema iangalie isuse chini chini izungushe, sema uno eh, uno tia uno was uno eh, uno wo tia uno uno we, sema haya maisha hayataki serious, ukija ba usijanela za wasiwasi.
0: Naomba na Tony Stopper yuko hapa, naomba sogeza kipaza pale sababu Tony Stopper tuko naye hapa, ameumiza chorus kali sana kwenye goma la Kamwene.
7: Yeah.
0: Lakini pia bado poa, tuko na moja ya wadau wanaitwa usio bwana, inakuaje mzee wangu?
8: Fresh ni aje bro?
0: Tuko vizuri.
8: Poa kabisa.
0: Bwana unaweza kujitambulisha kwa majina kwa watu wasio kujua?
8: Mimi kwa majina naitwa Filippo Patrick Mbilinyi.
0: Mkinga wa familia ndugu yetu.
8: Ni Mbena lakini Mbena na Mkinga
0: yes, same yani.
8: Mule mule.
0: So nyinyi mnajihusisha na nini sana sana?
8: I say kama jina linavyoitwa ni Gangilonga Village. Ina maana tunaenda uhalisia wa village. Yeah, ile ni sehemu ambayo ni kama lounge ambayo ni open space ya kutosha, ambayo ni eneo zuri ambalo tunaweza tukafanya sherehe, kitchen party, birthday parties, send off, engagement. Lakini pia tuna program ya kupata vyakula vya asili kama mkunungu. Kuna nyama ambazo zinachoma ambazo ni fresh from shamba. Tutapata pale sungura, kanga, kuku na baadhi ya wanyama pori pia.
0: Ba, okay. Hivi ni Linga Village au Gangilonga Village?
8: Ni Gangilonga Village.
0: Ah, okay.
8: Yeah.
0: Gangilonga Village. Gangilonga. So ile sehemu inaitwa Gangilonga Village.
8: Gangilonga Village.
0: Yeah. Watu wengi wamekuwa wapafahamu hapa juu. Na labda mtu kwa kumuelewesha au kumuelekeza, kuna sasa hivi watu wanatumia hizo Google Map, wanatumia nini? Mtu ili afike, anafikaje hapa?
8: Yeah, kwanza tuombelezi katika hilo. Imekuwa ni swali la kila mtu ambaye sasa hivi ambaye anatuzunguka. Lakini tuliweka target yetu ambayo tutaanza kuwa sasa official kimtandao. Kwa tutakuwa na page yetu ya Instagram, TikTok, wapi kote. Lakini sasa hivi pale pana bango kabisa, pana kibao ambao ni Kichangani, eneo la kanisa la Kiesa la Katoliki kwa nyuma pale. Ukishafika Consolata ile shule ya masista, pale umefika.
0: Ba, okay.
8: Naam.
0: Na hizi huduma zinapatikana kila siku au kuna siku
8: ya,
0: na siku?
8: Sasa huduma zinapatikana kila siku, unaweza ukabook kwa order. Kwa sababu tuna huduma pia za visinia, kuna watu wanaweza ukabook kufanyia vikao.
0: Watu wanabook vipi sasa?
8: Kwa mfano watu wana events kwa mfano. Kuna mawasiliano ambayo sasa hivi tunaingia sasa kikomesho zaidi.
0: Unaweza ukayataja mawasiliano watu sasa hivi wanakusikiliza?
8: Sasa
0: na sisi kwa sababu ni watu ambao tunapata comments nyingi kwa sababu haya machupa yote ya mangome yamefanyika pale. Watu wanauliza bwana hii sehemu gani? Ukilisikiliza lile Kamwene chupa limefanyika pale pale Iringa Village. Ukisikiliza bado poa pia pale pale Iringa Village, Gangilonga Village. So watu inakuwa wanatuuliza sasa bwana hapa tunafikaje?
8: Kuna exclusive moja ambao ni tarehe 1 mwezi wa 7. Hapo tutafanya sasa officially, tutakuwa katika page zote za mitandao.
0: Okay.
8: Lakini kwa sasa tuta provide namba zetu za simu. Kama unataka huduma zetu unaweza kupata.
0: Sawa, zitaje hizo
8: namba
0: ili watu waweze
8: kucheck. Ni mixed by us Tigo 0655 20 48 14.
0: Tulirudia tena namba
8: 0655 20 48 14.
0: Tunaandika tena namba ili ukitaka kufika Gangilonga Village ya, piga namba hii hapa ambayo tunahitaja tena kwa mara ya mwisho 0655 20 48 14. So hapo unaweza ukabook order ya chakula kama unataka event pia kufanya, si ndio? Unaweza ukawa check pale wanetu kutoka Gangilonga Village. Sawa, location simple kwa sasa kwa sababu wapo kwenye mitandao. Ukifika Iringa mjini maeneo ya kanisa la Roman Catholic, jimboni kabisa pale, unaweza ukifika pale ize tu nyuma yake, yani si ndio?
8: Nyuma yake.
0: Bana. Bana. Kiepe sogea pale, sogea, hebu iweke pale sawa. Nenda pale kwenye mic Kiepe. Kiepe amekuwa anapambania sana umchongo bwana pale. Oya mwanetu bwana lazima apite. Huyu ndugu yetu bwana Filile Chimbo kama home.
9: Ya nashukuru, unajua mimi naitwa Godlove. Filipo ndio mkurugenzi pale. Mimi sikwamba ndio mmiliki wa Gangelonga Village, moja kati ya eneo ambalo watu wengi wameendelea kufika sasa hivi. Kama ulivyoona baadhi ya mashabiki wa Arsenal wameenda pale wamefanya event yao. Taasisi mbalimbali kubwa tuwezi kuzitaja kwa sababu ya masuala ya kibiashara. Lakini kama nilivyozungumza, mkurugenzi wa Gangelonga Village ni moja kati ya eneo ambalo limekaa kiasiria sana. Kacha inahusika sana pale. Lakini price zao imekuwa rahisi. Yaani watu wasijua kaofu labda bei kubwa nini, hapana. Wanachohitaji wao kwanza watu walijue lile eneo, kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo Iringa wameamua kujivunia. Gangelonga Village. Na haijalishi umetokea Iringa mjini au wapi. Watu wa Mafinga, Makambako, Njombe, popote pale mna vikao vya harusi, mnahitaji kama wewe vile umetufanyia video. Kama watu wajiwaambie basi nasi
0: kwa maana ile video ya bado poa. Nimwambia pale. Umesema? Eh, nimwambia bana chupa la bado poa limefanyika pale.
9: Limefanyika pale, lakini watu wameendelea kuja. Kuna nyama ya sungura, na muongezea kidogo mkurugenzi ametaja vyakula asili, sungura, nyama ya mbuzi, soda, vinywaji mbalimbali, moto baridi. Lakini pia kwa kipindi hiki cha kombe la dunia kumekuwa kuna vitu vingi ambavyo wameendelea kuviboresha. Kuna screen kubwa, kuna projector kadhaa, lakini pia kumekuwa kuna baadhi ya offer ambazo tunatoa watu wakifika pale. Unaweza ukaja na kapo yako, unataka kumvisha mtu pete, njoo, yako maeneo mazuri, mnataka kuja kupiga picha, njoni. Lakini kitu kingine ambacho nakwambia nasi mwenyewe ndo maana ulipapenda. Nadhani pia Stopa naye niliona comment watu wanasema da, ilionewa kama Stopa limemuongezea kung'aa hivi.
0: Kama Stopa amepauka sana, yani afumbona kama umemwandaa mazara Stopa.
9: Hapana, sitazungumza. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo mazuri, maeneo bora. Namshukuru mkurugenzi akasema bwana Godi na yeye njoo basi pamoja tuone namna gani tunafanya. Kwa kama ambavyo amekutajia, nadhani utampa nafasi tena ataje namba za simu. Eneo ni ukishapita tu kumbi wa Masiti mbele kidogo kanisa la Lutheran, unapanda juu, nadhani kuna kibao kimeshawekwa pale. Kwa wale kwa wingi.
0: Sasa hivi kuna kibao pale.
9: Ya kuna kibao kimewekwa kwa ajili ya kuja. Yaani kila utakacho, na kuna baadhi ya watu wakawa wanaoji kuhusiana na visinia. Ukipiga simu namba hiyo, ndani ya dakika chache tu unakuta kisinia kiko vizuri. Ukipiga simu namba hiyo ukitaka nyama sungura nini, ni maeneo fani ambayo yamekuwa bora sana kwa sasa hapa Iringa. Kwa hiyo kama alivyozungumza mkurugenzi atamaliza mwenyewe kuweza kuwasihi watu waweze kuja hapa.
0: Wewe pale uko kwenye nafasi gani?
9: Ni masuala ya promotion. Ni masuala ya kuona namna gani tunaipublish ile eneo kwa sababu
0: hicho kitengo kiwe kinakufaa kabisa mzee.
9: Umeona ile jojo, umeona Arsenal wenyewe walivyofurahi. Kwa sababu tusingepatangaza hata bado poa, inawezekana mngechukulia vingi. Singefanyika
0: pale au kamwene singefanyika pale. Mdogo wangu tungeua kamwene. Tungeua viwengi.
1: Nikara muangalia siamini, kumbe ana chembe chembe fulani za. Tamwambia baadaye.
0: Ndugu yako
9: huyo. Lakini kitu kingine tunawakaribisha, kuna ndugu zetu ambao wako kwenye mataasisi mbalimbali. Hatuwezi tukataja. Waje kwa ajili ya kufanya vikao vyao. Kuna sehemu ambao wanaweza wakakaa sehemu za wazi nzuri. Unatulia na kikubwa ambacho kipo pale ni utulivu na usalama. Kuna moja kati ya maeneo hapa Iringa mjini, naweza kwa watu wakienda wanashangana, wanashtuka, pamejaa uasilia sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
0: Okay. Mimi nikushukuru sana Godlove. Wakati tunazungumzia issue ya usalama na vitu kama hizo, lakini pia ni same flani classic, same nzuri. Nafikiri mngelifanyia mapema ili swala la mitandao. Kwa sababu sasa hivi imekuwa ni easy sana mtu kumuelewesha, akiona picha, akiona nini. Sasa hivi watu wangekuwa tayari washaingia Instagram pale, wameangalia Gangelonga Village ilo Chimbo likoje na nini. Nafikiri zoezi dogo tu bwana, mtu wa ma promotion bwana Godlove hapa, fanye kazi bwana, mwokote mdogo wetu KP pale, au nani adondoke apige picha nyingi pale, ma video makali tuyapandishe, kila kitu kitakuwa tayari. Okay, sawa, tumalize na lolote la mwisho la kuzungumza muda huu.
10: Napenda kuwashukuru wote Gaza hapa DJ Nas. Kwanza respect sana kwa ile goma. I say
0: bwana nashukuru
10: kwa hype kubwa sana.
0: Nashukuru sana.
10: Karibu tena pia. Hype ni kubwa sana.
0: Unaweza kufanya ukasema namna bwana. Unaweza kusema na kesho bwana, hapa piteni pale leo bwana. Kuna kuku wenu pale au vipi bwana? Kuna namna yoyote.
1: Kuna kitu inabidi achezeshe.
0: Kama mkurugenzi weke neno maana yake nini? Mkurugenzi weka neno bwana.
10: Pale bwana tutachomea nyama ya kanga.
0: Bwana umeona?
1: Simapema kabisa.
0: Mdogo wangu sio mziro hii kwako.
10: Tutachomea nyama ya kanga.
0: lakini
10: pia la msingi zaidi tutaongeza pia na michezo ya watoto.
0: Yeah, okay.
10: Yeah, kwa hiyo ikishakuwa tayari tutajulisha.
0: Bwana.
10: Yeah, yeah.
0: Sawa bana, mimi
10: tutajie mambo mengi mazuri zaidi.
0: Okay.
10: Yeah.
0: Mimi niwashukuru kwa time yenu. Uliongozana na mwana Sex Urban Dumb ni bania sana pale bwana. Njoo mwanangu wasalimia tawana hapa. Eh bwana, njoo bwana, njoo atawasalimia wana. Huyu mwanetu bale, tukifika pale bwana atukose hata vitu vyetu vile. Bwana ilikuwaje?
11: Uhakika bro.
0: Fresh eh. Kwa majina nani unaitwa?
11: Mimi naitwa Lucas, watu wananijua kama Sina Boy.
0: Sina Boy. Yaani wewe hauna boy.
11: sina.
0: Kwa hiyo unatafuta boy au? So wewe pale ni kama nani?
11: Ah, pale mimi ni kama msimamizi. Okay. Niko pale kama nasimamia Vika Ngilonga Village.
0: Vitu vinawaka pale, vinatoka. Vitu
11: vinatoka. Kama ulivyokuja, kama ulivyoona.
0: Eh, bana noma bana, watu wanatoa sana vitu bana. Si mchezo. Wewe ni msimamizi pale.
11: Ndio.
0: Unasimamia vitu vingi pale. Inawezekana ukatutajia namba ili watu waweze kuwa wanakucheki, kwa sababu muda mwingi inawezekana ndio ukawepo kuliko mkurugenzi. So itaji namba tena hapa kwa mara ya mwisho tumalize.
11: Sawa. Mimi napatikana kwa namba 06 79 53 53 57.
0: Tuirudie tena mara ya mwisho.
11: 06 79 53 53 57.
0: Ba, tukushukuru kwa time yako.
11: Safi, karibuni sana Gangilonga Village.
0: Dai na noma. E bana, bado tuko na stop hapa usio.
11: Yo.
0: Kuna goma kama bado poa, lakini pia kuna Kamwene. Tunakuja kubalizana hapo na mkurugenzi. Unataka kumpeleka wapi mkurugenzi bwana Kiepe? Eh, bwana mwache wewe bwana mkurugenzi. Tutazungumza naye. Tunazungumza naye bwana. Ewe weka sawa mtikasi, weke sawa mtikasi ili tuweze kuelewana. Idea Kamwene ilikuwaje?
1: Da, idea Kamwene, ujue ukiwa studio vitu vingi huwa vinakuja. Na katika kufikiria sometimes tumetoa ngoma nyingi sana, lakini mawazo pia yaka sharabiana wanasema tufanye hivi. Wewe mwenyewe unajua.
0: Yeah.
1: Tukikutana always inakuwa ni vibe. Ngoma inakuwa kali. Mixing kali, sio za kinyonge, yani ni level za juu kabisa. Kwa hiyo idea Kamwene ni idea nzuri na inapokelewa mtaani vizuri sana sasa hivi. Nashukuru sana mashabiki, na waendelee support.
0: Watu wanataka ile uramcheke cheke cheke cheke cheke cheke. Wanataka tuondoke nayo hapa. Hebu twende huko.
1: Yeah, unanunua bruto na mvuta. Ukifika huko unapaka, unavicha, unavila, si una we sema una cheke cheke cheke cheke cheke cheke cheke bana noma kabisa. Wanasema ya huko yaache huko huko. Tukikutana huko tuongee vingine.
0: No. Ebere sawa ya kaka nasi, tuko pamoja sana hadi mwisho wa show by Aston Matanila, nikiwa leo mjini Mafinga kabisa. Tuko pamoja da stop ile goma la Kamwene umeua kinoma. Ida ni Fidege from Ilula Madizini. Nyama ya njiwa inapatikana hapo. Maana niuliza nyama ya njiwa vipi wazangu? Kutoka Gangilonga Village nyama ya njiwa inapatikana pale? Bana nyama njio inapatikana pale, dondoka pale. Kama unahitaji hela za mboga, chakatu chaka ni unyama. Ila kama unataka brandi, chakatu chaka ifai. Ila kama msanii hakikisha mitai sikuzoe, ili mashabiki wawe na kiu na wewe. Hata likitokea show mkwanja mtamu uko chaka, ila ni za maji, sema tu promotion kubwa by RD from Mafinga. And no mawe nasi gusengoma mboso na dekezwa iwe maalumu kwa Priska Magoe, Dani Fidegi, Lula Madizini, Buheli kutoka Igula, naomba goma la Tio Savage inaitwa For Me. Okay, sawa, sio case. Hebu tuta tupite na hii hapa mwanangu stop, tupite na hii hapa kabla tujaje kusema bye bye hapa. Tupite na hili hapa tuone. Tunaondoka umu au sio?
1: Yo.
0: Eba na umu Tony stop anaumiza kora stena nyingine bado poa. Ukiingia YouTube pale andika bado poa. Andika Juvemani Dopest, andika DJ Nas. Yeah. Wendelea.

Yeah.

0: Poa, kuna namna ulikuwa unatamani kumuuliza Tony Stopper swali hapa au?
1: Yeah, nilitaka kumuuliza swali muda mrefu hapo, sema Baba Manka. Baba Manka.
0: Baba Manka yuko serious sana
1: na kuto sana mchele na majambo yake bwana, mchele mzee kuokota.
0: Mchele mwingi sana Savana pale miaka 8 Baba Manka kwenye kipasa.
1: Oh yeah.
0: Kwenye mike ameshaokota sana mchele hapo mkwao, ajenda hivi hivi.
1: Okay, so Stopper. Yao. Wewe ni sema ni multi purpose. Ni DJ, ni hyper. Right now umekuja kama mwanamuziki. Sio right now, kitambo kama mwanamuziki pia. Sasa una balance vipi na kila kitu hapo lazima kiende? Na lazima kwenye kila kitu hapo uokote. Una balance vipi time yako kufanya promo ya kila kitu unachokifanya wewe ili mradi wewe uweze kuokote?
2: Mimi ni entertainer. Okay. Yeah. Yani mimi ni multi talent. Kwa hiyo kwenye talent nyingine ongezea na talent ya kumanage vitu vyote.
0: Unajua Stopper producer. Okay. Anachapa matangazo. Stopper unaweza kukuta MC kwenye harusi, kwenye kipa imara. Yaani kila kitu Stopper anafanya.
2: Babangu aliniambia haujui utatokea wapi.
0: Utatobolea wapi.
2: Utakachokutana nacho unakiweza wewe ungaracho. Usiulize mara mbili.
0: Sasa. Yeah. Ukipewa nafasi ya kuchagua baadhi ngoma mbili ambazo umefanya chorus.
2: Yeah.
0: Baropoa na Kamwene. Ipi unahisi umeua sana?
2: Ah, mimi Kamwene nimeua. Ile Kamwene. Ile Kamwene yani
0: sijui watu wengi wananiambia bwana Baropoa bonge moja la chorus kali, lakini mimi naambiaga hapana.
2: Yani Kamwene ni kitu ambacho Iringa Town piga tu hesabu fuatilia kijawahi kufanyika.
0: Okay.
2: Kwenye mdundo kama ule, zipito kama ile haijawahi.
0: Okay. Tumaliza na lote basi la mwisho hapa tuondoke, taarifa habari itakuwa inafuata hapa muda si mrefu.
2: Ah, tuendelee kupita kwenye mitandao ya kijamii. Ngoma ziko hewani. DJ Nas pale YouTube. Tumeziweka upo kwa sababu mimi nimeshirikishwa, mimi ni producer.
0: Yeah.
2: Nimemaliza kila kitu. Tuendelee kupeana tag wasanii wengine, karibu tutaanzisha cypher ya wasanii wa hip hop.
0: Yeah, nimeona wengi sana comment wanataka hiyo.
2: Yeah.
0: Uwe muendelezo na wasanii wengine pia wapite.
2: Na mdundo tunauandaa.
0: Yeah.
2: Watakuja wapite kule wauane kweli kweli.
0: Okay. Oya, tunamaliza babu ya bitu ondoke bana. Shout out to DJ Noah 255 kwa kusababisha ngoma kali sana. Sisi tunafunga shule hapa. Tunafungua tena siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana. Umeelewa bwana?
1: Oh yeah.
0: Niko na MC Bizzo, mimi ni DJ Naso.
1: Yes, kujumba
0: Mgashida aka Babu Momo. Baba Manka pia kodi ya mtaa kutoka mkwao imehusika hapa. Chao chao na siku njema.
3: Yo.

0: kama pesa gamba.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Jeshi la polisi mkoani Iringa limewakamata watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha Mei 1 hadi Juni 9, 2026 kupitia misako, doria na operesheni maalum. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amewasili mkoani Iringa leo Juni 12, 2026 kwa ajili ya kufanya ziara ya kuhutubia wanachama wa chama hicho na wakazi wa Iringa. Katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya wakimbizi duniani imepungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja.

0: Ni tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia uvuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini vile vile una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 na kutoa maoni yako, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoa ni Iringa limewakamata watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha Mei mosi hadi Juni 9, 2026, kupitia misako, doria na operation maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa ili kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu na kulinda usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa SACP Alan Bukumbi amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama, huku watuhumiwa hao wakifikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Katika operesheni hizo, polisi wamefanikiwa kukamata mali mbalimbali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi, zikiwemo magari mawili aina ya Toyota Altezza na Toyota RAV4, mapipa 104 ya lami, vipande 200 vya marine board, runinga 2, redio 8 aina ya sabufa, simu 7 za mkononi, pikipiki 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi mitatu ya gesi pamoja na vifaa vingine vya matumizi ya nyumbani.
1: Tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 Mei kufikia tarehe 9 Juni, na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea ikiwemo kupelekwa mahakamani. Watuhumiwa wamekamatwa katika misako na doria mbalimbali, kimu pamoja na operesheni maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wakiwa na mali mbalimbali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, yakiwa magari mawili aina ya Toyota Altezza yenye namba za usajili T145DXY na Toyota RAV4 yenye namba za usajili T732TA, mapipa ya lami 104, marine board vipande 200, runinga 2 na redi na sabufa 8. Mali nyingine ambazo walikutana nazo watuhumiwa ni pamoja na simu za mkononi 7, pikipiki za aina tofauti tofauti 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi ya gesi 3, meza za kulia chakula 2, pasi 2, kitanda kimoja, sofa moja, na jembe moja, ambapo watuhumiwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo.
0: Kamanda Bukumbi amesema Juni 9, 2026, polisi walifanya ukaguzi katika kizuizi cha magari eneo la Igumbilo, manispaa ya Iringa, na kuwakamata watu wanne waliokuwa wakisafirisha katoni 177 za vipodozi aina mbalimbali vya mafuta ya kupaka vilivyopigwa marufuku nchini Tanzania.
1: Tarehe 9 Juni mwaka huu majira ya saa 4 usiku kwenye kizuizi cha magari eneo la Igumbilo manispaa Iringa, tulimkamata mtu aliyefahamika jina la Edward Rafael. Huyu ni mfanyabiashara mkazi wa Tunduma pamoja na wenzake watatu wakazi wa Dar es Salaam, wakiwa na katoni 177 za vipodozi aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku, lakini vilikuwa kwenye basi lenye namba za usajili namba T701CBR aina ya Scania, kampuni ya Royal lililokuwa likitokea nchini Zambia kuelekea Dar es Salaam. Kwa upande wa makosa ya barabarani, tumefanikiwa kumkamata dereva mwenye jina la Idi Jumanne Shija, huyu ni mkazi wa Dar es Salaam, akiwa anaendesha gari lenye namba za usajili T343EMM na tela lenye namba za usajili T385EMV moja kampuni ya Zamama katika kijiji cha Mtandika wilaya Kilolo kutokea Dar es Salaam kuelekea Songea, ambaye huyu dereva kulisambaa taarifa kwenye mtandao, picha ya mjongeo kwenye mtandao wa kijamii zikimuonyesha dereva huyo akiendesha gari kwa njia hatarishi na kushindwa kulimudu gari alikuwa akiliendesha. Lilikuwa linayumba barabarani, linahama kulia, linahama kushoto, jambo lilosababisha kuondolewa barabarani na kufungiwa leseni kwa muda wa miezi 6.
0: Hata hivyo, jumla ya washtakiwa 155 wamehukumiwa vifungo mbalimbali vya makosa tofauti yakiwemo ubakaji, kupatikana na nyara za serikali pamoja na makosa mengine ya jinai.
1: Vile vile jumla ya washtakiwa 155 wamefikishwa mahakamani na kuhukumiwa vifungo kutokana na makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, ambapo washtakiwa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kila mmoja. Mshtakiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kuundama mnyama, lakini pia washtakiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja kwa kosa la kupatikana nyara za serikali. Washtakiwa wengine 51 wamehukumiwa adhabu mbalimbali zikiwemo kulipa faini kwa makosa ya wizi. Washtakiwa 47 wamehukumiwa kwenda jela miezi 5 na wengine kulipa faini kwa kosa la shambulio Washtakiwa wawili wamehukumiwa kwenda jela miezi minne na kulipa faini kwa kosa la kutishia kuua kwa maneno. Lakini pia mshtakiwa mmoja amehukumiwa kwenda jela miezi mitatu kwa kosa la kupatikana sare za jeshi. Na watuhumiwa bana nane wamehukumiwa kwenda jela miezi mitatu kwa kosa la uzembe na uvivu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu zitakazosaidia kuzuia na kutanzua uhalifu.
0: Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA

0: Care. Tuna muda mrefu hatujazungumza hapa Iringa. Na chama chetu kimepitishwa kwenye misukosuko mingi tangu baada ya sisi kuchaguliwa. Lakini tunapitishwa kwenye misukosuko kwa sababu tuko kwenye haki. Wajibu wetu kama Chadema ni kuwa sauti ya wote wanaoumizwa kwenye nchi. Lakini pia ni kutaka nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali nyingi zitumike kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Tatizo la nchi yetu ni uongozi. Na chama pekee ambacho kitatoa solution ya matatizo ya kiuongozi ambayo yametuweka nyuma kimaisha ni Chadema. Kwanza chama chetu ni chama cha watu wote. Kuna watu wamerudi kwenye chama hiki baada ya kugundua kwamba walikosea. Na kwa kawaida mtu anapotambua kwamba amekosea anajirekebisha. Nimekuwa nikitumia msemo kwamba speed is useless when you are lost. Kuongeza mwendo kama umepotea ni ujinga. Kwa hiyo tunasema kesho kwenye mkutano. Tutasema vizuri sana hiyo. Na mimi nawashukuru kwamba mmechagua sehemu sahihi.
1: Kwa upande wake, katibu wa Chadema mkoa wa Iringa Leonard Kurujila amesema kuwa ujio wa Heche mkoani hapa utatoa tafsiri ya kisiasa, huku akiwataka wanachama wao kuendelea kuunga mkono kwa kila jambo.
2: John Heche ambaye amekuja kwa ajili ya kongamano la Chaso pia pamoja na mkutano wa hadhara utakaofanyika kesho katika viwanja vya Mumbetogwa. Ni jambo la heshima na la kumtukuza Mungu kwa kumsafirisha paka kufika hapa. Najua wana majukumu mengi, lakini wanapohitajika kwa shughuli za chama wako tayari kuja kwa sababu ndio wito walioitiwa. Kwa hiyo nanyi pamoja na mambo mengine ambayo mlikuwa nayo katika familia zenu, lakini mmeacha kwa ajili ya kuja kumpokea makamu mwenyekiti ili shughuli za chama ziweze kuendelea. Tuendelee kumwombea mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye bado yuko kwenye shida kule mahabusu. Tuendelee kumwombea, lakini nadhani makamu mwenyekiti atatueleza zaidi nini kinaendelea kwa leo hata kesho, lakini tuendelee kumwombea. Maombi ndio kila kitu.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Kari James amempokea balozi wa Swaziland nchini Tanzania Mheshimiwa Nicole Providoli kufanya ziara fupi ya kikazi inayolenga kutembelea na kujionea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kilimo biashara inayofadhiliwa na kutekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Swaziland na serikali ya Tanzania. Katika ziara hiyo, balozi Providoli anataraji kupokea taarifa ya utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa Skills for Employment Tanzania unaotekelezwa mkoa wa Iringa kwa lengo la kuwawezesha vijana na wanawake kupata ujuzi, maarifa na uzoefu wa vitendo utakaosaidia kujiongezea kipato na kuajiri kupitia shughuli mbalimbali ndani ya mnyororo wa thamani na wa mazao ya kilimo. Mradi huo unalenga kuimarisha uwezo wa makundi hayo kushiriki kamilifu katika shughuli za uzalishaji, uchakataji na masoko ya mazao ya kilimo, hatua itakayochangiza kuongeza ajira, kukuza uchumi wa kaya na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo yanayonufaika na mradi huo. Ziara ya balozi wa Swaziland ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa maendeleo kati ya Tanzania na Swaziland, hususan katika sekta ya kilimo, ajira na uwezeshi wa vijana na wanawake. Tuelekee mkoani Njombe ambako wananchi wa kata ya Mloa katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wameiomba serikali kupitia jeshi la polisi kushirikiana nao ili kumaliza changamoto ya kuibiwa ng'ombe zao. Wakizungumza katika mkutano wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilayani Njombe ambapo umefanyika uwanja wa shule ya sekondari Mloa, wananchi hao wamesema kuwa kwa sasa kumekuwa na kero kubwa ya muda mrefu ya wao kuibiwa mifugo yao, hasa ng'ombe, na watu ambao hawajafahamika mpaka sasa, hali inayosababisha kuathirika kiuchumi. Wananchi hao wamesema licha ya kukutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa machinjio ya ng'ombe Makambako ili kubaini wahusika wa wizi huo, bado changamoto hiyo imeendelea kuripotiwa na kufanua kuwa wezi hao wamekuwa wakiiba mifugo yao na kuichinja na kuisafirisha nyama kwenda kuuza maeneo ya mjini.
3: Kuhusu wizi wa mifugo hasa ng'ombe, tuna changamoto hii kubwa ambayo kiufumbuzi ni ngumu sana kwetu, lakini tunahangaika kila kutafuta mbinu hatupati. Tunahangaika kutafuta ng'ombe, tunafika tu maeneo ya jirani wenzetu hapa Makambako, tunakuta ng'ombe zetu wamechinja na zinaelekea hapa Makambako.
4: Kwa sababu machinjoni ina uongozi, ng'ombe zinazoibiwa kutoka kijijini zinaelekea Makambako, ndiko kitovu inakofanyikia biashara. Kikubwa ni kuwa na ushirikiano na ule uongozi wa machinjoni pamoja na serikali ya kata kwa ujumla pamoja na polisi kata.
5: Tuna changamoto kubwa sana ya wizi wa ng'ombe. Mtibiosi. Kwa lafu kisha iba zinatoka hapa Mloa, zinavuka ng'ambo hapa msituni tu wanachinja na chenso wanapatia kwenye buti. Sasa ushirikiano, tuko tuwe tuna

0: kushirikia na wale polisi kata na wale wenzetu wa mwenyekiti wa machinjoni pale ili kutokomeza hiki kitu cha wizi.
1: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Mlowa Odilo Fute amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kueleza kuwa wananchi hasa wafugaji wanapaswa kuunda vikosi vya ulinzi shirikishi hasa sungusungu ambao watakuwa wanalinda usiku ili kukabiliana na matukio mbalimbali ya wizi.
2: Gari inapita usiku inatoka huku inakwenda huku ndio imebeba wezi hao. Alafu usiku saa 7 saa 8 inarudi na ndio inapakia hao ng'ombe wakiwa wamechinjwa kwa chainsaw. Sisi tumelala ndani. Kwa kuna wakati chama mnalamikiwa kwamba pengine wanaomba tumchukue hatua nyinyi. Lakini ulinzi wa mali ulionayo nyumbani unaanza na nani? Yaani atatoka mwenyekiti wa chama Makambako aje linde hapa mifugo? Si lazima tuanze sisi. Sisi tumechukua hatua gani? Wenye vitu wa mitaa hawa hapa. Wamewaita baadhi ya mitaa muunde sungusungu. Mekataa. Sasa chama leo wanaingia aje kuwasaidia. Na hapa juzi mwenyekiti zimeibiwa ng'ombe kule mwisho karibu na daraja ya Manga kule. Ng'ombe watatu. Wale wezi hawakutakiwa kwenda kuiba kule walikwenda kuiba. Walitakiwa waibe sehemu fulani. Pikipiki walipaki sehemu fulani. Yule mwenye ng'ombe walikotakiwa waibe aliwaona wezi. Kwa hiyo yeye alipambana kivyake, hakupiga simu kwa mtu wala kutoa taarifa kwa mtu. Alipowaona, alipotoka walikimbia. Walipokimbia wakaenda kuiba kule chini. Angetoa taarifa, maana yake hata za kule chini zisingeje. Kwa hiyo hakuna ushirikiano wa wafugaji kwenye hilo.
1: Awali akisoma taarifa mbele ya mgeni rasmi, afisa mtendaji kata ya Mlowa Happy Ngailo amesema kata hiyo inakabiliwa na changamoto ya uharibifu, kumradhi, inakabiliwa na changamoto ya uhalifu ikiwemo wizi pamoja na ubakaji.
3: Sekta ya ulinzi na usalama. Hali ya ulinzi na usalama kata ya Mlowa imekuwa na changamoto mbalimbali za udokozi, ulawiti na ubakaji pamoja na migogoro mingi ya ardhi. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa diwani amekuwa mstari wa mbele kutatua changamoto hizo, hasa migogoro ya ardhi wakishirikiana na polisi kata, na kwa sasa migogoro hiyo ya ardhi inapungua sana.
1: Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Njombe Justin Nusulupila amelitaka jeshi la polisi kushirikiana na wananchi wa kata Mlowa na maeneo mengine ambayo wizi wa mifugo unaripotiwa ili kubaini wanaojihusisha na vitendo hivyo.
4: Kwa nasema wizi wa ng'ombe. Nadhani tuna polisi kata hapa. Oneni hawa wachache waliokuwepo, mshirikiane kupata hoja ya kuwapata wale waliopo. Na kama hawatakuelewa utanipigia simu tuweze kutoa maelekezo ili waje wasikilize mpango walionayo wenyeji huku wafugaji, waone namna nzuri ya kutatua huo mgogoro wa wizi wa ng'ombe. Na hiyo ifanyike ndani ya wiki hii. Ni mpaka Jumamosi niwe na majibu ya hili.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Idadi ya wakimbizi duniani imepungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza katika zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
6: Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao kwa mwaka uliopita. Idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi, Baham Salhi, amesema kupungua huko kulichangiwa kwa kiasi fulani na ongezeko la watu waliorejea makwao, ingawa wengi wao hawakurejea kwa hiari. Ametahadharisha kuwa kuwalazimisha watu kurejea katika nchi zao bado si salama au ambako hawana njia za kujikimu kimaisha kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kuhama. Miongoni mwa makundi makubwa zaidi ya waliorejea makao walikuwa raia wa Afghanistan ambao walilazimika kuondoka Pakistan na Irani kwa mwaka 2025 licha ya baadhi yao kuwa wameishi katika nchi hizo kwa miaka mingi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi imeandaa mkutano wa mashauriano kuhusu uongozi wa Burundi katika Umoja wa Afrika ambao umefanyika mjini Bujumbura kwa lengo la kujadili vipaumbele, fursa na changamoto zinazohusiana na nafasi hiyo ya uongozi. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
7: Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana alisema kwa Burundi kupewa jukumu la kuongoza Umoja wa Afrika ni ishara ya imani kubwa iliyoonyeshwa na nchi wanachama wa umoja huo. Bizimana Hakizimana alieleza kuwa uongozi huo unaipa Burundi fursa ya kuimarisha sauti yake katika medani ya kimataifa na kuchangia utekelezaji wa ajenda ya Afrika ya mwaka wa 2063 sambamba na dira ya maendeleo ya Burundi ya kuwa taifa lenye kujitegemea ifikapo mwaka wa 2040 na taifa lililoendelea kufikia mwaka wa 2060. Aidha, alikumbushia kwa vipaumbele vya mpango huo ni pamoja na kuimarisha amani, usalama, kuboresha elimu, kuongeza upatikanaji wa maji safi, kuwawezesha wanawake kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuwapa vijana nafasi kubwa katika maendeleo ya nchi na bara la Afrika.
8: Nukugira ngo tu turabe ukuntu Afrika Burundi cyane cyane
7: ni kwangaragisha Afrika Burundi kiwa mushari wa mbere kwangara bipambira mbavyo tunaweza kuweka mbere ili Afrika iweze kuendelea. Tumejadiliana kuhusiana na maji safi na salama, maendeleo, mchango wa wanawake na vijana katika maendeleo, lakini pia tumejadiliana swala la wakimbizi, biashara barani Afrika na mambo kadha wa kadha. Lakini kitu cha muhimu ni kupiga hatua hata kama kuna ambayo hatutakamilisha kwa wakati huu tukiwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, lakini tutakuwa tumejenga msingi kwa wengine. Nchi za Afrika hatulingani kwenye uwezo, kuna changamoto ambazo zimekuwa zikitokea, lakini jambo la msingi ni kuona kuwa bara la Afrika tunaungana na kwa kitu kimoja ili tuweze kuendelea.
8: Bozi haraho sanga hari utugorani tumwe tumwe inyina tanzira
7: isha heo, kuna changamoto moja wapo ikiwa ni katika ubadilishanaji wa biashara, lakini pia kuna miundombinu hasa ukosefu wa barabara, ukosefu wa reli za kisasa, bila kusahau viwanja bora vya ndege ambavyo vinaweza kurahisisha safari. Si hayo tu, kuna ukosefu wa bandari katika nchi zetu za Afrika. Tuna maziwa yanayoziunganisha nchi zetu za Afrika, kwa mfano ziwa Tanganyika ambalo linaunganisha nchi mbalimbali hasa Afrika Mashariki. Tuko tunajaribu kurahisisha katika swala la ubadilishanaji wa biashara, na hiyo itapelekea ushuru kupungua, na ushuru na kodi zikipungua mnunuzi anapata ahueni.
8: Mishikeno kwa kishiro kitoi.
7: Ni kiripoti kutoka mjini Bujumbura. Ichi Burundi, Bukuru Eliasi, Danieli.
6: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, mashambulizi ya droni yaliyolenga mji wa kimkakati wa El Obeid yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kilichotajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya anga tangu vita vya Sudani vilipoanza Aprili 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Emergency Lawyers, ambalo limekuwa likirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi haya yamekuwa yakilenga maeneo ya makazi, mkusanyiko wa zaji kwenye mazishi, pamoja na lori linalokuwa likisafirisha chakula. Na hata hivyo, shirika hilo limesema mashambulizi hayo ya anga yamesababisha majeruhi ya watu wasiopungua 19. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru, na hadi sasa hakujatolewa kauli yoyote rasmi kutoka kwa RSF kuhusu tukio hilo. Mashambulizi ya droni yamekuwa kiongezeka kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni na kuwa sehemu muhimu ya mbinu za kivita za pande zote. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu wasiopungua 880 waliuawa katika mashambulizi ya droni kote nchini Sudani kati ya Januari na Aprili mwaka huu pekee, na hii ni ishara ya jinsi teknolojia hiyo ilivyobadilisha sura ya vita.
5: Uchumi na biashara.
1: Serikali imependekeza kuanza kutoza ushuru wa forodha wa 10% kwa mafuta ghafi ya kula aina mbalimbali yanayoingizwa nchini, ikiwemo mafuta ya mchikichi pamoja na yale yaliyopitia uchakataji wa awali. Mwenzangu Saum Said ametuandalia simulizi kamili.
9: Akiwasilisha mapendekezo ya bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni mjini Dodoma, waziri wa fedha Hamis Musa Omar amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya mashauriano yaliyohusisha wadau wa sekta ya mafuta ya kula, wazalishaji na kamati mbalimbali za bunge. Serikali inaamini hatua hiyo itasaidia kuweka uwiano katika ushindani wa biashara ya mafuta ya kula na kuimarisha usimamizi wa bidhaa zinazoingizwa nchini. Ameeleza kuwa ushauri huo unalenga kukabiliana na vitendo vya baadhi ya wafanyabiashara kutumia vibaya tofauti za viwango vya ushuru kwa kuainisha mafuta yaliyosindikwa kama mafuta ghafi ili kupata nafuu ya kodi. Amesema kiwango hicho cha ushuru kinaendana na utaratibu unaotumiwa na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwemo Kenya na Uganda, ambazo tayari zinatoa ushuru wa 10% kwa mafuta ghafi ya mchikichi yanayoingizwa kutoka nje ya jumuiya hiyo. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Khamis amesema serikali imependekeza kuongeza kodi kwa makundi 9 ya bidhaa mbalimbali katika mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo miongoni mwa bidhaa zitakazoathiriwa na ongezeko hilo ni magari yaliyotumika, vifaa vya urembo, matunda bandia na maua bandia. Waziri wa fedha Khamis Musa Omar amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kulinda mazingira na kupunguza athari za kimazingira zitokanazo na matumizi ya bidhaa hizo. Na huu ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.

anaitwa Chile Amani, wimbo unaitwa Usiniache. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766744292. Yusuf anaitwa Yusuf Mtema kutoka Ngosi, anasema Nuru FM, tunashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali, asanteni sana. Kamanda Bukumbi, hongera kwa kazi yako nzuri mkoa ni Iringa. Sombela kutoka maeneo ya pale Mlandege. Wanasiasa bwana, maelekezo mengi, utendaji sifuri. Wakipewa uongozi utakuta wanasema mchakato unaendelea, bado haujakamilika, miaka mitano inaisha, hakuna kilichofanyika. Ni mimi Nathan Kutemile kutoka Mtua. Lakini ipongezi kwa jeshi la polisi kwa kuwakamata hao majambazi mkoa ni Iringa. Naitwa Aidan Fidegi kutoka Ilula Madizini. Asante 88.9 Nuru FM kwa habari. Hivi jamani, dunia imeenda wapi? Binadamu kumbaka mnyama na kuiba nguo za jeshi la polisi, wakati wewe sio polisi? Ombi kwa serikali, hao sukuma ndani. Mogo PK 23, balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Mafinga. Amoni Mgimo kutoka maeneo ya hapo ulipo anasema kwamba anasema kutoka Ilula Ikuvala, kwa ujio wa kiongozi mkubwa wa kisiasa kama John Heche kwetu wana Iringa ni heshima kubwa, hivyo tunamkaribisha Iringa na matumaini yetu ana jambo jema na watu wa Iringa. Musa Babaz kutoka Ilula Nyakilomo anasema inasikitisha sana, ng'ombe anachinjiwa chainsaw. Hamuoni kuwa mkimaliza tofauti zenu watu wakati amloa na wizi wa mifugo itapungua? Mnatia aibu na kutogopesha wageni kuwatembelea. Unasema karibu sana Heche Iringa, nitawafikeni kutoka maeneo ya Isimani. Tunamkaribisha mheshimiwa Heche kwa Bashasha, mkoa ni Iringa. Asante pia Forum Kembela kutoka Ilula Ilala. Bibi God Love, naitwa Christina Mdegela kutoka Kigonzile. Hao wezi wa ng'ombe wanarudisha maendeleo nyuma, wafanye kazi. Inatisha sana hapo kwa wizi wa ng'ombe, jamani, wafe wote waizi. Naitwa Common Boy kutoka Ilula Malende. Jonasi Luvena wa kuitwa Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Bufindi, njia panda Kitilo, anasema hongera sana kwa jeshi la polisi kwa kubaini hao wahalifu. Bukuru ni mwanahabari mwenye furaha, mbunifu na weredi sana, barikiwa sana. Segio kutoka Mafinga.

0: hivyo.
1: Anasema kwamba kwa kweli ninaposikiliza Heche huwa nahisi nafuzu PhD ya siasa za Tanzania. Karibu sana Iringa. Mungu Musa Nongele kutoka Mafinga. Mungu abariki viongozi wote wa Chadema waliokuja Iringa. Tuliwasubiri kwa hamu. Anaitwa Priska Magoyo kutoka maeneo ya Ilula. Wanasiasa bwana, okay, amerudia ujumbe wake, lakini anasema hivi kwa kweli na okay, amerudia ujumbe wake. Naitwa Ambrose Msola kutoka Ilula Matalawe. Nashukuru sana NFM kwa kutuhabarisha habari mbalimbali. Ninawapenda sana.

Ni kushukuru sana msikilizaji ambaye amenitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 742292. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Iringa limewakamata watuhumiwa 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha Mei mosi hadi Juni 9, 2026 kupitia misako doria na operation maalum. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bara John Heche amewasili mkoani Iringa hii leo Juni 12, 2026 kwa ajili ya kufanya ziara na kuhutubia wanachama wa chama hicho na wakazi wa mkoa wa Iringa. Katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya wakimbizi duniani imepungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja uliopita.

0: usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya internet, andika radio.tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Jina langu ni Azori Orema, kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii habari, nikutakie jioni njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya...
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Les Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kitabu kasa shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
1: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
0: Tumekaribia bandani. Sivisikii?
2: Toba! Vifaranga vyote vimekufa.
0: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
2: Halo mke wangu.
3: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
2: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
0: Hiyo ni dalili ya hatari.
2: Unamaanisha nini?
0: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Naweza kumpoteza mwanangu?
0: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaa moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
9: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

Kiyoyozi 88.9 Nuru FM 2026.

0: Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame ni the scripting. Kuna wakati fulani msanii mmoja anaitwa nani? Anaitwa Ben Paul. Nilimuelezea kidogo hapa alivyosimulia maisha aliyoyaishi. Sasa Ben Paul kuna wimbo mmoja aliwahi kuutoa unaitwa Jikubali. Jikubali anaelezea unavyoweza kuwa katika umri wowote. Jikubali kwamba inawezekana. Usifikiri kwamba haiwezekani, inawezekana.
1: Kwamba nikiwa katika umri fulani basi kuna kitu kinaweza kisiwezekane.
0: Kisiwezekane. Ni kitu kinachowezekana. Sasa hii Hall of Fame ndo anaelezea pia kwamba unaweza kuwa vyovyote unavyotaka. Ni wewe na juhudi zako, vile unavyoseti standard zako, unavyoweka malengo, dhamira, nia kuweza kuhakikisha hilo jambo ambalo ni ndoto zako linatimia. Haliwi tena ndoto, eh?
1: Na kuna kamsemo kwa Waswahili kanasema jikubali kabla hujakubalika.
0: Kabla hujakubalika.
1: Kwa sababu kisubiri wakukubali wao watachelewa sana.
0: No, watakukatisha tamaa kwanza. Watakukatisha tamaa.
1: Nikajua unanipinga, kumbe unaniunga mkono kwa namna nyingine.
0: Ya, watakukatisha tamaa.
1: Sana.
0: Kuna maisha watu wanaishi sana vijiweni, baadhi ya miji. Miji kama Pwani.
1: Miji ya Pwani.
0: Iringa imo.
1: Japo sio sana.
0: Ndio, sijui kama umetembea sana.
1: Kwa kiasi.
0: Sawa. Alafu kuna Kilwa kule, Mtwara, Dar es Salaam,
1: Morogoro,
0: Dodoma, wavivu pia wagogo wale.
1: Mimi sijasema.
0: Sijui. Alafu kuna kabila gani jingine ambalo ni wana, yani kukua na watu vijiweni au kukuta wanacheza bao mchana sometimes ni kitu cha kawaida kabisa. Kundi la watu wao wamekaa kijiweni, wame maskani, nitumie neno maskani. Yeah. Sasa kuna jamaa walikuwa wamekaa maskani. Kila siku hicho ndio kijiwe chao, wanakaa kupiga story. Ikifika saa 4 wanapiga story, hauelewi wanakula wapi, wanaishije. Lakini wao wako maskani.
1: Ila wao nakuta hapo maskani hapo.
0: Yeah. Sasa kuna mwamba mmoja, yeye kila asubuhi saa 4 anaingia shift kazini. Anatoka saa 11. Muda anaoingia kazini anapita kwa washikaji, na muda anaotoka anapita.
1: Anapita kwa washikaji.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni mambo vipi, poa poa amepita. Mambo vipi, poa poa amepita. Sasa wale jamaa wanambia, huu jamaa huu mwaka wa pili anafanya kazi. Kwa hiyo kila siku hatuoni mabadiliko yoyote. Yaani kila siku wana maskani wanapiga story.
1: Anaenda kwa kazini kwake.
0: Anaenda anarudi kila siku. Bwana jamaa akapata baisikeli. Kwa hiyo akawa anapita na baisikeli. Anawasaidia jamaa, walicheka vibaya mno. Da. Kwa hiyo miaka miwili ndio umenunua baisikeli sasa. Umeelewa sijui? Stories za washikaji. Sasa hiyo wanaongea wao kwa sababu ni jamaa wamemzoea. Imepita muda kidogo, jamaa akapata pikipiki. Anapita.
1: Jamani kwema
0: washikaji. Sasa hiyo jamaa yani hawaelewi transformation ya jamaa. Kukua, yani namna anavyopiga hatua wao hawaelewi.
1: Katoka mguuni, baisikeli, pikipiki.
0: Hiyo ni kukua ambako mtu yoyote anaweza asikuelewe kwa sababu ni kukua kwa hatua. Mtoto akianza kukaa, akianza kutambaa, wewe uliye naye kila siku hutoshtuka sana kwa sababu ulimuona.
1: Kwa sababu ulimuona pindi ana hatua ile ya kwanza kabisa
0: akipiga hatua moja utacheka, atapiga ya pili utacheka,
1: na hautashangaa sana kwa sababu ulikuwa unamuona kabisa ameanza kusimamia vitu. Kwa hiyo isingekuwa ajabu sana.
0: Kwa hiyo wewe kwako sio issue, ila aliyemkuta mtoto wako wakati hata kukaa hajaanza na yule aliyekuja kumkuta mtoto anatambaa atasema maisha yanakimbia sana.
1: Kweli anakimbia, sijui anafanyaje.
0: Anatambaa sasa hivi. Lakini yule hashangai. Kwa hiyo wale jamaa hawashtuki ile hatua ambayo jamaa yule anaipiga.
1: Kwa sababu wanamuona, yani wanaona.
0: Kwa sababu wanaona kitu cha kawaida. Jamaa ameenda na pikipiki bwana, akanunua kagari fulani kabovu bovu kidogo.
1: Kamchongo.
0: Wakaanza kukacheka pia kale kagari. Kwa hiyo ndio umepigwa, umenunua hii gari. Wanaisema ile gari.
1: Ila kwa ufupi wanashinda tu kuelewa. Yaani hata kama gari iwe ya namna gani, mwenzako atembei kwa miguu.
0: Wao bado wako maskani kubuka kijiweni.
1: Unacheza bao.
0: Unacheza bao na nini? E bwana, jamaa akaja kubadili gari. Akanunua gari mpya. Mtoto anasema namba hii. Anapita nayo pale, anawapa hayo washikaji. E bwana, ile iliwaumiza sana wale. Huyu atakuwa naiba hela huyu. huyu haiwezekani. Hao ndio
1: ameanzaje mafanikio?
0: Imefanikiwa juzi tu alikuwa anatembea kwa mguu, leo kanunua gari, haiwezekani.
1: Hamna kitu kama hicho.
0: Bwana huwezi kuamini. Jamaa ilibidi abadili njia ya kupita na gari kwa sababu ya mizinga kutoka kwenye lile kundi.
1: Kwamba
0: ilibidi abadilishe njia, maana kila gari wanaisimamisha gari, bwana tuna shida ya shilingi 10,000. Tuna shida ya shilingi 10,000, 5,000 tusaidie tuachie maskadi tu vipi. Kwa hiyo ndio bado unaambiwa amini katika mchakato, amini katika kukua.
1: Usitake vile vya haraka tu, umeanza leo kesho basi ushabadilika, hapana.
0: Ushabadilika. Lakini sasa kuna wale ambao wako mtaani, angewaomba ushauri wale jamaa, ushauri gani wangempa?
1: Naisi wangemwambia wewe endelea tu, achana na kazi.
0: Achana na hiyo kazi.
1: Njoo hapa tuendelee.
0: Unalipwa shilingi 20,000.
1: Eti. Efu shilingi rugeni. Nakati mimi naweza nikapata mishi hapa ya mara moja, nikaenda nikapiga kazi, nauli ni 50,000.
0: Na yeye sasa atakwambia yeye ana mimi mbona nikipiga simu mbili tunapata 20,000. Sasa wewe unafanya kazi, unaelewa sijui. Kwa hiyo kuna watu watakupatisha.
1: Kuna watu wana namna hiyo kwamba nikipiga simu mbili napata hela.
0: Ndiyo
1: tena so watu wanaume.
0: Ndiyo mwana Tanzania kuna mtu huwa nampa mfano top senti hapa. Ndiyo mwana Tanzania kuna mtu hafanyi kazi yoyote, lakini amepanga, anakula,
1: anashiba,
0: anavaa vizuri, saa kali, suwali kali,
1: na humuoni akiwa na sura ya njaa.
0: Hana kazi yoyote
1: na anafanya yoyote.
0: Anapata wapi pesa? Hao ndiyo wale ambao Tanzania ndiyo nchi ambayo sisi ukiomba ni haki yako kupewa.
1: Yaani ukiomba ni haki yako kupewa, na kati sio cha kwako.
0: Sio cha kwako, lakini ukimuomba mtu unayemfahamu na akakukatalia, yule mtu aliyokataa anaonekana ni mchoyo, mbaguzi, hafai.
1: Yaani
0: ndio maana tuna jobless wengi kwa sababu wanaamini wameshaishi katika kuomba. Yaani kupitia huko huko kuomba, wao wanaishi.
1: Haisema. Kuna watu tuna maisha magumu sana, lakini sasa haya inakuwa too much.
0: Inakuwa too much. Unaishi vijana kabisa na
1: unaishi kwa kuombaomba. Si kwa unaoomba vipi kama wakaondoka? Maana nao sio chuma.
0: I say. Sawa bwana, hii ni Kiyoyozi. Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Muhimu zaidi ni wewe kukaa nasi hapa na kuweza kuyasikia haya ambayo

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
8: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa nishatoboa.
7: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
9: Toba, vifaranga vyetu vimekufa.
7: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
9: Halo mke wangu.
10: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
9: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
7: Hiyo ni dalili ya hatari.
9: Unamaanisha nini?
7: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Naweza kumpoteza mwanangu?
7: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
11: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Leo ni Ijumaa eh? Leo ni Ijumaa ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026.
1: Na weekend imeshaanza.
0: Weekend tayari imeshaanza na moja kati ya miji ambayo imechangamka ni Iringa.
1: Kwa nini?
0: Ya, basi tu ina wageni wengi sana.
1: Basi tu naiona imechangamka.
0: Kwa macho ina yaani sio tu kwa yaani ina wageni wengi. Labda kwa kifupi ni kutajie wageni walioko mkoa wa Iringa.
1: Wa kwanza?
0: Kuna wageni wa Umiseta na Umetashumta. Wapo katika mkoa wa Iringa.
1: Wapo na tunalijua hilo.
0: Lakini Iringa kuna wageni ambao watakuwa na mkutano kesho.
1: Ya,
0: chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema.
1: Kesho.
0: Kiongozwa na makamu mwenyekiti John Heche. Na kora mzima wapo katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kumechangamka. Kuna wageni wanatoka hifadhi ya taifa ya Ruaha National Park. Wako katika mkoa wa Iringa.
1: Kwa ajili ya
0: wao wana event nafikiri wanaifanya kesho.
1: Marathon.
0: Ya, wana maandalizi ya marathon
1: lakini.
0: Ya, kwa hiyo ni mji ambao weekend itakuwa ina vibe sana.
1: Kwa wale
0: ambao wana tabia ya kuitafuta vibe basi Iringa.
1: Lakini pia ndugu zetu wafanya biashara pia.
0: Ya, ni fursa kwao.
1: Ni fursa.
0: Fursa kubwa kabisa kwao. Sasa leo ndipo amewasili makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche, na kesho atakuwa na mkutano mkuu. Amezungumza kwa kifupi kuelekea mkutano ambao utafanyika hapo kesho, na anasema Iringa ni muda mrefu hawajafanya mkutano
1: na hawajazungumza pia.
0: Hawajazungumza kwa muda mrefu katika mkoa wa Iringa.
2: Watu wa Iringa na washukuru sana kwa kuja kutupokea. Tuna muda mrefu hatujazungumza hapa Iringa. Na chama chetu kimepitishwa kwenye misukosuko mingi tangu baada ya sisi kuchaguliwa. Lakini tunapitishwa kwenye misukosuko kwa sababu tuko kwenye haki. Wajibu wetu kama Chadema ni kuwa sauti ya wote wanaoumizwa kwenye nchi. Lakini pia ni kutaka nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali nyingi zitumike kwa ajili ya kubadilisha maisha. Tatizo la nchi yetu ni uongozi. Na chama pekee ambacho kitatoa solution ya matatizo ya kiuongozi ambayo yametuweka nyuma kimaisha ni Chadema. Kwanza chama chetu ni chama cha watu wote. Kuna watu wamerudi kwenye chama hiki baada ya kugundua kwamba walikosea. Na kwa kawaida mtu anapotambua kwamba amekosea, anajirekebisha. Nimekuwa nikitumia msemo kwamba speed is useless when you are lost. Kuongeza mwendo kama umepotea ni ujinga. Kwa

0: Mbukumbi amezungumza na waandishi wa habari leo akielezea kukamatwa kwa baadhi ya watu kutokana na matukio mbalimbali ambayo yametokea.
1: Tumefanikiwa kukamata jumla ya watu 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 Mei kufikia tarehe 9 Juni, na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea ikiwemo kupelekwa mahakamani. Watuhumiwa wamekamatwa katika misako na doria mbalimbali kimkuja na operesheni maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wakiwa na mali mbalimbali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, yakiwa magari mawili aina ya Toyota Arteza yenye namba za usajili T145DXY na Toyota RAV4 yenye namba za usajili T732TA, mapipa ya lami 104, marini bodi vipande 200, runinga 2 na redio na sabufa 8. Mali nyingine ambazo walikutanishwa watuhumiwa ni pamoja na simu za mkononi 7, pikipiki za aina tofauti tofauti 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi ya gesi 3, meza za kulia chakula 2, pasi 2, kitanda kimoja, sofa moja, na jembe moja ambapo watuhumiwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo. Tarehe 9 Juni mwaka huu majira ya saa 4 usiku kwenye kizuizi cha magari eneo la Igumbiro Manispaa Iringa, tulimkamata mtu aliyefahamika jina la Edward Rafael. Huyu ni mfanyabiashara mkazi wa Tunduma pamoja na wenzake watatu wakazi wa Dar es Salaam, wakiwa na katoni 177 za vipodozi aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku, lakini vilikuwa kwenye basi lenye namba za usajili namba T701CBR aina ya Scania, kampuni ya Royal lililokuwa likitokea nchini Zambia kuelekea Dar es Salaam. Kwa kwenye makosa sana barabarani, tumefanikiwa kumkamata dereva mwenye jina la Idi Jumanne Shija, huyu ni mkazi wa Dar es Salaam, akiwa anaendesha gari lenye namba za usajili T343EMM na trela lenye namba za usajili T385EMV moja ya kampuni ya Zamama katika kijiji cha Mtandika wilaya ya Kilolo kutoka Dar es Salaam kuelekea Songea, ambayo huyu dereva kuisambaa taarifa kwenye mtandao, picha ya mjongeo kwenye mtandao wa kijamii zikimuonyesha dereva huyo akiendesha gari kwa njia hatarishi na kushindwa kulimudu gari alikuwa akiliendesha. Lilikuwa linayumba barabarani, linahama kulia, linahama kushoto, jambo lilosababisha kuondolewa barabarani na kufungiwa leseni kwa muda wa miezi 6. Vilevile jumla ya mashtaka 155 yamefikishwa mahakamani na kuhukumiwa vifungo kutokana na makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, ambapo washtakiwa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kila mmoja. Mshtakiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kuundama mnyama, lakini pia washtakiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja kwa kosa la kupatikana nyaraka za serikali. Washtakiwa wengine 51 wamehukumiwa adhabu mbalimbali zikiwemo kulipa faini kwa makosa ya wizi. Washtakiwa 7 wamehukumiwa kwenda jela miezi 5 na wengine kulipa faini kwa kosa la shambulio. Washtakiwa wawili wamehukumiwa kwenda jela miezi 4 na kulipa faini kwa kosa la kutishia kuua kwa maneno. Lakini pia mshtakiwa mmoja amehukumiwa kwenda jela miezi 3 kwa kosa la kupatikana sare za jeshi. Watuhumiwa 8 wamehukumiwa kwenda jela miezi 3 kwa kosa la uzembe na uvivu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu zitakazosaidia kuzuia na kutanzua uhalifu.
0: Kuna kitu Teddy nataka kukuambia. Sawa. Sheria haijawahi kumtambua mtu ambaye haitambui sheria.
2: Ni sahihi.
0: Nirudie tena.
2: Rudia.
0: Yeah, sheria haimjui ambaye yeye haijui sheria. Yaani kama wewe huijui sheria sio sababu ya wewe kutokufuata
2: sheria,
0: kuhukumiwa. Kuna makosa yametajwa hapo.
2: Makosa ya uvivu.
0: Ya uzembe na uvivu. Umeelewa? Sasa utajiuliza huyu mtu uzembe na uvivu ni kosa gani? Sasa utakapolitenda ndipo utalijua hili ni kosa.
2: Acha mbana hivyo, uzembe na uvivu unaweza kumsababisha mtu kufanya uhalifu pia. Kwa sababu unajua huna hela, huna pesa, huna kipato. Alafu baada ya hapo unahitaji kula, utakulaje una hela?
0: Kuna makosa ya jitegemea. Nakupa mfano wa kosa. Kuna kosa linaloitwa uzembe na uzururaji.
2: Hilo pia nalo ni kosa?
0: Ndio.
2: Yaani kuzurura wapi tuanze?
0: Uzembe na uzururaji. Hilo ni kosa na unapandishwa mahakamani.
2: Uzembe tunaweza tukasema sawa, nifanya uzembe wa jambo fulani hizi katika majukumu, kwenye kama hivyo kwenye kuendesha, sijui akawa anayumbisha gari, huo pia ni uzembe. Uzururaji?
0: Sasa hiyo uzembe na uzururaji ni kosa moja hilo, ndio kama tunalo. Ndio mahakamani utapandishwa kwa kosa la
2: uzembe na uzururaji. Okay.
0: Utapandishwa mahakamani.
2: Lazima kuna uzururaji wa hasara, mimi naamini
0: ndio. Sasa uzembe na uzururaji hao
2: Ndio swali nakuja.
0: Ndio swali la kujiuliza. Yaani amekamatwa, amepandishwa mahakamani, yaani amekamatwa leo, kesho Jumatatu mahakamani.

0: ni uzembe
1: na uzururaji.
0: How? Wale wanangu ambao huwa wanakaa kwenye vigrocery watakuwa wananielewa sana.
1: Hapo sasa naweza nikuelewe. Kwa sababu kuna kipindi nishai kuona asubuhi kule maeneo ya Kiesa. Sitaki niseme ni sehemu gani ila ni Kiesa. Asubuhi yani saa 12 askari wapo mtaani washawakamata watu.
0: Sio asubuhi sasa hiyo uzembe na uzururaji.
1: Kumbe ni muda gani? Hivi mtu asubuhi mtu namkuta grocery saa 1 kweli?
0: Uzembe na uzururaji mara nyingi wanakamatwa kuanzia saa 5:30 usiku. Kwenye grocery pale Kiesa, kwenye grocery mabanda ya CCM, kwenye grocery Mafinga hapo chama mabanda ya ofisi za chama.
1: Kwa asubuhi
0: sasa kushakucha.
1: Yaani
0: muda ambao hauruhusiwi wewe kukaa sehemu ambayo haina kibali ni saa ngapi? Ndio kesi hiyo uzembe na uzururaji, polisi, mahakamani. Umekutwa kwenye grocery za mabanda ya CCM pale.
1: Kwani kuna sehemu ambazo za starehe zina, kwa mfano glossaries, zina vibali kuanzia hiyo saa 6?
0: Unakosa sifa za kuwa na kibali.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa
1: kwa watu tokee tujue kabisa, yani kikutu hapo saa 6, yani hapo nimeataka.
0: Wakiwapakia kwenye ile karadiga ujue wewe kesho yake kuna faini hapo au mahakamani. Kuna kosa jingine limetajwa hapo na Kamanda Alan Bukumbi. Anataja kosa jingine ni kosa la kutishia kuua.
1: Kwa maneno.
0: Wewe una hasira. Nitakuua mimi. Mimi na wewe nitakuua.
1: Nitakuua nakwambia.
0: Sawa. Usinichezee mimi. Unijui mimi. Anakuwa kama
1: waulize wenzio.
0: Anakuwa kama mzee wa Mwindi. Waulize wenzio huko. Mimi nitakuua. Mimi nishapoteza watu wengi. Una hasira. Yule mtu anakwenda tu kwa mimi nimetishiwa kuuawa na mtu fulani yuko sehemu fulani mawasiliano yake ni haya. Wewe mahakamani. Kwa hiyo wakati mwingine ukitenda makosa ukiwa na hasira au ukitoa ahadi ukiwa na furaha kupitiliza itakugharimu.
1: Inaweza ikushinde kwanza hiyo.
0: Msikilize tena Kamanda hapa. Msikilize tena Kamanda kwenye haya makosa hapa mbele. Ujifunze kitu kwenye maisha ambayo tunayaishi.
2: Tumefanikiwa kwa kamata jumla ya 215 kwa makosa mbalimbali katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 Mei kufikia tarehe 9 Juni. Na hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea ikiwemo kupelekwa mahakamani. Watuhumiwa wamekamatwa katika misako na doria mbalimbali, lakini pamoja na operesheni maalum zilizofanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wakiwa na mali mbalimbali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, yakiwa magari mawili aina ya Toyota Arteza yenye namba za usajili T145BXY na Toyota RAV4 yenye namba za usajili T732TM, mapipa ya lami 104, marine board vipande 200, runinga 2 na redio na sabufa 8. Mali nyingine ambazo walikutanazwa watuhumiwa ni pamoja na simu za mkononi 7, pikipiki za aina tofauti 7, kompyuta mpakato 2, magodoro mawili, mitungi ya gesi 3, meza za kulia chakula 2, pasi 2, kitanda kimoja, sofa 1 na jembe 1 ambapo watuhumiwa wamefikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizo. Tarehe 9 Juni mwaka huu majira ya saa 4 usiku kwenye kizuizi cha magari eneo la Igumbiro Manispaa Iringa, tulimkamata mtu aliyefahamika jina la Edward Rafael. Huyu ni mfanyabiashara mkazi wa Tunduma pamoja na wenzake watatu wakazi wa Dar es Salaam, wakiwa na katoni 177 za vipodozi aina mbalimbali ambavyo vimepigwa marufuku, lakini vilikuwa kwenye basi lenye namba za usajili namba T701CBR aina ya Scania, kampuni ya Royal lililokuwa likitokea nchini Zambia kuelekea Dar es Salaam. Kwa kwenye makosa sana barabarani, tumefanikiwa kumkamata dereva mwenye jina la Idi Jumanne Shija, huyu ni mkazi wa Dar es Salaam, akiwa anaendesha gari lenye namba za usajili T343EMM na trela lenye namba za usajili T385EMV moja ya kampuni ya Zamama katika kijiji cha Mtandika wilaya ya Kilolo kutoka Dar es Salaam kuelekea Songea, ambayo huyu dereva kuisambaa taarifa kwenye mtandao, picha ya mjongeo kwenye mtandao wa kijamii zikimuonyesha dereva huyo akiendesha gari kwa njia hatarishi na kushindwa kulimudu gari alikuwa akiliendesha. Lilikuwa linaimba barabarani, linahama kulia, linahama kushoto, jambo lilosababisha kuondolewa barabarani na kufungiwa leseni kwa muda wa miezi 6. Vilevile jumla ya mashtaka 155 yamefikishwa mahakamani na kuhukumiwa vifungo kutokana na makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, ambapo washtakiwa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kila mmoja. Mshtakiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kuundama mnyama, lakini pia washtakiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kila mmoja kwa kosa la kupatikana nyara za serikali. Washtakiwa wengine 51 wamehukumiwa adhabu mbalimbali zikiwemo kulipa faini kwa makosa ya wizi, Washtakiwa bana saba wamehukumiwa kwenda jela miezi mitano na wengine kulipa faini kwa kosa la shambulio. Washtakiwa wawili wamehukumiwa kwenda jela miezi minne na kulipa faini kwa kosa la kutishia kuua kwa maneno. Lakini pia mshtakiwa mmoja amehukumiwa kwenda jela miezi mitatu kwa kosa la kupatikana sare za jeshi. Mtuhumiwa bana nane wamehukumiwa kwenda jela miezi mitatu kwa kosa la uzembe na uvivu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu zitakazosaidia kuzuia na kutanzua uhalifu.
0: Sasa umesikia hayo makosa?
1: Nimeyasikia vizuri.
0: Kosa la mwisho ni kosa gani?
1: Kosa la mwisho si kuhusiana na kuua kwa
0: uzembe. Uzembe na nini ametaja hapo kamanda?
1: Ili uzembe na uzururaji.
0: Sio uzembe na uzururaji. Uzembe na kuna kosa amelitaja hapo mshoni. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwa
1: uzembe na uvivu.
0: Uzembe na uvivu. Mm. Kwa hivyo sheria kama hauijui haimaanishi kwamba haitoshughulika
1: na wewe.
0: Yeah, kwa hiyo
1: itashughulika na wewe pasavyo.
0: Yeah, kuna mtu ameenda kwa kukutwa, ameenda miezi mitatu, amekutwa na kosa la sare za polisi miezi mitatu. Kuna mdau anauliza mbona ni kosa dogo, amesema adhabu ndogo sana, sare alizitoa wapi? Kwa hiyo hakikisha unaishi. Sasa akanikumbusha kisa kimoja. Unajua haya makosa yote yanayofanyika hapa ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Kushawishika
1: na kingine mazoea tu.
0: Na mazoea. Mm. Sasa mzee mmoja aliwahi kusema alikuwa anawaambia watoto wake, mkitaka kuishi maisha marefu kama wangu, msijaribu kuingia katika kila tundu mnaloliona. Mzee anaendelea anasema kwenye matundu mengi kila tundu lina mwenye nalo
1: kabisa.
0: Ukiona tundu limekaa kirahisi halina vizuizi usiingie. Ukiona tundu linaingilika kirahisi mpaka yule goigoi anaingia, rudi nyuma. Matundu yenye milango mipana hayahitaji mtu kuingia. Tundu salama ni lile ulilochimba kwa jasho, si lile ulilokuta liko wazi.
1: Na limeshachimbwa tayari.
0: Watch out.
1: Kuwa makini.
0: Yeah, kuwa makini mno. Ili uweze kuwa salama kwenye kutafuta. Na tunafahamu kwenye kutafuta kuna mambo mengi, Kwa hiyo
1: sana.
0: Unapaswa kuwa makini. Muda si mrefu nilikwambia mapema tutakuwa tukizungumza na ndugu zetu kutoka chuo cha viwanda na vya misitu. Sasa najua unaweza ukashtua kidogo, chuo cha viwanda vya misitu.
1: Vya misitu.
0: How?
1: Kumbe misitu na yenyewe ina
0: wanatoa elimu gani?
1: Yes.
0: Kwa nini na nini baada ya nikishasoma itakuwaje? Kwa hiyo ndugu zetu wako hapa tuweze kupata elimu na namna ya wewe mzazi au mlezi kuweza kumpeleka mtoto wako kwenye chuo hiki na akirudi atakuwa na sura namna gani. Nilikwambia mtaani kuna watu wengi
1: sana.
0: Na umri wao ni mdogo kabisa.
1: Na sio kwamba ni mdogo tu, yani ni mdogo na hajui nini cha kufanya.
0: Hajui nini cha kufanya. Basi hii ni Kiyoyozi na hapa Nuru FM Radio, tarajia baada ya dakika chache tu kuja kuzungumza ndugu zetu kutoka chuo cha viwanda vya misitu.
3: Kabisa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Kinywa nda hiyo na figo nguo. Ndio tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Bele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruti.
3: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo?
4: Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
3: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Yeye hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
2: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
5: Ni saa 11 na dakika 25 kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa ni Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Hawa. Teddy Chalamila pia yuko hapa kuweza kukupa taarifa, uchambuzi na yale mambo yote ambayo kimsingi unahitaji kuyasikia. Basi bila shaka hii ni sehemu bora na mahususi kwako wewe. Nilikwambia nitakuja kuzungumza hapa na ndugu zangu kutoka chuo cha viwanda vya misitu. Sio viwanda na misitu. Chuo cha viwanda vya misitu. Kwa hiyo tutaweza kupata tofauti kidogo hapo kati ya chuo cha viwanda kwa nini vya misitu na sio viwanda na misitu. Naamini kutakuwa na tofauti kidogo hapo. Nitakuwa nazungumza na Gladys Kaya, afisa masoko kutoka chuo hicho cha viwanda vya misitu, na chuo hiki kiko Moshi, lakini pia Gerard Nfuka, afisa udahili katika chuo hicho ambacho nimekutajia, chuo cha viwanda vya misitu. Kama hujazoea kidogo hii lazima itakupiga knockout. Sio? Asante, karibu sana.
6: Asante sana.
5: Ya kabla yote ningetamani kujua tofauti kati ya yani chuo cha viwanda vya misitu. Mimi hili ndio linanitesa hata kulitamka. Wakati mwingine natamani yani nahisi napitiwa nataja chuo cha viwanda na misitu. Ya hii kwa nini chuo cha viwanda vya misitu? Karibu Gladness.
6: Asante, kama ulivyokwisha kunitambulisha, mimi ni Gladness Kaya kutoka chuo cha viwanda vya misitu, lakini ni afisa masoko wa chuo cha viwanda vya misitu. Tofauti kati ya chuo cha viwanda na misitu na chuo cha viwanda vya misitu ni kama tu kutoka kwenye maongezi au kwa namna unavyotamka. Ukisema chuo cha viwanda na misitu inamaanisha kwamba hiki chuo kinafundisha watu viwanda. Hatujui ni viwanda gani, lakini pia kinafundisha misitu. Lakini ukisema chuo cha viwanda vya misitu kwamba hiki chuo kinafundisha vitu vinavyohusiana na viwanda vya misitu. Direct.
5: Hiyo ndio tofauti iliyopo. Sawa, tungetamani kupata historia ya chuo hiki kidogo, kwa sababu inawezekana kwa baadhi ya watu ni kitu kigeni kwenye masikio yao. Karibu sana.
6: Asante. Chuo cha viwanda vya misitu.
5: Yes, yes.
6: Kwanza kabisa ni chuo cha serikali kilichopo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Na chuo hiki jukumu kubwa ni kutoa mafunzo ya teknolojia ya viwanda vya misitu. Na mafunzo haya yanaanzia kuanzia kwenye ngazi za awali kabisa za ukusanyaji wa mbegu za miti, alafu mbegu hizi zitaenda kwenye bustani kwa ajili ya kuzibadilisha kutoka kwenye mbegu afu ziwe miche ya miti, lakini zitaenda kupandwa shambani. Kwa hiyo wanafunzi watajifunza kuhusiana na usimamizi wa mashamba ya miti mpaka zitakapokuwa kuwa miti, na baada ya kukua kutakuwa wanafundishwa matumizi endelevu au uvunaji endelevu wa miti hii. Lakini pia baada ya hapo kuna uchakataji wa miti kuwa products mbalimbali kama vile mbao na vitu vingine. Na baada ya hapo kuna uongezaji wa thamani kwa kutengeneza kutoka kwenye samani kupeleka kwenye samani mbalimbali za majumbani, maofisini, na uongezaji wote bunifu wa samani katika karakana za mbao ambazo hii inatufikisha kwenye useremala na utengenezaji wa samani mbalimbali.
5: Okay.
6: Kwa hiyo hiyo ni namna mafunzo yalivyo katika mnyororo mzima wa samani wa mazao ya misitu. Lakini mafunzo katika chuo cha viwanda vya misitu yamegawanyika katika level kuu tatu. Na level ya kwanza ni astashahada ya awali ya teknolojia ya viwanda vya misitu. Kwa Kiingereza tunasema basic technician certificate. Basic technician certificate in technology industries, in forest industry technology. Lakini level ya pili ni astashahada ya teknolojia ya viwanda vya misitu, kwa maana ya technician certificate of forest industry technology. Alafu level ya tatu ni stashahada ya teknolojia ya viwanda vya misitu, kwa maana ya diploma in forest industries technology. Okay. Kwa hiyo haya ni mafunzo yameganyika katika level hizo tatu. Lakini pia chuo cha viwanda vya misitu ni chuo pekee Tanzania nzima kinachotoa mafunzo ya teknolojia ya viwanda vya misitu. Kwa hiyo tunaona kina upekee fulani kwamba hamna chuo kingine ambacho kinatoa mafunzo ya teknolojia ya viwanda vya misitu. Okay. Utajifunza only chuoni kwetu. Na mwanafunzi ana added advantage kwa sababu badala ya kujifunza kujifunza upande wa misitu peke yake, anajifunza pia viwanda vya misitu, namna ya kuongezea thamani zile mazao yanayotokana na misitu.
5: Sawa. Huu ni mwaka wangapi mnatoa graduates tangu kuanzishwa kwake?
6: Okay, chuo cha viwanda vya misitu kimeanzishwa mwaka 1976. Kwa hiyo sasa hivi kinatimiza miaka 50
5: tangu kuanzishwa.
6: Maana mwaka 1976 na sasa hivi tuko 2026. Kwa hiyo miaka 50.
5: Siku nyingi sana.
6: Ndiyo.
5: Sawa. Umetoa juu ya level 3 za elimu ambazo nyie mnazitoa pale.
6: Ndio.
5: Sifa za mtu anayetakiwa kujiunga ni muhimu sana kuzifahamu, kwa sababu unajua nyanda za juu kusini ni misitu ni sehemu ya nitumie neno gani? Misitu ni sehemu ya zao kubwa sana la kibiashara. Ukitaja Njombe watu wananufaika kwa sababu ya misitu. Ukitaja Iringa, hiyo Mufindi yote ni misitu. Kwa hiyo tunatamani kidogo kujua hapa. Tukisema sifa za mtu kujiunga zinataka kitu gani zaidi? Karibu sana bwana.
1: Asante
5: Gerard.
1: Kama ulivyonitambulisha kwa jina, naitwa Gerard Mfuka, ni afisa udahili wa chuo. Vigezo vya kujiunga na diploma ya teknolojia ya viwanda vya misitu. Wanafunzi anatakiwa amemaliza kidato cha 4 au kidato cha 6.
5: Okay.
1: Kwa mafunzo ambayo amehitimu kidato cha 4 atakiwa amefaulu kwa alama ufaulu wa kuanzia alama D na kuendelea katika masomo yasiyopungua 4. Lakini pia ya masomo yasiwe masomo ya dini.
5: Okay.
1: Kwa hiyo yale masomo 4 aliyofaulu mwanafunzi, angalau awe na masomo 2 ya sayansi. Lakini kwa wenzetu ambao labda hawajasoma sayansi, au wamefaulu masomo ya biology na geography.
5: Okay.
1: Yeah, ni muhimu sana.
5: Ni muhimu sana.
1: Kwa upande aliyemaliza form 6, au wamefaulu kwa principal pass 1 na subsidiary pass 2 kwenye masomo yake. Kwa hiyo kwa mwanafunzi mwenye aliyehitimu kidato cha 4 mwenye sifa hizo, anapata cheti cha kuingia moja kwa moja, qualification ya kuingia moja kwa moja kusoma teknolojia ya viwanda vya misitu kwa ngazi ya cheti. Na huyu aliyemaliza form 6 anaanzia ngazi ya technician.
5: Okay.
1: Kwa miaka miwili.
5: Kwa miaka
1: miwili. Form 4 atasoma kwa miaka mitatu diploma.
5: Diploma atasoma miaka mitatu kwa huyu wa form 4.
1: Kwa form 4.
5: Okay. Na hapa, kwa nini nije kusoma chuo cha viwanda vya misitu? Kuna mzazi anasikiliza muda huu, kuna mtoto wake au binti au kijana wake yupo tu nyumbani haelewi ampeleke wapi. Kwa nini mtu aje kusoma kozi hii?
6: Okay, asante. Naweza nikaendelea. Kwanza kabisa, mafunzo kutoka chuo cha viwanda vya misitu, asilimia 80 ya mafunzo ni kwa vitendo. Kwa hiyo wanafunzi wetu wanajifunza kwa vitendo zaidi, na hii inawapa faida au advantage katika soko la ajira sasa. Maana soko la ajira kwa sasa halihitaji mtu ambaye anajua nadharia tu lakini hajui vitendo. Kwa hiyo anataka mtu ambaye anajua nadharia kwa maana ya knowledge, lakini pia yuko vizuri katika kutenda kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo asilimia 80 ya mafunzo ni kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo inakuwa rahisi kujiajiri lakini pia kuajirika katika soko. Lakini pia kitu kingine ni kwamba katika chuo chetu tumesema kwamba ni chuo cha kipekee. Kwa hiyo na ukiangalia katika namna mazingira sasa hivi tunavyoelekea, huwezi ukaiona kesho pasipokuwa na misitu.
5: Yes,
6: misitu
5: yes.
6: Ni zaidi ya kuwa miti peke yake. Misitu ni uchumi, misitu ni ajira, misitu inatusaidia kwenye maisha. Na kama ukiangalia kwa ukanda kama huu wa Southern Highland, kuna misitu na vitu vingi zaidi. Lakini sasa ili kupata faida zaidi lazima uwe na elimu katika hizi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wazazi, walezi na wanafunzi wenyewe wenyewe, wanafunzi wenyewe inabidi kwanza wa develop interest, wawe na shauku ya kutaka kujua kitu hiki, lakini pia wazazi kuwekeza katika sekta ya misitu, kwa maana ya kuwekeza katika elimu za watoto wao katika sekta hizi, kwa sababu ni sekta ya kipekee na kuna potential mbalimbali ambazo zinaendelea kwa sasa. Kama sasa hivi tunadili na mabadiliko ya tabia nchi, wa serikali na wadau mbalimbali tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Hauwezi ukapambana na mabadiliko ya tabia nchi kuwa na misitu. Kwa hiyo sekta ya misitu ni sekta ambayo ni endelevu na bado ina nguvu na bado ipo kwa nguvu kabisa sokoni.
5: Sokoni. Umefafanua vizuri sana. Nataka tuichambue chambue hii mpaka iive. Unajua lengo hapa ni mzazi aweze kujua akimpeleka mtoto wake chuo cha viwanda vya misitu, baada ya kuhitimu harudi tena nyumbani na kuendelea kuwa mzigo. Unajua kozi nyingi ambazo tumezisoma sokoni hazitupokei. Mtu amemaliza degree yake lakini sokoni kumejaa wahitimu kibao na huoni kesho yake. Tofauti ya kozi hii na kozi nyinginezo ni ipi? Hapa naona kabisa ndipo ambapo msikilizaji anapata amani. Kwa nini aje kusoma mtoto wake aje kusoma chuo cha viwanda vya misitu? Akitoka dunia inamhitaji au yeye anahitaji dunia? Karibu.
6: Asante. Ni kama nilivyokwisha kusema kwamba mafunzo haya ya misitu ni rahisi sana kujiajiri, lakini pia ni rahisi sana kuajirika katika soko, kwa sababu bado soko linahitaji wahifadhi wa misitu, watu ambao wanaweza kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa misitu. Na ukizingatia sana ukanda huu wa Southern Highlands, yani namna unapoangalia kwamba katika Karibia katika kila familia ina either miti katika shamba au ina kasehemu imetenga kwa ajili ya misitu. Kwa hiyo kuiona faida, ili kuiona faida ya kitu ambacho familia nyingi za ukanda huu wa kusini lazima kuwe na mtu ambaye ana elimu hii hivyo. Kwa hiyo mafunzo haya ni mazuri sana, na tunasema kwamba mafunzo yetu ni yanakuwa na wanajifunza kwa vitendo zaidi. Na tuna mazingira mazuri kabisa ya kujifunzia. Tuna viwanda mbalimbali vya misitu pale chuoni vya wanafunzi kujifunzia, na wanajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo mtu akitoka ana uwezo wa kutenda. Kama tunaongelea uongezaji wa samani katika utengenezaji wa samani ambao ni katika mnyororo mzima wa mazao wa samani wa mazao ya misitu. Kwa hiyo mwanafunzi kabisa, tukisema laba kutengeneza bidhaa bunifu laba za useremala, mwanafunzi anatoka anaweza kutengeneza bidhaa na akaiona na ikakuwa kabisa na price nzuri katika soko. Kwa hiyo hii ni advantage. Lakini pia ukiangalia kitu kingine, misitu ni ina faida sana katika jamii. Kwa hiyo ili hata kuwepo na kesho yetu, lazima bado tunahitaji tuwe na misitu katika kesho yetu, kwa sababu misitu inatupa hewa safi, misitu inatupa products mbalimbali, inatupa chakula, inatupa products mbalimbali za kujengea na kutengeneza samani mbalimbali za nyumbani. Lakini currently kuna kitu kinaitwa hewa ya ukaa. Hii ni biashara ya kwa Kiingereza tunaita carbon trading.
5: Yes.
6: Ni biashara ambayo imetokea katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mabadala ya kukata miti na kutumia kwa matumizi mengine kama haya kujenga na vitu vingine au kuuza mbao ili upate faida, unaweza ukaacha miti ile ikaendelea kukua. Kama ni msitu ukaendelea kukuza msitu, miti hii inakuepo inatumia carbon dioxide wakati inatupa oxygen. Kwa wakati tumia carbon dioxide, ile carbon kwenye carbon dioxide tunaita ni hewa ya ukaa.
5: Okay.
6: Inakuwa sequestered kwenye tree body, yani kwenye mwili wa mti, ambao baadaye kuna measurement mbalimbali ambayo pia mafunzo hayo yanatolewa chuoni kwetu.
5: Okay.
6: Baada ya hivyo vipimo, tunajua amount ya carbon iliyopo kwenye mti. Tukishajua amount ya carbon, tunaziita carbon credit. Sasa hizo carbon credit ndo zinapelekwa katika soko la carbon. Badala ya kukata miti kwa ajili ya matumizi mengine na kupata faida, unawacha mtu unaendelea kukua wakati unaendelea kutengeneza faida na pesa kwa wakati mtu unaendelea kuexist. Kwa hiyo inakuwepo ni win-win situation, kwamba wewe unaendelea kupata faida za ule mtu ukiwepo katika maeneo yako, wakati pia unaendelea kupata pesa, na pia inatusaidia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.
5: Kwa sababu wakati hapo ukiongea, wakati hapo ukiongea, nimekumbuka wakati fulani nimekuwa na safari za mara kwa mara za Mafinga. Mafinga ni wanavuna sana miti. Malalamiko ya baadhi ya wavunaji ilikuwa mbao ambayo imevunwa na Mtanzania inauzwa bei dogo kuliko mbao ambayo imevunwa na raia wa kigeni. Lakini mti ni ule ule. Mm-hmm. Mti ni ule ule, lakini Mkenya akivuna ile mbao inatoka tofauti na ile ambayo imevunwa na Mtanzania. Nafikiri hapo ndio ulipokuwa unaongelea wewe juu ya eneo la kupandisha thamani ya hiyo bidhaa ambayo unaitoa porini, unaivunaje? Kwa hiyo nafikiri ninyi ni sehemu muhimu sana ya mtu kuweza watu kuweza kufika na kusoma kwenu kwa sababu ya haya mambo ambayo wenzetu wametangulia, sio?
6: Ndio, ndio.
5: Ulikuwa unaongea sasa.
6: Yeah, nilikuwa naendelea na issue ya biashara ya carbon. Nikataka kusema kwamba na taasisi yetu kama chuo cha viwanda vya misitu kwa kuunga mkono jitihada za serikali na wadau mbalimbali wa mazingira, tukaanzisha kozi ya muda mfupi. Kwa hiyo chuo ni kwetu, mbali na kwamba tuna mafunzo ya muda mrefu, pia tuna mafunzo mbalimbali ya muda mfupi. Tukaanzisha kozi ya muda mfupi ambayo ni inahusiana na carbon trading, ambapo tunafundisha wadau mbalimbali wa mazingira namna ya kuandika proposal za kuandaa miradi ya carbon. Tunafundisha namna ya kutambua masoko ya carbon na namna ya kupata masoko ya carbon. Kwa hiyo tuna kozi mbalimbali za muda mfupi, na moja wapo ikiwa ni kozi ya biashara ya carbon. Lakini pia tuna kozi nyingine nyingi, kama umeongelea swala la kwamba wewe unavuna lakini akivuna mwingine anapata faida kuliko wewe. Kwa hiyo tuna kozi inaitwa timber grading. Unajua, unaweza kutenganisha mbao katika kutokana na thamani yake, kwamba grade fulani unaweka same fulani, grade fulani unaweka same fulani, na grade fulani unaweka same fulani kwa ajili ya faida. Lakini pia tuna kozi ya namna ya kuchakata ili kupata faida, kwamba ufanyaje uchakataji wa mbao ili upate faida kubwa. Lakini pia tuna kozi ya useremala bunifu, namna ambavyo unaweza kufanya useremala katika a good way, kwamba itakuletea faida kubwa hata kama ukitumia material kidogo na gharama ndogo.
5: Kuna namna ya kujiunga bila shaka. Kuna namna ya kujiunga na chuo hiki, na utaratibu wa kujiunga, mawasiliano, form na vitu vingine. Nafikiri moja kati ya kitu muhimu sana ambacho msikilizaji angependa kutambua. Karibu sana Gerald.
1: Asante. Kwanza kabisa mpaka sasa hivi window la kufanya application liko wazi.
5: Okay.
1: Window la kutuma maombi liko wazi mpaka tarehe 10 mwezi wa 7, ile window ya kwanza itakuwa inafungwa. Window imefunguliwa tarehe 28 mwezi wa 5, itaenda mpaka tarehe 10 mwezi wa 7.
5: Okay.
1: Na namna ya kufanya maombi, muombaji atembelee tovuti yetu www.fit.ac.tz. Ukiingia kwenye tovuti yetu pale,
5: rudi tena bwana Gerald.
1: Yeah, ili uweze kufanya maombi tunatakiwa kutembelea tovuti yetu pale. Tovuti ukurasa wetu wa tovuti ya chuo.
5: Tovuti ya chuo, yes.
1: Ya, utaandika www.fit.ac.tz.
5: Okay.
1: Utaenda kwenye sehemu ya matangazo, utakutana na linki ya application. Ile linki ni online application ile. Kwa hiyo, yes, utafungua linki, itakupeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa kufanya application. Itakutaka tu na vitu vichache tu, uwe na index number, email ambayo iko valid, ambayo inafanya kazi, uwe na namba ya simu. Ukifanya hapo, ukiweka hivyo detail, utaregister, utapata kitu kinaitwa control number.
5: Okay.
1: Kwa ajili ya kulipia application fee. Ya, kwa hiyo njia rahisi ni hiyo ya kutembelea tovuti. Lakini pia ukiona na kwamba kuna namna kwamba unampigie, unatoa sana sisi.
5: Yes, yes,
1: piga simu. Mawasiliano namba ni 0786 704788.
5: 84 mwishoni.
1: Yeah, akipiga simu hiyo moja kwa moja unapata msaada wa kufanya application au kufanyiwa kabisa.
5: Okay. Sawa, na naweza kurejea kidogo kama nitakuwa tofauti utanikumbusha. Website ya chuo kwa ajili ya kujaza taarifa zako ni www.fit.ac.tz. Hiyo ndiyo namna sahihi na rahisi zaidi.
1: Lakini, mtangazaji, njia rahisi zaidi, mwombaji akiingia kwenye simu yake kiganjani, akaandika kwenye kurasa wa Google pale.
5: Yes, akiingia Google.
1: Kwenye ile blogs akaandika. Ukiandika Fit Moshi, FITI Moshi. Inakupeleka kwenye uwanja moja kwa moja. Ile chaguo la kwanza tu litakalokuja pale kwenye machaguo atakayokuja ni tovuti ya chuo.
5: Okay.
1: Ni njia rahisi zaidi kuliko kuandika hii
5: hizi
1: address ambayo
5: labda. Basi ingia Google hapo, andika Fit Moshi. Hiyo ya kwanza kabisa hapo juu. Bonyeza hapo, ukiingia basi inakuwa rahisi wewe kuweza kujaza. Lakini namba ya simu kama hayo yote yamekuwa ni magumu ni 0786 0747478786. Hiyo ni namba ambayo 84, hiyo ni namba ambayo ukipiga basi utapata ufafanuzi rahisi wa wewe kuhusu lolote ambalo linahusu chuo cha viwanda vya misitu. Nirudi kwako Gladness, kuna lolote labda ungependa kulijazia nyama hapa kwa msikilizaji wetu ambao labda hatujazungumza? Karibu.
6: Asante. Ambacho ningependa kukisema kwamba chuo cha viwanda vya misitu kwa Kiingereza kinaitwa Forest Industries Training Institute. Tunapatikana Moshi, manispaa ya Moshi, mkoa ni Kilimanjaro. Ni karibu sana na mjini, lakini pia chuo kina mazingira mazuri kabisa kwa ajili ya mafunzo, kama nilivyokutangulia kusema kwamba mazingira ya mafunzo, madarasa, viwanda vya kujifunzia viko vizuri kabisa. Lakini pia chuo kina hostel, kwa maana ya malazi ndani kabisa ya campus. Kwa usalama ni wa kutosha, kama kuna mzazi ana wanafunzi wa kike asisite akasema laba kama wanafunzi wangu, laba wanafunzi wangu wanatoka nyanda za juu kusini wakasome kaskazini, mazingira ni ya salama kabisa. Lakini pia kitu kingine ni kwamba walimu na wakufunzi waliobobea kabisa katika teknolojia ya viwanda vya misitu na misitu kwa ujumla wanapatikana kuhakikisha kwamba ndoto ya mwanafunzi na mzazi inatimia. Kwa hiyo nipende sana kuwakaribisha chuo cha viwanda vya misitu, na wasisite kutupigia kama kuna maswali, kuna maoni na kuna namna yoyote ambayo wanahitaji ufafanuzi, tunaweza kabisa tukawasaidia na mambo yakakaa sawa.
5: Sawa. Kuna mtu ananiuliza hapa dirisha la maombi, kwa hiyo nafikiri Gerard ungeturejea kidogo hapa juu ya kujiunga. Umeniambia muda bado ndio kwanza dirisha liko wazi. Yes.
1: Kwanza dirisha liko wazi. Dirisha limefunguliwa liko wazi na itaenda mpaka mwezi wa 7 tarehe 10.
5: Okay.
1: Lakini haitoishia hapo, tutaendelea mpaka September. Hii ndisha la kwanza. Nashauri sana mtu afanye application ndani ya dirisha la kwanza, kwa maana ya verification na kujiandaa kufanya maandalizi ya chuo. Lakini kuna kitu nilikuwa sijakigusia. Hii programu yetu ya teknolojia viwanda vya misitu ni programu ya kipaumbele kwa serikali. Utaona mara nyingi uko umekisikia wanafunzi wanapata mikopo wakienda kwenye elimu ya juu kuanzia bachelor. Lakini kwa ngazi hii ya diploma katika chuo chetu wanafunzi wanapewa mikopo kutoka bodi ya elimu ya juu kwa ngazi hiyo ya diploma.
5: Okay.
1: Kuna fursa za mikopo. Hatuna kisingizio cha kukataa kusoma sasa hivi.
5: Yes.
1: Fursa zipo. Mtu afanye application, apply mkopo anapata. Na zaidi ya 80% ya wanafunzi tulionao pale wote wanafadhiliwa
5: na mkopo ya. Hiki chuo ni cha serikali na ada ni shilingi ngapi kwa diploma? Swali kutoka kwa msikilizaji wake.
1: Hiki chuo ni cha serikali chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Na ada zetu nafuu, na ada kwa ada ya mafunzo kwa mwaka ni shilingi milioni 1.
5: Okay.
1: Ihada inalipwa kwa awamu mbili. Utatakiwa mwanafunzi atakiwa kulipa 500,000 mula wa kwanza, 500,000 mula wa pili.
5: Okay. Hiyo ni kwa diploma.
1: Kwa ngazi
5: zote. Okay.
1: Kwa tunasema ni diploma. Yaani akianza mwanafunzi kicheti
5: inaunganisha. Unaona wasikilizaji wengi wanachouliza hapa ni kujua kama ni diploma ada ni shilingi ngapi na ajira unaombea wapi? Ajira ni hiyo mawasiliano tuliyokupa. Ingia kwenye Google. Andika FIT Moshi.
1: FITI Moshi.
5: Ile ya kwanza kabisa bonyeza pale, itakupa maelekezo. Kama la inakuwa vigumu, na kusisitiza tena namba ya kupiga ni 0786 7047 84. Hiyo ndio namba ya kupiga. Kuna la kuhitimisha lolote?
6: Ninaweza nikajazia nyama kwa platform hii.
5: Yes.
6: Tuna huduma mbalimbali.
5: Yeah.
6: Ukiachana na mafunzo, tuna huduma mbalimbali tunazotoa katika chuo cha viwanda vya misitu. Na huduma mmoja wapo ikiwa ni ushauri kwa maana ya consultants.
5: Okay.
6: Lakini pia huduma nyingine ni huduma ya tafiti, kwamba tunafanya research mbalimbali. Lakini pia kingine, ukiacha na kufocus sana mafunzo ya muda mrefu, pengine kuna mdau wa misitu, kuna mtu mdau wa mazingira, kuna mdau mwingine yoyote ambaye ana interest na misitu. Nimesema kwamba tuna mafunzo ya muda mfupi mbalimbali yanayotolewa chuoni, na mafunzo haya mara nyingi nakuepo ni laba ni wiki moja mpaka wiki mbili, na pia gharama zake pia ni nafuu, na mafunzo hayo ni kama niliyoyataja. mafunzo ya biashara ya carbon, mafunzo ya uchakataji wa mbao, mafunzo ya timber grading, lakini pia mafunzo ya useremala. Kwa mafunzo haya yanatolewa chuoni kwa ubora wa hali ya juu kabisa. Sisi kama chuo tunafanya vitu kwa ubora. Kwa hiyo karibu sana kila mmoja, yeyote mwenye interest, mdau, mwanafunzi, anakaribishwa sana kwa ajili ya vitu kama hivyo.
5: Muhimu sana sisi wakazi wa nyanda za juu kusini, kwa sababu tunaamini kwamba miti ndio dhahabu ya nyanda za juu kusini. Kwa hivyo kama mtoto wako akipata elimu hii, tunachoamini mfano South Hill, ule msitu tangu wakati wa Mzee Nyerere mpaka leo una exist na utaendelea. Kwa hiyo kuna elimu, kuna kozi ukisoma bila shaka si ya kufa leo wala kesho. Nilikuwa nikizungumza na Gladness Kaya, afisa masoko kutoka chuo cha viwanda vya misitu Fiti Moshi, na Gerard Mfuka, afisa udahili chuo cha viwanda vya misitu Moshi. Kwa hiyo namba ni hizo ambazo unaweza ukawatafuta. Utaratibu wa kuingia kwenye website ni huo, na taarifa zozote ukizihitaji basi unaweza kuwapata. Mimi niwashukuru sana na niwatakie kila laheri. Ikiwapendeza, nafikiri mtahitaji kufika nyanda za juu kusini zaidi, kwa sababu huku ni dhahabu ya kijani kama ilivyo maeneo hayo.
6: Kwa kweli. Asante
5: sana. Niwatakie maandalizi mema ya kupokea hawa ambao tumezungumza nao leo, lakini pia utakutana kwenye digital ya Nuru Digital. Taarifa zaidi utazipata huko juu ya chuo hiki cha Fiti Moshi.
0: Tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: 88.9.
1: Asubuhi mapema jua.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
4: Mwezi wa 5.
5: Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo.
5: Ilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period.
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Ni matumaini yangu kwamba msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, sasa hivi ni saa 12 na dakika 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaisikiliza 88.9 Nur FM Radio. Karibu sana kusikiliza mahubiri ya mtumishi wa Mungu, Nabii Rogers, Nabii wa Kioo, Nabii Tai, ambaye yuko hapa kutoka kanisa ama kutoka huduma ya HCN. Na kumbuka, tangu Jumamosi iliyopita mpaka leo Ijumaa, yuko hapa kwa ajili ya kutoa mahubiri na mafundisho kwa ajili yako wewe. Kumbuka pia kongamano kubwa kabisa litafanyika siku ya kesho. Wanasema hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Yawezekana pia ni mkazi wa Mafinga, mkazi wa Iringa, mkazi wa Ilula, mkazi wa Makambako, Njombe, Chimala, Dodoma na maeneo mengine pia. Karibu sana kesho tarehe 13 na tarehe 14, siku mbili. Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers ameandaa kongamano kubwa sana ambalo litafanyika pale Mafinga, Kinyanambo A, katika ukumbi wa CF. Sasa kitu gani ambacho kiko pale? Mtumishi wa Mungu yuko hapa na amekuwa akiendelea pia kukupa mahubiri kila siku mpaka leo. Mtumishi wa Mungu, karibu sana uweze kuzungumza na msikilizaji wa 88.9 Nur FM.
1: Yes, asante sana. Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Naam, ni wakati mzuri, ni saa ile ambayo neno la Mungu linasema wakati uliokubarika ni sasa. Nataka nikuambie kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda, haijalishi wakati wa sasa unapitia nini. Mungu anakupenda. Kuna watu fulani walisema ya kwamba unajua Mungu anawachukia watenda dhambi, lakini sio kweli. Maandiko yanasemaje kwenye Biblia? Yesu anasema mgonjwa ndiye anayetakiwa tabibu. Anayetakiwa kuwa na daktari ni mgonjwa. Mwenye dhambi usijisikie vibaya sana. Mungu anachukia dhambi, Mungu hachukii mwenye dhambi. Kwa hiyo Mungu anatamani hata mwenye dhambi aweze kuiacha dhambi. Kwa sababu kama Mungu akimchukia mwenye dhambi, basi mwenye dhambi atapataje kuokoka? Oh, yes. Ni upendo wa Mungu unaoleta wokovu. Kwa hiyo nataka nimkaribishe kila mtu katika hali yoyote, katika namna yote na mahala kokote uliko. Nataka nikukaribishe. Jisikie amani kabisa na elewa tu, hii ni saa ya kwako, ni saa iliyokubarika. Na Mungu ataenda kukuponya, ataenda kukufungua, ataenda kukusaidia katika changamoto yoyote uko nayo. Lakini kubwa zaidi, wale ambao ni wageni, mimi ninaitwa Prophet Rogers, Nabii wa Kioo, na wengine wananiita Tai, ni kwa sababu nimepewa neema ya kuharibu kila nguvu za giza. Nimetokea Dar es Salaam, nimekuja Iringa, hususa Mafinga, kwa ajili ya kuwasaidia watu walioko Iringa, Mafinga, Kilolo, wengine wako hapa Ilula, wengine wako Nyololo. Nimetumwa kwa ajili yenu, hata Mbeya, hata eneo lolote unaweza kufika wewe, njoo. Dodoma pia wanatusikia. Basi nikuombe, karibia, karibia kabisa katika ukumbi wa CF ulioko Mafinga. Kama alivyosema mtangazaji, hayawi hayawi, yamekuwa sasa. Ni kesho. Hatusemi tena wiki ijayo, hatusemi tena si kesho kutwa. Ni kesho. Msikizaji, niombe tu kwamba ukaribie. Kesho saa 8 tutakuwa pale na ibada yetu itaanza. Mimi nitakuweko pale nikirudisha nyota za watu. Nitakuweko pale nikisafisha nyota. Amen. Za watu. Nitakuweko pale nikibariki maisha ya watu. Amen. Mimi mara zote huwa ninasema linaloshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana.
2: Oh, yes.
1: Na ambalo linamshinda Mungu halijawahi kuweko. Mungu anaweza yote. Mungu aliponituma aliniambia nenda kawasaidie watu. Basi nimekuja niwasaidie. Nikuombe msikilizaji kokoto riko sasa, mwalike mwenzako kwa sababu tunaenda kuanza ibada yetu na Mungu atakubariki. Tuombe na tuanze ibada. Mwenyezi Mungu uketie mbinguni, Mungu mtukufu na mtakatifu uliyoko, uliyokuweko na utakayekuja, tunanyenyekea katika mkono wako ulio hodari, tukiomba rehema na masamaha yako, tusamee dhambi na makosa na maovu yetu yote. Mungu tunakusihi dhambi zetu zisikutenge na sisi, bali ukatusamehe na uwe karibu na sisi. Watu ni wengi wamekaa karibu na redio, wanahitaji kukusikia na kuguswa na wewe. Naomba rehema kwa ajili yao katika damu ya Yesu Kristo. Mungu ninakusihi, tangu siku ile ya kwanza hata leo umekuwa pamoja na sisi kwa ukubwa sana, kwa shuhuda, kwa miujiza na kwa maajabu. Ni zaidi sana, e Bwana, tunakusihi leo kawe pamoja na sisi kuliko siku zote ambazo umekuwa nasi. Mungu wabariki watu, nakusihi badilisha maisha ya watu, na kuomba neema yako isipungue ikaongezeke juu ya kila mmoja. Katika jina la Yesu ninatiisha mamlaka za kiza na nguvu za kuzimu. Now wachawi wote, kila roho na kila amri iliyo kinyume nasi, tunaikataa na kuivunja kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa tunaamini uko nasi katika jina la Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Msikilizaji, basi nisichukue muda mwingi, nahitaji niweze kukaribisha, na karibu sana tena na tena. Nimekuwa na mafundisho na mfululizo wa mafundisho yanayoonyesha namna ambavyo tatizo sio hilo tatizo ulilo nalo. Tatizo ni nyota ulio nayo. Amen. Wengi sana wanaumwa leo, lakini ni kwa sababu wameibiwa nyota.
2: Oh, yes.
1: Na wengine wana changamoto za uchumi, ni kwa sababu wameibiwa nyota.
2: Amen.
1: Wengine wana changamoto za kimahusiano. Mm. Kuna mtu ambaye ndoa anaitafuta kana kwamba hakuna ndoa. Lakini ni kwa sababu ni shida ya nyota. Elimu ya nyota ni elimu ambayo kikawaida ni kubwa sana, kwa sababu nyota imebeba hatima ya maisha ya mtu.
2: Amen.
1: Kwa mfano, Yesu alipo zaliwa, maandiko yasema nyota yake ilionekana wapi?
2: Mashariki.
1: Mamajusi wakamfuata wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme, kwa maana tumeiona nyota yake. Kwa hiyo nyota ya Yesu ilionekana na mamajusi wakajua aliyezaliwa ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Walijua kabisa huyu aliyezaliwa ni mfalme. Lakini walijuaje ni mfalme? Maandiko yasema nyota yake ilionekana.
2: Oh, yes.
1: Na wao wakasema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme?

0: Yetu kwa kuangalia neno la Mungu hili katika kitabu cha Isaya sura 42 Isaya sura 42 na mstari ule wa 22 maandiko yanasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoae, wamekuwa mateka wala hapana asemae. Rudisha, nirudie tena ile andiko kwa sababu ni la muhimu sana. Maandiko yanasema, lakini watu hawa ni watu, namba moja, walioibiwa, namba mbili, waliotekwa, namba tatu, wamenaswa katika na kufichwa katika magereza, namba 4 wamekuwa mawindo, namba 5 hapana aokoae, namba 6 wamekuwa mateka hapana asemaye rudisho. Hivi unaelewa, kuna mtu ambaye ninavyoongea hivi ni mtu aliyeibiwa. Unajua kuna mtu alitakiwa kuwa na nyumba, hana nyumba. Kuna mtu alitakiwa kuwa na gari, hana gari. Kuna mtu alitakiwa kuwa na ndoa, hana ndoa. Maandiko yasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Wakati mwingine unaweza ukawa unaishi na ukahisi ya kwamba ni maisha ya kawaida, lakini kuna mtu kakuibia hayo maisha. Ameiba kwa namna gani? Ameiba nyota. Ikichukuliwa nyota yako unakuwa umeibiwa. Na unaibiwa nini? Maisha mazuri. Mpendwa, ngoja nikwambie, ulitakiwa kuwa na gari. Ulitakiwa kuwa na nyumba. Ulitakiwa kuwa na hela. Ulitakiwa kuwa na mafanikio. Ulitakiwa kuwa na ndoa. Kuna mtu mmoja anasema, prophet, unajuaje? Labda ngoja nikuulize swali. Una uhakika kwamba kwa miaka yako 45 ni kweli kabisa mbinguni umeandikiwa ukae kwenye nyumba ya kupanga?
1: Sio kweli.
0: Una uhakika kweli kwa miaka 45 mbinguni Mungu hajaandika uwe na mume?
1: Hapana.
0: Kwa unakuja kugundua, mbona kama umri unadai kwamba uweze kuwa na mume? Mbona kama umri? Mbona kama umri? Yes. Unadai ya kwamba uwe na mume. Lakini kwa nini haujaolewa? Kwa nini haujaolewa? Kwa nini haujaolewa? Msikilizaji wangu, natamani sana katika jina la Yesu uweze kunielewa. Kila mtu, naomba mahala kokota uriko unielewe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yes. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kunielewa. Kuna watu ambao wameibiwa, walitakiwa kuwa wamebarikiwa, hawajabarikiwa.
1: Yes.
0: Walitakiwa kuwa wamejenga, hawajajenga. Walitakiwa kuwa wamezaa, hawajazaa. Isaya 42:22 maandiko yanasema watu hawa ni watu walio ibiwa. Ukiangalia, okay, wao wenyewe hawajijui.
1: Amen.
0: Hawafahamu kama wameibiwa. Ulishawahi kukutana na maskini? Hivi unajua maskini ana amani katika umaskini wake?
1: Amen.
0: Haujawahi kumuona maskini?
1: Yes.
0: Halo, wakati wewe unawaza upate hela nyingi, maskini anakuambiaje? Unajua? Bora vichache.
1: Amen.
0: Kuliko vingi vinavyomtesa.
1: Yes.
0: Halafu ukimuuliza, hivyo vingi vinavyokutesa uliwahi kuvipata? Hajawahi kuvipata, lakini anajua eti vingi vinafanya nini? Vinamtesa.
1: Vina.
0: Niliwahi kutana na maskini mmoja akasema, maskini ana amani kuliko tajiri. Nikamuuliza, amani ya maskini ni ipi? Alionipa sababu, alisema, wewe unafikiri tajiri akishakuwa na hela na amani? Hana amani, anaogopa. Nikamwambia, ngoja nikwambie. Maskini analala kwenye nyumba ambayo mlango wake ukiusukuma na mguu unadondoka.
1: Yes.
0: Tajiri analala kwenye mlango ambao namba moja kuna geti la kwanza lina umeme, ukigusa unapigwa shoti. Bado fence ya nyumba imezungukwa na umeme. Kuna kamera inakutazama wakati uko nje. Halafu ukiingia ndani kuna mbwa mkali.
1: Yes.
0: Halafu kuna walinzi wawili.
1: Amen.
0: Nyumba yake ya kuingia hauwezi kuingia mpaka uwe na kadi ya kielektroniki.
1: Yes.
0: Halafu kiingia pale siko umempata tajiri. Tajiri anakaa ghorofa la juu sana. Hauja, yani kumfikia amani anaikosa wapi tajiri?
1: Anayo.
0: Amen. Amani anaikosa wapi tajiri?
1: Amen.
0: Ana ulinzi kila eneo.
1: Amen.
0: Lakini maskini unajua nini? Ana amani katika umaskini wake.
1: Yes.
0: Kwa nini? Kaibiwa.
1: Amen.
2: Oh, yes.
0: Kaibiwa. Mtu akiibiwa wakati mwingine anaweza kahisi ya kwamba ni kawaida kuwa vile.
1: Amen.
0: Na ndivyo kuna mtu mmoja amekaa katika hali mbaya na kalizika.
1: Ndiyo.
0: Na hajui ya kwamba alitakiwa kuwa na mafanikio.
1: Yes.
0: Makubwa. Msikilizaji kokoto uriko, haijarishi nyota yako nani kaiba. Maandiko yasema hakuna asemaye rudisha.
1: Rudisha.
0: Sasa mimi nakuja kusema urudishe.
1: Rudisha.
0: Unajua changamoto ya watu, hawajapata mtu wa kusema rudisha.
1: Rudisha.
0: Nasema nabii, nimewahi kuombewa sana na sana. Mbona sijapona?
1: Ndio.
0: Ngoja niwajibu. kama umeombewa sana na sana hujapona,
2: yes,
0: changamoto sio Mungu.
2: Amen.
0: Changamoto ni mtu wa kusema rudisha.
2: Amen.
0: Kwa sababu hata neno rudisha haliwezi

0: kasemwa na mtu yoyote likawa na madhara sawa.
1: Amen.
0: Jambazi akimkamata mtu, amen, akaenda mtu wa kawaida akasema mwachie, jambazi hawezi kumwachia. Halafu akaenda mtu mwingine ambaye ni mtoto mtoto, jambazi hawezi kumwachia. Akina kienda askari,
1: amen,
0: akasema mwachie huyo,
1: anamwacha.
0: Jambazi anasema hata hivyo iwe amani askari, niko niko na muli. Unajua, kwa hiyo sio Mungu, nani anayesema rudisha?
1: Amen.
0: Nirudie tena. Yes. Tuko watumishi wengi lakini tumepewa mamlaka tofauti tofauti.
1: Amen.
0: Tumepewa karama tofauti tofauti.
1: Yes.
0: Kuna watu ambao wako na karama, wakisema shetani achia, shetani naachia.
1: Anaachia.
0: Wengine hata kama wajasema, their presence, uwepo wao, shetani anaondoka.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wako mafinga na wakaribisha.
1: Amen.
0: Siku moja, siku moja, kuna mtu mmoja akaniita, alikuwa na mtoto.
1: Amen.
0: Mtoto wake ilikuwa tuko nyumbani, mimi nilikuwa nyumbani. Ndiyo. Halafu ikawa ni jirani.
1: Yes.
0: Jirani yetu bwana ametoka mahakamani, mume wake alikuwa amekamatwa, ametoka mahakamani, kafika nyumbani na katoto kachanga. Katoto kanacheza, watu wakakusanyika pale majirani kumuuliza imeendaje mahakamani. Akawasimulia katoto akakaweka chini, kalikuwa na miaka kama mwaka na nusu hivi.
1: Yes.
0: Kanatambaa bado katoto kako pale kanacheza cheza, ghafla kakanyenyua kukashika, kakaanza kuishiwa nguvu, kakawa kanapoteza uhai.
1: Amen.
0: Ghafla kakawa kama kamekufa kabisa.
1: Yes.
0: Wakaingia ndani haraka haraka, na mimi nikatoka nishangae wanachokishangaa. Nilipoingia mle ndani, dada yangu akaniambia, "Roger, tusaidie maombi." Wao tayari wako na waza ya kwamba tayari kamekufa. Nikamwambia mama yake, "Nipatie huyo mtoto." Akanipatia. Watu ni wengi tayari.
1: Yes. Ndio.
0: Nikamwambia, "Mtoto, kwa jina la Yesu, rudi uwe hai."
1: Yes.
0: Rudi uwe hai.
1: Amen.
0: Nikakemea nikasema, "Ewe pepo la mauti, roho ya mauti, malaika wa mauti, mwachie huyo mtoto."
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Oh, yes.
0: Kale katoto kakapiga chafya mara tatu.
1: Yes.
0: Kakarudi.
1: Wow.
0: Watu wakashangaa.
1: Amen.
0: Wakashangaa. Nikampatia mama yake mtoto.
1: Amen.
0: Nikatoka hapo nikaenda. Mpaka leo yule mama kiangalia haelewi.
1: Amen.
0: Lakini nini kinaendelea? Tumepewa kalama.
1: Mamlaka.
0: Kuna mtu ambaye akisema toka, shetani atoka.
1: Oh, yes.
0: Kuna mtu akisema ruhusu watu waende, shetani ruhusu.
1: Amen.
0: Kuna mtu ambaye akisema rudisha mali ya mtu huyu, shetani rudisha.
1: Amen.
0: Kuna watu wameibiwa nyota na wanasali, wanaenda makanisani.
1: Amen.
0: Lakini hakijafanyika chochote.
1: Amen.
0: Nataka niseme kesho, kesho, kesho, kesho.
1: Amen.
0: Watarudisha.
1: Right. Oh yes.
0: Watarudisha.
1: Yes. Ndio.
0: Watarudisha.
1: Ndio.
0: Wameiba ndoa yako.
1: Amen.
0: Halafu kila wakipita anakuambia, Mungu wako yuko wapi?"
1: Amen.
0: Unaelewa, kuna mtu anachukua ndoa yako halafu anapita anakuambia, "Mungu wako yuko wapi?"
1: Amen. Oh,
0: yes. Wamevunja mahusiano yako.
1: Amen.
0: Wametumia uchawi halafu kila wakikona wanasema unajifanya unamwomba Mungu.
1: Ndio.
0: Sasa saa imefika.
1: Amen.
0: Watarudisha.
1: Amen.
0: Watarudisha.
1: Amen.
0: Watarudisha.
1: Amen.
0: Watarudisha.
1: Watarudisha.
0: Watarudisha.
1: Watarudisha.
0: Kuna mtu anatumia chuma ulete.
1: Ndio.
0: Amechukua mali zako kabisa.
1: Amen.
0: Ulikuwa na kabiashara kanaenda kanaenda kamekufa ghafla.
1: Amen.
0: Na akipita pale anakucheka. Saa imefika.
1: Imefika.
0: Watarudisha.
1: Watarudisha.
0: Watarudisha.
1: Watarudisha.
0: Msikilizaji mahala kokote uliko.
1: Ndio.
0: Tuna kongamano kubwa.
1: Yes.
0: Kesho.
1: Kesho.
0: Kesho.
1: Kesho.
0: Kwa hiyo ukiangalia masaa hata 24 hayafiki tena.
1: Ndio.
0: Kwa sababu kesho saa 8 tunaanza ibada.
1: Yameisha.
0: Mafinga Kinyanambo A.
1: Amen.
0: Ukumbi wa
1: CF.
0: CF. Kwa hiyo kama natokea mtu Iringa akifika pale mbele kidogo tu Kinyanambo A ataona ukumbi wa CF ambao uko mkono wa kushoto.
1: Amen.
0: Lakini kama mtu anatokea Nyololo huko, basi atakuja mkono wa kulia ndio ataona ukumbi.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Yeah. Amen.
0: Sasa unajuaje kama umeibiwa?
1: Ndio.
0: Kwa sababu ni jambo la muhimu sana.
1: Yes.
0: Kuna watu wameibiwa na hawajui.
1: Ndio.
0: Mtu wa Mungu, nikwambie, nafsi haidanganyi.
1: Yes.
0: Kuna mtu ambaye kila akikaa haliziki na hali alionayo.
1: Yes.
0: Yaani kuna hivi, unajua kuna mtu hajajenga.
1: Amen.
0: Lakini kila akikaa katika nyumba ya kupanga, anasema lini najenga.
1: Amen.
0: Anasema mbona kama haya sio maisha yangu.
1: Amen.
0: Mwingine yuko kwenye biashara. Akikaa kwenye biashara, akifanya biashara, kili na nafsi namwambia haya sio maisha yangu. Hapo ni nafsi inakusemesha.
1: Amen.
0: Na maandiko yasema roho wa Mungu anashuhudia pamoja na nafsi zetu.
1: Yes.
0: Kwa kuna kipindi ambacho roho wa Mungu anakuambia, mpendwa unalalaje?
1: Bado.
0: Unalizikaje?
1: Yes.
0: Mbona haya sio ya kwako?
1: Amen.
0: Njia ya kwanza ya kujua umeibiwa watu walioibiwa, sikiliza nafsi yako
1: inakataa,
0: inakataa, inapinga, inashindana. Nafsi yako inakosa amani na utulivu.
1: Inaambia kwa nini mimi?
0: Nisikia mtu mmoja nikamwambia wewe huna akili.
1: Yes.
0: Nimwambia kabisa wewe hauna akili. Alisema hivi, ni bora ugali dagaa.
1: Amen.
0: Ni bora ugali dagaa.
1: Amen.
0: Ukiwa sio uraiani.
1: Yes.
0: Kuliko wali nyama ukiwa gerezani. Sasa mimi nikamwambia hivi una akili? Akasema nina akili kabisa, bora ugali dagaa nikiwa uraiani kuliko wali nyama nikiwa gerezani. Nikamwambia wapi gerezani kuna wali nyama? Kama zipo mimi niko tayari kwenda.
1: Amen.
0: Huko tena sio gerezani.
1: Amen.
0: Inawezekanaje pawe gerezani kuna wali nyama? Nikamwambia wewe ujui.
1: Alafu kumtani unakula wali na ugali dagaa.
0: Ugali dagaa.
1: Haiwezekani.
0: Na hiki ndicho kinachotokea wengi.
1: Amen.
0: Ni wafungwa huru.
1: Amen. Yes.
0: Yaani shetani anajua alichokuibia, halafu anakuambia ishi.
1: Ishi.
0: Uko kwenye ndoa, shetani anakuambia kaa, lakini kwenye ndoa kwenyewe hakuko sawa.
1: Amen.
0: Ni mfungwa ulio. Ngoja nikuambie, ugali dagaa uko ulaiani. Wali nyama gerezani. Wewe ngoja nikwambie, huko uraiani tayari ni gerezani. Alafu huko gerezani ni uraiani. Haujawa makini tu kuangalia. Haujawa makini kuangalia.
1: Yes.
0: Lakini yani mawazo ya watu waliofungwa, maandiko yasema wamefichwa katika magereza.
1: Hebu
0: unajua kuna mtu ambaye yuko gerezani na hajui. Shetani
1: yes.
0: kafunga ufahamu wake.
1: Yes.
0: Haelewi.
1: Amen.
0: Kuna mtu hata ninavyohubiri.
1: Yes.
0: Unaelewa kama haelewi?
1: Ndio.
0: Yaani hata niko nafundisha haelewi. Bado anasema mtumishi wa Mungu, kwani wote lazima tuwe matajiri? Naona. Anasema moyoni, anasema mtumishi wa Mungu, kwani wote lazima tuolewe?
1: Ndio.
0: Kuna namna fulani shetani amefunga ufahamu wa watu. Unanielewa?
1: Amen.
0: Na mgeni anasema ni ngumu sana tajiri kwenda mbinguni. Ni rahisi maskini. Maskini wapi? Maskini wapi? Kwa hiyo kwambie, tajiri kinachompeleka jehanamu sio utajiri.
1: Yes.
0: Maandiko yasema ni ngumu mwenye kutegemea.
1: Amen.
0: Mali.
1: Yes.
0: Sio tajiri.
1: Sio tajiri.
0: Mwenye kutegemea
1: mali.
0: Kwa hiyo tajiri akishakuwa mwenye kutegemea mali ndio hapo ni shida. Lakini kuwa tajiri sio shida.
1: Kuwa tajiri.
0: Kama kuwa tajiri ni shida, inawezekanaje Mungu aseme fedha na dhahabu ni mali ya Bwana?
1: Amen. Na yeye yuko mbinguni.
0: Yaani simesema tajiri hawezi kwenda mbinguni. Mungu anasemaje fedha na dhahabu ni mali ya Bwana? Alafu maandiko yanasema Yesu alifanyika maskini tuwe nini?
1: Matajiri.
0: Inawezekanaje tajiri sasa asiende mbinguni? Hivi unajua dhambi ya kwanza ya maskini?
1: Amen.
0: Unajua maskini dhambi yake ya kwanza?
1: Yes.
0: Maskini moyoni mwake kuna manunguniko yasiyoisha.
1: Amen.
2: Amen.
0: Yaani ndani ya moyo wa maskini
2: ndio
0: kuna nini?
2: Manunguniko yasiyoisha.
1: Yes.
0: Suleiman anasema, "E Bwana, usininyime mali. Nisije nikakunungunikia."
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yes.
0: Nataka mtu mmoja, hebu tumwambie aje.
2: Amen.
1: Amen. Joe.
0: Ameibiwa chochote.
2: Aje.
1: Amen.
0: Wapi?
2: Mafinga.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Lini?
2: Kesho.
0: Sangapi?
2: Sanane.
0: Sangapi?
1: Sanane.
0: Ukumbi gani?
1: CF.
0: Wapi?
1: Kinyana Mboe.
0: Oh my God.
1: Amen.
0: Njoo. Mimi nataka niwaambie watu njoo.
1: Apostle
0: Paragon.
2: Ndio.
0: Wewe ni rafiki yangu.
2: Ndio.
1: Amen.
0: Wakaribishe watu.
1: Yes.
2: Mimi ninachotaka kusema ukweli ni kwamba watu wamesikia mafundisho kwa muda mrefu.
1: Amen.
2: Na wengi wao wamejua ni mahali gani shetani amewafunga. Kesho twendeni kwa nabii.
1: Yes.
2: Twendeni kwa nabii.
1: Twendeni kwa nabii.
2: Ninalipenda lile andiko la wakati Sauli amepoteza punda na mfanyakazi wake.
1: Ndio.
2: Wakaambizana, anasema tumepoteza punda.
1: Ndio.
2: Hatuna namna ya kupata punda.
1: Ndio.
2: Ila kuna mtu ni nabii,
0: mwonaji.
2: Ni muonaji. Twende kwa nabii, atatuambia punda wako wapi.
1: Ndio.
2: Mimi nataka niwahakikishie yeyote atakayepata nafasi.
1: Ndio.
2: Ya kufika kwenye ibada ya kesho.
1: Ndio.
2: Kile kimepotea, kile kimeibiwa,
1: kitaonekana.
2: Maana anaenda kukutana naye ni muonaji.
1: Amen.
2: Hana sababu ya kukosa mafinga kesho.
0: Maandiko yanasema.
2: Ndio.
0: Shida ya hao watu walioibiwa.
2: Ndio.
0: Hakuna wa kusema.
1: Hairudisha.
0: Rudisha.
1: Amen.
0: Yaani unaona msikilizaji, wamekuibia nyota kwa sababu hujakutana na mtu mwenye upako.
2: Oh yes.
0: Anayeweza akasema. Wachawi
1: rudisha.
2: Amen.
1: Amen.
0: Rudisha.
1: Yes.
0: Wachawi rudisha.
1: Rudisha.
0: Msikilizaji, maandiko yasema katika Isaya, soma Biblia yako.
1: Amen.
0: Isaya sura ya 42 mstari wa 22.
2: Ndio.
0: Anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa.
2: Ndio.
0: wameibiwa nini ndoa,
1: ndoa.
0: Wameibiwa nini utajiri, wameibiwa nini biashara, wameibiwa wateja, wameibiwa nini mavuno, wameibiwa nini afya, wameibiwa kuzaa.
2: Ndio
0: ni watu walioibiwa,
2: wameibiwa,
0: wamefanya nini,
1: wameibiwa.
0: Lakini pia anasema na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Unajua kuna mtu yuko gerezani na hajui. Umaskini ni gereza. Magonjwa ni gereza.
2: Ndio.
0: Unanielewa?
1: Amen.
0: Umaskini ni gereza, magonjwa ni gereza, kukosa ndoa ni gereza.
1: Amen.
0: Unanielewa? Kuna mtu ambaye anaishi kama mchawi.
1: Amen.
0: Peke yake ndani. Lakini sio kwamba hatamani kukaa na mume.
1: Amen.
0: Kuna mtu mahali alichukua jina lake akalifunga akasema huji olewa ngo.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Yaani umewekwa kwenye chupa na mchawi ya kwamba usiolewe.
1: Amen.
0: Naitwa Nabii Roger.
2: Ndio.
0: Natabiri warudishe kwa jina la Yesu.
2: Prophesy.
0: Natabiri warudishe kwa jina la Yesu.
2: Tabiri.
0: Sasa nataka niwaonyeshe watu kitu kinachoweza kurudisha nyota.
2: Ndio.
0: Yule aliyeibiwa nyota, nyota yako inaweza kurudishwa kwa kupitia vifaa vya kiroho. Maana mwingine anasema prophet nimeomba sana, sawa, tumia vifaa vya kiroho.
1: Tumia vifaa vya kiroho.
0: Kwa sababu kuna vitu ambavyo viko na nguvu kiroho. Mwingine anasema vinakuaje na nguvu kiroho? Wewe hujawahi kujiuliza maji yana nguvu gani kiroho?
1: Ndio.
0: Kwa sababu umebatizwa kwa maji.
2: Oh, yes.
0: Na aliyekubatiza alikwambia hivyo, usipobatizwa huwezi kuzaliwa mara ya nini?
1: Ya pili.
0: Kwa hiyo unakataaje? Kuna vitu vina nguvu
1: kiroho.
0: Kiroho.
1: Yes.
0: Kwa mfano kwenye eneo la nyota, ngoja nisome hii Mathayo sura ya pili.
1: Ndio.
0: Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza maandiko yanasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mama jusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi?
1: Yes.
0: Kwa maana tuliiona nyota,
2: nyota yake
0: mashariki. Nasi tumekuja kumsujudia. Twende mbele kidogo, twende mbele kidogo. Maandiko yanasema mstari wa 9. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia na tazama ile nyota walioiona mashariki. Ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa mtoto.
1: Yes.
0: Mstari wa 10. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Mstari wa 11. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamae, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Dhahabu na uvumba na manemane. Sasa manemane umeona, imetajwa uvumba, umeona.
1: Yes.
0: Uvumba ni nini? Uvumba ni pamoja na udi.
1: Udi,
0: uvumba.
1: Yes.
0: Ni pamoja na mdalasini.
1: Amen.
0: Maandiko yasema walipoiona nyota walifurahi.
1: Amen.
0: Wakaingia wakafungua hazina walivyokuwa navyo.
1: Yes.
0: Wakampa dhahabu.
1: Amen.
0: Lakini kingine wakampa uvumba.
1: Amen.
0: Na manemane.
1: Yes.
0: Manemane kazi yake ni kusafisha nyota.
1: Yes.
0: Hawajanielewa.
2: Amen.
0: Manemane ni moja ya uvumba.
1: Amen.
0: Ni moja ya ubani, wengine wanaita ubani.
1: Ubani.
0: Sasa kama Yesu alipozaliwa nyota yake ikaonekana.
1: Yes.
0: Alifukiziwa uvumba.
1: Ndio.
0: Kuna mtu leo anasema mambo ya uvumba ya kiganga.
1: Hey, hey.
0: Ni kama vile unatukana.
2: Ndio.
0: Yesu alipozaliwa alipelekewa uvumba na manemane.
1: Yes.
0: Nisikilize msikilizaji, kuna vifaa vya kiroho, uvumba huu nimeuandaa kwa ajili yako.
1: Yes.
0: Hawajanielewa.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Yaani ni hivi, nimeandaa uvumba na manemane kwa ajili ya mtu.
1: Amen. Kwa ajili ya
0: Mungu alinionyesha. Akasema kuna siri kwenye manemane na uvumba.
1: Yes.
0: Andaa uvumba wapelekee watu wa Mafinga.
2: Amen.
0: Ilinga wamechukua wengi.
2: Ndio.
0: Yes. Sasa iko hivi. Nilichukua uvumba uliotajwa kwenye Biblia.
1: Oh, yes.
0: Ambao ni manemane, udi na mdalasini.
1: Yes.
0: Nimeviweka pamoja kwenye chupa ambayo iko kama perfume.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ukiipata hii unajipulizia tu mara moja tu. Bas.
1: Yes.
0: Usipulize mara nyingi.
1: Mara
0: moja tu.
1: Na wengine wameanza kushuhudia. Mwingine amesema mtoto wake alikuwa atembei.
0: Ndio.
1: Alipompulizia tu namna hii. Akamuogesha.
0: Anatembea.
1: Akasimama akaanza kutembea hapo.
0: Alichukua.
1: Yaani alichukua. Amechukua juzi, alikuja usiku.
0: Mida
1: ya saa 4.
0: Alikuja juzi usiku kanisani.
1: Anasema mtoto wake ana umri mkubwa lakini alikuwa atembei. Alivyompulizia tu. Mtoto akasimama akaanza kutembea. Akasema mchungaji, yaani ni maajabu.
0: Hallelujah. Oh my God.
1: Amen.
0: Anyway, ngoja niwaambie watu.
2: Ndio.
0: Tunashuhudia kitu cha kweli.
1: Amen.
0: Na hata mtu anayepinga, unajua mimi ni nabii ambaye hata kwa redio ninaomba.
1: Yes.
0: Watu wanafunguliwa.
1: Ndio.
0: Yaani hata kwa radio watu si wanasikia.
3: Ndio.
0: Mimi huwa napokea simu hapa. Yes. Watu wanafunguliwa. Sasa huyu alikuja kumbe baada ya kipindi cha juzi.
1: Yes.
0: Alikuja kanisani.
1: Alikuja kanisani.
0: Usiku
1: akafuata.
0: Akachukua uvumba huu.
1: Amen.
0: Akaenda kumpulizia mtoto.
1: Anasema mtoto wake alikuwa tembei.
0: Muda mrefu.
1: Muda mrefu.
0: Ni mtu mkubwa kabisa.
1: Ni mkubwa kabisa.
0: Na akaanza kusimama.
1: Akaanza kusimama. Yaani akaona maajabu. Akasema siamini mchungaji. Yaani ni maajabu.
0: Ayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy na hata kama kuna mchawi alikuwa ameiba nyota, hivi unajua atairudisha?
2: Lazima arudishe.
0: Hivi unajua atairudisha?
2: Lazima irudishe.
0: Hamjanielewa. Hivi unajua atairudisha?
1: Itarudi.
0: Unajua shida ya imani yetu hasa wa Kristo.
2: Ndio.
0: Tulipoambiwa kwa jina la Yesu tutatoa pepo.
1: Amen.
0: Ni kama vile tulinyang'anywa akili.
1: Nyang'anywa akili.
0: Kwa sababu mwenye jina siku moja amekutana na mgonjwa.
2: Ndio.
0: Ambaye ni kipofu katika Yohana sura ya 9.
2: Amen.
0: Mstari wa kwanza hadi wa 6.
2: Amen.
0: Mwenye jina Yesu mwenyewe akatema mate chini. Akatengeneza matope kwa mate.
1: Amen.
0: Akampaka mgonjwa
1: yes.
0: kipofu. Akamwambia nenda kanawe. Akaenda kanawa, akaruda naona. Huyu ni mwenye nini?
1: Mwenye jina.
0: Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Aliponya mtu kwa matope ya mate.
1: Amen.
0: Wewe umepewa jina wala wewe sio mwenye jina.
1: Amen.
0: Unashindwa kuelewa ya kwamba jina la Yesu lina nguvu pamoja pia na maarifa.
1: Amen.
0: Ya kwamba unapokuwa na maarifa ukatumia jina la Yesu, nguvu ni kubwa sana.
1: Yes.
2: Amen.
0: Na ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa
1: maarifa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: My God.
1: Yes.
0: Msikilizaji kwa nikwambie. Umeona hapa Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana.
1: Amen.
0: Walioiona nyota walienda na manemane na uvumba.
1: Amen.
0: Walienda na manemane na nini?
1: Na uvumba.
0: Kwa sababu uvumba una nguvu ya kurudisha nyota.
1: Yes.
0: Una nguvu ya kusafisha nyota.
1: Nyota.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Angalia katika Zaburi. Angalia katika Zaburi.
1: Amen.
0: Zaburi sura ya 45.
1: Yes.
0: Na mstari ule wa 7 na 8.
1: Amen.
0: Ushafika mahali hapo.
1: Amen.
0: Zaburi, msikilizaji, Mungu akubariki sana. Tuna kongamano kubwa, kubwa, kubwa. Amen. Mafinga.
1: Amen.
0: Narudia tena, tuna kongamano kubwa. Zaburi ngapi?
1: Zaburi 45. 45. Mstari wa 7 na 8.
0: Ndio, anasemaje?
1: Anasema umeipenda haki,
0: umechukia
1: dhuluma.
0: Dio.
1: Kwa hiyo Mungu
0: wako amekupaka mafuta.
1: Mafuta ya furaha kuliko wenzako.
0: Dio.
1: Mavazi yako yote hunukia manemane na udi na mdalasini katika majumba ya pembe vinubi
0: vinakufurahisha. Anasema umependa haki, umechukia dhuluma. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mstari wa 8 anasema mavazi yako yote hunukia.
1: Amen.
0: Hii ni Biblia.
1: Amen.
0: Sasa kuna watu wanachuki na vifaa vya kiroho.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa
1: kwa mafundisho.
0: Hivi wewe andiko liko na pumzi ya Mungu unawezaje kusema hili hapana?
1: Hili hapana eti.
0: Umetoa wapi amri ya kukata? Yesu mwenyewe anasema sikuja kuyatangua maandiko. Nimekuja kuyatimiza.
1: Amen.
0: Wewe umetoa wapi nguvu ya kukataa maandiko?
1: Yes.
0: Andiko linasema hivi, mavazi yako yote, sema yote.
1: Yote. Yote.
0: Jamani humjasoma hapa Biblia, amesema mavazi yako
1: yote.
0: Labda nirudie. Mstari wa 8 Zaburi ya 45. Anasema hivi mstari wa 8. Anasema mavazi yako yote. Yote.
2: Yote.
0: Yes. Jamani yote maana yake hata yaliyofichwa kwenye begi.
1: Amen.
0: Yote.
2: Amen.
0: Hunukia yes. nini? Manemane, udi na mdarasini. Sasa mimi nimeandaa hivi vifaa. Manemane, udi na mdarasini shilingi 10,000.
2: 10,000
0: unapata manemane, udi na mdarasini.
1: Oh, yes.
0: Sasa mimi nishaiandaa, kwa hiyo wewe kazi yako ni kuchukua na kwenda kujipurizia.
1: Amen.
0: Kama umeona huyu ametumia mtoto wake amepona.
1: Yes.
2: Amen.
1: Amen.
0: God, shuhuda mkubwa sana.
1: Shuhuda mkubwa sana.
0: Lakini achana na hivyo, kuna mafuta ambayo yenyewe ni ya kujipaka.
1: Yes.
0: Sasa haya watu hawajui kabisa.
1: Amen.
0: Yana nguvu vibaya.
1: Yes. Amen.
0: Haya mafuta unajipaka unaenda kazini. Unajipaka labda unauma unapona.
1: Yes.
0: Na kwa nini nimeandaa vifaa viwili? Ni kwa sababu kuna kipindi ambacho utatumia mafuta au utatumia vyote.
1: Amen.
0: Vitakuwa na nguvu sana.
2: Amen.
1: Sana.
0: Tuna kongamano wapi?
1: Mafinga.
0: Tuna kongamano wapi?
1: Mafinga.
0: Wapi?
1: Mafinga.
0: Kinyanambo A, ndio?
1: Kinyanambo A.
0: Ukumbi wa CF.
1: Amen.
0: Ibada inaanza saa 8 mchana.
1: Yes.
0: Saa 8 mchana. Saa 8 mchana. Mimi nadhani watu wamenisikia muda mrefu.
1: Wamenisikia.
0: Nahitaji nisikilize watu wanaosema nabii.
1: Amen.
0: Nitakuwa mtu wa kwanza tafika mapema. Yani leo nataka kuzungumza na watu ambao wanafika kesho na Jumapili.
2: Ndio.
0: Au ndo nataka leo niongee na hao.
2: Mm.
0: Yes. Na maombi watu watayapata wakija pale.
2: Oh, yes.
0: Unajua leo ni siku ya mwisho kuelekea kongamano, sio?
2: Kabisa. Yes.
0: Kwa ni vizuri tuzungumze na watu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikizaji niombe. We ambaye utafika kwenye kongamano.
1: Yes.
0: Kwanza ni kuambia, mimi naitwa Nabii Roja.
1: Amen.
0: Wewe ambaye utafika kwenye kongamano. Wewe ambaye utafika kwenye kongamano. Nataka ni kuambie, kesho mimi nitakuweko pale. Na nitakuombea na utafunguliwa. Na utakuwa huru kabisa. Na utatoka katika shida, katika tatizo, katika ugonjwa, katika dhiki, katika changamoto uko nayo. Sasa, wewe ambaye unasema prophet nahitaji nifike kwenye kongamano. Naomba upige simu hii. Kwa sababu leo nataka kuzungumza na watu watakaofika. Na ukipiga simu wewe niambie unaitwa nani, uko wapi, na pia niambie kwamba utafika kwenye kongamano. Naomba hii simu apige mtu atakayefika.
1: Yes. 07 97 97 57 45 11 11.
0: Rudia tena.
1: 07 97 97 57 45 11 11.
0: Msikilizaji ambaye utafika kwenye kongamano, piga simu. Narudia tena, msikilizaji ambaye utafika kwenye kongamano, piga simu.
1: Amen.
0: Ukipiga simu, punguza au zima kabisa redio, nikishapokea ili tusikilizane.
1: Amen.
0: Hallelujah. Kuna mtu hapa kwenye simu. Hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Jana kwenye uko jisimata.
0: Uko wapi?
3: Niko Iringa mjini.
0: Ndiyo, karibu.
3: Asante. Nimesema ufiri yako.
0: Ndiyo.
3: Nimeelewa mtumishi.
0: Yes, akubariki. Neema ya Mungu ikawe juu yako. Nimesema ukipiga simu, nahitaji kuongea na watu ambao watafika. Kama utafika wewe niambie tu, nabii naitwa mtu fulani, nitafika. Bas. Hello. Hello. Huyu ni nani huyo? Yes, simu naona inazidiwa ghafla ghafla. Oh my God. Oh my God. Ukipokea simu niambie tu uko wapi. Kama utafika kwenye kongamano, tafadhali niambie nitafika. Ya, niambie tu kwamba nitafika. Naona simu yako inazidiwa. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Anyway, Apostle Paragoni.
2: Yes.
0: Unawambia nini watu watakaofika kwenye kongamano?
2: Mimi niwaambia kwamba andiko yanasema amekosekana mtu wa kusema rudisha.
0: Ndio.
2: Ni kwa kipindi kirefu hawa watu wamekuwa wakitafuta majibu kwa nguvu kubwa sana.
0: Ndio.
2: Wengine wamejaribu paka kwenda kwa waganga.
0: Ndio.
2: Na nia yao ilikuwa ni kusaidika.
0: Ndio.
2: Lakini yule mtu asemaye rudisha amepatikana.
0: Ndio.
2: Na kesho atakuwepo mafinga.
0: Mafinga.
2: Mafinga.
0: Mafinga.
2: Chochote kilichopotea kwenye maisha yake kitarudi.
0: Yes.
2: Iwe ni nyota itarudi.
0: Amen.
2: Iwe ni afya itarudi.
0: Amen.
2: Iwe ni biashara itarudi.
0: Yes.
2: Maandiko yamesema amekosekana mtu asemaye rudisha.
0: Rudisha.
2: Rudisha, rudisha. Maana yake ni mtu tu special ambaye yupo anaweza katamka kitu kwa kirudi na kinaweza kurudi. Sasa huyo mtu amepatikana na kesho atakuwepo mafinga. Hapana.
0: Amen.
2: Sababu ya kukosa.
0: Mm. Yes.
2: Hapana sababu ya kukosa.
0: Yes.
2: Mimi niseme na wafike mapema sana.
0: Mm.
2: Sababu viti ni vichache.
0: Ni vichache.
2: Ni vichache, ni vichache.
0: Yes.
2: Leo nilikuwa napokea simu za watu watakaokuja, ni wengi mno sana.
0: Wengi.
2: Ni wengi mno sana.
0: Yes.
2: Kwa yule ambaye mawimbi ya redio hii yanamfikia, mimi nimwambie tu kama pana access.
0: Yes.
2: Ya kufika hata kabla ya saa 8, afike.
1: Amen.
0: Mapema.
2: Afike mapema.
1: Yes.
2: Na kae kiti cha mbele.
0: Cha mbele.
2: Cha mbele kabisa.
1: Amen.
0: Na watu wanaweza wasijue. Tuko pale kwa muda wa siku ngapi?
2: Siku mbili.
1: Siku mbili.
0: Tuko pale kwa muda wa siku ngapi?
2: Siku mbili.
0: Kwa hiyo kama mtu akikosa, ndo amekosa. Kwa sababu nikimaliza mimi narudi Dar es Salaam.
1: Yes.
0: Na nikitoka Dar es Salaam nina kongamano Nairobi, nikitoka Nairobi nina kongamano Kinshasa.
2: Kongo.
0: Kongo.
2: Oh yes.
0: Nikitoka Kongo nitakuwa Burundi, nitarudi Dar es Salaam.
2: Oh, yes.
0: Kwa hiyo ninatamani watu wa Mungu usikose hii neema, usikose hii baraka. Hello.
4: Hello. Kwa jina naitwa Eleji.
0: Ndio.
4: Niko bila inga.
0: Uko? Uko wapi?
4: kesho nakuja.
0: Yes, akubariki sana. Huyu anasema kesho atafika mapema kabisa. Mungu akubariki. Yes, ondoa hiyo password hapo. Anasema kesho atakuja. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nani mwingine ambaye atafika? Nani mwingine ambaye atafika? Yes, watu ni wengi wanapiga simu tayari. Wale watafika. Hello. Yes, akubariki sana.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah. Watu ni wengi watakao fika, Mungu akubariki wewe ambaye utafika, mwingine ambaye atafika, mwingine ambaye atafika, mwingine ambaye atafika, mwingine ambaye atafika, mwingine ambaye atafika. Yes, wewe ambaye utafika piga simu tu. Wewe ambaye utafika piga simu tu. Kuna mtu mwingine hapa. Hello.
5: Hello.
0: Punguza sauti ya radio au zima radio kabisa. Ndio, karibu.
5: Asante, kesho mimi nakuja.
0: Unaitwa nani, uko wapi? Malia, Mungu akubariki sana. Yes, watu ni wengi wanasema watafika.
2: Amen.
0: Watu ni wengi wanasema watafika.
2: Watafika.
0: Yes, watu ni wengi wanasema watafika. Watu ni wengi wanasema watafika. Kwa na mimi natamani watu wengi wafike kabisa kabisa kabisa. Natamani watu wengi wafike. Natamani watu wengi wafike. Natamani watu wengi wafike. Fika kwenye kongamano, ukumbi ni wa CF uko Kinyanambo. Hey, ukumbi ni CF huko Kinyanambo.
2: Hey.
0: Kwa hiyo natamani mtu wa Mungu fika. Kuna mtu mwingine hapa kwenye line. Hello.
6: Hello.
0: Yes, Bwana asifiwe.
2: Amen.
6: Amina sana Bwana
0: Yesu. Amen. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Ikundi, niko Mapinga.
0: Ndio, karibu.
6: Kinyanambo. Asante. Kesho utafika.
0: Yes, akubariki. Wewe tunakuja nyumbani kabisa huko Kinyanambo.
6: Niko
0: Kinyanambo, nakuja kinyumbani kabisa. Oh my God, Mungu akubariki sana, karibu. Njoo na rafiki yako pia. Kuna mtu mwingine hapa, hello?
7: Hello.
0: Ndio. Zima radio au punguza sauti hadi mwisho. Ndio.
7: Kesho nafika.
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Dia Takitiga kutoka Mgana. Nasumbuliwa na miguu, kesho nafika Mapinga.
0: Oh, unasumbuliwa na miguu?
7: Ndiyo.
0: Yesu atakuponya. Na kuahidi katika jina la Yesu nitakuombea.
7: Amina, nitawahi kabisa kufika.
0: Amen.
2: Amen. Wow.
0: Watu ni wengi watakao fika. Kuna mwingine tena hapa. Halo. Oh. Ukipiga simu, yes, punguza sauti ya radio. Hello.
8: Hello.
0: Ndiyo, habari ya uzima?
8: Salama, salama. Naitwa Ibrahim kutoka Iringa.
0: Ndiyo, ndiyo.
8: Kesho nitafika.
0: Mungu akubariki. Wewe umekuwa na changamoto gani sana inayokufanya uje?
8: Na changamoto nyingi sana mzee wangu.
0: Pole sana. Basi mimi nakuahidi ukifika tu nitakuombea. Nakuahidi.
8: Asante sana.
0: Yesu akubariki. Watu ni wengi, watu ni wengi. Mgere hapa. Halo? Habari ya uzima ndugu yangu?
9: Halo?
0: Ndio, habari ya uzima?
9: Salama, salama.
0: Ndio, karibu. Oh my God. Ukipiga simu punguza sauti ya radio au zima radio kabisa. Kuna mtu hapa, hello?
9: Hello.
0: Ndio, karibu.
9: Hello.
0: Maraba, karibu.
9: Bwana asante.
0: Ndio.
9: Naongea na mtu kutoka Dodoma.
0: Dodoma. Oh my God. Karibu sana.
9: Bwana asante. Naitwa Mpoke na nasubiria na mgongo na masuala ya nyota kama kuingia mwingine jisikia vibaya.
0: Pole sana, pole sana. Sasa sijajua kama unaweza kufika au katuma mtu akakuletea vifaa vya kiroho, itakuwa ni nzuri sana. Hello, habari ya uzima?
10: Salama, naitwa Flora kutoka Changalawe. Kesho nitafika mapema kabisa.
0: Changalawe iko wapi, Flora?
10: Ipo Mafinga.
0: Oh, Changalawe iko hapo Mafinga.
10: Yeah.
0: Ongela sana. Wewe una changamoto gani inayokuleta? Kashaenda. Kwa nimempa muda wa kuongea na mimi. Mwingine hapa kwenye simu. Hello. Oh my God. Kuna mtu hapa kwenye simu. Hello.
11: Hello.
0: Habari ya uzima?
11: Nzuri, Bwana asifiwe.
0: Amen, amen. Uko wapi, unaitwa nani?
11: Naitwa Pelagia Longo, niko Lungemba, nitafika.
0: Lungemba, Lungemba. Iko wapi?
11: Iko nyuma. Lungemba ni hapo napoenda Mapinga, sio mbali na Mapinga.
0: Wow, hongera sana. Basi nitakuombea. Uko na changamoto gani?
11: Yaani mimi uchumi, alafu na ndoa, yani napata watu kwenye mahusiano hawadumu,
0: Umechoka hiyo hali?
11: Nimeichoka.
0: Basi mwisho ni kesho.
11: Amina.
0: Yesu akubariki. Neema imefunuliwa kwa watu walioko Ilinga, Mafinga, Njombe, Nyololo, na wapi pengine?
1: Amen.
0: Na Rungemba, na wapi pengine?
1: Ifunda.
0: Ifunda. Ya yeah, Ifunda napafahamu. Hello.
12: Hello.
0: Bwana sifiwe.
12: Amina sifiwa.
0: Amen. Unaitwa nani, uko wapi?
12: Naitwa Elisa, niko Ilinga.
0: Ndio Elisa, karibu.
12: Asante, kesho nikafika.
0: Elisa, umekuwa na changamoto gani Elisa?
12: Changamoto nyingi, nasumbuliwa na roho ya mauti, naona mambo ya ajabu.
0: Unasumbuliwa na roho ya mauti kiaje Elisa?
12: Yaani roho ya mauti.
0: Unajikutaje, unaota ndoto au unatamani kufa?
12: Ndoto naota nyingi, halafu kuna mtu anakuja na inama ukutani.
0: Kuna mtu anakuja na inama ukutani?
12: Mara kwanza alikuwa anakuja kama kichwa. Sasa kitakuwa kinasisimizi sana kichwani. Sasa hivi ameanza anakuja tu yani mtu live.
0: Anakuja live.
12: Sisimizi, yeah, una, mwanaume.
0: Unakuwa umelala usingizini au unakuwa macho?
12: Yaani namuona hivi nikiwa nimeamka hivi anaenyama ukutani. Huu sasa ni mwaka wa tatu. Toka 2024.
0: Sasa hapo maisha kwako si ni machungu Elisa?
12: Ni sema mabaya. Changamoto kibao.
0: Pole. Magumu. Pole sana.
12: Naota makaburi. Eh.
0: Ya. Usiogope. Kesho ni mwisho, mimi nitakuombea na tutaenda kumaliza hilo tatizo kwa jina la Yesu Kristo. Ya, pole sana. Basi kesho mimi nitaweza kukusaidia kabisa na kukufungulia nyota yako. Kuna mtu mwingine hapa hello? Oho, huyu nadhani yuko. Kuna mtu mwingine hapa hello?
13: Hello.
0: Yes, habari ya uzima?
13: Salama.
0: Unaitwa Marlaba. Unaitwa nani, uko wapi?
13: Naitwa Zai, niko Mafinga.
0: Karibu sana. Umesema unaitwa nani? Oh, wewe tunakufua hata nyumbani kabisa. Si Mafinga wewe?
1: Amen.
0: Ya, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hello. Salama, habari ya uzima?
14: Salama, salama.
0: Ndio, karibu sana. Yes, akubariki sana. Yes, akubariki. Naona uko kazini, kuna kelele lakini nimekuelewa. Karibu sana kesho. Mwingine hapa kwenye line, hello.
15: Hello.
0: Habari ya uzima?
15: Nzuri, za uko?
0: Hapa ni poa kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
15: Naitwa Neema kutoka Itwaga.
0: Itwaga.
15: Hey.
0: Karibu sana.
15: Asante. Nasukuliwa kifua. Na mara nyingine miguu inakufa gazi.
0: Sasa dawa yake ni kesho. Fika mapema Mafinga.
15: Asante.
0: Yesu akubariki. Ya, tutakuombea ndo uje sasa. Hospitalini si unaenda kiumwa. Kuna mtu mwingine hapa hello. Yaani kuna mtu akiumwa anaenda hospitalini. Lakini kwenye maombi hataki kwenda. Na ana shida.
1: Amen.
0: Anyway, tutawasaidia hivyo hivyo. Lakini ni vizuri sana kama uko na changamoto, tafadhali funga safari yako njoo usaidike.
1: Yes.
0: Kuliko kupoteza muda, fedha, maumivu makali, njoo tuonane nikuombe. Hello. Hello.
16: Ndio, habari za leo?
0: Salama, habari ya uzima?
16: Sio nzuri.
0: Pole sana. Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
16: Mimi ni Sikalinga, niko Isalawano hapa.
0: Ndio, karibu.
16: Asante, mimi kesho huko nitafika na changamoto.
0: Pole sana. Naona kama uko na maumivu makali moyoni.
16: Sana.
0: Pole sana. Basi mimi nakuahidi kesho nitakuombea.
16: Nitachukua.
0: Yes, Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Watu ni wengi sana, watu ni wengi watakaofika. Hello.
17: Ndio, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Habari ya uzima?
17: Salama. Mimi nilikuwa kutokea Matanana, sina neno lakini nataka niseme kesho mapema nitakuwa nimefika hapo.
0: Matanana iko wapi ndugu yangu?
17: Naam.
0: Matanana iko wapi?
17: Nipo huko unapoelekea Nyololo.
0: Ah, kuelekea Nyololo unapita Mafinga, si ndio?
17: Ndio.
0: Okay, Yesu akubariki sana. Basi mimi nitakusubiria ili nikufanyie maombi na ibada. Mwingine hapa kwenye line, hello.
18: Hello.
0: Habari ya uzima?
18: Salama, mtumishi, naongea na Jeff kutoka kutoka Ndolezi hapa. Kesho nitafika ukumbi.
0: Kesho utafika mapema, eh?
18: Nitafika madhabahu.
0: Yesu akubariki sana. Mimi nitakusubiri ili nikufanyie maombi na maombezi bure kabisa. Mwingine hapa, hello. Aha. Ukipiga simu hakikisha umezima redio au basi simu yako inakuwa na sauti ndogo. Apostle Chesco, tuna ibada kesho.
1: Amen.
0: Karibu, wakaribishe watu.
1: Kiujumla niseme Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kikubwa unatakiwa kuwahi mapema na kufika.
0: Ndio.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pia kuna vifaa vya kiroho ambavyo sadaka yake ni shilingi 10,000 vitakusaidia hata utakapokwenda nyumbani.
0: Ndio.
1: Amen. Kwa hiyo fika.
0: Ngoja niwasaidie watu maarifa hii, maana watu wanapenda maarifa sasa hivi.
1: Yes.
0: Na maarifa ndio kila kitu.
1: Amen.
0: Yes. Nataka msikilizaji nikusaidie maarifa. Kuna mtu ambaye hamjui adui yake.
1: Amen.
0: Msikilizaji tafadhali, shika hii fanya.
1: Yes.
0: Halafu kesho watu watakuwa na shahuda.
1: Amen.
0: Na hii itaonyesha mimi ni nabii.
1: Yes.
0: Narudia tena. Kuna watu hawawajui adui zao.
1: Amen.
0: Na unatamani ujue adui yako ni nani.
1: Amen.
0: Msikilizaji, uko tayari nikupe maarifa?
1: Yes.
0: Jamani, ni maarifa nyepesi.
1: Nyepesi. Mm.
0: Chukua kioo.
1: Chukua kioo.
0: Nimesikika?
1: Yes.
0: Nimesema chukua nini?
1: Kioo.
2: Kioo.
0: Hicho kioo utakachokichukua kiweke kitandani.
1: Amen.
0: Leo tu, sio kila siku.
1: Leo.
0: Leo tu.
1: Yes.
0: Usiongee neno lolote.
1: Ndio.
0: Wewe lala na kioo kitandani.
1: Oh, amen. Yes.
0: Kioo lala nacho vyovyote, kiangalie juu, kiangalie chini, lala na kioo kitandani.
1: Yes. Amen.
0: Nataka watu waone mimi ni nabii.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Unajua mtawajua kwa matunda.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nataka niwaonyeshe kwamba mimi ni nani.
1: Yes. Ndio.
0: Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza.
1: Amen.
0: Sawa sawa.
1: Amen.
0: Wakorintho wa
1: kwanza
0: sura ya 13 mstari wa 12. Maana mwingine anaweza kusema kutumia kioo ili kuona ni uaguzi.
1: Amen.
0: Kumbe na wewe unajua kuagua.
1: Yes.
0: Umejuaje kama kutumia kioo ni uaguzi?
1: Amen.
0: Kwa sababu Biblia iko wazi hapa. Mimi nakufundisha Biblia. Wakorintho wa kwanza sura ya 13.
1: Yes.
0: Mstari wa 12. Hizi ni Biblia.
1: Ndiyo.
0: Anasema maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo.
1: Yes.
0: Kwa jinsi ya fumbo.
1: Amen.
0: Wakati ule tutaona uso kwa uso.
1: Yes.
0: Hivi unajua kama kioo kina nguvu ya kuonyesha?
1: Amen.
0: Yaani wale wanaoenda kwa waganga sio kutafuta mganga niangalizie. Ah ah, tumia kioo.
1: Wewe mwenyewe.
0: Kiko kwenye Biblia.
1: Yes. Amen.
0: kukosa maarifa ni shida.
1: Tatizo.
0: Narudia tena. Tumia kioo kuona adui yako.
1: Amen.
0: Mimi nishasaidia wengi. Ndio maana nina ujasiri. Usikilizaji nakupa maarifa. Unajua mtu mwingine anaweza kusema prophet, kwa nini nilimtafuta adui yangu? Sio lazima.
1: Sio lazima.
0: Maana kama hutaki kumuona, acha endelee kukupiga.
1: Amen.
0: Maandiko yasema adui wa mtu na nyumbani kwake. Unaonaje ukimjua kwamba unaweza kujiepusha naye?
1: Mwingine unakula naye.
0: Ndio hivyo, maandiko yasema aliye kula chakula changu ameninulia kisigino.
1: Yes.
2: Oh, yes.
0: Kwa hiyo ukimjua adui ni rahisi kumkwepa.
1: Amen.
0: Na ni rahisi pia kumdhibiti.
1: Amen.
0: Nimekupa maarifa msikilizaji.
1: Yes.
0: Na sio maarifa ngumu.
1: Amen.
0: Wala haihitaji ujikatekate.
1: Yes.
0: Chukua kioo. Simu nalala na simu. Kwani simu mbona unalala na simu?
1: Amen.
0: Chukua kioo.
1: Yes.
0: Weka kitandani.
1: Amen.
0: Hakuna masheliti.
1: Amen.
0: Hakuna chochote.
1: Amen.
0: We lala kama unavyo lala kawaida.
1: Lala.
0: Na Iringa kuna baridi.
1: Amen.
0: Mafinga ndio zaidi.
1: Yes.
0: Njombe ndio zaidi.
1: Amen.
0: Sasa unajifunika shuka lote, we jifunike. Ujifunike.
1: Amen.
0: Acha. Yacha msingi kioo kiwe kitandani sehemu yoyote.
1: Amen.
0: Juu ya kitanda unapolala.
1: Yes.
0: Nisikilize. Mimi naitwa Nabii Roja.
2: Ndio.
0: Ifu najua utamuona adui yako live.
1: Amen.
2: Amen.
0: Lakini kwa njia ya ndoto.
1: Kwa njia ya maono.
0: Kwa njia ya maono.
1: Yes.
0: Na ni usiku huo huo.
1: Amen.
0: Wamenielewa watu?
1: Wamekuelewa.
0: Nimewasomea Biblia.
1: Amen.
0: Okay. Unajua mimi ni nabii wa maarifa.
1: Yes.
0: Yes. Kuna mtu mwingine anasema nabii nitakuweko katika ibada. Kama mtafika katika ibada, leo ni siku ya kuongea na watu watakaofika katika nini?
1: Ibada.
0: Nataka nichukue simu za watu watano.
1: Amen.
0: Watu watano wanaosema nabii na mimi nitakuweko kwenye ibada. Piga simu hii
1: 0799
0: ngapi?
1: 0799
0: 0799
1: 57
0: 45
1: 45
0: 11 11. Piga simu 0799 ndio
1: 57 45
0: 45
1: 11 11.
0: Piga simu hapa na mimi nitaenda kupokea simu yako. Kuna watu ambao pia wametuma ujumbe wao. Kuna mtu hapa amepiga simu. Hello.
19: Halo.
0: Ndio, habari ya uzima?
19: Salama.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
19: Naitwa Foken kwa Dodoma.
0: Karibu sana. Dodoma huko unasemaje?
19: Sasa mimi nimefika huko, tunisaidiaje hii kioo changamoto.
0: Oh my god. anasema yeye hawezi kufika, tunamsaidiaje akiwa na changamoto. Anyway, kuna njia mbili za kuweza kukusaidia. Kwanza, tutakuwa na maombi hapa redioni baadaye saa 3, sijajua saa 3 na nusu au saa ngapi. Saa 3 na nusu. Saa 3 kamili. Yes. Baadaye saa 3 kamili tutakuwa na maombezi hapa hapa Nuru FM. Lakini pia njia ya pili, unaweza ukaagiza mtu yoyote au katuagiza sisi wenyewe tukakuagizia vifaa vya kiroho kwa gari.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tukitoka studio ongea nasi, tutakutumia vifaa vya kiroho kwa gari na utavipata na utavitumia na utakuwa huru.
20: Sawa.
0: Yes, akubariki. Sasa huyu ni mtu aliye mbali.
1: Hamna
0: namna kumsaidia.
1: Yes.
0: Kuna mtu mwingine hapa, hello?
21: Hello.
0: Habari ya uzima?
21: Salama, shalom.
0: Maraba, karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
21: Naitwa Filimo ni Amani, nipo Mapinga.
0: Karibu sana. Mungu akubariki sana. Yeah, na unajua nilichokipenda kwa watu hawa, wanaume wanamwamko sana.
1: Yes.
2: Amen.
0: Yaani unajua ilifika kipindi ambacho wanaume tulisema waache wanawake waende kanisani.
1: Amen.
0: Lakini sasa hivi wanaume wamejua
1: kwa sababu ya kuchoka.
0: Sio tu kuchoka, wamedanganywa pia kwa waganga.
1: Amen.
0: Unaelewa?
1: Wamemchoka Mungu.
0: Hujanielewa. Iko hivi.
1: Yes.
0: Zamani wanaume walikuwa wanawaambia wanawake nendeni ninyi wapi?
1: Kanisani. Yes.
0: Lakini sasa hivi wanaume wanaenda.
1: Amen.
0: Unajua kwa nini?
1: Yes.
0: Namba moja, wameona kimbilio ni Mungu.
1: Amen.
0: Namba mbili, wamechoka kwenda kwa waganga wa chenyeji.
1: Amen.
0: Sio, unanielewa eh?
1: Yes.
0: Kwa hiyo ninachokipenda kwenye kongamano, wanaume wanamwamko kufika.
1: Amen.
0: Na nikwambia mwanaume ni hivi, mwanaume, unaona watu wana magari, huoni aibu kukosa gari?
1: Yes.
0: Kuna kipindi ambacho mwanaume ujue jeuli na fahari ya mwanaume ni mfuko wake.
1: Yes.
2: Amen.
0: Sasa nini kitakusaidia? Njoo nikuombee.
1: Amen.
0: Na bahati nzuri nikikuombea unarudi tu kwenye maisha yako ya kawaida.
1: Yes.
0: Unapambana kama kawaida. Kuna mtu mwingine hapa kwenye line, hello?
22: Halo.
0: Bwana asifiwe.
22: Hello.
0: Nzuri, habari nzima?
22: Nzima.
0: Yeah, simu yako naoni na kelele, pole sana. Kuna mtu mwingine hapa, hello?
22: Hello.
0: Bwana asifiwe.
22: Amina, amina.
0: Karibu.
22: Basi kesho nafika.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
22: Naitwa Jafari, niko Mafinga.
0: Jafari kutokea Mafinga. Wow, Mungu akubariki sana Jafari. Wanaume ni wengi watakao fika. Mwingine hapa, hello?
23: Hello.
0: Ndio.
23: Mimi nimesikia ujumbe leo lakini niko mbali, utanisaidiaje na changamoto?
0: Uko wapi?
23: Niko Pawaga.
0: Pawaga. Basi utawasiliana na
23: Kisanga.
0: Sawa, utawasiliana na sisi baada ya ibada hii, tutakuelekeza kama ni vifaa vya kiroho tutakutumia. Sawa sawa?
23: Na shida babangu, na shida utomani nikisikia wewe.
0: Usijali, utafunguliwa, usijali. Saa 3 kamili tutakuwa na maombezi. Oh my God, Pawaga tuko nao. Hello? Yeah, kuna mtu mwingine hapa, hello? Una line kama inazidiwa tena. Kuna mtu hapa kwenye line, hello? Hello? Sauti yako iko chini sana. Unaitwa nani, uko wapi?
24: Mimi ni mpo Ifakara huku, nimesikia maombi hayo. Sasa sitafanyaje?
0: Oh my God, Ifakara pia wanauliza watafanyaje.
1: Amen.
0: Anyway, njia rahisi ni wao kupata vifaa vya nini?
1: Vya kiroho.
0: Vya kiroho.
1: Yes.
0: Kwa Ifakara ni kwamba utawasiliana. Ehe. Magari ya kufika Ifakara si yapo?
24: Magari ya kufika Ifakara yapo.
0: Kwa hiyo tutakutumia, wewe utalipia nauli na gharama ya vifaa vya kiroho, dada.
24: Aya, alafu uliniambia kwamba nitafute nani chumvi. Chumvi kile hamna.
0: Hauna chumvi?
24: Kile chumvi ulichoniambia nitafute kile. Hazipatikaniki huku.
0: Utakuwa unaongea na Apostle Chesco.
1: Yes.
0: Maana mimi sijaongea na wewe. Kuna mtu mwingine hapa kwenye line, hello? Huyu naona yuko mbali tena na simu. Mwingine hapa kwenye line, hello? Punguza sauti ya radio, punguza sauti ya radio, punguza sauti ya radio. Ya, sijajua kama watu walisikia. Ukipiga simu punguza sauti ya radio. Kuna mtu hapa kwenye line, hello? Hello kwenye line? Ndio. Uko wapi?
25: Nipo huku Mpawaga Makuka.
0: Ndio, karibu.
25: Kesho nitafika hapo Mafinga.
0: Yes, akubariki sana, mimi nitakusubiri ili nikuombe. Amen. Mwingine hapa kwenye line, hello?
26: Halo.
0: Bwana asifiwe.
26: Amina, amina.
0: Ndio, karibu sana.
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Na kusikiliza, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Dani, nipo Lungemba.
0: Ndiyo, unasemaje Lungemba uko? Yes, akubariki sana. Mungu awabariki watu wa Mungu. Naona watu wengi wanapiga simu. Baadaye pia tutaenda kuongea na watu na kuwaombea, si ndio? Baadaye tutaongea na watu na tutawaombea. Msikizaji, muda wetu nakimbia kwa jioni ya leo. Tutaenda kumaliza ibada yetu na baadaye saa 3 kamili bila shaka tutakuwa hapa tena kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
0: Na ni siku ya mwisho kuhitimisha.
1: Yes.
0: Pengine msinisikie tena hapa redioni, lakini Apostle Chesko ataendelea kusikika hapa.
1: Amen.
0: Siku ya Ijumaa.
1: Yes.
0: Hallelujah. Ijumaa saa ngapi?
1: Ijumaa saa 4 usiku.
0: Saa 4 usiku.
1: Yes.
0: Kwa hiyo Apostle Chesko ambaye ni mtoto wangu wa kiroho mtaendelea kumsikia, lakini mimi leo saa 3 usiku ni siku yangu ya mwisho kusikika hapa Nuru FM.
1: Amen.
0: Kwa ni muhimu sana baadaye uwepo kwa ajili ya nini?
1: Ya maombi.
0: Yes. Msikilizaji, karibu sana na Mungu ataenda kubariki. Muda wangu umeishia, mimi nataka nikuage, tukutane baadaye. Baadaye nitakuwa na maombezi na maombi. Watu walio mbali, watu walio wapi, wote nitawaombea. Lakini usisahau kesho kongamano linaanza.
1: Amen.
0: Kongamano hili litafanyika ukumbi wa CF ulioko Mafinga Kinyanambo A.
1: Amen.
0: Wai mapema, ibada inaanza saa 8 kamili. Yaani hiyo saa 8 ni ibada inaanza.
1: Amen.
0: Lakini ukichelewa utasimama. Mimi najua watu watakuja wengi. Wawahi watu.
1: Wengi.
0: Narudia tena, watu muwahi na
1: Amen.
0: Mungu ataenda kuwabariki.
1: Yes.
0: Basi nisichukue muda mwingi, nataka niwaage. Baba, asante kwa ibada ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa neema hii. Tunaondoka na tutarudi tena kwa mapenzi yako. Wabariki watu wote tuliokuwa nao katika ibada hii. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msikizaji, kwaheri.

0: namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Ima, vifaranga vinaendeleaje? Jana vilikuwa vichangamki.
2: Vitakuwa sawa, Masawe. Vikikuwa, nishatoboa.
1: Tumekaribia bandani. Sivisikii.
3: Toba, vifaranga vyote vimekufa.
1: Aise, ungevipa dawa. Vimeshambuliwa na magonjwa.
3: Halo mke wangu.
4: Njoo haraka. Mtoto anatapika mpaka karegea.
3: Mke wangu ananichanganya. Anasema mtoto anatapika sana na ameregea.
1: Hiyo ni dalili ya hatari.
3: Unamaanisha nini?
1: Kama vifaranga vilivyokuwa vinasinzia kuchukua hatua na mwanao yuko hatarini, muache kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Naweza kumpoteza mwanangu?
1: Ndiyo, wazazi wengi hawajui dalili za hatari kwa watoto.
3: Sitaki kumpoteza mwanangu kwa uzembe. Ngoja niende.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: It's DJ Shammy. Summing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy. It's DJ Shammy.
9: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Na leo nataka tupige hatua, tuende tusogee, tupige hatua, tuende mbele zaidi ili tuweze kuona kitu kinaitwa matunda ya haki. Matunda ya haki, matunda ya haki. Tunapata aje ya matunda ya haki? Haya matunda ya haki yanakujaje? Si ni muhimu sana, mimi na wewe tunaitwa miti ya haki. Ndio Biblia inavyosema, tunaitwa miti ya haki. Sasa tumeitwa ili tuweze kuzaa matunda. Bwana sasa sio ninyi mlionichagua mimi, ni mimi niwachagua ninyi muende mkazae kitu na mkazae tunda na tunda lenu lipate kukaa. Kwa tunda la haki ni nini? Ama tunalipataje pataje, ama tunalioteshaje basi ili liweze kupatikana. Hayo ndio ambayo tutaangalia siku ya leo. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa somo letu ama kitabu chetu cha Wafilipi. Tumeshazungumza mambo mengi mazuri kwa kweli vipindi kama vinne vilivyopita, vyote tumejikita tu kwenye mstari wa kwanza. Na leo nataka tupige hatua, tuende tusogee, tupige hatua, tuende mbele zaidi ili tuweze kuona kitu kinaitwa matunda ya haki. Matunda ya haki, matunda ya haki. Tunapataje ya matunda ya haki? Haya matunda ya haki yanakujaje? Si ni muhimu sana, mimi na wewe tunaitwa miti ya haki. Ndio Biblia inavyosema hivyo, tunaitwa miti ya haki. Sasa tumeitwa ili tuweze kuzaa matunda. Bwana sasa sio ninyi mlionichagua mimi, ni mimi niwachagua ninyi muende mkazae kitu na mkazae tunda na tunda lenu lipate kukaa. Kwa tunda la haki ni nini? Ama tunalipataje ama tunalioteshaje basi ili liweze kupatikana. Hayo ndio ambayo tutaangalia siku ya leo. Lakini kabla hatujaanza kuangalia hilo, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe. Utakapoangalia video yote, tunaomba uweze kulike pamoja na kushare. Hali kadhalika usahau kubonyeza kengele ili tuweze kukupatia notification tunapoweka post mpya. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti kwa maana ya audio, basi kuna tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox na Anchor na platforms nyingine kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, na utakaposikiliza fundisho lolote, tunaomba uweze kushare watu wengine ili message iweze kwenda mbali zaidi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ambayo yako ni zaidi ya nusu saa, basi tunakushauri uweze kwenda kwenye zi podcast zetu ambako utakuta mafundisho yako, unaweza ukasikiliza, unaweza ukadownload na ukasikiliza offline. Na kama ungependa kupata mafundisho haya, basi kupitia WhatsApp yako ama Telegram kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0789 500 2 0789 500 2 0 2, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kufuatilia vipindi vya neema na kweli. Asante pia kwa kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Nitoe shukrani za pekee pia kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi, lakini pia kwa ajili ya timu yangu ambao tunakuletea mafundisho haya kila itwapo leo. Asante kwa maombi yako. Maombi yako ndio yanayogusa na kufanya watu wengi zaidi wasogee katika redio zao, waingie katika mitandao ya kijamii na kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuweza kupata injili ya Kristo. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka kila unapofanya ombi usisahau kuomba sawa na Waefeso 1:17-23 na Wakolosai 1:9-11 kwa ajili ya wasikilizaji wote. Lakini pia usisahau kumomba Baba kwamba kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kukusanya na kuwasogeza watu waweze kusogea katika redio na mitandao ya kijamii ili waweze kukutana na haya mafundisho. Na zaidi ya yote pia malaika waweze kuingia kazini na kuwaelekeza watu kwa connect ili wakutane na message hii ili basi waweze kuigeukia kweli ya Kristo. Na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambaye nimekuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kila mwezi kwa mapato yako umehakikisha kwamba unachangia gharama za injili kwa njia ya redio. Ninasema asante sana, ninakushukuru sana. Endelea na moyo huo, endelea na mwamko huo. Matoleo yako yanaleta tofauti kubwa sana katika maisha ya watu. Unaweza usijue leo hii, lakini nakuhakikishia siku utakaposimama mbele ya kiti cha enzi cha Kristo, utaonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao maisha yao yalibadilishwa kwa sababu tu uliamua kuchukua sehemu ya mapato ambayo Mungu amekubariki nayo, ukasema nataka na watu wengine waweze kubarikiwa kwa sababu Mungu ameniita mimi kuwa baraka, hivyo nataka na watu wengine waweze kubarikiwa. Baada ya kusema hayo basi, nataka tuendelee na somo letu. Sasa tuko kwenye tunachambua kitabu cha Wafilipi. Moja kwa moja bila kupoteza wakati tuende kwenye Wafilipi mlango wa kwanza. Nitaanza mstari ule wa kwanza, nitasoma mpaka ule mstari wa pili, alafu baadaye tuendelee na watatu. Anasema Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi pamoja na maaskofu na mashemasi. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Nakumbuka kati ya vitu ambavyo vilinigusa vikaanza kunifanya nianze kutafiti kuhusu habari ya neema ni jinsi ambavyo mitume walivyokuwa wakianza nyaraka zao na wanapomalizia salamu zao, zilinigusa na jinsi ambavyo wanamalizia baada ya kuandika barua. Angalia hapo anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Nikaanza kujiuliza swali, kwa nini wanaanza kwa kusema neema na iwe kwenu ama neema izidishwe kwenu? Hii neema ni kitu gani? Ina umuhimu gani? Kwa nini karibu mitume wote lazima wataje hii neema? Hii neema ina nini? Na nilipoanza kutafuta kwenye makanisa yetu ya ndani kwa kipindi hicho ni mwaka 2009, sio zamani sana, sikuwahi kukutana na mtu ambaye anafundisha habari za neema. There was nobody. Inawezekana walikuwepo lakini sikuwahi kukutana naye. Na kwa maana nikawa na maswali, nikaanza kusema kwamba siku nikijua kwamba kwa nini mitume wanasita sana habari ya kuanza, wanaanza salamu wanasema neema na iwe kwenu, neema na izidishwe. Na wanapomalizia nyaraka zao wanamaliza pia neema ikae nanyi. Neema Bwana. Kwa nini? Why this grace? Kwa nini hii neema? Ndo ilionianzishia safari yangu, nikaanza kupiga hatua. Sijui kama tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hiyo na wewe labda usiku ukipata nafasi, hebu ukaa pita kwenye nyaraka za mitume, anza kuangalia jinsi ambavyo mwanzo wa salamu zao wanavyozungumza kwamba neema na iwe kwenu, neema na amani vizidishwe. Alafu anza kujiuliza swali, kwa nini? Tuko sawa sawa? Okay, tuende mstari wa 3 wa Filipi mlango wa kwanza mstari wa 3, nitasoma mpaka mstari wa 11. Anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha. Kwa anasema sala zangu na maombi yangu napoyafanya mbele za Mungu ninapowakumbuka ninyi alafu nikawaombea, ninaomba kwa furaha. Kwa dhahiri kuna jambo ambalo hawa wa Filipi wamefanya ambalo limemfurahisha Paulo. Kuna namna ambavyo Wafilipi wanaenenda mbele za Mungu ambayo inamletea Paulo furaha, kiasi kwamba kila anapowaombea na kila anapowataja mbele za Mungu inampa kububujika na furaha. Hasa anaendelea anasema hivi, 5. Kwa sababu ya ushirika wenu, kwa anaelezea kwa nini? Anasema kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili. Aha. Ngoja nirudie tena mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Ngoja nirudie tena, safi kabisa. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu, kwa sababu ya kushiriki kwenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Kwa anasema ninapoingia kwenye maombi, ninapomshukuru Mungu, ninapomtukuza Mungu, ninakuwa nimejaa furaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kushiriki kwenu katika kuieneza injili, kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili. Kumbuka tumeona pale juu anasema Paulo, mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu pendo la Kristo linanimiliki, linanisukuma, linaniwezesha kufanya nini? Kuhubiri injili. Na hapa anasema Wafilipi, actually inapofika kwenye wakati wa mimi kuingia kwenye maombi, na haswa inapofika kwenye mimi kufanya maombi juu yenu, nafanya maombi nikiwa na furaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili. Kumbuka rafiki, agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, amesema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, na 2, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na kama mtu amekuwa mwanafunzi wa Kristo kweli kweli, na Yesu anasema kwamba kwa kusudi la kuja kuhubiri injili ndio maana habari njema za ufalme wa Mungu ndio maana nalitumwa,
2: Luka 4:43, alafu ukaenda kwenye Yohana 20:21-22, anasema kama Baba alivyonituma mimi nami na watuma ninyi. Maana yake ni kwamba Yesu Kristo anatutuma sisi tuende tukahubiri injili kama vile ambavyo alitumwa yeye kwenda kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Lakini pia anasema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mataifa watakapokuwa wanafunzi watafanya nini? Watakuwa kama mwalimu wao. Mwalimu wao na ni mwalimu wao Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa anahubiri nini? Alikuwa anahubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Na akihubiri inaambatana nini? Inaambatana na kuponya watu wote, kuponya magonjwa yote, maradhi yote na kutoa mapepo na kuwafungua kutoka katika vifungo vyote. Hayo ndo maisha ambayo mimi na wewe tumeitiwa. Sasa nikuulize hapa. Mimi labda nikuulize rafiki, unashiriki kwa kiasi gani katika kuhakikisha injili inaenea? Inawezekano ukasema okay, iko hivi, mimi sina sina karama, sina kipaji cha kufundisha kama unavyofundisha mwalimu. Okay, inawezekana kweli hauna. Lakini unaweza ukatoa ushuhuda kuhusu maisha yako, kitu ambacho Yesu Kristo amefanya kupitia maisha yako. Unaweza ukawaelezea. Very simple. Unaweza ukawaelezea, ukatoa ushuhuda wa kile ambacho Yesu Kristo amefanya katika maisha yako, na huo ushuhuda wako ukawa ni uponyaji wa mtu mwingine. Sijui kama unanipata hapo rafiki. Inawezekana hujui kufundisha, inawezekana hujui mistari, uwezo ukasema sijui Mathayo 4:4, sijui Luka 6:7. Inawezekana kabisa, lakini ushuhuda wako kwako utashindwa kuelezea. Utashindwa kuelezea jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuokoa, jinsi ambavyo alikutoa kwenye changamoto fulani, jinsi ambavyo alikukuta katika giza akakuingiza katika nuru, ulikuwa katika imaya ya ibilisi akakuingiza katika ufalme wa nani, ufalme wa babake. Utashindwa kuelezea mtu ushuhuda. Utashindwa kuelezea jinsi ambavyo ufalme wa Mungu ulikuja ukakuopoa kutoka katika makucha ya ibilisi na sasa amekuingiza katika raha ya milele mikononi mwa baba yako. Huwezi shindwa rafiki. Sababu hujafanya ni mambo mawili: ama hutaki, ama mbili, hujaona umuhimu wa kueleza watu habari njema za ufalme wa Mungu. Kwako wewe unadhania kwamba baada ya kuokoka, kwa kuwa sasa una tiketi ya kwenda mbinguni, kwa kuwa una bima ya moto, kwamba utaenda kwenye moto wa jehanamu, basi umemaliza maisha. Kwa hiyo unachofanya sasa hivi unajichunga usijichafue. Lakini vipi rafiki, kama hujui maandiko, kwa nini usiwaelezee watu jinsi ambavyo uliokoka? Alafu uamini kwamba huo ushuhuda wako unaozungumzia kuhusu kile ambacho Yesu Kristo alikufanyia, kwamba Roho Mtakatifu atapigia muhuri, atasema amen utakapokuwa umeelezea, kwa kuachilia nguvu zake na kumuokoa huyo mtu na kumfungua huyo mtu. Shida ya wapendwa wengi na mtanisamehe, nasema kwa heshima na taadhima, shida ya wapendwa wengi ni waongo. Mnapenda kukuza mambo, mnapenda kuexaggerate, mnapenda kushindana. Kwa hiyo wapendwa wengi shuhuda zao ni za uongo, na kwa maana Roho Mtakatifu hawezi kupigia muhuri akasema amen. Ukimsikia mwenzio anasema jana niliomba masaa matatu, unasema yani juzi niliomba masaa saba, wakati hiyo juzi ulikuwa umelala umekula na nani ugali na maragwe umevimbiwa. Kushindana tu. Na kwa maana hiyo ushuhuda wako ukiutoa, unaotoa wa mashindano, hautoi wa upendo. Na kwa maana hiyo Roho Mtakatifu hawezi kutumia. Si ungetoa ushuhuda wako kwa dhati, sio kwa hali ya kushindana, lakini umesukumwa na upendo, Roho Mtakatifu atatumia ushuhuda wako kubadilisha maisha mwingine. Sijui kama unanipata rafiki. Kwa hiyo Paulo anasema ninapoingia kwenye maombi, ninafanya maombi kwa furaha, ninafanya sala kwa furaha kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili. Kwa hiyo Roman akakuuliza, wewe unashiriki kwa kiasi gani kueneza injili ya ufalme wa Mungu, kueneza habari njema za Kristo? Ngoja nikwambie, tuzungumze, wewe unaeneza kwa kwenye redio, na nizungumze wale ambao mnafuatilia mafundisho ya either kwa Telegram ama unafuatilia kwa WhatsApp. Wewe una marafiki wangapi ambao ungeweza kuwahamasisha ukawaelezea umuhimu wa mafundisho ya Kristo, na ukaanza kuwaelezea kwamba wao sio wa Musa, wao ni wa Kristo, na ukafanya maombi juu yao, alafu ukawahamasisha nao wajiunge waweze kupata mafundisho moja kwa moja kama wewe unapata? Imagine sasa hivi naangalia kwa mfano kila grupu la WhatsApp lina watu 200 na kama na 54 hivi maximum. around there. Fikiria watu 250, kila mtu angeweza kuhimiza watu 10. Kila mtu angeweza kuhimiza watu 10. Ukachukua watu 10 ambao unawafahamu, ukaanza kufanya maombi juu yao, sawa sawa na Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 23 na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Ukafanya maombi kwa hao watu 10, alafu ukaanza kuwapigia simu ama wengine mnakutana nao ni colleagues ofisini, ukaanza kuwasisitiza umuhimu wa mafundisho ya Kristo, ukaanza kuwaelewesha kwamba ndugu umeokolewa, umeitwa kuwa mtu wa Mungu, umeingia kwenye jumuiya ya Mungu. Wewe sasa hivi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Wewe sasa hivi ni sehemu ya hekalu la Mungu, na Mungu ana makusudi ya kufanya mambo hapa duniani kupitia watu wake ambao ni kanisa. Kwa hiyo rafiki, unahitaji kujifunza ili uelewe wewe umekuwa nani ndani ya Kristo. Unatakiwa ujifunze, uanze kuelewa nafasi yako, lakini pia uanze kujua kwamba Kristo kupitia Roho Mtakatifu anatendaje kazi kupitia maisha. Si ukaanza kumnakwambia ukitaka kujua zaidi, ngoja nikuunganishe kwenye grupu hili. Mafundisho yako tofauti, kwa sababu rafiki, tumefundishwa, tumelelewa kuwa wanafunzi wa Musa ili hali tuliitwa kuwa wanafunzi wa Kristo. Na umpe shuhuda wako, mwambie mimi mwenyewe unanifahamu rafiki. Mimi nilikuwa ni Farisayo wa Mafarisayo. Torati ndio ilikuwa kwangu hapa. Lakini Mungu aliponifungua macho yangu, nikaanza kujua kwamba mimi ni mwanafunzi wa Kristo na sio mwanafunzi wa Musa. Nika switch, nikaama, nikatoroka, nikatoka upande ule wa Torati, nikaja kwenye upande wa Kristo, mafundisho ya neema, ama nikaja kwenye kweli ya Kristo. Na kwa sababu hiyo leo hii nasikia na kuona mambo tofauti kabisa na ilivyokuwa kwa zamani. Na tangu nimeijua hii kweli, maisha yangu yamebadilika. Maisha yangu yamepiga hatua. Uhusiano wangu na Mungu umeimarika. Mtazamo wangu kuhusu Mungu na kuhusu utendaji wake umebadilika. Leo hii najisikia huru zaidi, najisikia na furaha zaidi, najisikia ujasiri zaidi katika uhusiano wangu na Mungu. Kwa hiyo ningependa na wewe rafiki yangu, nawe ukaingia ukayaonja haya wewe nayaonja. Mwanzo haya mafundisho ya Kristo yalikuwa magumu kidogo kuyaelewa, kwa sababu muda mwingi nilikuwa nimepofushwa fikra zangu kwa sababu ya Torati. Lakini baada ya siku 2-3 nikaanza kuyaelewa, na nakwambia siwezi kuishi bila mafundisho ya Kristo. Alafu kaambia sikiliza, ukaanza kumtia moyo, ama siku nyingine ukasema ngoja nitakuja tusikilize wote pamoja. Kwa hiyo unachukua simu yako, unaenda pale, unaweka mafundisho, una play, anaanza kusikiliza, unakaa naye pale. Kama hajaelewa sehemu una pause, unamwambia umemuelewa hapa anachosema? Hapa anachosema ni kitu hichi na hichi na hichi na hichi. My friend, hao watu 10, imagine kwenye group lenye watu 250, kila mtu akarisha watu kwa watu 10. Unajua nini? Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumefika watu 2,500. Tumeongeza watu wangapi hapa? Tumeongeza watu zaidi ya 2,250 kukatika kumjua Kristo. Kumbuka agizo, nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe na mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo, sio wanafunzi wa Musa. Kwa hiyo kuhubiri injili tu haitoshi rafiki, lazima uhubiri injili yes, na udemonstrate, ufanye udhihirisho wa ufalme wa Mungu katika dalili za Roho Mtakatifu na nguvu, lakini pia lazima uhakikishe umefanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo inawezekana kufundisha ujui, lakini una uwezo wa kuhamasisha, una ushawishi wa kuvuta watu wakaingia kwenye group na mafundisho kama haya, mafundisho ya neema na kweli, mafundisho ya Kristo, wakasikiliza kwa wanafunzi wa Kristo. Kama wewe ulikubali na wewe ulivyokuwa mbishi hivyo, leo hii ni mwanafunzi wa Kristo. Je, huoni kwamba Mungu huyo huyo na Roho Mtakatifu huyo huyo ambaye alidili, alishughulika na moyo wako, ana uwezo wa kushughulika na wengine? Hivi kuna kazi nyepesi leo ya kuhubiri injili kama kipindi hichi sasa hivi? Kwenye redio tupo, kwenye mitandao ya kijamii mafundisho yapo. Ni swala tu la kubanana na mtu kwenye maombi na kwenye mwaliko, ukakaa naye chini akasikiliza. Wala uambie ufundishe chochote. Just kumfanya tu asikilize. Huku kia umeachilia imani yako ukiamini kwamba anavyosikiliza Roho Mtakatifu na nguvu zake atabadilisha moyo wa huyu mtu awe mwanafunzi wa Kristo. Kumbuka agizo la kwenda kuhubiri injili kwa ama habari njema ya ufalme wa Mungu kwa kila kiumbe na kwenda kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi, hiyo ni amri, sio pendekezo. Wewe sio mali yako mwenyewe. Umeambiwa umtukuze Mungu kwa roho yako na kwa mwili wako. Wewe ni mali ya Kristo ambaye alikufa akafufuka kwa ajili yako. Na wewe sasa hivi hauishi kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe, unaishi kwa ajili ya Kristo. Na Kristo amekwambia kahubiri injili kwa kila kiumbe na nenda kafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na vipindi vya neema na kweli vimekurahisishia maisha. Vimekurahisishia maisha. Kama uwezi kumpeleka mtu kwenye redio, chukua simu yako ya kisasa, nenda kamwambia asikilize, mpeleke kwenye YouTube. Yani hakuna kipindi imekuwa kuhubiri injili so easy, so nyepesi kama kipindi hichi. And yet watu wengi hawafanyi. Hapo ndo inapoumiza. Hapo ndipo inaposikitisha. Kuna wengine tangu mmeingia kwenye magrupu haya, hamjawahi kushawishi hata mtu mmoja, hata mtu mmoja, hata mtu mmoja. Really? Na wengine mko zaidi ya mwaka kwenye haya makundi. Really? Kweli kabisa. Kweli. Kazi yako unasikiliza tu alafu really? Usifanye namna hiyo rafiki. Usifanye namna hiyo rafiki. Okay, tuendelee. Nadhani nimesema vya kutosha. Kwa anasema namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo siku zote, kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili, kwa sababu ya ushiriki wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata hivi leo. Sita, nami nitamanilo ndilo hili ya kwamba yeye, yani Mungu, alianza kazi njema mioyoni mwenu ataitimiza hata siku ya Kristo Yesu. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyo ni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Kwa anasema ninyi mmeparticipate, mmeshiriki katika neema ambayo iko katika maisha yangu, neema ya kupeleka na kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu. Neema nini? Kusumbuka Paulo anasema kwamba kinachomwezesha kuhubiri injili ni kuna hii neema maalum. Kuna neema, ngoja nikakuonyeshe. Tupozi hapa. Twende, tutarudi hapa. Twende kwenye Waefeso mlango wa tatu, itatusaidia. Waefeso mlango wa tatu, nitaanza mstari wa kwanza. Anasema kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa anasema nilipewa neema maalum ili nipate kuwa wakili wa siri ya Kristo. Angalia ule mstari wa saba. Anasema injili hiyo ambayo nalifanywa muhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Kwa anasema hii neema ambayo ni zawadi nilipewa kwa ajili ya kuhubiri injili ya Mungu, injili ya ufalme wa Mungu, injili ya Kristo. Nilipewa hii neema kupitia nguvu maalum, power, special power ikaniwezesha mimi ili kuweza kuhubiri injili. Kwa kule kwenye Wafilipi, sasa tukirudi, kwa anavyozungumzia kwamba mmeshiriki neema hii, Wafilipi ile mlango wa kwanza pale, tuko kwenye mstari wa saba, ndio tusome ile mstari wa saba tena. Anasema hivi. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Kwa anasema kwa kuwa mmeamua kushiriki katika kazi ya kueneza injili pamoja nami, hii neema maalum, hichi kipawa cha neema ambacho kiko juu yangu, hii special grace, uwezesho wa kiungu juu yangu ambao umeachiliwa na nguvu ya Mungu, nao unatenda kazi pamoja nanyi, na ninyi mnaweza kushiriki katika hilo. Kwa lugha nyingine, haya maono na hii kiu na shauku ambayo Mungu ametia ndani mwangu ya kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kwenda kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi, kwa kuwa mmeamua kupartner na mimi, mmeamua kushirikiana na mimi, neema ile inayotenda kazi juu ya maisha yangu, hiyo neema sasa hivi na ninyi mnaishiriki, inatenda kazi katika maisha yenu. Ndicho ambacho Paulo anasema. Okay, kwa matokeo yake nini? Mstari wa 8. Asa maana Mungu ni shahidi wangu jinsi nilivyo waonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Kwa anawaombea sasa hivi. Anasema pendo la Mungu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na katika ufahamu wote. 10. Anasema mpate kuyakubali yaliyo mema ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Kwa anawaombea ninasema, na hii ndio dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Pendo linazidi kuwa jingi kivipi? Linadhihirikaje? Pendo linadhihirika katika kuhubiri injili, katika kuhakikisha mataifa yote yamekuwa wanafunzi. Si ukiwa na pendo lazima lipate mahali upate mahali pa kulitapikia. Niseme hivyo. Kwa anasema pendo la Mungu, anaombea pendo la Mungu lizidi kuwa jingi. Pendo la Mungu lizidi kuwa jingi ili waendelee katika hii injili, katika hii injili. Angalia. Anasema, na hii ndio dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Mpate kuyakubali yaliyo mema ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Hasa yako mambo mengi sana ya kuzungumza hapa, lakini Paulo anachosema kitu hichi kwamba nataka Mungu awajalie pendo lizidi kumiminika katika mioyo yenu, na ili pendo liwe katika nini? Katika hekima, na ili pendo liwe katika hekima na ufahamu wote. Mkiwa na hekima katika ufahamu wote, litawasababisha ninyi muendelee kuwa na mioyo safi. Mtakuwa hamna makosa, mtasimama bila lawama mpaka ile siku ya Kristo Yesu. Lakini sio hivyo tu, itawasababisha ninyi mjae matunda ya haki yanayozalishwa na kutengenezwa na Kristo Yesu mwenyewe ambaye yuko ndani mwenu. Lakini ili Kristo aweze kuzalisha hayo matunda, lazima mjawe na upendo mwingi, lakini mwe na hekima na ufahamu, ili hekima hiyo na ufahamu imruhusu Kristo aweze kutenda kazi ndani mwenu. Sasa kesho nitakuonyesha kwamba ufahamu wako ni muhimu sana katika matunda yake kudhirika. Ndio maana amekuombea hekima na ufahamu. Ndio maana pia napoambiaga watu waombe kwa ajili ya wasikilizaji, nasema waombe watu sawa na Efeso 1:17-23. Sasa inawezekana unanisikiliza, hii dua ya Paulo haiwezi kukulipa kama hujazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo nakushauri utoe maisha yako kwa Yesu Kristo leo hii. Fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gari na Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Bwana Mungu, nashangaa kabisa.
4: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalumu ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu, katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
5: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Aise, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
7: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM 21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamu.
1: Maraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata vocha hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambao pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa ile wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka uko.

0: unamjua huyo mtumia tantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikulofisha yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa, hiyo kitu hiyo kitu unajue huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa, hicho kitu ajue atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana, mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikulofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
2: Busati la michezo.
0: Nikikujua wewe ndio unikulofisha yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
3: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
3: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa kede kede za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi ni ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo. Michezo miwili kitamatika, mwingine wa tatu unaendelea hivi sasa. Kubwa zaidi, Azam FC wanashinda goli mbili kwa bila dhidi ya Fountain Gate, wakati Coastal Union wagoswa kaya wakitoka sare ya moja moja dhidi ya Namungo. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa, KMC dhidi ya TRA United. TRA wako mbele goli moja kwa bila. Kesho kutakuwa kuna shughuli nyingine, michezo mitatu ikipigwa katika viwanja vitatu tofauti. Mashujaa dhidi ya kikosi kile cha wananchi da Young Africa, wakati Singida Black Stars na JKT Tanzania. Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar. Taarifa nyingine ni kuhusiana na kikosi cha Simba Queens kimekabidhiwa rasmi ubingwa wa ligi kuu ya soka wanawake Tanzania bara kwa mwaka 2025-26, na amekabidhiwa siku ya leo pale katika uwanja wa KMC mara baada ya mchezo wa ligi hiyo wakitoa sare ya moja moja dhidi ya Alliance Girls. Kimataifa ni kuhusiana na pazia la michuano ile ya kombe la dunia limeanza kutimua vumbi rasmi usiku wa jana, tukishuhudia mechi kali ambayo ilikutanisha wenyeji Mexico kianza michuano hiyo kwa ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, Bafana pale katika dimba la Banot Mexico City. Konami Captain Rajun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lakini kukumbushe, una fursa pia kucheza Nuru Pesa. Kama kawaida, maokoto huwa yanatoka hapa Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu inakufanya uweze kujishindia fedha zetu ambazo tuko nazo. Leo kwenye dashboard ipo shilingi 100,000 ambayo inagawanywa kwa washindi watano. Kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Sasa uende ukani wewe unanisikiliza hivi sasa, fanya maamuzi wa kucheza Nuru Pesa uweze kuwa miongoni mwa washindi.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu?

0: Mengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa, kwamba tunatoa pesa,
1: watu waendelee kucheza Nuru Pesa. Ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana, pia tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.
6: Busati la michezo.
7: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika ziko zinataradadi kwelikweli, msikilizaji wa Nuru FM, busati la michezo liko hewani. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ya 0766744292. Kuna mimi Captain Rajun Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Nimesema itakavyo timu mida ile ya saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Ligi Kuu Tanzania Bara leo imezidi kuendelea kushika kasi kwa michezo mitatu, ambayo mchezo tatu unaendelea hivi sasa, michezo miwili imeshatamatika. Mechi ambayo ilikutanisha kikosi kile cha Fountain Gate walikuwa wanacheza dhidi ya Azam FC, Azam akiibuka na ushindi wa goli 2-0. Wakati mechi hiyo ikitamatika, pia tulishuhudia Wagoswa Ndima Coastal Union wana maangushi yao wakicheza dhidi ya kikosi kile cha wauaji wa Kusini na Mungu FC, mechi kimalizika kwa sare ya moja moja pale Mkokwani Tanga. Wakati Mbunge ambao inaendelea hivi sasa, dakika ni ya 20, kikosi kile cha TRA United wanacheza dhidi ya KMC. TRA United ya kina Chobwedo naongoza goli moja kwa bila hivi sasa. Tazidi kujuza kile ambacho kinajiri pale katika uwanja wa KMC Complex. Matokeo ambayo yametamatika yanafanya kikosi cha wananchi Young Africa wao bado wakiwa kwa kile leno, wakiwa na alama zao 60 baada ya kucheza michezo 25. Wakati wanaofuata nafasi ya pili ni kikosi cha Simba walio na alama 58. Nafasi ya tatu ni Azam FC, mara baada ya kushinda wamekuwa na alama 55. Wakati nafasi ya nne ni Singida Black Stars, wao kesho wana mechi pia, wana alama 41. Wakati TRA United kwa maana ya live standing, kwa sababu hivi sasa anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya kikosi kile cha KMC, inamfanya kuwa na alama 40 kama mechi itatamatika wakiwa wanashinda, wanaongoza msikilizaji. Wakati JKT Tanzania wako nafasi ya sita na alama zao 38. Kule mwisho bwana, kuna shughuli nzito kwelikweli. KMC mwenye alama 9 akiwa nafasi ya mwisho mkiani, mara baada ya kucheza michezo 26, msikilizaji wa Nuru FM. Bwana, kesho kuna mechi ambazo zitapigwa. Mechi ambayo inasubiriwa pia ni kikosi kile cha Mbeya City watacheza dhidi ya timu ile Mtibwa Sugar. Kocha wa Mtibwa Sugar Yusuf Chipo amesema timu yake imetumia vyema kipindi cha mapumziko kujiandaa na mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Mbeya City utakaopigwa siku ya kesho saa 8 mchana pale katika uwanja ule wa Sokoine. Huyu hapa kocha Chipo akiwa na mchezaji Harun akizungumzia maandalizi.
1: Sisi kama Mtibwa tumejiandaa vizuri baada ya mapumziko kidogo ambayo tulipata katika ratiba, tumeyatumia vizuri kujiandaa na tuko vizuri psychologically, physically, tactically, tuko vizuri na tuko tayari kwa mechi ya kesho ambayo tunajua ni mechi muhimu sana kimpira na kimaisha pia sisi kwetu. So naamini ni mechi ambayo tumeangalia, tumeikondolea macho kweli. Mechi zote ni ngumu, takriban mechi zote mwaka huu katika NBC League ni ngumu sana, na tunapocheza na timu ambayo pia iko katika hali ambayo sisi tuko, inakuwa mechi ni ngumu zaidi. Walakini sisi kidogo nashukuru Mungu manake tumecheza mechi mingi sana za ugenini, na kucheza ugenini kwetu hapa ni kama bado tuko nyumbani. So naamini kwamba vijana watatia bidii, watajikaza, watakumbuka mambo ambayo tumeyafanyia mazoezi, na tutakuwa na siku nzuri kazini kesho. Kulingana na rekodi zetu, kikweli mechi zinapishana, na katika mechi mingi zetu za ugenini ambazo zimekuwa za nyumbani pia ni za ugenini, tumekuwa kweli tuna matatizo mawili matatu, lakini hapa tulipo nafikiri matatizo yetu tumeyatatua kulingana na kuruhusu bao kila mechi. Tumekuwa na matatizo katika safu yetu ya ulinzi, na nashukuru na ningependa kuiweka wazi kwamba waliokuwa na majeruhi ambao hawako wanashiriki washarudi. So naamini kesho kutakuwa na Mtibwa tofauti kidogo ambayo hamkuwa mkiiona. Ugenini, matokeo ugenini ni matokeo ni wa mpira, na naamini tuna uwezo sisi wa kuyabadilisha, maana pia tumecheza na Yanga ugenini, tumecheza na Simba tukiwa ugenini na tunapata matokeo. Kwa hivyo ni sisi tunavyoona na tunavyopanga na wachezaji wetu na vile tutakavyoiamkia mechi yetu ya kesho.
2: Awali yote tunashukuru Mungu tumefika Mbeya salama, na tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. kwa kabili Mbeya City na mimi nitafanya vizuri. Ah, kikubwa ni kesho ni pointi 3. Pointi 3 muhimu tuseme, tutoke kwenye nafasi tuliyokuwepo tuzidi kupanda juu kwa sababu ligi size ishakuwa ngumu tena ni ngumu zaidi. Na mimi nitafanya vizuri mechi ya kesho.
0: Yes, bwana ni coach Yusuf Chipo huyo. Akisema kikosi chake kimejiandaa kuhakikisha wanaepuka makosa ambayo yamekuwa kiwagharimu na kuwanyima alama tatu katika mechi zilizopita. Wakati ukimsikia mchezaji wa timu hiyo Harun Liawatwa, yeye akisema kuwa anafahamu mchezo huo utakuwa mgumu kutokana na kila timu kuhitaji matokeo ushindi, lakini wamejipanga vyema siku ya kesho, msikilizaji wa Nuru FM. Lakini Mbeya City wao wanasemaje? Kocha wa Mbeya City Salum Mayanga amesema wachezaji wote wapo katika hali nzuri kiafya kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mtibwa Sugar, akisisitiza umuhimu wa kikosi chake kupunguza makosa ndani ya uwanja ili kupata ushindi wa alama tatu. Wakati mchezaji wa timu hiyo Eliud Ambukile yeye akisema kuwa mchezo huo utakuwa ni mgumu, lakini kutokana na maandalizi na hamasa waliojengeana ndani ya kikosi basi wataweza kushinda. Tuwasikilize kocha pamoja na mchezaji Ambukile.
3: Baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA tuna endelea na mechi zetu za kumalizia ligi kuu. Tumefanya mazoezi katika kipindi cha nyuma. Kesho tunategemea kucheza na wageni wetu Mtibwa Sukari. Vijana wako kwenye hali nzuri, wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho.
4: Kuna wachezaji wote ambao unaweza kuwakosa kwenye katika mchezo wa kesho kutokana na labda na kuwa majeruhi au adhabu mbalimbali?
3: Nadhani wachezaji wote wapo, wale waliokuwa wagonjwa muda mrefu na wenyewe wamesharudi mazoezini, lakini waliokuwepo wote wako kwenye hali nzuri, na aliyekuwa kwenye adhabu ilishamalizika, kikosi kipo kamili kwa ajili ya mechi ya kesho. Pia nadhani ni tumepata muda kufanya masahisho baada ya kupoteza mchezo wetu wa mwisho kule Singida. Tumepata muda mzuri, tumefanya masahisho. Mategemeo yangu kesho tutacheza kwenye kiwango kilicho kizuri na kuwa na uchache wa makosa pia. Nadhani kwa upande wetu tumetumia muda ambao tumeupata kufanya masahisho kwenye hilo eneo, lakini pia na maeneo mengine ambayo yalikuwa na mapungufu. Nadhani kwa kesho tutacheza kwa uangalifu zaidi, kwa sababu timu tunacheza nao tunajua uwezo wake ulivyo. Ni timu nzuri, timu yenye vijana wengi, lakini namna ambavyo tumeweza kufanya makosa hasa mechi ya mwisho kabla ya kesho, tumefanya masahisho vizuri. Mategemeo yangu tutacheza kwa weledi na kuona turudi makosa ambayo tumefanya.
5: Kwanza nipo hapa kuzungumza kwa niaba ya wachezaji. Mimi nadhani mengi ya ufundi ameongea mwalimu, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa kabili Mtibwa. Najua mechi itakuwa rahisi, lakini najua mechi itakuwa ngumu sana. Mtibwa ana timu nzuri na wana wachezaji wazuri, na lazima tucheze hata kama tutakuwa nyumbani, lakini lazima tucheze kwa kuheshimu. Na tukienda hivyo najua itakuwa mechi ngumu, lakini kwa imani ya wachezaji na support itakuwepo kwa mashabiki, mimi na imani kesho tutapata pointi 3. Kiangalia saizi ngumu ni vingi sana, lakini kiangalia hali ya timu haiko sehemu nzuri sana, tuko na hali mbaya sana, lakini kilichopo ni kuhamasishana na kuhakikisha tunapambana tuhakikishe tunapata pointi 3. Kama nilivyosema awali hapa, mechi haitakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu sana, lakini kwa sisi tulivyojiandaa na watu tulivyohamasishana, na imani kesho tatu tutapatikana muhimu kwa ajili ya Mbeya City hiyo kesho waweze kufly zaidi.
0: Yes, bwana umesikia kile ambacho wamekizungumza benchi la ufundi, wachezaji wa timu zote mbili kwa ajili ya mbungi hiyo ya kesho ambayo itapigwa saa 8 mchana pale katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Shughuli ni nzito. Ukiangalia kikosi cha Mtibwa Sugar kipo katika nafasi ya 12 wakiwa na alama zao 27, wakati timu ile Mbeya City ipo nafasi ya 14 wakiwa na alama zao 22. Wanataka kujinasua kule relegation zone kwa maana ya kuepuka kushuka daraja, msikilizaji. Bwana ndo hivyo, mechi itakuwa kesho saa 8 kamili mchana. Bwana, kati ya kijiri nikukumbushe tu kuwa una fursa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa. Leo nimesema na Makoto, kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas, unachopaswa kufanya ni kuenda sehemu ya kufanya malipo, na ukishachagua sehemu ya kufanya malipo utachagua nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. 553111. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo, utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza na Europesa kupitia mitandao hiyo, kwa sababu leo na shilingi 100,000 itakavyo timu ile mida ya 2:55 kabla ya sign out hapa. Draw itakuwa imeshachezeshwa na washindi watano watakuwa mpatikana, nitakuja kuwatangaza hapa. Uenda kwa wewe basi utakuwa umefurahia siku yako ya leo. Cheza mara nyingi wezavyo uweze kuwa miongoni mwa washindi. Asante kwa message yako, anasema analitekea chama lake la Yanga bao 3-0 siku ya kesho. Anaitwa Mveange kutokea pande za Ugute Salavano. Asante pia, naomba kujua timu za kesho zinacheza saa ngapi, nitakujuza pia taarifa hiyo niko nayo. Mechi ya kwanza ambayo nimetoka kuizungumzia hivi punde ni kikosi kile cha Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi itapigwa saa 8 kamili mchana. Asante pia anasema Lumwago kutokea Mafinga, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante pia Masanja kutokea Iringa, anauliza Simba na Chetalin, Simba na Cheta tarehe 14. Ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8/10/2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

ya sasa ni zamu ya ardhi ya mtu wa Mkwawa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Jimbo la Iringa Mjini kinawatangazia wananchi wote na wanachama wa Chadema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara na mapokezi ya kihistoria yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche, akiongozana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa Chadema mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa Mjini, viwanja vya Mwembe Togwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano.

0: Apingwi. Kwenye lani ya simu leo?
1: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
1: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
1: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
1: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
1: Ndiyo.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndiyo, nimeona 4500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndiyo, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitawasalimia.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Busati la michezo.
5: Bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message zao hapa studio. Kupitia 0766742929 anasema anaitakia kila laheri timu yake wananchi hapo kesho. Anaitwa Omar Chilungulu kutoka Luhanzo. Asante pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Sasa wakati haya kijiri, pia kesho tutashuhudia mechi nyingine ambayo itawakutanisha kikosi kile cha JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo itapigwa saa 10 kamili jioni. Na kuelekea mechi hiyo, kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali amezungumzia maandalizi ya mtanange huo, akisema timu yake imejiandaa kiufundi kuelekea mchezo huo dhidi kocha wa Singida Black Stars Muhibu Kanu. Au tumsikize kwanza mwenyeji, kwanza bwana mwenyeji kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali akisema kwa maandalizi ya mchezo huo yameshakuwa yako vizuri kwa ajili ya mchezo huo, na wana malengo ya kuhakikisha anafanya vyema, huku mchezaji pia wa timu hiyo Ali Msengi naye pia akizungumzia kile ambacho wanaamini watakipata katika mtanange huo wa kesho.
6: I hope tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. So all preparation kwenda vizuri, kulikuwa na mapumziko almost 2 weeks mpaka tumekuja kuanza preparation ya hizi siku mbili tatu kwa ajili ya mechi. So kwenye maandalizi hayo kwenye aspect zote tuko alhamdulillah, tuko vizuri kwa maana ya physical, mental, techniques na tactics. So kitu kikubwa ambacho tunajua kesho tuna mchezo muhimu na mchezo mgumu, au utakuwa mchezo rahisi. Kwenye all preparation tumeangalia hizo moment jinsi gani ambapo tunakutana na timu bora kama Singida kuweza kuwakabili. So haitakuwa mechi rahisi kama nilivyosema. So mechi inahitaji kuwa na 100% commitment kwa maana ya mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi. Tuna respect, tunakwenda kucheza na timu yenye wachezaji wazuri, wako na brilliant players ambao ni most of them ni foreigner na local player ambao wako na abilities kubwa sana. So tunahitaji kuwa na hiyo commitment, high concentration ndani ya uwanja na kuwa bora zaidi kwenye kila nyakati ili tuweze kupata matokeo mazuri. So tunaheshimu Singida jinsi ambavyo wana play, jinsi ambavyo wanacheza ni different kidogo na hapo nyuma, kwa maana wali change staff bench. Naona jinsi ambavyo saizi wanafanya operation zao off the ball na wakiwa na mpira pia, jinsi ambavyo wana operate. So tutakuwa na hiyo discipline na kuheshimu hicho ambacho wako nacho, lakini I hope kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah natamani tuwe bora hiyo siku ya kesho ili tuweze kupata matokeo mazuri. Kwa wachezaji kuna wachezaji ambao wako na pain kubwa sana tofauti na wale wenye majeruhi ya zamani. Toka tumeanza kujiandaa kwenye hizi siku 10 wale wengine ni wale ambao hawakuwa muda mrefu kwenye maandalizi. Kwa maana hiyo So far tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze hiyo kesho tuweze kuamka salama. Kama kuna ambaye atakosekana, basi tutapata ripoti ya daktari na kuona namna gani tunaweza tuka adjust kulingana na moment ambayo itakuwa imetokea. No, for me, no pressure. Kwa nini nasema no pressure? Kwa sababu kila timu ina malengo yake, kila timu ina malengo yake. Kitu kizuri ni kile kuona namna gani tunahitaji kumaliza vizuri kwenye ligi. Just 5 games. Ndani ya hizo 5 games ndo game moja ndio tunacheza kesho. So tunahitaji kuwa comfortable lakini kusipitilize. Tunahitaji tujiamini lakini tusijiamini kupita kiasi. Tunahitaji kuwa na comfortability uwanjani kuliko kuwa na pressure. Kwa sababu kama tutakuwa na more pressure, it means tutakuwa na game nzuri. Kwa hiyo matamanio yangu na matarajio yangu kule ambapo tunatamani tumalize vizuri, tumalize tukiwa hatuko kwenye pressure. Tukiwa tuko normal tunaweza kufanya vitu vizuri zaidi.
7: Kwa niaba ya wachezaji, tumejipanga vizuri kuelekea mchezo unaofuata, mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Utakuwa mchezo mgumu, utakuwa mwepesi kizingatia tupo kwenye ushindani, tunapatana pale kwa na mchezo wa kwanza pia tuweza kupata matokeo, kwa hawezi kukubali kirahisi tupate matokeo na mchezo wetu wa pili pia, kwa utakuwa ni mechi ngumu ya ushindani, nami nitapata matokeo inshallah.
5: Bwana, umesikia kila mmoja kajinasibu kwa maana ya kocha Ahmad Ali pamoja na Ali Msengi ambaye ni mchezaji wa timu hiyo, kwa wanahitaji kupata alama tatu zitakazowaweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Lakini kocha wa Singida Black Stars Muhibu Kanu, huyo hapa naye anazungumzia jinsi ambavyo timu yake imejiandaa kiufundi kuelekea mchezo huo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania, sambamba na goalkeeper Metacha Boniface Mnata wakizungumza maandalizi kwa ujumla.
8: Sisi kwa upande wa Singida Black Stars tumejiandaa vizuri, tukiamini kabisa tunakwenda kuwa na mechi ngumu kesho dhidi ya wenzetu wa JKT. JKT ni moja kati ya timu imara, timu ambayo imeonyesha ushindani mkubwa kwenye ligi kuu msimu huu. Lakini kwa upande wetu kama Singida tumepata muda mwingi wa kujiandaa pamoja baada ya ligi kusimama kupisha FIFA Fields. Tumejiandaa kwa kambini kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanyia kazi yale makosa ambayo tulikuwa naona yanajitokeza. Kwa hiyo tumekuja Dar es Salaam mapema tukiamini tuna ugumu wa mechi hiyo. Tuna kazi ya kufanya kutokana na target ambayo tumekabidhiwa na management. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa na squad, tumekuja na squad ya kutosha tukiheshimu timu hiyo. Kwa hiyo acha tuende tukajipange tukiamini hiyo mechi itakuwa JKT kwenye uwanja wao, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri, na mechi ambayo mechi ngumu inakuwa kwenye uwanja wao nyumbani wa Mjini Samoyo. Lakini technical tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri zaidi. Kama tulivyozungumza, tumepata nafasi ya kuangalia mechi zao kama 3-4 hivi, wakicheza wanapokuwa nyumbani wanakuwa kana intensity gani, na wanapokuwa wanacheza wanakuwa na intensity gani. Kikubwa tumeangalia wanapokuwa kwenye uwanja wao. Kwa hiyo yale ambayo tumeyagundua yatabaki kuwa siri kati yetu technical na wachezaji, kwa sababu wakati mwingine mpira ni kutega na kutegua. Tunakuwa na mbinu zetu na wao wanakuwa na mbinu zao. Kwa hiyo atakayekuwa anafanya game reading nzuri kwa kipindi hicho cha mechi hata wini mechi, lakini kwetu sisi tumejaribu kuangalia uzuri wa JKT uko sehemu gani na ubaya wao uko sehemu gani. Kwa hiyo tena kutumia ule ubaya wao ambao tunajua kabisa wapi tupite, wapi tucheze kwa system of play ya namna gani, and as yetu tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo kiufundi tumejipanga vizuri, tumeongea na wachezaji wetu, tumepata sessions za kutosha hapa Dar es Salaam. Imani yetu ni kwamba yale ambayo homework ambayo tumeifanya kwenye kiwanja cha mazoezi kati yetu na wachezaji ni mpango kazi mzuri ambao imani yetu utatupeleka kwenda kupata matokeo na kuhakikisha kwamba tunatetea timu yetu na yale malengo ambayo tumejiwekea kwenda kupaki kwenye top 4 yanayo tunafikia haraka iwezekanavyo.
9: Tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho, na kila mchezaji ana morali na kupambania timu kuhakikisha timu inamaliza top 4, na kila mechi sisi kwetu tunahitaji ushindi. Tunaamini JKT ni timu nzuri na ni timu ngumu hasa ikiwa nyumbani, lakini tumejiandaa vizuri na tupo tayari kwa mchezo. Naamini utakuwa mchezo ni mgumu, lakini tutaibuka na ushindi.
5: Yes, wanando hivyo kila mmoja kazungumza yake kuelekea mechi hizo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini pia kwa mujibu wa ratiba kesho pia kikosi cha wananchi Young Africa watacheza dhidi ya timu ile ya Mashujaa. Mdomo tukimbia kweli kweli. Wakati ya kijiri, msikilizaji, nikujuze tu kwamba leo ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara iliweza kuendelea. Simba Queens tukishuhudia kabidhiwa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara mwaka 2025-26. Simba Queens imekabidhiwa ubingwa huo pale katika uwanja wa KMC Complex mara baada ya mchezo kutamatika kwa sare ya kufungana goli moja kwa moja dhidi ya Alliance Girls. Na ukiangalia Simba Alliance Girls zibakiza mechi moja kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-26, msikilizaji wa Nuru FM. Lakini matokeo mengine ya michezo ambayo ilichezwa pia siku ya leo, Tausi FC walikuwa wanacheza na Fountain Gate Princess wakitoa sare ya moja moja. Mashujaa Queens yakishinda 3-2 dhidi ya Bunda Queens, wakati Ruangwa Queens wakifungwa na Siasi ya Queens goli moja bila. JKT Queens akimtungua Geita Queens goli 5-5, wakati Yanga Princess wakitoa mvua ya magoli dhidi ya goli dhidi ya timu ya Bilo FC goli 7-7. Simba Queens pamoja na Alliance wakitoa sare ya moja moja. Kwa hiyo hayo ndio yale ambayo yalijiri siku ya leo. Kati ya kijiri pia, kamati ya utendaji ya klabu ya wananchi Young Africa leo imeweza kuwateua wajumbe watano kwenye kamati ya uchaguzi, ambapo imemteua advocate Malangwe Mchunga Hela kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo na advocate Samuel Mangesho kuwa makamu mwenyekiti. Kwa mujibu wa taarifa ya leo iliyotolewa na idara ya mawasiliano ya klabu ya wananchi, wajumbe wengine wa kamati ya uchaguzi ni pamoja na advocate Godfrey Mapunda pamoja na advocate Nelson Mwakingwe na Yasir Nasoro. Hii ni taarifa kutoka pale Jangwani.
0: Unaongea simu leo?
1: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
1: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
0: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
1: Mibiki Mitali.
0: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
1: Neema Rashidi.
0: Unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo hilo la Neema.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
0: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
1: Ndiyo.
0: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
1: Ndiyo, nimeona 1500.
0: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
1: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
0: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
1: Ndiyo, asante pia nashukuru.
0: Wasalimie sana. Tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Asante, nitasalimia.
4: Busati la michezo.
10: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
11: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not

0: Bwana, mechi ya kikosi kile cha wananchi da Young Africa siku ya kesho dhidi ya Mashujaa itapigwa saa 10 kamili jioni siku ya kesho, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote waendelea kutuma message zao hapa studio kupitia 0766742 92. Mechi zitapigwa saa 10 kamili jioni. Mechi ya JKT pamoja na Singida Black Stars itapigwa saa 12:30 jioni, wakati mechi ya mapema itakuwa ni ya saa 8 kamili mchana kati ya Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar. Asante kwa jumbe zenu. Nasema naomba kuuliza tatizo za usajili. Kaka anaitwa Hashim, kushukuru Hashim kutokea Mpwapwa. Suma Kaz Marendi anasema anaitakia Simba maandalizi mema. Asante pia Jovin Pahenge kutokea Mafinga Kitelewasi anaitakia Mashujaa ushindi wa goli 2-0. Nikushukuru pia kwa message. Kwa bwana leojiri kimataifa, ni Raja Casablanca tayari rasmi ametangaza kuachana na kocha wa zamani wa Simba Faru David usiku kwa mkia leo. Uamuzi wa kuachana kocha huyo ulitolewa siku tatu tu mara baada ya Raja kupoteza mechi kati ya timu ile ya Raja dhidi ya Kaukab Marrakech kwa goli 2-0, matokeo ambayo yamepromosha timu hiyo hadi nafasi ya 5 katika msimamo kutoka nafasi ya 2 ilipokuwa hapo awali. Kwa hiyo aliyekuwa kocha wa Yanga Nasreddine Nabi anahusishwa kuchukua mikoba ya Fadu Davis, na hii ni mara baada ya kufikia makubaliano ya kuwa kocha mkuu wa Raja ya Morocco. Na Nabi raia wa Tunisia, kama mnakumbuka, alishai kuinua Yanga mwaka 2021 hadi 2023 akiongoza kutoa ubingwa wa ligi mara mbili mfululizo 2021 2022 na 2023, na anatarajiwa kuwasili kwa ajili ya kukamilisha dili hilo kule nchini Morocco. Bwana, jana wenyeji wa michuano ya kombe la dunia 2026 Mexico wameanza vyema michuano hiyo mara baada ya kushinda goli 2-2 dhidi ya Bafana, tukishuhudia kadi nyekundu 3 zikitolewa katika mchezo huo. Wachezaji wawili wa Bafana Afrika Kusini wakionyesha kadi nyekundu, mmoja wa Mexico Julian jana alizungumzwa na Gears Mkata. Bwana Julian Quanones ndiye mfungaji wa goli la kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia 2026 akiwaandikia wenyeji wenza michuano hiyo bao la kuongoza Banot Mexico City. Ndiye mfungaji bora pia wa ligi kuu ya soka Saudi Arabia, kama unakumbuka aliifungia pia Al Qadisia goli 33 msimu uliomalizika, magoli 5 mbele ya Cristiano Ronaldo wa Al Nassr aliyemaliza nafasi ya 3 kwenye mbio za ufungaji bora katika ligi hiyo. Kwa hiyo siku ya jana usiku kulikuwa kuna michezo hiyo ambayo iliweza kupigwa, msikilizaji, ya kombe la dunia. Wakati pia tulishuhudia Korea Kusini wakishinda goli 2-1 dhidi ya Jamhuri ya Czech. Lakini saa 4 kamili usiku leo kuna michezo ambayo itapigwa, mchezo mmoja kati ya kikosi cha Canada dhidi ya Bosnia. Wenyeji wengine hawa na wenyewe leo wanacheza wakati saa 10 alfajiri kutokama kuna mchezo pia kati ya Marekani dhidi ya Paraguay, wakati kesho saa 4 usiku Qatar dhidi ya Uswisi. Kwa hiyo hiyo ni ratiba ya michezo ya kombe la dunia ambayo imeanza kutimwa vumbi siku ya jana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante sana, sema kaka Simba anacheza lini? Simba anacheza tarehe 14 kesho kutwa. Kwa hiyo bila shaka nimekujibu bwana. Bwana, wakati ya kijiri kuna taarifa inayohusisha records ambazo zilijitokeza siku ya jana katika mechi ile ya ufunguzi ya kombe la dunia. Mechi ya ufunguzi ambayo ilikuwa ni kati ya Mexico dhidi ya Afrika Kusini imeripotiwa kutazamwa na watu bilioni 1.42 duniani kote, ikionyesha nguvu kubwa ya mashindano ya kimataifa. Katika upande wa burudani, sherehe ya ufunguzi pia zilijumuisha maonyesho ya wasanii wakubwa kama Shakira na Burna Boy ambao walitoa burudani ya kiwango cha juu na kuongeza mvuto wa tukio hilo kwa mashabiki duniani. Kwa upande mwingine pia, Super Bowl zilivuta takriban mashabiki watazamaji kwa maana ya milioni 125.6, ambapo kwa upande wa burudani onyesho lililofanywa na Bad Bunny lilipata mvuto mkubwa na kusifiwa kwa ubunifu na nguvu ile ya jukwaa lake. Lakini takwimu zinaendelea kuonesha kuwa soka limeendelea kuwa mchezo wenye ushawishi mkubwa duniani likiwa na wigo mpana wa watazamaji kuliko michezo mingine, msikilizaji. Bwana, ndo hivyo. Asante sana Play God Msola kutokea Ilula Ikuvala, nimekusoma pia ndani ya 88.9 Nuru FM. Wakati ya kijiri ni kwamba timu ya taifa ya Haiti, msikilizaji, imelazimika kufanya mabadiliko katika jezi zake, katika jezi za mashindano ya FIFA, mara baada ya kuwa na baadhi ya michoro iliyokuwa imewekwa katika jezi hizo, ikiwa na maudhui yanayoweza kutafsiriwa kuwa ya kisiasa. Jezi za awali zilikuwa zimeundwa kama heshima kwa mapinduzi ya Haiti na vita, tukio muhimu zaidi katika historia taifa hilo lililoashiria mapambano dhidi ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa na hatimaye kupelekea uhuru wa nchi hiyo. Lakini kampuni ya kutengeneza vifaa vya michezo ya Sieta ilieleza kuwa ilifanya kazi kwa karibu na shirikisho la soka la Haiti katika kubuni jezi hizo, na baadaye ilitekeleza marekebisho yote yaliyoombwa na FIFA ili kuhakikisha mavazi hayo yanakidhi kanuni zile za mashindano. Uamuzi ambao umeibua mjadala miongoni mwa baadhi ya mashabiki na wadau wa soka, huko wengine wakiona kuwa alama hizo zilikuwa sehemu ya urithi wa kihistoria wa Haiti, wakati FIFA ikisisitiza umuhimu wa kutenganisha mashindano ya soka na ujumbe wowote unaoweza kutafsiriwa kuwa wa kisiasa. Msikilizaji bwana, kabla tujaondoka, kuna taarifa nyingine ambayo ni njema kwa mashabiki wa Real Madrid. Ni kwamba klabu ya Madrid ipo mbioni kabisa kumnasa nyota kiungo Bernardo Silva kwa ajili ya kumuongeza pale katika viunga vya Santiago Bernabeu. Nyota huyo ambaye alikuwa Manchester City, utakuwa ni uhamisho huru, kwani mkataba na Manchester City unatamatika Juni 30 mwaka huu. Silva, raia wa Ureno, anaondoka Manchester City mara baada ya kushinda mataji 18, yakiwemo mataji 6 ya ligi kuu ya soka nchini England na taji moja la ligi ya mabingwa Ulaya. Anatarajiwa pia kufungua kurasa mpya pale nchini Hispania, akijiunga na kocha mbwatukaji Jose Mourinho, ambaye tayari ametangazwa kuwa kocha mkuu wa klabu ile ya Real Madrid hadi mwaka 2029.
1: Halo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndiyo.
2: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
2: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine, juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
3: Busati la michezo.
0: Yes, bwana, ni muda rasmi kutangaza washindi wa Nuru Pesa, washindi watano ambao tayari kila mmoja kashavuna 2020 yake hapa usiku huu. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0683 inaishia na 51. Mshindi wa pili nambari yake ni 0763 inaishia na 12. Mshindi wa tatu nambari yake ni 0625 inaishia na 70. Haya, mshindi wetu mwingine nambari yake ni 0713 alafu inaishia na 94. Bwana, watu tayari wameshaondoka na vibunda vyao hapa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Namuona sahibi wangu hapa Gola Michael yuko tayari kwa ajili ya mitetemo ya Kiafrika. Bwana, singa tuondoke, tuatakie siku lumu.

mafunzo ni dhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu.
1: Aha.
2: Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: imeendelea kuwa siku nyingine tena bora. Mungu ameendelea kutupa uzima, ameendelea kutupa kibali na ameendelea kutupa nafasi nyingine tena ya kuendelea kusikiliza radio. Karibu sana msikilizaji, jina langu naitwa God Love Michael. Nikukaribishe katika kipindi cha Mitetema ya Afrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tunakuwa nayo mundani. Tunakuwa tunasimulizi habari, lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalum. Lakini pia unapata nafasi ya unasikiza radio kuweza kutuma message na kujadili mambo kadhaa humu ndani kupitia nambari ile ambayo tumekuwa tukitaja mara kadhaa. Nambari hiyo ni 0766744292, 0766744292. Leo pia siku ya Ijumaa tarehe 12 tumebahatika kutembelewa na simu nyingine, bali ni mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma ambayo anaitoa, lakini pia kikubwa ni kuhusiana na kongamano kubwa ama semina kubwa ama jambo kubwa ambalo linaenda kutokea Mafinga. Hivyo ni mkaribishe. Karibu sana mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia mengi ambayo umepanga kuzungumza nao.
1: Yes. Amen. Asante sana. Mungu akubariki msikilizaji mahala kokote uliko. Sauti hii ni sauti ya tai. Wengine wanasema nabii wa kioo. Ya, Mungu akubariki. Nataka nikuletee neno wakati huu nao. Tulikuwa na muda wa jioni saa 12 hadi saa 1 na sasa hivi hii ni saa 3 hadi saa 4 tutakuweko wote. Mungu akubariki sana mahala kokote uliko, na usikamwalika rafiki yako ili ya kwamba na yeye aweze kubarikiwa na neno la Mungu. Nimekuja na watumishi wa Mungu, yuko Apostle Paragon kutokea Dar es Salaam. Huyu ni rafiki yangu kabisa, naye atahudumu pamoja na mimi. Lakini yuko mchungaji mwenyeji ambaye ni Apostle Chesco. Hawa tunataka wakusalimie na wakuambie tu ya kwamba kumekucha sasa. Amka, kumekucha Mafinga. Karibu Apostle Paragon.
2: Wow, asante sana. Mungu awabariki wasikilizaji wa Nuru FM popote pale haya mawimbi yanapowafikia. Mimi niseme tu ya kwamba

0: utaviona vile ulivyovisikia vikitokea tukihubiri redioni, utaviona live
1: wazi wazi.
0: Amen.
1: Na mimi ni Nabii Roger. Nataka niseme msikilizaji, mimi sio mwenyeji wa Iringa, hata kwa kuzaliwa sio mwenyeji. Japo nimekuwa na huduma hapa Iringa mjini kwa muda wa miaka 10 kamili. Ya, na mimi pia ni mtu ambaye ninawapenda watu wa Iringa kwa moyo wangu wote. Nimekaa hapa kwa miaka mingi na Mungu baadaye akaniambia niende Dar es Salaam. Na sasa hivi niko Dar es Salaam na huduma yangu pale. Nilipokuwa hapa Iringa wengi waliona kile Mungu alinitumia, lakini sasa kimekuwa zaidi. Mungu amenipa neema kubwa zaidi kwa ajili ya watu. Na nimerudi tena baada ya miaka kama mitatu. Na watu Mafinga, kesho ni siku ambayo mtaniona uso kwa uso, lakini pia nitaweza kuwawekea mikono na kuwafungua minyololo yote ya yule adui shetani. Mimi ni ahidi mtu anayetafuta maisha, ni ahidi. Unajua kuna kile kitu mtu nasema umepewa. Petro mahali fulani alisema alisema hivi, nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Ile neno ni kubwa sana. Mtumishi wa Mungu kufika sehemu ya kusema nilicho nacho ndicho nikupacho. Ni kiwango cha juu cha mtumishi kujua karama aliyopewa. Na msikilizaji, mimi nikwambie, nilicho nacho nitakupatia. Yes. Wale wanataka hela, wale wanataka kazi, wale wanataka ndoa, wanaotaka maisha yao yabadilike wawe matajiri. Mimi hicho kitu ninacho.
0: Oh, yes.
1: Na nitakupatia kabisa.
0: Amen.
1: Wewe cha kufanya fika Mafinga katika ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo A. Baada hii itaanza saa 8 ya mchana na itaenda mpaka saa 12 ya jioni. Lakini pia nataka nikuambie kutakuwa na vifaa vya kiroho ambavyo utavichukua kwa sadaka yako kidogo tu. Kuna vifaa ambavyo ni manemane, udi na mdalasini. Hivi nimeweka pamoja katika chupa mfano wa perfume. Unajipulizia kama unavyo puliza perfume and then unaenda kwenye maisha yako. Na unaweza kupuliza hata mara moja kwa mwezi ili uone nini kitatokea ndani ya huo mwezi.
0: Yes.
1: Au mara moja kwa wiki ni wewe.
0: Yes.
1: Lakini utaona miujiza na ishara kubwa.
0: Yes.
1: Sadaka yake ni shilingi 10,000 tu.
0: Ndio.
1: Na kuna mafuta ya upako. Haya ni ya kujipaka. Unaweza kuchanganya na mafuta yako ya kawaida.
0: Yes.
1: Lakini pia nikwambie, ukijipaka mafuta haya, kama kuna mchawi alikuwa anakuonea, basi kiama chake kimefika.
0: Amen.
1: Hawezi na hawezi tena kuweza kukuonea.
0: Amen.
1: Na msikilizaji, sasa nataka niweze kukuletea neno la Mungu. Msikilizaji, sasa nataka kuweza kukuletea neno la Mungu.
0: Amen.
1: Yes, nataka kuweza kukuletea neno la Mungu ili ya kwamba tuende sawa. Leo pia nikukumbushe ni siku yangu ya mwisho kusikika hapa Nuru FM. Baada ya hapa nitaondoka kwenda Dar es Salaam. Japo mtumishi wa Mungu Apostle Chesko yeye ataendelea kila siku ya Ijumaa saa 4 atakuweko mahali hapa. Lakini mimi mwisho ni leo. Kesho tutaonana, Jumapili tutaonana ukumbi wa CF Mafinga. Sawa, nikuletee neno la Mungu, nikuletee neno la Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu kile cha Marko. Marko sura ile ya 8 na mstari ule wa 20, na tuanzie mstari wa ngapi hapa? Yes, tuanzie mstari wa 22, tuanzie mstari wa 22 hadi mstari wa 26. Marko sura ya 8 mstari wa 22 hadi mstari wa 26. Kabla sijaanza tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunanyenyekea katika mkono wako ulio hodari, ulio imara, ulio na nguvu. Tunajua katika wewe tunaishi na katika wewe tutaondoka duniani. Lakini tunajua pia katika wewe tunastawi na kupendeza na kukutukuza. Na watu wote wanalijua jina lako pale ambapo wewe unakuwa pamoja na sisi. Mwenyezi Mungu, ninaomba kipindi hiki kikawe cha baraka kwa mtu yoyote ambaye anakisikia. Familia yake ikafurahi na ikapone, ndoa ikapone, afya ikapone, biashara ikapone, uchumi wake ukaimarike na ukakue kwa jina la Yesu. Tanzania nzima iwe amani na Iringa pia kuwe na furaha. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen.
0: Amen.
1: Biblia inasema katika kitabu cha Marko sura ya 22 mstari wa 20, Marko sura ya 8 mstari wa 22 hadi wa 26. Marko 8 22 hadi 26, maandiko yanasema hivi. Wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. wakamsii afanye nini?
0: Amguse.
1: Maandiko yasema akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza waona kitu? Akatazama juu akasema naona watu kama miti ikienda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu yake na macho yake juu ya macho yake, naye akatazama sana akawa mzima, akaona vyote wazi wazi. Akampeleka nyumbani kwake,

0: akasema hata kijijini usiingie. Haleluya. Sasa ni Yesu siku moja akiwa yuko anafanya huduma yake, watu wakamletea kipofu. Manake walikuwa na mgonjwa ambaye ni kipofu.
1: Amen.
0: Sasa wameenda kwa Yesu, wana imani Yesu anaweza akamsaidia.
1: Amen.
0: Cha kufanya walipofika kwa Yesu wakamwambia, tunakusihi muwekee mikono.
1: Amen.
0: Sasa hii ni changamoto ya watu wengi kwamba mambo ya rohoni ni kama vile wanayajua kumbe hawayajui.
1: Amen.
0: Kwa sababu kuna mtu anahisi ya kwamba kwa shida hii inatakiwa kuwekewa mkono, kwa shida hii inatakiwa kuomba hivi, kwa Amen. Shida hii inatakiwa kufanya hivi. Sasa inakuwa ni changamoto. Wale watu walimpeleka mgonjwa wao kwa Yesu.
1: Amen.
0: Na walipofika kwa Yesu wakampa Yesu maelekezo.
1: Yes.
0: Wakamwambia tunakusii muwekee mikono. Ni kana kwamba wana utaratibu wao wa kuombea.
1: Amen.
0: Au utaratibu wao wa kutatua matatizo.
1: Amen.
0: Lakini Yesu hakuona kama kuweka mikono ndio suluhisho. Maandiko yasema akamshika mkono akamtoa nje ya kijiji.
1: Amen.
0: Manake akamtenga na watu.
1: Yes.
0: Alipokuwa Yesu na mgonjwa.
1: Yes.
0: Maandiko yasema Yesu akamtemea mate ya macho.
1: Amen.
0: Naomba nieleweke vizuri. Yesu akamtemea mate ya macho.
1: Amen.
0: Unanielewa?
1: Yes.
0: Alipomtemea mate ya macho akamwekea mikono.
1: Amen.
0: Akamwambia waona kitu.
1: Yes.
0: Yule mtu akasema ninaona watu wanapita kama miti.
1: Amen.
0: Yesu akamwekea tena mikono, yule mtu akaona wazi wazi.
1: Wazi.
0: Yesu akampeleka nyumbani kwao.
1: Amen.
0: Nisikilize nikwambie kitu. Msikilizaji, kama vile katika dunia tulionayo, mambo yana namna ya kuyatatua. Sawa sawa.
1: Yes.
0: Hayafanani. Kuna mengine yanatatuliwa hivi, mengine yanatatuliwa hivi.
1: Yes.
0: Sio kwamba njia ni moja.
1: Amen.
0: Vivyo hivyo hata katika ulimwengu wa roho, mambo yana namna ya kutatuliwa, havifanani.
1: Yes.
0: Unajua kuna mtu ana miaka 10 anaomba tu, anaomba naomba na hajibiwi.
1: Amen.
0: Mimi huwa nasema ya kwamba ni uenda wazimu huo.
1: Yes.
0: Unawezaje kuomba miaka 10 na haujibiwi na unaendelea kuomba?
1: Amen.
0: Kwa sababu aliyesema uombe katika Mathayo 7:7 alisema ombeni, bisheni, tafuteni.
1: Amen.
0: Maandiko yako wazi katika Mathayo sura ya 7:7.
1: Yapo.
0: Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila ombaye hupewa, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Kwa hiyo kama una miaka 10 unaomba, unaomba haujajua, andiko linasema ombeni, bisheni, tafuteni.
1: Amen.
0: Wewe una shida.
1: Amen.
0: Njia ya kufanikiwa au kutatua matatizo ya kiroho sio maombi peke yake.
1: Amen.
0: Kuna njia tunaita maarifa.
1: Oh, yes.
0: Maarifa ni ufahamu na namna ya kutumia ufahamu.
1: Amen.
0: Kutatua shida ulionayo.
1: Yes.
0: Sasa siku moja wamemletea Yesu kipofu. Yesu hakumwekea mikono, japo wao walisema mwekea nini?
1: Mikono.
0: Yesu akaangalia shida, akagundua hii inatatuliwa kwa kumtemea mate.
1: Amen.
0: Nani angeliweza kujua kama mate angeliweza kumponya mgonjwa? Je, Yesu angelifanya ibada hii mbele ya watu, watu wangesemaje? Leo tunasoma na hatuoni ukakasi.
1: Amen.
0: Hatuoni shida kwa sababu ni kama historia.
1: Yes.
0: Ni kama hadithi.
1: Yes.
0: Lakini unaonaje leo Yesu akiponya mtu kwa mate?
1: Amen.
0: Nauliza, naomba mnielewe. Unaonaje leo? Yaani tuache kwamba ni historia. Iwe ni leo. Leo ibada imefanyika, TV zina rekodi, redio zinatangaza.
1: Ndiyo.
0: Yesu anaponya mgonjwa kwa kumtemea mate. Mnaonaje hali ya hewa itakuwaje?
1: Itabadilika.
0: Sijajua Apostle Paragon kama mnanielewa. Maana vyombo vya habari vitasema hivi, ametokea nabii wa ajabu.
1: Amen.
0: Anaponya watu kwa kuwatemea mate.
1: Amen.
0: Na bila shaka mimi sijui, lakini natolea tu mfano.
1: Yes.
0: Bila shaka hata serikali itasimama.
1: Amen.
0: Na kusema ibada gani?
1: Ibada gani?
0: Maombi gani?
1: Amen.
0: Sijajua, niko nasema ni mfano. Lakini niko najaribu kuonyesha tu ni mfano. Sijui kama itaeleweka vizuri, lakini nataka nikwambie, imani ni pana, imani ni kubwa.
1: Amen.
0: Imani sio eneo moja tu ya kwamba natakiwa mtu mwekee mikono.
1: Amen.
0: Imani ina sheria, imani ina utaratibu.
1: Amen.
0: Kuna mambo yanatatuliwa kwa kuweka mikono.
1: Yes.
0: Kuna mambo yanatatuliwa kwa maarifa.
1: Amen.
0: Hakukuwa na njia nyingine katika ulimwengu wa roho zaidi ya kumtemea mgonjwa mate.
1: Amen.
0: Yesu akamtemea mate ya macho, sio akampaka mate.
1: Akamtemea.
0: Unajua kutemea mate?
1: Amen.
0: Akamtemea mate ya macho. Apostle Paragon.
1: Yes.
0: Dar es Salaam patatosha.
2: hapa wezi kutosha.
0: Nachukulia tu ufahamu wa wanadamu wa kawaida. Maana unajua eti mtu anadebate. Anadebate mafuta upako ni uchawi, maji upako ni uchawi. Yani eti dunia hii unajua vitu vingine tumia akili. Dunia Amen. Hii kuna mtu anaweka mjadala wa maji ya upako na mafuta ya nini?
2: Mafuta upako.
1: Amen.
0: Anashindwa kuweka mjadala wa mate ya upako.
1: Amen.
0: Kwa sababu maji ya upako ni ya kawaida tu. Maji yananunuliwa, maji yanaombewa, watu wanatumia. Mafuta yananunuliwa, mafuta yanaombewa, watu wanatumia. Sasa uchawi uko wapi? Ukakasi uko wapi? Tukija sasa kwenye mate, hapo angalau hata mimi kidogo, hapo hata mimi. hapo hata mimi.
1: Lakini maandiko yanatuambia
0: Yesu akamtemea.
1: Amen.
2: Oh yes.
0: Hakuna aliyewahi kusema nakata rufaa naenda mahakamani, Yesu anafanyaje ibada za namna? Na kuna watu wanakuja wanajificha kwenye eneo la ufunuo.
1: Amen.
0: Wanasema unajua ulikuwa ni ufunuo. Wapi imeandikwa ulikuwa ufunuo? Maandiko yanasema Yesu akamtemea mate, hakuna neno lilikuwa ufunuo.
1: Amen.
0: Sasa kama nataka kuongeza maandiko, ongeza, unaruhusiwa, una Biblia, andika. Lakini maandiko yanasema hukumu yako itaongezwa.
1: Amen.
0: Ongeza, maandiko hayajasema ilikuwa ni ufunuo. Maandiko yanasema ni neno la Mungu hili.
1: Ni neno la Mungu.
0: Hey, hautakiwi kuliongeza wala kufanya nini?
1: Kulipunguza.
0: Ukiona ulitumia litumie, ukiona uliache liache.
1: Amen.
0: Halibadiliki, usije ukamlisha Yesu maneno. Hakuna mahali Yesu alisema kwamba huu ni ufunuo. Yesu anamtemea mate na hilo ni neno la Mungu. Sasa wewe usituletee theolojia.
1: Amen.
0: Hiyo theolojia ni ya kwako.
1: Amen.
0: Lakini neno la Mungu linasema Yesu akamtemea mate ya macho.
1: Amen.
0: Alipomtemea akamuliza unaona kitu? Akasema naona watu kama miti. Yesu akagundua niongeze dozi.
1: Amen.
0: Akaweka mikono.
1: Yes.
0: Hakutangulia mikono, alitangulia mate.
1: Alitangulia.
0: Unajua
1: mate.
0: Nina maana gani?
1: Amen.
0: Hivi unaelewa kama mate yana nguvu kiroho?
1: Yes.
0: Haujaelewa. Yaani sio kwamba ni ufunuo.
1: Amen.
0: Ufunuo. Nani aliyekuambia ni ufunuo? By then nataka niwaambie watu wa Mungu. Kwenye Biblia kila neno la Mungu ni ufunuo.
1: Amen. Ufunuo.
0: Yaani hakuna neno la Mungu ambalo sio nini?
1: Ufunuo. Sio ufunuo.
0: Maana wengine wanahisi ufunuo ni kitu kinafanyika mara moja hakifanyiki tena.
1: Amen.
0: Wewe kimewezaje kufanyika mara moja?
1: Amen.
0: Chochote kinachofanyika mara moja manake kinaweza kikaendelezwa.
1: Amen.
0: Kwa nini unajua? Wewe huwezi kuniambia kwamba ukizini mara moja sio dhambi. Lakini ukizini mara ya pili ni dhambi. Hapana. Ikishakuwa ukizini ni dhambi, hata mara moja ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Unanielewa? Kwa hiyo kama kimetumika mara moja, kina uwezo wa kutumika mara mbili na mara tatu na mara nne na hata maisha yote.
1: Yes.
0: Kuna nguvu kwenye mate, watu wa Mungu. Na hii nataka niwaambie watu wanielewe vizuri. Kuna nguvu kwenye nini?
1: Kwenye mate.
0: Mate.
1: Amen.
0: Kuna nguvu, narudia tena, kuna nguvu.
1: Amen.
0: Kuna energy ya kiroho kwenye mate. Na msikilizaji, kama unabisha nacho kuambia, jaribu uone.
1: Amen.
0: Tema mate ya kwako.
2: Ndio.
0: Jipake paji la uso.
1: Amen.
0: Tamka maneno machache tu.
1: Yes.
0: Yeyote aliyefunga nyota yangu.
1: Amen.
0: Aiachie.
1: Yes.
0: Unajua kama mchezo.
1: Halafu
0: miujiza itafanyika.
1: Kama mchezo.
2: Amen.
0: Kama mchezo.
2: Ndio.
0: Narudia tena. Yaani ni kama mchezo.
1: Amen. Oh, yes.
0: Halafu miujiza itafanya nini?
1: Itafanyika. Yes.
0: Wewe tema mate ya kwako mwenyewe.
1: Amen.
0: Jipake kwenye paji la uso. Hapa kwenye paji la uso.
1: Yes.
0: Paji la uso sinaeleka juu ya macho hapa, juu kwa juu hapa kuna uwazo unaitwa paji la uso.
1: Amen.
0: Hapa paka mate.
2: Amen.
0: Paka mate.
1: Yes.
0: Okay. Kuna mtu ana biashara yake. Unaweza ukafanya hata kesho. Tema mate kwenye mikono.
1: Amen.
0: Achana na kwenye paji la uso.
1: Yes.
0: Kwenye paji la uso inafungua nyota.
1: Amen.
0: Kwa ujumla ya kuonekana, ya kupendwa na nini. Lakini ukitema mate kwenye mikono yako, ukajipaka mikono yako namna hii, yani ukawa kama unafikicha mikono namna hii, unapaka pande zote.
1: Amen.
0: Mate ya kwako.
2: Amen.
0: Sio ya mchungaji wako, ya kwako mwenyewe.
1: Ya kwako.
0: Wewe jipake tu mikono.
1: Amen.
0: Nenda kwenye biashara.
1: Yes.
0: Wakati unajipaka sema nakataa chuma ulete, nakataa uchawi, nakataa roho za giza, nataka hela. Nenda kwenye biashara, umetema mate kwenye mikono. Mimi ni nabii.
1: Amen.
0: Bali kwambie utashika hela siku hiyo.
1: Amen.
0: Siku natania utashika nini?
1: Hela.
0: Hela.
1: Yes.
0: Okay. Labda niwape maarifa nyingine.
2: Ndio.
0: Ifu najua ukitema mate kwenye maji ya kuoga.
1: Amen.
0: Ukaoga mwili mzima.
1: Ndio. Yes.
0: Hata kama ulikuwa unaumwa.
1: Amen.
0: Sijaeleweka.
1: Unapona.
0: Yaani ni hivi. Unajua hii tunaita maarifa.
1: Amen.
0: Kwa sababu watu Adam na Eva wenyewe walikuwa na zubazuba kwenye bustani ya Eden yenye miti ya uwezo wa kuwaponya.
1: Yes.
2: Amen.
0: Mungu akapanda miti miwili katikati ya bustani.
1: Amen.
0: Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima.
1: Amen.
0: Mungu aliwazuia mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima hakuzuia.
1: Amen.
0: Wakazubazuba. Nyoka anawashangaa. Wakakimbilia kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa uzima wakazuiliwa.
1: Amen.
0: Kwa lugha nyingine wangeliwahi mti wa uzima.
1: Yes.
0: Halafu baadaye wakageuka mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
1: Amen.
0: Wangekuwa kama Mungu kwa kujua mema na mabaya.
1: Amen.
0: Na wangekuwa kama Mungu kwa kuishi milele.
1: Amen.
0: Lakini maarifa hawakuwa nayo.
1: Hawakuwa nayo.
0: Leo ni sawa na mtu anakufa.
1: Amen.
0: Na mate anaweza akamponya.
1: Amen.
0: Asijaeleweka.
1: Unaeleweka.
0: Kuna mtu ambaye bustani ya Eden iko mdomoni mwake.
1: Amen.
0: Mate ya kinywa chako, msikilizaji, narudia tena, yanaweza yakakuponya.
1: Amen.
2: Ndio.
0: Naeleweka.
1: Yanakuponya.
0: Tema mate kwenye maji unayooga. Hata siku moja tu ili uone maajabu.
1: Yes.
0: Tamka maneno kwa jina la Yesu. Yeyote aliyenifunga aniachie.
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu, nyota yangu ilivyofungwa iachiwe.
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu, maisha yangu yafunguliwe.
1: Amen.
0: Oga hayo maji.
1: Yes.
0: Unaweza kufanya hata mara moja.
1: Amen.
0: Hata mara mbili.
1: Amen.
0: Ikiwezekana siku saba.
1: Amen. Fani.
0: Muda wote.
1: Yes.
0: Ogea kokote. Maana mwingine anasema chooni au bafuni, wewe. Sasa hivi nyumba za kisasa, chooni hicho hicho.
1: Amen.
0: Bafuni hiyo hiyo.
1: Yes.
0: Sawa sawa. Kwa hiyo hakuna masharti.
1: Yes.
0: Niko naeleweka.
1: Unaeleweka.
0: Apostle Paragon.
2: Ndio.
0: Unajua nini?
2: Ndio.
0: Mate yana nguvu.
2: Yana nguvu.
0: Angalia katika Yohana.
2: Oh yes.
0: Sura ile ya 9. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Maandiko yanasema Yesu akakutana na kipofu tangu kuzaliwa. Wakamuuliza, huyu ametenda dhambi au wazazi wake hata zaliwe kipofu? Maandiko yanasema hivi, Yesu akasema huyu hajatenda dhambi wala wazazi wake. Baada ya hapo maandiko yanasema Yesu akatema mate wapi?
1: Chini.
0: Maandiko yako wazi katika Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 6.
1: Amen.
0: Yesu akatema mate chini.
2: Chini.
0: Akafanya tope za mate, akampaka yule kipofu.
1: Amen.
0: Akamwambia, nenda kanao.
1: Nenda kanao.
0: Katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa.
1: Amen.
0: Akaenda akanawa, akarudi
1: anaona.
0: Kilichomponya nini?
1: Mate.
0: Mate, ninyi watu.
1: Amen.
2: Ndio ndio.
0: Jamani, mnataka mshindane na neno la Mungu?
2: Ni mate.
0: Mate. Sasa ile kwamba una mate usiyadharau.
1: Yes.
2: Amen.
0: Tumeona Yesu anafanya mara ya pili muujiza kwa mate.
1: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
2: Ndio.
1: Yes.
0: Naeleweka vizuri?
2: Yes.
0: Naeleweka vizuri?
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikilizaji, mate yana nguvu. Sasa muda wangu hautoshi sana.
1: Amen.
0: Lakini nataka niwaambie wasikilizaji, hii ni maarifa kidogo tunawapatia.
2: Oh yes.
0: Yaani nikitoka Iringa nataka mtu aseme, prophet, ile ulikuja mwezi wa 6.
1: Amen.
0: Hii gari nimeipata.
1: Amen.
0: Oh, ile umekuja mwezi wa 6.
1: Amen.
0: Nimejenga nyumba yangu.
1: Amen.
0: Ile umekuja mwezi wa 6.
2: Ndio.
0: Nyota yangu inaonekana.
1: Amen.
0: Bila shala ina shine.
1: Amen.
0: Inaangaza. Inaongezeka. Imekuwa kuna mtu ambaye hii nimekuja mwezi wa 6 ataolewa.
1: Amen.
0: Alafu kuna binti ananiangalia. Yaani unajua kuna binti sasa hivi huko anashika simu yake, anasikia sauti ya prophet. Anasema hivi, ni kweli nisikilize, utaolewa.
1: Amen.
0: Utaolewa. Wananielewa watu?
1: Amen.
2: Kuelewa.
0: Wananielewa watu?
2: Amen.
0: Anyway, ni lini?
1: Kesho.
0: Umeshasahau.
2: Ni kesho.
0: Jamani, ni kesho.
1: Ni Amen. Kesho.
0: Wasikilizaji wa Prophet Rogers, ni kesho.
1: Ni kesho. Amen.
0: Kama uko Mafinga,
2: ndiyo,
0: uko Kiloro,
2: ndiyo,
0: uko Iringa mjini,
2: ndiyo,
0: uko Ilura,
2: ndiyo,
0: wahi mapema. Sanane sisi ibada tunaanza.
1: Amen.
0: Na hii ni maarifa kidogo niko nawafundisha.
1: Yes.
0: Lakini wakifika kesho na Jumapili.
1: Amen.
0: Kwa sababu ni siku mbili, Jumamosi ya kesho, Jumapili ya kesho kutwa.
1: Yes.
0: Muda ni saa 8 kila siku.
1: Amen.
0: Ukumbi hauwezi kupotea.
1: Amen.
0: Ni ukumbi wa nini?
1: Wa CF.
0: CF.
1: Uko barabarani.
0: Uko barabarani eh?
1: Uko barabarani.
0: Kwa hiyo ukisimama tu unaona ukumbi.
1: Amen. Ukitokea Iringa mjini ni upande wa mkono wa kushoto.
0: Ndio.
1: Ukitokea Mbeya ni upande wa mkono wa kulia.
0: Kulia.
1: Amen.
0: Na bahati nzuri ukichukua bodaboda yoyote anapajua.
1: Anapajua.
0: Bajaji yoyote anapajua.
1: Anapajua.
0: Kwa hiyo ukipotea umetaka kupotea.
1: Amen.
0: Eneo linafahamika.
1: Yes.
0: Lakini wahi mapema.
1: Wahi mapema. Yes.
0: Wahi mapema. Mimi Nabii Roja nitakuwa nikitabiri na kuombea.
1: Amen.
0: Nitakuwa nikifungua watu.
1: Amen.
0: Anyway, kuna namba ya simu hapa.
2: Ndiyo.
0: Nataka watu wanaohitaji kufika na wanaosema prophet kwa kweli tutafika.
1: Amen.
0: Chukua hii namba
1: 0799 57 45 11
0: rudia tena
1: 0799 99 57 57 45 55 11 11.
0: Unaweza kuniandikia ujumbe mfupi ya kwamba prophet nitafika. Nahitaji wale walio serious kufika. Kama uko serious, please kaa nyumbani na shida hizo.
1: Yes.
0: Yes, sasa tukusaidie jeti.
2: Amen.
0: Tumsaidie je mtu?
2: Hatuna namna kumsaidia.
0: Yaani kama nimetoka Dar es Salaam kwa ajili yake, halafu yeye hataki. Tumsaidie je? Ni rahisi, ni rahisi. Njoo mtu ulioko Mafinga, njoo mtu ulioko kuna Nyololo, napenda sana jina la Nyololo.
1: Yes.
0: Mtu ulioko Nyololo, njoo. Usipige simu, nimesema tuma ujumbe wako mfupi. Jina laweka vizuri. Usipige simu, tuma message yako fupi tu. Tuma message yako. Yes, tuma tu message yako fupi ukisema ya kwamba nitafika. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sijui kama watu wananielewa. Usipige simu kwa watu wabishi kama mimi hapa. Waha. Naona wanaendelea kupiga simu. Usipige simu tafadhali. Unaweza ukatuma tu ujumbe mfupi. Wewe niambie tu prophet kesho nitafika.
2: Amen.
0: Yes. Huyu Muha anaendelea kupiga simu. Waha wabishi. Hata ukiwaambia usipige simu anaendelea kupiga simu. Mimi ni Muha. Kwa naelewa waha wenzangu shida yao.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kuna mtu anasema huyu mtu ana shida gani? Usipige simu. Usipige simu. Ukipiga simu na ni disturb. Usipige simu tafadhali. Usibipu, usipige simu. Sio kama unanielewa. Kuna mtu anasema anaitwa Rose, kesho nitafika. Mungu akubariki Rose. Mwingine anasema nitafika Mafinga, anaitwa Ali. Mwingine pia jina lake hajataja, namba yake inaishia na 94, anasema nitafika. Mwingine pia anasemaje huyo? Mwingine pia anasema usipige simu. Hey, watu wa Mafinga wagumu kuelewa sijui. Mwingine huyu anasema asante mtumishi wa Mungu kwa kunipa ujuzi. Mungu akubariki sana. Wale ambao mtafika nitumie tu ujumbe mfupi ukisema nitafika. Nitumie tu ujumbe mfupi ukisema nitafika. Message ni nyingi, watu ni wengi wanaotuma message. Message ni nyingi, watu ni wengi wanaotuma message. Nitumie message tu niambie nitafika. Kuna mtu nambari yake inaishia na 01 na ibroko sasa hivi na hataweza kuipata tena hii simu. Yes, ukipewa maelekezo fuata. Ndio maana hata kwa waganga mnarushiwa majini kwa sababu. Fuata maelekezo. Nimesema tuma ujumbe mfupi usipige simu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Message ni nyingi, naona mpaka simu inanishinda sasa hii. Simu inanishinda namna ya kusoma message. Anyway, watu wengi wanatuma message. Tuma tu message yako niambie. Tuma tu message yako niambie. Nahitaji sasa hivi niweze kufanya maombezi kwa ajili ya watu. Angalia, Yesu ameponya watu wangapi?
2: Wawili.
0: Watu wangapi?
2: Wawili.
0: Wawili kwa kutumia
2: mate. Mate.
0: Angalia Marko sura ya 7. Marko sura ya 7. Nataka nikuonyeshe kitu kingine. Marko sura ya 7. Imekaa vizuri simu? Bado. Marko sura ya 7, tuangalie hapa, kuna kitu nataka pia nikuonyeshe. Mstari, hii ni Marko sura 7. Tumemaliza Marko sura 8. Hii ni Marko sura ngapi?
2: Ya 7.
0: Marko sura ya 7 na mstari wa 32, tutaendelea mpaka mstari wa hapo chini kabisa. Tuendelee Marko sura ile ya 7 mstari wa 32. Maandiko yasema wakamletea kiziwi naye ni mwenye utasi, wakamsi amwekee mkono. Hawa ni watu wengine. Yaani hawa watu wana shida eh?
2: Ndio.
0: Wale wa kwanza na wao walimsia amwekee
2: mikono.
0: Hawa wa pili nao pia ni Marko hii 7. Ile ni Marko 8.
2: Yes.
0: Hawa wa pili nao Marko yasema wakamletea kiziwi naye ni mwenye utasi, manake bubu. Wakamsi amwekee
2: mikono.
0: Maandiko yasema akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate.
2: Amen.
0: Umeona mate yametajwa?
2: Yes.
0: Ah, hamko na mimi.
2: Yes.
0: Akatema
2: mate.
0: Akatema mate. Akamgusa ulimi.
2: Amen.
0: Akatazama juu mbinguni akaugua, akamwambia Efata, manake funguka.
2: Amen.
0: Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea.
2: Amen.
0: Akasema vizuri.
2: Yes.
0: Huyu ni mtu mwingine, yeye alikuwa ni bubu na alikuwa kiziwi.
2: Amen.
0: Yesu wakati anamponya alitema mate.
2: Mate.
0: Ni mgonjwa wangapi?
1: Watatu.
0: Kwa nini mtu aseme ya kwamba mate hayana nguvu?
2: Amen.
0: Yesu ameponya wagonjwa watatu kwa mate.
2: Amen.
0: Unawezaje kusema kwamba mate hayana nguvu? Msikilizaji, nataka nikuambie kuna nguvu kwenye mate. Sasa hii ni energy namfundisha mtu ili ya kwamba aweze kujua namna ya kujifungua mwenyewe. Kwa sababu kuna vitu vinakuwa vigumu wakati mwingine.
2: Yes.
0: Fikiria, kuna mtu yuko kwenye duka, kwenye biashara, hakuna wateja. Unajua ufanyaje hapo? Yaani tayari uko kwenye duka,
2: ndio.
0: Uko kwenye biashara, hakuna nini?
2: Hakuna wateja.
0: Ufanyaje? Tema mate chini halafu tamka maneno tu haya.
2: Efata.
0: Efata. sijasikika vizuri.
1: Amen.
0: Tema mate chini. Hapo hapo kwenye biashara.
1: Ndio.
0: Halafu sema neno moja tu.
1: Efata.
0: Efata. Maana yake funguka.
1: Amen.
0: Niko peke yangu. Sasa kuna mwingine eti atakosa hela. Unakosaje hela wewe?
1: Amen.
0: Unakufaje maskini? Unafanyaje biashara na hauna wateja? Mate yako mdomoni mwako.
1: Yes.
2: Amen.
0: Tema mate chini msikilizaji wangu. Sehemu yote ulioko, kama biashara haiendi, kama mambo hayaendi, kama uko na adui, tema mate chini, tamka neno moja tu, efata.
1: Efata.
0: Maana yake funguka. Mambo yatafunguka pale pale.
1: Amen.
0: Mambo yatafunguka pale pale.
1: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen, amen.
0: Kuna mtu mmoja anasema nitafika, nambari yake inaishia na 43.
2: Amen.
0: Kuna mwingine nambari yake inaishia na 74 anasema nitafika.
2: Yes.
0: Mwingine anasema mimi ni upendo nitafika.
2: Amen.
0: Mwingine anasema mimi hapa naitwa Shani, nahitaji maombi yenu, ujumbe wenu nimeupokea. Njoo sasa, njoo uombewe. Mwingine anasema nitafika, nambari yake inaishia na 49. Mwingine anasema naitwa Elia, huyo mwingine anasema naitwa Elia anasema nitafika. Elia, Mungu akubariki sana. Yes, Elia, Mungu akubariki sana. Kuna mwingine anasema nitafika mtumishi, anasema mtanikuta mlangoni mapema.
2: Yes,
0: anaitwa Kriani kutokea Mafinga. Hallelujah. Kuna mwingine anasema mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa kutufungua akili zetu. Mungu akubariki.
2: Amen.
0: Yes, kuna mwingine anasema imani yangu imefika na imani nitapokea uponyaji. Anasema imani yangu nitafika na kwa imani nitapokea uponyaji. Mungu akubariki sana. Mwingine anasema naitwa Grayson, kesho nitafika.
2: Amen.
0: Ya, watu ni wengi wametuma message watakaofika siku ya kesho. Mwingine anasema nimependa mahubiri yako by Ramadhani from Itona. Mungu akubariki sana. Mwingine anasema naitwa Joseph, anasema nipo Ndolezi, nitafika kesho. Ndolezi iko huko kwe?
1: Amen.
0: Hallelujah. Sasa msikilizaji, najua ni watu wengi watakaofika. Wengi, wengi, wengi, wengi, wengi. Mwingine anasemaje? Huyo anasema nitafika. Nitafika, anaitwa Estoni Muyinga. Mungu akubariki sana Estoni. Mwingine anasema okay, huyo anasema nitafika, anaitwa Renata. Kesho atafika Renata huyu. Mungu akubariki. Hallelujah. Mungu akubariki. Mwingine anasema nashukuru mtumishi wa Mungu, niko Iringa, Mungu mwema, nitafika. Jamani, nasema usikose.
1: Usikose.
0: Apostle Paragon.
2: Ndio.
0: Karibisha watu.
2: Mimi
0: leo ni siku ya mwisho eh.
2: Mimi niwaambie watu wanaotusikiliza muda huu.
0: Ndio.
2: Wamekuwa kitusikiliza kwa siku zote.
0: Ndio.
2: Ni kama wiki moja.
0: Ndio.
2: Masaa ni machache.
0: Ndio.
2: Na siku ni chache.
0: Ndio.
2: Ni siku mbili tu.
0: Yes.
2: Na niwahakikishie tu ya kwamba
0: ndio
2: hayuko ambaye atafika kwenye hilo kongamano alafu atarudi kama alivyokuja.
0: Ndio.
2: Nina ushahidi na Mungu.
0: Ndio.
2: Hakuna mtu alikutana na Mungu akabakia kama alivyokuwa.
0: Yes.
2: Yaani hakuna mtu alikutana na Yesu kwenye Biblia alafu akabakia
0: vile vile. Vile.
2: Yes. Na hakuna mtu alikutana na nabii akabakia vile
0: yes
2: vile.
0: Amen.
2: Na neno la nabii limebeba kubadilisha maisha ya mtu.
0: Yeah. Amen.
2: Mimi nimwambie mtu yote mahali popote alipo.
0: Mm.
2: Wala siwaze gharama za umbali alipo. Wala sijihurumie kwa chochote kile.
0: Yes.
2: Cha kufanya afike mapema sana.
0: Mapema.
2: Hii neema sio ya kawaida, ni ya siku mbili. Just imagine 2 days baada ya hapo. Prophet yuko Dar es Salaam.
0: Yes.
2: Na kifika Dar es Salaam huwezi kumkuta.
0: Ah.
2: Ni Kongo. Baada ya Kongo ni Kenya.
0: Yes.
2: Hizo safari utampatia wapi?
0: Amen.
2: Mimi ni kuhakikishie wewe unaisikiliza kipindi hiki muda huu.
0: Mm.
2: Hakikisha unawahi kufika mapema sana. Baba,
0: yani,
2: nimesikiliza jana
0: yeah
2: ni leo jioni.
0: Mm.
2: Simu za watu watakaofika ni wengi sana.
0: Wengi.
2: Nikagundua viti ni vichache.
0: Viti havitoshi.
2: Kuna watu watasimama wakichelewa.
0: Inabidi wawahi.
2: Wawahi kweli kweli.
0: Yaani unajua sometime wakati tunaongea redioni pengine mtu anaweza kusema tunawapanga ili wafike.
2: No.
0: Hiyo level tumetoka, tunakuhamasisha kwa sababu tunajua utakachopata.
2: Oh yes.
0: Yaani
2: yes
0: ile level ya kuhamasisha watu tumeshatoka.
2: Kabisa.
0: Lakini unaonaje? Ni upendo wa Kristo, tunakusaidia ufike.
2: Amen. Amen.
0: Ibada itaanza saa 8 mpaka saa 12.
2: Yes.
0: Kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili. Nieleweke vizuri. Jumapili pia ibada inaanza saa 8 mchana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo mtu wa Mungu, wahi mapema siku ya kesho, wahi mapema siku ya Jumapili.
2: Amen.
0: Mimi prophet, mimi na mimi Roja, mimi Tai, nabii wa kio, nimejianda.
2: Amen.
0: Na Mungu amenipa upako kukusaidia.
2: Oh, amen. Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Ndio.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
0: Jumapili ukitoka ibadani saa 8 kimbia mapema ukumbi wa CF.
2: Amen.
0: Sasa sikiliza Apostle Palagon.
2: Now.
0: Na Apostle Chesko.
2: Yes.
0: Ni wakati ambao unataka niombee watu.
2: Amen.
0: Oh, yes. Na wengine wako mbali na heshima kwamba wako mbali.
2: Yes.
0: Lakini
3: wanaweza wakapata vifaa vya kiroho vya kusafisha nyota na kurudisha nyota.
1: Yes.
3: Kuna mafuta ya upako yanauzwa kwa sadaka ya shilingi 5,000.
1: Amen.
3: Halafu kuna hii manemane udi na mdarasini unapata kwa shilingi 10,000.
1: Yes.
3: Sasa kuna ile changamoto ya watu wanasema umepewa bure, toeni bure.
1: Amen.
3: Ni waweke wazi. Nilichopewa bure ni upako.
1: Amen.
3: Sijapewa bure mafuta.
1: Amen.
3: Sijapewa bure manemane udi na mdarasini.
1: Oh yes.
3: Hivi vitu vinapatikana dukani.
1: Amen.
3: Of course upako ni nao na nimepewa bure.
1: Yes.
3: Lakini mafuta nimenunua. Wanaojua bei ya mafuta ya mzeituni ni shilingi 5,000 dukani mpaka 4,000.
1: Yes.
3: Na mimi nimekuambia njoo na shilingi 5,000 sadaka yako.
1: Amen.
3: Manemane ni gharama.
2: Ndio.
3: Ukienda dukani nenda kaulize ni gharama manemane.
1: Amen.
3: Udi ni gharama.
1: Yes.
3: Na hii tumesema hii nini?
1: Mdarasini.
3: Mdarasini pia ni gharama. Kwa njoo ukiwa umejiandaa 10,000 ya kupata manemane udi na mdarasini.
1: Amen.
3: Na 5,000 ya kupata mafuta.
1: Amen.
3: Halafu ni kuambia tu kitu kizuri ni kwamba hivi vitu kivipata utaenda kuvitumia kwa muda wako mwenyewe.
1: Amen.
3: Mimi nataka shuhuda za watu.
1: Yes.
2: Oh yes.
3: Hallelujah.
2: Ndio.
3: Sikiliza, nataka leo nisaidie watu kwa kutumia maarifa ya mate.
1: Amen.
3: Msikilizaji, mate yanapatikana.
2: Ndio.
3: Unayo mdomoni mwako.
1: Amen.
3: Mwenyezi Mungu ni mwema, ameweka hii karama katika kinywa chako.
1: Yes.
3: Tema mate sasa hivi. Nataka tuende kuwasaidia watu.
1: Amen.
2: Ndio.
3: Tema mate sasa hivi.
2: Oh yes.
3: Paka sehemu ambayo una shida.
1: Amen.
3: Nimesemaje?
1: Paka sehemu ambayo una shida.
3: Paka nini?
1: Paka mate.
3: Ndio. Kwa hiyo ninaomba msikizaji, tema mate kwenye mkono wako wote, iwe ni mkono wa kulia, iwe ni mkono wa kushoto, halafu mate hayo yapake sehemu yenye changamoto. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kapaka kwenye paji la uso kama nilivyosema.
1: Yes.
3: Ukipaka kwenye paji la uso utaanza kuonekana. Kuna mtu anaweza kapaka kwenye utosi wa kichwa.
1: Amen.
3: Hapa kwenye utosi wa kichwa ndio kumebeba mlango wa baraka za mtu.
1: Yes.
3: Yes. Lakini kuna mwingine anaweza kapaka mikononi.
1: Amen.
3: Sawa, ukipaka mikononi unafungua baraka za mikono yako, na hata kama umefungwa kwa chuma ulete zinakuachia kabisa.
1: Yes. Amen.
3: Na mikono yako itafunguka na uchumi wako utafunguka, utaanza kushika hela.
1: Amen.
3: Mwingine anaweza akapaka miguu yake kwa sababu anataka kusafiri.
1: Amen.
3: Aende nje ya nchi, aende sehemu yote na milango imefungwa itafunguka.
1: Amen.
3: Yule ambaye hazai, paka tumbo lako.
1: Amen.
3: Tema mate paka tumbo.
1: Amen.
3: Sasa msikilizaji, dakika moja tunakupa, anza kufanya hilo zoezi. Tema mate paka sehemu yenye shida. Mgeni anaumwa miguu, paka kwenye mguu. Mgeni anaumwa mgongo, paka mgongoni. Unaumwa tumbo, paka tumbo. Unaumwa macho, paka macho.
1: Amen.
3: Naeleweka vizuri?
1: Ndio.
3: Mate yako mwenyewe. Dakika moja hii inaisha. Nataka tuende kuwasha moto hapa. Watu waone namna Mungu ana nguvu katika maarifa.
1: Yes.
2: Oh, yes.
3: Yes. Tema mate jipake. Tema mate jipake.
2: Oh, yes.
3: Tema mate jipake.
2: Ndiyo.
3: Najua ni zoezi sio la muda mrefu, ni zoezi fupi kabisa.
1: Amen.
3: Na watu wa Mungu muweze kufanikiwa.
1: Amen.
3: Wale nyota zao zimeibiwa zinarudi.
1: Yes.
3: Wale nyota zao zimefungwa zinafunguliwa.
1: Amen.
3: Wale giza limetanda na kufunika nyota zitaonekana.
1: Oh, yes.
3: Itakuweko nuru kuanzia sasa.
1: Yes.
3: Katika jina la Yesu, paka mate kwenye paji la uso. Paka
1: yes.
3: mate kwenye paji la uso. Paka kwenye mikono, paka kwenye utosi wa kichwa. Paka kwenye tumbo, wewe ambaye hauzai, wewe ambaye hauna nguvu za kiume, pia paka tumboni tu, paka tumboni.
1: Oh, yes.
3: Wale ambao umesaulika, paka uso. Wale ambao mnataka kusafiri, paka miguu. Wale mnaoumwa, paka sehemu unayeumwa. Ni wakati ambao tunaenda kuomba. Nataka msikilizaji nifuate kwa maneno haya sasa. Sema Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
3: Ninaomba rehema na msamaha.
1: Ninaomba rehema na msamaha
3: katika dhambi na makosa yangu.
1: Katika dhambi na makosa yangu.
3: Na ninaamini Mwenyezi Mungu.
1: Na ninaamini Mwenyezi Mungu.
3: Unanisamehe na unanitakasa.
1: Unanisamehe na unanitakasa.
3: Unaniondolea dhambi zangu.
1: Unaniondolea dhambi zangu
3: na makosa yangu yote.
1: Na makosa yangu yote.
3: Katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu.
3: Ninatumia maarifa ya mate.
1: Ninatumia maarifa ya mate.
3: Ninafungua vifungo vyangu vyote.
1: Ninafungua vifungo vyangu vyote.
3: Ninaifungua nyota yangu.
1: Ninaifungua nyota yangu.
3: Iangaze kuanzia leo.
1: Iangaze kuanzia leo.
3: Ing'ae kuanzia leo.
1: Ing'ae kuanzia leo.
3: Kama vile vipofu walivyopona.
1: Kama vile vipofu walivyopona.
3: Yule bubu na kizi kiziwi alivyopona.
4: Yule bubu na kiziwi alivyopona.
3: Kwa kutumia mate.
4: Kwa kutumia mate.
3: Na mimi ninapona leo.
4: Mimi ninapona leo.
3: Ninapona kwa jina la Yesu.
4: Ninapona kwa jina la Yesu.
3: Ninafunguliwa kwa jina la Yesu.
4: Ninafunguliwa kwa jina la Yesu.
3: In the name of Jesus.
4: In the name of Jesus.
3: Katika jina la Yesu.
4: Katika jina la Yesu.
3: Katika jina la Yesu.
4: Katika jina la Yesu.
3: Sema Mungu.
4: Mungu.
3: Nifungue leo.
4: Nifungue leo.
3: Mungu.
4: Mungu.
3: Nifungue leo.
4: Nifungue leo.
3: Katika jina la Yesu.
4: Katika jina la Yesu.
3: Wachawi waniachie.
4: Wachawi waniachie.
3: Majini yaniachie.
4: Majini yaniachie.
3: Pepo yaniachie.
4: Pepo yaniachie.
3: Umaskini uniachie.
4: Umaskini uniachie.
3: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
3: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
3: Leo nipone.
4: Leo nipone.
3: Leo nipone.
4: Leo nipone.
3: Leo nipone.
4: Leo nipone.
3: Leo nipone.
4: Leo nipone.
3: Kwa jina la Yesu.
4: Kwa jina la Yesu.
3: Amen.
4: Amen.
3: Msikizaji tulia sasa. Wewe tulia tu namna hiyo hiyo. Nataka niachilie nguvu ya Mungu mahali umekaa. Oh my God. Ninaona moto kumeshuka hapo. Mala kokoto uriko ninaona moto hapo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtukufu sana. Uliye peke yako usiyekuwa na msaidizi. Uliye peke yako uliye na uwezo wote. Uliye peke yako unayewapenda wanadamu. Uliye peke yako unayetumia maarifa kusaidia watu. Mungu mwenye upendo, Mungu wa bustani ya Eden. Mungu wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Mungu wa mti wa uzima. Mungu wa maarifa yote ya dunia na maarifa yote ya mbingu. Baba ninaletia jina lako usiku wa leo. Watu wamekaa nyumbani kwao. Wanaamini katika kuomba kwangu. Wanaamini katika fundisho langu. Wamekaa na imani zao mioyoni mwao. Na wametenda kwa imani ya Bwana. Ninasimama kama nabii katika madhabahu kupitia redio ya Nuru FM. Baba ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, ukanisikilize tu kwa siku ya leo, maana najua siku zote Baba unanisikia, lakini kwa sababu ya kongamano la kesho na kesho kutwa, na kwa ajili ya imani ya Kristo Yesu ndani ya watu, Baba ninakusihi nisikie. Yeyote aliyepaka mate juu ya mwili wake, mahala kokote katika sehemu ya mwili wake, mahala kokote katika eneo linalo na ugonjwa, mahala kokote katika sehemu yuko na changamoto, Mungu ninakosehe. Mala moja tu. Siku ya leo tu. Mungu funkua watu kwa jina la Yesu. Wale wako na nguvu za kesa, ninasiamuru mala moja zitoke. Wale wako na majini, ninaamuru majini yatoke. Katika jina la Yesu Kristo nadhataha. Wewe shetani unafanya nana. Fata. Vifungo vya kesa mnafanya nana. Fata. Fungoka. Umasikini toka. Magonjwa toka. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti haya. Misimtoka. Matoka wake mato. Rapaka kaka. Uchawi toka. Yeye amefungwa kwa mta mrefu. Toka ukonja toka. Rapapapapapapapapapa. Roho Mtakatifu hata wasioamini. Natabiri watendewe. Katika jina la Yesu Kristo nadhata. Roho Mtakatifu nina activate energy iliyo katika mate wamepaka. Kwa jina la Yesu afunguliwe. Kansa yayuka. HIV yayuka. Ulemavu yayuka. Hayatapika hiyo sumu ya kichawi. Tapika. Sumu yoyote ya kichawi toka. Naona watu 10 wakitapika. Watu 20 wanatapika.
5: Watu 30 wanatapika, watu 100 wanatapika, watu 500 wanatapika. Ninaona nguvu ya Mungu katika anga inashuka juu ya watu.

0: Chaue. Aí é o Chaue. Camaramoto. Camaramoto. Camaramoto. Camaramoto. Camaramoto. Camaramoto. Camaramoto. Aí. Missim. Missim. Missim. Aí am na pagawa, am na undoka. Machini mahaba. Makata. Maruhani. Shubihan. Aina yote ya jini la maji. Come out. Losa kichawi, come out in the name of Jesus Christ. Magonjwa, come out in the name of Jesus Christ. Yes, anza kutembea, anza kutembea, anza kutembea. Yes, inuka kwenye kitanda chako utakufa. Naona watu wanafunguliwa sasa. Naona miujiza na maajabu. Watu wamepokea tayari. Kuna mtu mpaka sasa anatapika. Kuna mtu anapiga miayo. Kuna mtu anabeua. Kuna mtu ameishiwa nguvu. Anasikia kesongosongo. Naona nguvu ya Mungu imemfunika mtu. Msikilizaji, angalia upako. Rapaka kakakakakakakakaka. My God, angalia, naona miujiza, naona maajabu.
1: Yes,
0: rapakose kataya. Yes, msikizaji, angalia, shida ulikuwa nayo imeisha.
1: Yes.
0: Now, nimebakiza dakika kumi. Angalia sasa shida yako. Angalia sasa changamoto yako. Imekwisha. Narudia tena, imekwisha. Unajua watumishi wa Mungu ninachokiona, kuna mtu yuko anaruka ruka, amepona tayari.
1: Amen.
0: Amepona tayari. Amefunguliwa tayari. Amefunguliwa tayari.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Na ona nguvu ya Mungu.
1: Amen.
0: Marika kakakakakakakakaka. Ripakose katai katiz devisha. Kuna mtu mmoja anasema, je, mimi ni Muislamu na ruhusiwa kuja kwenye kongamano?
1: Unaruhusiwa.
0: Ni zaidi ya kuruhusiwa.
1: Amen.
0: Kongamano hili.
1: Amen.
0: Ni la dini wote.
1: Amen.
0: Dini zote.
1: Amen.
0: Wanasiasa wote.
1: Amen.
0: Ni la watu wote.
1: Amen.
0: Kabila zote.
1: Yes.
0: Rangi zote.
1: Amen.
0: Mataifa yote.
1: Amen.
0: Urefu hauangaliwi.
1: Amen.
0: Mbamba hauangaliwi.
1: Amen.
0: Unene hauangaliwi.
1: Amen.
0: Wala hakuna kigezo chochote.
1: Amen. Yes.
0: Yes.
1: Tena ni bure.
0: Bure kabisa. Wale mmepona, wale mmepona, wale mmetapika, wale mmetendewa, wale miujiza imetokea. Nina dakika tano zimebakia hapa. Piga simu sasa hivi kwa nambari yangu tayari unayo. Piga simu sasa hivi kwa nambari yangu tayari unayo.
1: Amen.
0: Niambie nini Mungu amekutendea.
1: Oh, yes.
0: Usisahau kesho na Jumapili.
1: Ndio.
0: Ukumbi wa CFU Mafinga.
1: Amen.
0: Kinyanambo A.
1: Amen.
0: Miujiza itakuwa zaidi ya hii ya leo.
1: Oh, yes.
0: Wewe uliyetendewa miujiza, piga simu sasa hivi niambie nini Mungu amekutendea.
1: Amen.
0: Nambari ni 07.
1: 07. 99.
0: 99.
1: 57.
0: 57.
1: 45.
0: 45.
1: 11.
0: 11. Tayari watu wametendewa miujiza na mimi niwasikie. Hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen. Unaitwa nani, uko wapi, nini kimefanyika?
2: Ninaitwa Unity, niko maeneo ya Dodoma na kusikiliza Nuru FM.
0: Ndio.
2: Nilipokuwa naomba nilibarikiwa sana, nimepiga miayo sana.
0: Umepiga miayo wakati wa maombi?
2: Ndio.
0: Yes, hiyo ni roho chafu imekutoka na ukafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine hapa, hello?
3: Bwana Yesu.
0: Eme, unaweza niondolea background ya muziki kabisa. Eme, habari ya uzima?
3: Salama kabisa.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Nitomeza kutoka
0: Limakawa. Nini kimetokea wakati wa maombi?
3: Nitapika mara moja.
0: Nataka nikusikia sauti yako.
3: Nitapika mara moja.
0: Umetapika?
3: Ndio.
0: Kabisa kabisa.
3: Mara moja.
0: Mara moja.
3: Ndio.
0: Nguvu za kiza zimekutoka na ukafanikiwe katika jina la Yesu. Mwingine hapa, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu apewe sifa.
4: Amina, amina.
0: Unaitwa nani, uko wapi, kimefanyika nini?
4: Naitwa Orais Msofu kutoka Mimiko Rugoda Rutari.
0: Ndio.
4: Pale ulipokuwa unaomba, ulisema tupake mate sehemu inayouma.
0: Ndio.
4: Au sehemu ya tumbo langu.
0: Ndio.
4: wakati upo kwenye maombi unaomba, nimeona napiga miayo alafu najisikia kichefuchefu.
5: Unajisikia kichefuchefu? Yesu amekufungua na hautaumwa tena, na hizo nguvu za giza zimekuachia. Mwingine huyu hapa, alo.
6: Alo.
5: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
5: Unaitwa nani? Uko wapi? Kimefanyika nini wakati wa maombi?
6: Naitwa Naftali Pius Nyangwa, nipo Itulavanu Mpindi.
5: Ndio.
6: Wakati wa maombi nimetoa miayo sana.
5: Miayo ni dalili ya kutokwa na nguvu za giza. Umefunguliwa katika jina la Yesu.
6: Amen.
5: Yesu akulinde na akufanikishe. Mwingine huyo hapa, hello. Ongeza sauti yako, Bwana Yesu apewe sifa.
7: Amina, kwa majina naitwa Naibu Mbande.
5: Umefanyiwa nini wakati wa maombi? Umepiga miayo wakati wa maombi. Majini yamekuachia na uko huru kwa jina Yesu. Mwingine huyo hapa, hello.
8: Hello.
5: Bwana Yesu asifiwe. Mwili mzima ulianza kusikia vitu vinatembea.
8: Naona kama vitu vinatembea tembea vinatoka.
5: Vimeondoka. Ni majini walikutupia na yamekuachia, umepona kwa jina la Yesu. Yesu akubariki. Kesho hapatoshi. Mwingine huyo hapa, hello. Habari ya uzima?
9: Nzuri baba. Nashukuru sana. Wakati wa maombi mikono yangu imekufa ganzi.
5: Ndio.
9: Alafu imevimba mishipa.
5: Ndio.
9: Nimejisikia kizunguzungu.
5: Umefunguliwa kwa jina Yesu. Walikufunga mikono yako usiweze kupata hela na umefunguliwa.
9: Amina. Yesu
5: akutendee makubwa. Hey, watu ni wengi wanatendewa. Mwingine huyu hapa, hello.
10: Hello.
5: Bwana Yesu asifiwe.
10: Amina.
5: Nini kimetokea wakati wa maombi?
10: Nimetapika.
5: Umetapika wakati ninaomba?
10: Nimetapika wakati unaomba. Nimetapika mara nyingi tu mpaka natetemeka hadi sahii.
5: Pole sana, lakini Yesu amekufungua, uko huru.
10: Amina, namshukuru Mungu aliye juu na wewe.
5: Amina, Yesu akubariki. Kesho utakuwa mafinga. Watu ni wengi, watu ni wengi. Sijajua tufanyeje, lakini watu ni wengi, simu ni nyingi, watu wametendewa sana. Kesho tuko wapi?
1: Kesho mafinga. Tuko mafinga.
5: Unajua kuna watu wakisikia hii miujiza wanasema, "Oh, umewapanga." Hivi mtu wa kupangwa ni huyu? Eh? Katika
1: utapangeje?
5: Utapangaje watu wa wapi wapi, unawezaje? Kwanza amen. Mimi sifanyagi uhuni wa namna hiyo.
1: Amen.
5: Anyway, watu hawajui. Hii ni nguvu ya Mungu. Hii ni nguvu ya Mungu. Hello.
11: Hello.
5: Bwana Yesu apewe sifa.
11: Amina, Bwana apewe sifa nabii.
5: Amen. Unaitwa nani, uko wapi? Kimefanyika nini wakati wa maombi?
11: Naitwa Jackson kutoka Dodoma. Wakati upo kwenye maombi.
5: Mhm.
11: Mimi hapa nilipo, yani mapigo ya moyo yanakwenda mbio vibaya mno.
5: Yalianza mapigo ya moyo kwenda mbio vibaya. Yesu akubariki. Sasa uagize kifaa cha kiroho utumie kusafisha nyota yako.
11: Amina.
5: Yesu akubariki. Umefunguliwa na uwe huru. Mwingine huyu hapa, hello. Yes, ukipewa nafasi tafadhali itumie. Kuna mwingine huyu hapa, hello. Ongeza sauti yako, ongeza sauti yako tafadhali. Hello.
12: Bwana asifiwe.
5: Eme, unaitwa nani, uko hapo, umetendewa nini?
12: Naitwa Agnes, nikiwa Mafinga. Kokolo kati naomba, nimepiga mea mkubwa sana.
5: Wewe uko Mafinga kabisa?
12: Ndiyo, po jirani na CFO hapa, pata utakupo kesho.
5: Kwa hiyo wewe utakuwa wangapi kufika?
12: Yani mimi ndo kwanza, ndo utanikuta, kwa sababu mimi ndo niko hapa hapa.
5: Yesu akubariki, hongera sana kwa kufunguliwa. Mwingine huyo hapa, hello. Naona simu yenyewe inalemewa. Muda wangu ni kama naisha. Kuna mtu mwingine hapa, hello. Sijajua tufanyaje. Shuhuda ni nyingi, miujiza ni mingi. Watu wanatendewa mpaka wanatendewa tena. Hello.
13: Hello.
5: Bwana Yesu apewe sifa.
13: Amina, amina.
5: Zima radio yako kisha tusikilizane.
13: Sawa, nimezima.
5: Ndio, unaitwa nani, uko wapi, umetendewa nini?
13: Mimi naitwa Jacob.
5: Nimesema zima radio. Zima radio inajirudia rudia. Zima kabisa radio, tuongea kwa simu. Ndio.
13: Naitwa Safari, niko Iringa.
5: Nini kimetokea wakati wa maombi?
13: Nimepiga miayo sana.
5: Yesu amekufungua, nguvu za kisa zimekuachia. Wa mwisho kabisa huyu hapa. Hello. Hello. Oho, sasa nafasi ya dhahabu naipoteza namna hiyo. Mwingine huyu hapa, hello. Oh my God. Nadhani simu inashindwa sasa kupokea, imezidiwa. Hello. Yes, simu inashindwa kupokea. Msikilizaji, muda wangu umeniishia. Nataka tu nikwambie kesho. Yes. Yeah. Tanisamehe, wengi wanataka kushuhudia lakini muda umeenda. Nimebakiza dakika moja tu. Nataka nimalizie kwa kusema neno moja.
1: Amen.
5: Sawa sawa eh?
14: Amen.
5: Nataka nimalizie kwa kusema neno moja. Siku yenyewe ni kesho.
14: Oh yes.
5: Hayawi sasa.
1: Yamekuwa.
5: Msikilizaji, siku ya kesho tutakuwa Mafinga.
1: Amen.
5: Njoo umejiandaa kupokea baraka.
1: Yes.
5: Wapi?
1: Mafinga.
5: Wapi?
1: Mafinga.
5: Ukumbi wa CF.
1: Amen.
5: Huko Kinyanambo A.
1: Amen.
5: Ibada inaanza saa 8, ibada inaisha saa 12 jioni.
1: Amen.
5: Na ni bure kuingia.
1: Ni bure.
5: Dini zote mnaruhusiwa.
1: Yes.
5: Kabila zote mnaruhusiwa.
1: Amen.
5: Ukifika wala usiwe mgeni, ukifika we kaa tulia.
1: Yes.
5: Hallelujah.
1: Amen.
5: Na niweze kusema kitu kimoja, vifaa vya kiroho vitakuweko.
1: Amen.
5: Sadaka yake ni shilingi 10,000 kwa manemane udi na mdarasini na 1,500 kwa mafuta ya upako.
1: Amen. Amen.
5: Yes, Mungu akubariki msikilizaji. Mimi nataka nisiweze kukuchosha sana. Isipokuwa hebu nikuombe tukutane kesho Jumamosi na Jumapili saa 8 mpaka saa 12 kila siku ukumbi wa CF ulioko Mafinga.
1: Amen.
5: Apostle Paragoni unaweza kuambia watu bye bye.
14: Bye bye.
5: Karibu. Apostle Chesco unaweza kuambia watu bye bye.
1: Shalom.
5: Shalom. Basi na mimi nataka niseme asante sana. I love you so much. Tuonane siku ya kesho watu wa Mungu. Huyu ni Tai na Bill Roger. Tutakutana kesho, kwa heri.
15: You are great, yes you are. Holy one.
16: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
17: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
18: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
17: Kinyanambo B, ehe.
18: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
17: Mwezi wa 5.
18: Ndio.
17: Ulikuwa na tatizo?
18: Nilikuwa siendi period.
17: Ulikuwa uwezi kwenda period?
18: Ndio.
17: Ehe.
18: Namshukuru Mungu.
17: Aha.
18: Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
16: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 0755 111 52 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mbolea ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0

0: watakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: japokuwa hana kitu lakini ni mtu, ndio eh? Hata kama hana kitu lakini ni mtu pia. Ha, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza kutoka kwao, huyo anaitwa Mumini Mwinjuma, ngoma inaenda kwa jina la Tunda. Moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na uhakika na nafahamu pia ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Mnasikiliza vyema. Kuna baadhi ya vitu tunakumbushana, si ndio? Kuna baadhi ya vitu tunakumbushana, lakini kikubwa ni kuweza kuona namna gani kila kitu kwenye jamii kinakuwa poa. Mimi naitwa God Love, kama nilivyokuambia, natamani pia kufahamu wewe ambaye unasikiliza radio kutoka huko ambako uliko, ukanitumia message kupitia nambari ya 0766744292 0766744292, ukaeleza tu bwana God Love, mimi naitwa fulani, kwa sehemu fulani kusikiliza vyema na kusikiliza kwa makini ili na mimi pia niweze kufahamu. Kumbe basi niko na baadhi ya ndugu zangu na kila kitu kinaenda poa. Nimebishana na mtu leo na nikamwambia kwamba nitakapokuja nitazungumza nanyi mkiwa kama ndugu zangu. Leo ni weekend na Jumatatu tutakuwa tuna issue fani ambayo itakuwa maalum kwa kila mmoja anasikiliza radio. Kuna mtu tumebishana naye, lakini pia huwa napenda kujifunza vitu kwa baadhi ya watu ambao wana tunahisi kwamba wanakutana sana na jamii. Kutana na ndugu yangu anaitwa, alikuja hapa Roja, nikamuuliza swali. Kati ya cheti cha ndoa na pete ya ndoa, kipi ishara ya ndoa? Pete na cheti, kipi ishara maalum na ishara ambayo inaonyesha kweli hawa ni wanandoa au huyu kaolewa, cheti ama pete? Akanijibu kile ambacho alidhani yeye mimi naweza nikaelewa na nikamuelewa kwa ile nafasi ambayo alinipa. Nazungumza hili kwa sababu kuna jamangu amenieleza jambo ambalo kimsingi mimi sijakubaliana nalo, na jamaa yule ni dada mmoja ambaye ni msikilizaji, amekuwa akisikiliza radio kutoka yale maeneo ambapo yeye anaishi. So amekuwa akinielezea vitu ambavyo vinauma. Yaani kimsingi vinauma na vina tesa, lakini no way out. Yule dada ameniambia hivi, ameniambia Godi, mimi nimechukizwa sana na moja kati ya kitu ambacho kipo. Anasema mimi tumevamiwa katika nyumba yetu, tuna kama mwezi hivi sasa. Baada ya kuvamiwa, vimepotea baadhi ya vitu. Sasa baada kuwa vimepotea baadhi ya vitu, mimi nikawa nina, yani kiufupi, mume wake alishafariki. Mume wake alifariki kama mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hivi kuna baadhi ya vitu wakawa wanafuatilia pale nini na nini. Wakawa wamemueleza masuala ya vyeti vya ndoa, na wenyewe walikuwa wanaishi sehemu nyingine. Kuna process nyingi, lakini sasa moja kati ya vitu ambavyo wanafanya, wakati anaulizwa masuala ya ndoa, yeye pale kidoreni ana pete ambayo ni pete ya ndoa. Kwa hiyo wakati watu wanamuuliza kuhusiana na cheti cha ndoa ama uhalali wa kuweza kufahamu yeye ni mtu ambaye ameolewa na ni mtu ameshakuwa na mume, alitamani kuweza kuona namna gani labda anaonyesha vidhibitisho ambavyo vinaweza vikamdhibitisha mtu yoyote kwamba yeye ni alishakuwa mke wa mtu. Akapeleka picha za siku ya ndoa yao, lakini bado watu waligoma. Akapeleka baadhi ya watu ambao wali kuwa mashuhuda kule ambako walikuwa wanatakiwa peleke vidhibitisho, watu wakagoma. Watu wakawa wanahitaji cheti cha ndoa ambacho kwake kina process kwa sababu walivamiwa. Nipigie simu kupitia 0735018440. Unadhani pete inawezekana ni moja kati ya ishara ama kiashiria ambacho kinaweza kumdhibitishia mtu kwamba huyu aliolewa. Asante pia machinga wa dunia, unasema unanisikiliza vyema. Nipigie simu, nahitaji kuzungumza na watu leo ili tusikilize baadhi ya watu wao maoni yao wanazungumza nini ama wana maoni gani kuhusiana na ile. Asante sana, amesema kutoka wa Mingeto ananisikiliza vyema sana. Asante Sadiki pia Kalolo, lakini Agustino Ginga kutoka Lugoda Lutali amesema ananisikiliza vyema. Asante sana ndugu yangu Agustino Ginga kupitia 0735 018440. Ninapokea simu ili nisikie baadhi ya maoni ya watu ambao wamekuwa wakisikiliza radio, wamekuwa wakinifuatilia kupitia 88.9 Nuru FM ili nisikie maoni yao. Ninaye ndugu yangu hapa kwenye line. Habari? Halo?
1: Habari.
0: Salama, kwema dada?
1: Kwema, habari ya kwako? Good love.
0: Salama tu, mimi niko poa kama unavyonisikiliza. Sauti ya nani ndugu yangu?
1: Unaongea na Angelista Mgaya kutoka soko jipya Mafinga.
0: Angelista kutoka soko jipya Mafinga.
1: Soko jipya Mafinga.
0: Soko jipya.
1: Ndio.
0: Mambo vipi, uko poa?
1: Niko poa kakaangu.
0: Mambo yanaenda lakini?
1: Sipo.
0: Nimefurahi kusikia sauti yako. Karibu sana, nisikie maoni yako.
1: Asante kaka. Kama good love, mimi nachoona ambacho kabisa kinachotambulika ni cheti cha ndoa.
0: Eh?
1: Cheti cha ndoa ndio kinatambulika zaidi kwa sababu unajua hata kama unakuwa kuna mtawakali hai ni mwanamke na mwanaume. Sana sana mahakamani wanaangalia ile karatasi ya ndoa.
0: Okay. Pete huwa ina kazi gani?
1: Abe?
0: Pete huwa ina kazi gani?
1: Yaani ile pete sawa inaonyesha ishara kama wewe ni umeolewa na mfunga ndoa. Lakini sana sana kabisa kidhibitisho kile ambacho kimesainiwa kabisa
0: ni cheti cha ndoa.
1: Ndio.
0: Oh. Kwa hiyo mara nyingi hizi pete ni ishara za kidunia tu na mbwembwe kuonyesha, lakini mara nyingi kinachotazamwa pale ni cheti.
1: Ni cheti kinachotazamwa sana ni cheti kwa sababu cheti ndio hata pale wanapokabidhiwa pale walipofunga ndoa anakabidhiwa anaambia hii hapa ndio ishara yenu ya maisha yenu, nikakitunze hiki cheti.
0: Okay.
1: Naona.
0: Nimefurahi sana Angelista.
1: Pete, yani ile pete ni ishara tu ya uonesha upendo wanapongalishwa pale kanisa. Yani kama hivi ni semaji. Yani kama inaonesha kama ushahidi. Yani kama ushahidi ile.
0: Okay.
1: Kwa madhabahu. Ila sana sana cheti ndio kinakupa sana kuliko pete.
0: Cheti ndicho ambacho kinatambulika sana kuliko pete.
1: Abe?
0: Cheti ndio ambacho kinatambulika sana kuliko pete.
1: Ndio.
0: Na kushukuru sana Angelista Mgaya kutoka pale wapi Mafinga sokoni. Mungu akubariki sana ndugu yangu.
1: Karibu na wewe God love, ngoja ukutembelee soko jipi alipo nyuma ya stendi kuu ya Mafinga
0: na magereji. Nina jambo lenu na jambo lenu na wale watafutaji. Nahitaji nije nikukutana na wale wapambanaji kama mimi. Tuna jambo tutazungumza Angelista. Nashukuru sana.
1: Karibu sana.
0: Angelista huyo moja kati ya watu ambao wako. Of course unajua bwana maisha yalivyo leo. Tunahitaji kupambana sana hasa sisi ambao tumekuwa katika familia, si unajua? Hello.
2: Halo.
0: Leo ninabarikiwa kina mama jamani, mambo vipi?
2: Safi kwema.
0: Leo kina mama mmeniamlia.
2: Naitwa Mama Sarafina, niko Mkwawa.
0: Mama Sarafina kutoka Mkwawa, punguza sauti ya redio yako kidogo.
2: Sawa.
0: Punguza kidogo. Vipi Mama Sarafina, uko poa?
2: Niko poa, good.
0: Ajambo Baba Sarafina.
2: Baba Sarafina alitangulia mwenzangu mbele.
0: Oh jamani, pole bwana.
2: Asante.
0: Ya Mungu hayo, si ndio?
2: Ndio.
0: Lakini mambo yanaenda fresh.
2: Namshukuru Mungu. Ubishi hivyo hivyo.
0: Kibishi kibishi, sisi si ndio wapambanaji, tumezaliwa kwenye maisha fani, inabidi tupambane sana.
2: Ndio.
0: Eti mama Sarafina, hivi kati ya cheti, wewe kidogo unaweza ukanipa mambo mazuri. Kati ya cheti cha ndoa na pete, kipi ambacho mara nyingi ni kitu muhimu na ishara tosha ya ndoa?
2: Yaani pete. Pete ni ishara ya upendo.
0: Okay?
2: Kuwaunganisha kaka na dada, ishara ya upendo. Lakini cheti ni kitambulisho cha mwanandoa, kwa sababu kile pale kipo kanisani, pia kipo serikalini.
0: Okay.
2: Ni muunganikano wa kanisa na serikali. Hata ukienda umefumania mwanamke ndani ya nyumba yako, ukaenda mahakamani au kituoni, watakuuliza wewe ni wa ndoa? Utaambia ndio, mimi ni wa ndoa. Cheti viko wapi? Ukiwa una cheti na maana wewe sio wa ndoa, ni hawala. Unajua mtu unaweza ukaishi zaidi ya miaka 10 ndani ya ndoa yako, lakini ukawa bado ni hawala, kwa sababu hujafunga ndoa, huna ushahidi wowote.
0: Okay.
2: Ijapo wengine kiserikali wanasema ukiishi miezi 6 si mitatu, wewe ni mke. Lakini kitaalamu kabisa wewe sio mke. Ndio maana makanisani wanasema wewe ni uchumba sugu, mnaishi uchumba sugu.
0: Okay.
2: Hamtambuliki. Lakini ukishakuwa na cheti kile kinakulinda popote utakapoenda, kinakulinda hata ukivamiwa pale na mwanamke mwenzio. Kile cheti kinakulinda. Ndio maana wenzetu wa Islamu akishapata mwanamume ambaye ana mke, kama akipeleleza alikuwa hajafunga ndoa, anajitanguliza kumlazimisha nani mwanamume wake, wanafunga ndoa. Atakapotangulia kufunga ndoa, anaonekana yule ni mke wa kwanza
0: kuliko yule ambaye amemkuta naye.
2: Ndio.
0: Kwa maana hiyo, kumbe mara nyingi hizi pete ni kama ishara ya kukutambulisha.
2: Ishara ya upendo. Ni ishara ya upendo.
0: Upendo.
2: Sio kwamba ni ndoa kwamba inaweza kukusaidia mbele ya kesi fulani, hapana.
0: Kwa maana hiyo, kumbe si jeraha wala si mbaya mtu akafunga ndoa na asitembee na pete.
2: Ndio.
0: Mtu inaweza
2: ijapo ile pale si imewekwa kama ishara ya upendo. Ina maana utakapoiacha anakuambia wewe mwenzio umemwacha wapi? Yaani mimi naweza nikakuuliza kaka Godi, uchi yangu umemwacha wapi? Ukiwa huelewi utasikia ameenda kazini. Sio yule pale. Pete ile ndio mwenzio, kwa sababu ni yani badala ya mwenzio wa yule, ile pete ndio ni kama vile umemvaa yeye.
0: Nakushukuru sana mamangu kwa maelekezo mazuri, nimefarijika na nimejifunza jambo, na na uhakika hata watu wengine wamejifunza kupitia wewe.
2: Nashukuru, tunaendelea tuko pamoja.
0: Asante, wasalimie sana Mkwawa.
2: Haya, asante.
0: Ya mamangu huyo. Huwa mara nyingi najisikia faraja sana pindi ninaposikia sauti za kina mama. Unajua, nikueleze tu kitu kimoja. Kina mama ni watu ambao Mungu aliwaweka kitu chao, na uwezo ukakipata popote pale ulimwenguni. Na ndio maana nikakwambia, mfano leo unaumwa, ukahitaji kubadilishiwa figo. Ukimwambia baba kwamba baba, yani kwa mfano mama akaumwa na au baba, yani kwa mfano baba akaumwa, figo imeferi ya baba. Ukaambiwa umsaidie baba, baba atasema mwanangu fanya haraka sana unibadilishie figo. Lakini mama hawezi akakubali. Yaani mama lazima atasema pana mwanangu. Mwanangu usifanye hivyo. Mama atakata, lakini baba baba ndio kwanza atalia, atasema mwanangu nataka niondoke. Kwa hiyo kina mama, juzi nilikupa story ile ya yule jamaa moja Arusha kule, mwizi wale wanaoibaiba simu. Alikuwa anachomwa moto, kaenda yule mama mchungaji. Yule mama akapiga kelele pale, akasema huyu mwanangu, huyu mtoto achomwi. Kwa hiyo kuna wakati nikisikia nikiongeaga na simu na kina mama kama hivi, mamangu wa Mkwawa, huwa anajisikiaga faraja sana.

0: Kiwa bado uko na una mama yako, mshukuru sana Mungu kwa sababu wako baadhi ya watu wanamisi sana kusikia sauti za mama zao. Moja kati ya watu ambao wanatuombea. Mimi nakwambia ukweli, yani kwa sababu kuna wakati unaweza ukapita sehemu ukasema da, bwana unajua hii boda boda ilibidi nipande mimi ili upate ajali, sio wewe, kumbe mama alikuwa anakuombea. Kuna mtu unapigiwa simu unapewa mchongo, sio kwamba ni nini, ila mama wakati mekaa anawaanza na mwanangu Godi sijui atakuwa yuko wapi, anatuombea. Kwa hiyo kuna wakati tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho amekiweka kwa mama zetu. Bado ninapokea simu. Kuna mtu mmoja amesema habari za hapo studio ndugu mtangazaji. Hiyo mada nimeelewa vizuri. Ila hapo kinachotakiwa ni cheti cha ndoa. Hizo pete zinauzwa popote, unaweza kununua na ukaiva, ila cheti cha ndoa huwa kiuzi. Anaitwa Membe Chali kutoka Chogola Kibakwe Mpwapwa. Amesema utambulisho wa kidhibiti cha ndoa ni cheti, la pete ni password tu ya urembo. Wanandoa waheshimu kabisa. Prosper Mduda Mafinga Kenya namba amesema mimi naitwa Rachel God Love. Tunahitaji siku moja uweze kufika hapa Mafinga, tutajisikia faraja. Umekuwa moja kati ya watu ambao unatu inspire watafutaji. Eh, kweli eh? Sawa. Hello.
1: Hello.
0: Vipi ndugu yangu?
1: Ah, salama salama.
0: Kwema kaka.
1: Kwema kwema.
0: Bwana mimi ndugu yako naitwa God Love. Sijajua wewe unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa George Kihaga Kibebe Bwawani hapa.
0: Kutoka Kibebe Bwawani.
1: Ndio ndio.
0: Hivi nikumbushe, hivi Kibebe iko wapi?
1: Ukipita Kalenga unakuja pale getini, unakuja mkono wa kushoto kama natoka mjini.
0: Bwana nimeipajua, kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Mtono yupo huko.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Mimi nasema kinachojulisha kabisa ni cheti cha ndoa, ndo cheti udhibitisho. Lakini cheti ni maonyesho kusema huyu ni mke wa mtu au na wewe umeoa, lakini kitambulisho kabisa ni cheti.
0: Ina maana utambulisho sahihi wa ndoa ni cheti cha ndoa.
1: Ni cheti cha ndoa ukweli kabisa.
0: Na okay?
1: Eh, yeah, asante sana.
0: Nimefarijika sana kusikia sauti yako. Ni moja kati ya watu. Asante sana mama Barbara. Acha kabisa. Ukisema hivyo ndugu yangu. Bwana mama Barbara kutoka Frelimo kule ameniambia, ukiwa ulikuwa na mama, ukiwa na mama wanaraha sana. Mimi sina mama, naumia sana Godi, basi siwezi kumrudisha. Ndio hivyo ndugu yangu mama Barbara. Pole bwana. Yaani kweli. Huyu anasema naitwa Lisa kutoka Iringa University. Ah, najisikia faraja kusikiliza hilo ambalo nilizungumzia God Love, lakini ishara cheti cha ndoa ni cheti. Habari bro. Hello.
2: Hey, hello.
0: Habari kaka.
2: Safi safi safi ndugu yangu.
0: Unaitwa nani, unapatikana wapi?
2: Naongea na Mr. Baraka kutoka Lungemba hapa.
0: Ya bwana vipi Lungemba hapo? Mko fresh?
2: Mko fresh kabisa God Love.
0: Karibu sana brother kwenye mada yetu ya leo.
2: Asante. Mimi naona katika mada hii kati ya cheti na pete, pete haina kazi sana, ila cheti cha ndoa ndio cha msingi zaidi.
0: Kwa maana hiyo hizi pete ni pete ni mbwembwe tu.
2: Ya pete ni urembo tu, manake hata wengi wanavaa, hata mtu mmoja mtaa hana ndoa lakini anavaa pete, lakini cheti cha ndoa hicho ndio utambulisho mkubwa, na hiyo ndio siri kubwa ndio ya gano.
0: Ya bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Asante kwa kuendelea kusikiliza Nuru FM.
2: Asante asante asante God Love, tuko pamoja.
0: Haya. Amesema God Love, huwa ninaamini kile ambacho nakizungumza. Kuna wakati tuombe sana hawa mama zetu waishi miaka mingi, kwa sababu waliopoteza wanakosa mambo mengi sana. Ya sure. Huyu anasema kaka Godi, huyo dada aende kanisani alipofungia ndoa. Huwa kuna nakala inabaki kanisani. Anaitwa mama Sara kutoka Mkwawa. Wonderful. Kubwa. Safi mama. Mama Sara, nadhani ndugu yetu hapa amekusikia. Ngoja nisikize sauti ya huyo hapa. Eh, vipi ndugu?
3: Salama kabisa bwana God Love.
0: Habari yako kaka?
3: Nzuri kabisa. Habari ya kwako mwenyewe?
0: Salama. Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Nasa ni Kutemile kutoka pande za Mtula Mafinga huko.
0: Kutoka Mtula Mafinga.
3: Ndio.
0: Vipi habari?
3: Salama kabisa bwana.
0: Mambo yanaenda?
3: Mambo yanaenda na Mungu ni mwema.
0: Nashukuru sana. Karibu sana nisikie mchango wako katika mada yetu ya leo.
3: bwana, kwa kweli bila kupepesa macho, cheti cha ndoa ndo kina muhimu. Pete haina umaana wote, ni pambo tu ambalo haliwezi kukusaidia.
0: Okay.
3: Na ndo maana hata serikali, hata tukiwa na changamoto aidha ya mirathi au kuna jambo linalohusiana na mume na mke, lazima watasema bwana tunaomba cheti cha ndoa.
0: Okay.
3: Ndio.
0: E bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu, na nadhani baadhi ya watu waliokuwa wafahamu basi wameendelea kujua hili kupitia watu kama nyie ambao mna experience na mnafahamu umuhimu wa cheti cha ndoa.
3: Asante sana Godwin.
0: Nakushukuru sana. Ni baadhi ya watu ambao wameamua kuweza kuwa na God Love leo na kuamua kuchangia kile ambacho nimekiweka leo mezani. Wakati tunapita katika vitu vigumu sana katika maisha yetu, tunatakiwa kuamini kila kitu kinakuja afu kinapita. Yaani kuna baadhi ya mambo yanakuja katika maisha yetu, lakini ni kuombe sana unayesikiliza radio leo, usije ukatafuta furaha kwa kumuumiza mtu. Mbaya sana. Huyu dada ambaye nimekupa story ya kwamba mume wake alikufa, leo anahangaika na cheti cha ndoa. Huyu dada ananieleza, huyu mwanaume ambaye aliolewa naye alikuwa ni mwanaume wa rafiki yake. Rafiki yake alikunywa sumu akafa baada ya kugundua huyu dada anatoka kimapenzi na boyfriend wake. Na hata yule dada alipokufa, yule mwanaume alibaki kumpenda huyu dada ambaye anahangaikia cheti cha ndoa leo. Akaolewa. Haikupita muda mrefu, miaka miwili tu, mwanaume alifariki. Udada leo kuna baadhi ya mali aliziacha yule jamaa. So udada anatafuta kupata zile mali. Na ubaya ulivo, udada alishika mimba. Kipindi ambapo mwanaume wake anakufa, mimba iliharibika. Wakati unatenda mabaya, Mungu hajawahi kuchelewesha. Yaani niamini mimi, nakwambia Mungu hajawahi kuchelewesha mwanangu. Yaani wewe ukisema tu leo umepiga mtu, Mungu hawezi kukuacha. Sasa udada leo anahangaikia cheti cha ndoa. Yaani Mungu anampitisha, kwa sababu fikiria, yaani unamuumiza mwenzako mpaka anafariki. Unachukua mwanaume wake. Dada mawazo dada kafa. Lakini huyu jamaa akujali, yeye akaendeleza mahusiano na udada. Lakini Mungu alivyokuwa ajabu, udada leo ndo anapitia kama yalivyo. Kwa hiyo kuna wakati unafanya kitu, angalia sana maisha haya, kwa sababu ukienda pupa sana ukatafuta furaha kwa njia ya kumuumiza mwenzio, mimi waga najua, yani mimi nao naamini, yani lazima wewe mwenyewe Mungu akunyoshe. Yaani lazima Mungu akunyoshe. Mimi na mshikaji wangu mmoja anajuana naye. Yule jamaa alimwibiaga jamaa mmoja muda mrefu kidogo, alimwibia laptop kama 6 hivi. Huyu jamaa wangu yeye akaendaga kufungua ofisi Njombe huko. Kaenda kafungua ofisi, anaendelea na mambo yake. Huyu jamaa alivamiwa. Aliuguzwa Muhimbili miezi 7. Vibaka walimchalanga chalanga vibaya. Nini? Yani mwenzako akiumia, yani ukiona mwenzako ameumia, amemwaga chozi, amesikitika, amelia kwa sababu yako, Mungu hawezi kukuacha. Kwa hiyo kuna wakati tuamini tu kwamba maisha yalivyo, kuna muda tuamini tu Mungu ndo anayejua. Asante sana mama Devota kutoka Ismani Mangawe kwa kina Eliudi, na jamaa wangu mmoja anaitwa Eliudi ndio kwao. Ya bwana, mimi nakuwa naondoka, lakini wakati naondoka naomba niwaache na nyimbo hapa leo. Isikilizeni tu vizuri. Ukisikiliza vyema utajua kwamba kumbe kila kitu kina kinaenda kinapita, lakini udada masikini ya Mungu tumuombe. Jina langu naitwa God Love. Bye bye. Nashukuru sana mama Barbara kwa kusikiliza. Lakini pia nashukuru ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula na maeneo mengine. Sitabaki kama nilivyo.

Nur FM. Ni kusii tu kwamba usisikilize hii nyimbo kwa haraka kwa kuislabda hivi na hivi. Jaribu tu kuitafakari, sikilize, alafu amini tu kwamba God love. Na kupenda sana wewe unasikiza radio. Bye bye. Asante sana ndugu yangu ambaye umeniambia bwana da God ndio hivyo mama alishaondoka. Nimejisikia vibaya, nimeumia. Ila Mungu ndo anajua. Bye bye. Silalamiki.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo hata shilingi 5000 mlangoni, wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agrovet.

yatakayofanyika Jumamosi hii tarehe 13 mwezi wa 6 2026 katika viwanja vya Mwembetogwa kuanzia saa 6 mchana hadi saa 12 kamili jioni. Mgeni rasmi katika mkutano huo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mheshimiwa John Heche akiongozana na katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika, Mheshimiwa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Boniface Jacob mjumbe wa kamati kuu, wakili msomi Deo Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha Taifa, Mheshimiwa Joseph Milinyi almaarufu kama Sugu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, Mheshimiwa William Mungai mwenyekiti wa CHADEMA mkoa, pamoja na mtoto wa nyumbani Peter Simon Msigwa mwanachama mwandamizi. Wananchi wote mnakaribishwa kwa wingi. Kumbuka ni Iringa mjini, viwanja vya Mwembetogwa. Watu wote wa vyama vyote mnakaribishwa.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56

0: 0746465645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718-03-0169. Karibuni sana.
1: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: wa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Camera.

0: Hey, ich. Was haben wir?
1: Baba.
0: Routine.
1: Immer Laser.
0: Warum der ist

Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.